Schengen í 2 ár. Hinn er 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá koma til Íslands í 2 ár. Samgöngustofa yfirfór Bandero í dag og sagði Ásgeir allt benda til þess að það misti tímabundið haffæri. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættu við umdelda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpi greinir frá þessu. Infantino sagði að það veri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem hafi ekki verið markmiðið. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Fyrirætlanir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsamband þeirra myndi kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambund Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantinos næðu fram að ganga. Verslunmannahelgin virðist fara vel af stað. Magnús Ragnarsson lögreglu fulltrúi hjá lögregluna á Suðurlandi segir umferðin Selfoss hafi gengið vel. En engin biðröð hafi myndast við Ölfusábrú 5 leyti í dag sem telst óvenjulegt. Hann segir að líklega hafi margir vegfarendur farið þrengslin og það hafi létt á umferðinni Selfoss. Á Akureyri hefur verið mikill erill inn í bæinn en allt rólegt fram til þessa, segir Harpa Lind Þrastardóttir varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Hún segir að sömuleiði sé allt með feldu á síldar ræfintinu, týrinu og siglufyrði og allt sé til fyrirmyndar tengt hátjörhöldum hingað til. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld. Norðvestan 8-18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áframvæta norðan og austanlands fram eftir helgi, síðan úrkomumina, en bjart viðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaveran er sagður í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Fyrst köfum við dýpra í málin í speglinum.
1: Þetta er speglin umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Íslenskar löggæslustofnanir á láði og leigi hafa haft í nógu að snúa síðustu sólarhringa vegna aðgerða sem tengjast umdeildu dýrahaldi og dýraveiðum. Hér er vísa til innbrots óþekktra aðila í síðasta minkabú landsins annarsvegar, Dalsbú í Mosfellsdal og aðgerðir félaga í Paul Watson samtökunum gegn hvalveiðiskipum Hvals HF hinsvegar. Rétt er að undirstreika að ekki er vita hver það eru sem brutust inn í minkabúið, en leitar hafa verið að því líkur að það sé fólk á ferð sem telur sig berjast fyrir velferð dýra. En hvort sem svo er eða ekki, þá er ljóst að íslensk dýra- og náttúruverndarsamtök eru ekki par sátt við aðfarirnar. Þannig hafa stjórnir landverndar, náttúruverndarsamtaka Íslands og samtaka dýravelferð á Íslandi allar séð ástæði til að senda frá sér yfirlýsingar þar sem innbrotið í minkabúið er fordæmt og það gerir stjórn dýraverndarsambands Íslands líka.
2: Svo sannlega, þetta er mjög alvarlegt dýravelferðarmál sem að þarna varð og er í gangi núna í Mosfellsdal og við erum vissulega miklar áhyggjur af stöðinni vegna þess að minkurinn er náttúrulega mjög aðlögunarhæft og öflugt rándýr og hann getur farið rætt yfir og það er náttúrulega þekkt að þetta dýr getur unnið mjög mikinn skaða á dýralífi og ekki síst fuglalífi og fólkið í dalnum og í Mosfellsbæ er náttúrulega uggandi yfir þessu og fólk víð land og vissulega við hjá dýrandarsambandi Íslands líka. En auðvitað er líka þannig að þetta varðar sko þessi verknaður, að varðar líka velferð minkana. Af því það er alveg þekkt að dýr sem eru alinn innan dýra og allt sitt líf verða oft bjargalaus þegar þeim er sleppt út í náttúruna. Og það er mjög líklegt að stór hluti dýranna sem sleppur þarna muni bara líða mikla þjáningu. Og matvælastofnun hefur einmitt kært málið til lögreglu.
1: Aðgerði sem þessar, segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýravendasambandsins, eru baráttumálum dýravenda sinna ekki til framdráttar.
2: Svona verknaður skaðar aðeins málstað dýrana, það er alveg ljóst.

0: þetta sko er ekki málumlega nálgun og leysir heldur ekki sko eins og ávið í lotrahaldi þetta er kerfisbundi vandi það sem að eruninni reksturinn byggir á því að þetta er verksmiðu búskapi með dýr og þetta er bara viðvarandi þjáning hjá þessum dýrum, þeim líðum í illa í þessum aðstæðum og aflíunin er líka rauninni ekki samkvæmt lögum út eða dýrin þurfa að há þarna dauða stríð sem er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra en samt er þetta lotri að halda leift þannig að þetta bara sko er ekki að fara að leysa þennan vanda það þarf að leysa þetta á annan hátt og þetta rauninni skala bara málsta dýravelferðar þegar fólk gerir svona en í þessu máli þá er náttúrulega ekki komið fram hver eða hverjir fremdu þennan verknað eða í hvaða tilgangi og við verðum að leifa lögreglunni að rannsaka málið og koma með niðurstöðuna áður en ályktunni dregin í málinu. Það er okkar afstaða hjá dýraverndarsambandinu.
1: Þetta gildi líka innbrot og skemmdaverki á Stjörnugrís og Reykjabúinu fyrir á þessu ári, segir Linda. En þótt dýraverndarsambandi fordæmi innbrotið í Dalsbú, þá þýðir það ekki að það sé sátt við loðdýrabúskap sem sambandið hefur hvatt stjórnvöld til að banna hér á landi, eins og gert hefur verið í 24 Evrópulöndum nú síðast Póllandi, stærsta framleiðanda loðdýraskinna í álfunni.
0: Ísland á að taka þetta skref og sína það að hér gangi velferð dýra fyrir í okkar samfélagi sem er eðlilegt. Við erum með dýraverndarlög sem eru skýr. Dýr er ekki að þjást, dýr eru skyngeta verur og dýr er að geta notið síns eðlislæga atferlis. Þessi munkar eru haldnir í búrum, litlum búrum, þeir eru sviftir því að geta reyft sig sem þeir hafa svo mikla þörf fyrir að reyfa sig, þeir eru mjög forvitnir, þeir hafa mikla þörf fyrir að synda, þetta er allt tekið af þeim þarna. Þeir fá aldrei upplifa þetta og það er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra og þá aflífurinn ekki heldur.
1: Hinar aðgerðina sem fólk hefur staðið hér á landi eða hér við land og það opinberlega undir merkjum dýravendar er af öðrum toga. Þar er ekki verið að brjótast inn í bú og sleppa dýrum úr búrum sínum og húsum í skjóli nætur með mögulega slæmum afleiðingum fyrir hvora tvekja dýrin sjálf og dýralífið í nágrenninu. Heldur trufla veiðar á kvölum á hafi úti og fyrir allra augum og að því er best verið séð með ólögmætum og jafnvel hættulegum aðferðum.
0: Já, það sem að Paul Watson samtökin er að gera með þessum aðgerðum þarna er eitthvað sem að finn bara skada þennan málstað og það er búið að benda þessum samtökum á það. Alþjóðleg samtök hafa haft samband við Paul Watson og bent honum á það að þessar aðgerðir á Íslandi muni aðeins skada framgang málsins en þetta er það hugur og dýraverndarsamtaka á Íslandi og erlendar dýraverndarsamtaka að hvalveðar á Íslandi verði bannaðar út af því að þetta er svo ómannúlega veiðar það er gett að tryggja að dýrin þjáðist ekki við veiðarna sem dýrin er að vera aflífaði. Það er mér svo komið fram núna í sumar eins og að veiða búast að dýr er að þjáðst verulega mikill hluti dýrana, stórhluti dýrana er ekki að drepast samstundis heldur tekur það nokkra mínútur og jafnvel þarf að skjóta dýrin nokkru sinnum sem er sláandi. Það sem að þannig er að gerast, sko, það er bara virkilega, virkilega slæmt fyrir framgang málsins. Þetta skaðar bara málstað þess að kvala. Það er þannig.
1: Það ávæntalega líka þá við aðgerðnar gegn minkabúinu. Það skaðar bara málstað þeirra sem er að banna minkahald.
0: Já, sannlega, já. Það er virkilega er þannig.
1: En burt séð frá akkurat þessum málum, hvernig stöndum við okkur almennt í dýravernd hér á Íslandi?
0: Og við höfum hjá dýraverndarsambandinu lengi haft áhyggjur af stöðunni í dýraverndarmálum á Íslandi. Einfaldlega vegna þess að eftirlit með velferð dýra er mjög strjált. Það líður langur tíma á milli eftirlit heimsókna á bú. Það líður langur tíma á milli. Gæludýr eign er búin að aukast mjög mikið undanfarin ár. Það þýðir þá líka það að almenningur sem er frábært, almenningur er alltaf að vera meira og meira meðvitaður velferð dýra og vanhöld dýra og vanhöld og tilkynni það til matvælastofnunar sem að því þá að ábendingar til stofnunarinnar hafa aukist ofboðslega án þess að starfsfólki sé fjölgað. Þannig að það er mjög mikið álag á þessu stofnun í dýraverndarmálum sem að þarf að breyta, að þarf að auka þarna mannaflan og líka þarf að breyta nálgun að einhver leiti hjá stofnuninni þegar kemur að viðlöfum í brotum að verða dýra og hérna, það gætir ákveðins misræmis eins og við sjáum til dæmis í kvalveiðmálinu að þarna verið að skjóta dýr og ekki að takast að aflífa þau á mannulegan hátt og það ítrekka. En þrátt fyrir það var stöðvar matvælastofnun ekki veiðarnar og hún beitir engum viðurlögum, þess að stjórnvaldssekt í málinu heldur og við erum búin að kvartum því En svör frá stofnunni er þau að hvalveiði menn séu að beita réttu verklagi og þess vegna telji stofnunni sig ekki vera að fara að bræðast neitt við af því það sé allt rétt framkvæmt. En það gríðlega alvarleg túlkun á dýravelferðarlögum sem eru skýr, dýr eru ekki að þjást, aflífun skulu vera skjót og sársaukalaus.
1: Túlkun stofnunarinnar sé sem sagt sú að fylgimenn verklagsreglum aflífun, þá sé í lagi að dýrin þjáist, með öðrum orðum að verklagsreglur í veiðum trompi lög dýravernd.
0: Þá sé það engin viðurlög sem fylgja. Það náttúrulega bara mjög alvarlegt mál, bara rosalega stórt álitamál varandi íslenska stjórnsýslu í dýravelferð og varandi túlkun á íslenskum dýravelferð og lögum. Það hvergi í löguna sem talað ef viðkomandi fylgir réttu verklagi að þá sé ekki að ræða brot á lögunum. Þrátt fyrir að dýrin sé að þjást ítrekað og þessi kerfisbundin vandi eins og í hvalveganum. Við höfum séð það í gögnum eftirskýslum við höfum fengið frá stofnunni að hvalinir eru ítrekað að þjást. Þetta stór hluti dýrana. Síðustu tölu sem ég sá voru 57% á öðrum bátnum og 40% á hinum. Það bara rosalega hátt og það eitthvað sem ekki að sætta sig við.
1: Linda bendir á að fagráð dýravernd ályktaði fyrir 3 árum eftir að hafa skoðað gögn og ráðfært sig við sérfræðinga að hvalveiðar gætu aldrei verið mannúðlegar við þær aðstæður sem þær eru stundaðar. Og þetta ósamræmi milli laga dýravernd og framfylgni þeirra einskorast ekki við hvalveiðarna, segir hún. Það er líka við aðra starfsemi og það þarf að breytast.
0: Þegar það ekki hægt að gera úrbætir starfsemi sem er með varðar dýr, eins til dæmis lotrihald, blómrihald, eða til dæmis hvalveiðarnar sem mjög skýrt. Það ekki hægt að gera úrbætur að þá eðlilegt að afleggja slíka starfsemi. Dýr ekki að þjást í atvinnustarfsemi hjá fólki og fyrirtækjum. Það á ekki að vera þannig.
1: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands. Fleira ekki í speglinum, Erla María Markúsdóttir sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.

Yeah.

0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, Góðir áheyrendur, heimsreisa Glóbalíu hófst á diskótónlist eða réttara sagt tónlist frá eyjunni diskó við vestur Grænland. Hljóðritunin var gerð árið 1984 í þorpinu Kekertarsuak á suðurströnd eyjunar. Taitsianguak Kaengak söng lagið hans Inuttek. Það eru tengingar milli menningar Grænlands og Norður Kanada og þangað förum við næst.

Við heyrðum tvö lög úr menningarheimum frumbyggja í landinu sem í dag kallað Kanada. Fyrst voru það systurnar Inuksuk Makai og Tiffany Ayalik sem spunnulagið Inuarulit eða Smáfólk. Þær gefa út tónlist innblásna af þjóðsögum Inuita undir nafninu Píksík. Tenorsöngvarinn Jeremy Dutcher tók við af þeim með lagið Esuonike. Það samið út frá gamalli upptöku af tónlist Wolastokiík þjóðarinnar sem Dutcher tilheyrir, en ættjör þeirra í austur Kanada og Bandaríkjunum. Þaðan förum við austur, alla leið til Indlands.

Tvíekið Kazdúra flutti lagið Mili. Það byggt á þjóðlagi frá botni Miðjarðarhafs og lýsir tilfinningunni að missa mikla ást. Kazdúra samanstendur af sýrlensku söngkonunni Len Hamo og líbanska fjölhljóðfæraleikaranum John Abu Chakra. Þau búa

í Toronto í Kanada. Þangað komum við í gegnum Indland. Var í Jashri Venugopal, söngkona og flautuleikari, flauti frumsamdalagið Teardrop. Það af plötunni Vari sem kom út 2024 og blandar klassískri tónlist frá Suður Indlandi við nútíma jazz. Michael League úr hljómsveitinni Snarky Puppy framleiti plötuna. Frá Suður Indlandi förum við til Norður Afríku. Næsta lag berst hlustendum frá Malí.

Við heyrðum í söngvaskáldum frá Mali og Eþíópíu. Fyrst söng Rokia Traoré frumsamið lag, Manian, af plötunni Bomboi sem hún sendi frá sér 2003. Söngkonan Gigi frá Eþíópíu tók við af henni og söng lag um ást og frið, Utopia. Þetta eina lagið á plötunni Gold and Wax frá 2006 sem með texta á ensku en Gigi syngur aðalega á amharísku, aðal tungumál Eþíópíu. Frá Austur-Afríku höldum við til Austur-Evrópu.

Kotsani Orkestar, Rómahljómsveit frá Norður-Makedóníu, flutti danslagið Divanosko. Það var hljómsveitin Lemon Bucket Orchestra frá Toronto í Kanada sem hýttaði upp fyrir hana með ukrainska þjóðlaginu Shodri Vetsor eða Góða kvöldið. Nú berst okkur fiðluleikur í klesmastíl.

Þetta var hljóðritun sem Margaret Kartomi og H. Kartomi gerðu á Vestur Tímor, eyju sem tilheyrir Indonesíu í janúar 1990. Lagið heitir Aina Mama. Á undan heyrðum við Alicia Svigals, fiðluleikara, flytja klesmerlagið Sver un Svíker. Joshua Horowitz lék með á Tsimbul, Matt Darjá á Kavalflötu, Pablo Aslan á Bassa og Lauren Brody á

harmoníku. Ferðalagi okkar líkur í Perú að þessu sinni, á laginu Harana. Í Perú vísar orðið í líflega veislu, sérstaklega veislu sem fylgir tónlist, söng og dansi. Felix Casaverde, gítarleikari, tekur við. Takk fyrir áheyrnina.

Hér lauk Glóbalíu, vikulegu heimstónlistar þætti Rásar 1. Næst í næturútvarpi er Óskastundin.

Með fyrsta óskalaginu að þessu sinni fær Erna Ólafsdóttir á Ísafirði kærar afmæliskveðjur frá Kristínu á Vopnafirði. Nú blánar yfir berjamáhittilagið og það eru Ragnhildur Gísladóttir og Björgvin Halldórsson sem syngja.

Þetta var lagið sem heitir Nú blánar yfir Berjamó og það voru Ragnhildur Gísladóttir og Björgvin Halldórsson sem að sungu, lagið eftir Gunnar Þórðarson, textin eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld og þetta af plötunni út græna grundu eða vísur úr vísnabókinni sem að kom út 1977 og þetta var óskalag fyrir Kristínu á Vopnafirði sem að sendi Ernu á Ísafirði kærar afmæliskveður með laginu. Og þá afmæliskveðja til Helgu Rundar Helgadóttur sem átti afmæli 5. júlí. Innilega til hamingju með afmælisdaginn, elsku Helga, þinn vinur Gísli. Einar Júlíusson hér með brúnaljósin brúnu.

Þetta var söngur nautabanans úr óperunu Carmen eftir Bizet og það var Hrólfur Sæmundsson sem var söng á píanóði spilaði Bjarni Frímann Bjarnason og þetta var hljóðritað á söngskemmtun íslensku óperunar árið 2021 og var hér óskalag fyrir Helgu Svavarsdóttur í Hafnarfirði. En hann Jakob Hafstein flytur næst óskalagið söng villiandarinnar og það er Gréta Vilhjálmsdóttir í Reykjavík sem að byður það.

Það var Jakob Hafstein sem að flutti söng villiðandarinnar sem sænskt alþýðulag en Jakob gerði textan og þetta var hljóðrita 1954 og var óskalag fyrir Grétu Vilhjálmsdóttur. Á píanóið spilaði Karl Billy. Og ónefnd kona í Vesturbænum hafði samband og hana langar til að heyra Jóhann Sigurðarson syngja Ef ég væri ríkur úr fiðlaranum á þakinu.

Jóhann Sigurðarson söng Ef ég væri ríkur, lagið úr fiðlaranum og það kynnu eftir Jerry Bock og það var Þórarinn Hjartarson sem að gera íslenska textan og þetta var óskalag fyrir ónefnda konu í Vesturbænum eins og hún segir. En Björgvin Ingi Jósefsson hafði samband og hann segir Vinur minn Sigfús Ásgeir Kárason átti stór afmæli 24. júní síðastliðin og þess vegna vil ég senda honum kæra kveðju í tilefni dagsins með laginu Sjáumst við aftur með Helga P. sem var einn af mörgum góðum söngvurum sem að Sigfús heldur mikið upp á með góðri kveðju Björgvin.

sjáumst við aftur heiti lagið og það var hann Helgi P. sem söng. Lagið erlent, Jónas Friðrik gerði textann og Jón Ólafsson útsetti. Og það var Sigfús Ásgeir Kárason sem ég fekk afmæliskveðjur frá Björgvinni Inga með laginu. En með næsta lagi sendir Pétur Stefánsson á Akranesi, systur sinni, Álfhildi í Garðabæ, kærar kveðjur og þakkir fyrir skemmtilega samveru í vor með laginu Ökuljóð sem að Stefán Íslandi syngur með Karlakór Reykjavíkur og það Sigurður Þórðarson sem að stjórnar.

Karla Kór Reykjavíkur og einsöngvarinn Stefán Íslandi sungu öku ljóð áfram veginn í vagninu með ekkjag, eins og við þekkjum þann líklega flest. Nú þetta rússneskt þjóðlag og það var Freysteinn Gunnarsson sem að gera textan og Sigurður Þórðarson sem að stjórnaði. Þetta var hljóðritað 1937. Álfhildur í Garðabæ fékk kærar kveðjur frá Pétri, bróður sínum á Akranesi. En það hún Sigríður Birta á Akureyri sem að byður næsta óskalag. Hanna langar til að heyra Kristjönu Arngrímsdóttur syngja konuna með sjalið.

Þetta var lagið sem heitir Konan með sjalið og það var Kristjana Arngrímsdóttir sem að söng. Hún samdi lagið við texta Davíðs Stefánssonar. Örn Eldjárn útsetti, hann spilaði líka á gítar og bassa og söng bakrættir. Arnar Guðjónsson spilaði á trommur og hann sá líkum hljóðblöndun og hljómjöfnun. Og þetta var óskalag fyrir Sigríði Birtu á Akureyri. En hann Ingólfur Steinsson hafði samband og hann segir... Mér langar til að senda gömlum seyðfyrðingum kveðju með laginu Við Garðarstjörn af plötunni Fardagar sem ég var að senda frá mér. Þessi tjörn er nú ekki lengur til en fjöllin eru þannig þá og minna á sig reglulega á sinn hátt. Þó þess á milli séu þau mikið augna yndi og stöðug uppspretta skáldskapar. Ég samdi lagið en Iðunn systir mín ljóðið Við Garðarstjörn. Með góðri kveðju, Ingólfur Steinsson.

Það var Ingólfur Steinsson sem að söng hér eigið lag við texta systur sinnar Iðunnar Steinsdóttur. Það heitir við Garðars tjörn og Ingólfur sendi gömlum seiðfyrðingum kveðjum í laginu sem af glænýrri blötu Ingólfs Steinssonar sem heitir Fardagar. Og þau Villa og Gísli á faraldsfætum landið eins og fleiri þessa dagana og langar til að heyra lagið í útilegu sem að þú og ég syngja.

Í útilegu heiti lagið og það voru þú og ég sem að fluttu lag Gunnars Þórðarsonar við texta Þorsteins Eggertssonar. Þau Villa og Gísli báðu þetta lag sem að verður síðast óskalagið þessu sinni. Símatíminu byrjaður 8994724 og símatímin stendur til klukkan 11:30. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og ef þið sendið okkur bréf þá það óskastöndin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir og við þökkum samveruna og kveðjum og hittumst að sjálfsögði næstu viku. Verði sæl!

Svanhildur Jakobsdóttir bar lög og kveðjur á milli hlustenda í Óskastundinni. Nú tekur við endurlit úr sögum af landi.

0: Komið sæl þegar þú hlust á sögur af landi, endurlit. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þemað var gull. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Erum við ekki öll gull af manni? Hvað það við gullið sem svona spennandi? Og finnst gull í jörðu hér á Íslandi? Þetta eru nokkra spurningar sem leita á hugann þegar að gull er nefnt. Við skulum hefja gullleitina í þessum þætti í Grafarholti í útjaðri Reykjavíkur. Við rekum inn nefið hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Segðu mér fyrir hljóðnumann hvað þú heitir og hvað ég á til að þig.
2: Þorsteinn Ingi Sigfússon, prófessor og forstjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
1: Ert þú gullleitarmaður?
2: Nei, ég nefnilega ekki gullleitarmaður. Ekki þessari merkingu, svona klondæk merkingu það sem að menn halda að allt happ sé falið því að finna gull. Og þegar ég tilkynnti þetta á ársfund okkar 2013 um gullleitina í Þormóðsdal og víðar, þá var það nú meira til að segja frá því að gull þjóðurina væri miklu meira í auðlindum fólksins sjálfs. Í þekkingunni og því að það og ef þú fer lengra með mig sem umhverfisvernda sinna þá myndi ég segja að gullvinnsla klassísk gullvinnsla er þið alveg ömuleg neikvæð stóriðja ef maður segja svo því að það þarf að nota svo mikið af leysiefnum, þungmálmum sem koma upp og alls konar efnum sem að nota þar til þess að leysa gulli úr viðjum.
1: Já, það helst ekki alveg hendur í kollinu á mér allavega hana. Gullleit, eins og þú nefnir klondæk, svona gamaldæks gullgröftur og svo nýsköpun. Þetta virðist þangast á.
2: Út af fyrir sig, en ég ætla samt að segja þér og það er mikilvægt að gullið sem að hefur fundist við boranir til þessi Þormóðsdal að það á sér svolítið annan uppruna heldur en gullið í heiminum oftast. Þetta virðist leysast upp með jarðhita vatni, mjög heitu vatni og er að þýleiti til í sjálfu sér laustu til þessu þungmálmann sem fylgir þessu. Það er búið að skólast út sem gull og sérfræðingar okkar eins og Hjalti Fransson á Ísor sem hefur verið með okkur í þessu meðan annars segja okkur að þetta muni verða miklu auðveldari vinsla heldur en klassísk gullvinsla í heiminum en ég er ekkit upp veðraður yfir þessu, bara mikilvægt og bera halda því til haga.
1: Ég hafði einhverja hluta vegna ekki ímynda mér að væri gull, að Ísland væri það ungt land að það væri, hér væru ennþá eldgos og það væru ekki jarðlög, ekki þessi setlög sem maður heyrir í Afríku og víðar þar sem að gull kemur upp að hér ímyndaði mér að það væri bara raun og jarðhiti.
2: Jú, það eru auðvitað hluti af möllinum á gull er að hluti af því magma sem að hér kemur upp en því haga svona skemmtilega til að eiginlega heitt jarðhitavatnið sem streymir í sínum lækjum neðanjarðar að það hefur sem sagt séð það að losa þetta gull sem er í þessu magma og þeir segja mér jarðfræðingarnir sko að svo sterkt geti þetta verið hlutfallslega að það séu 400 grömm á gull í tonni það sem mest verður. Svo þetta náttúrulega sem Nýsköpunarmiðstöð Íslands við erðum þetta verkefni reynda frá Iðntæknistofnun en ég ákvað að halda áfram að taka þátt í þessu því að út af fyrir sig er þetta auðlind sem að ef vel er haldið getur reynst skynsalegt að nýta á þess að vera gullleitar óður sko.
1: Það verður ekki runnið á eitthvað gullæði hér.
2: Nei, en það verður haft samband við okkur víða og fólk hefur tekið þetta sem ábúrslega spennandi fréttir. Og það eru reyndar sko gullleitar fyrirtæki og fyrirtæki í námuvinnslu sem hafa verið í sambandi við okkur. Þetta er nú allt saman rekið af litlum félögum sem að eru til dæmis í að hluta til í eigu okkar eins og Melmi og Malmís og þau sem satt hyggja á ennþá nú að verða sækjum leifu að halda áfram og það er ákveðin hópur sérfrænga sem er ákaflega spenntu fyrir þessu og það er væntalegt að við munum væntalega að heyra frekari fréttir þessi mál á næstunni.
1: Já, virkilega. Hvað er með sko hver á réttin, hver á landið, hver á gullið, hvernig snýr þetta allt?

0: sem hann svona gagvart já, þeim málum.
1: Ég býst nú við að landeigandur á hverjum stað eigi réttin og það er því hann verður virt að fullu, en það er nokkuð margir staðir, sko, ég nefndi Þormóðsdal áður og það eru nokkuð fleiri staðir þar sem að þetta er í raun og verið mögulegt nokkuð víðum landið, og ég veit að það eru fleiri en þessi hópur Melmís og Málmís sem að hafa á þessu, og verðum bara að býða að sjá.
0: Hvað með Rask? Myndi ekki fylgja þessu líti á landinu?
1: Þú ert að tala við mjög varkáran umhverfisvenda sinna, undirritaðan, ekki jarðvísindamann reyndar, en vegna Rasksins þá held ég að þurfa að fara mjög varlega í þetta. Svo ég er í raun og voru ekki að flytja þær einhverja springi fréttir skjótan gróða, en það höfum Íslendingar nú þá reynslu undanfarna áratugi að skjótan gróða er ekkit endilega blessunar gróði.
0: En 400 grömm í hverju tonni, er það gott, er það mikið?
1: Það er mikið, það er hátt hlutfall. Ég man ekki að segja það er meðaltalið í skorpunni, en þetta er hátlutall og talið sérstaklega að ekki þarf að koma að miklum skólunaprósessum alls konar, að þá sé þetta vel ásættanlegt. Þá myndum að sjá fyrir sér að það sem grafið er þið upp og reynsa er þið þá aftur skilað og urða, svo að segja, á sama stað. En allt er þetta viðkvæmt, eins og þú veist.
0: Já, Þormóðsdalur og svo Esju rætur hreinlega.
1: Já, þú vel að segja, stundum við tala gullið í Esjunni. Eins og.
0: Og það er bara þarna.
1: Sögunni, já, akkvart sko. Já, akkvart.
0: En þetta gull, er það bara selta á almennum markaði eða er þið komið á einhverjum íslenskum gullfæti á ný?
1: Ég býst við að fyrirtæki sem tækjum það sér myndu greiða einhvers konar gjald fyrir að fá aðganga þessu, og það er það að vinna mjög nákvæma umhverfismat og veita leyfi á grundvelli þess, svo að framundan væru heilmiklir prósessar við að gefast í leyfi. Og eins og ég segi, ég er svona frekar og almennt varkár í þessu sambandi og það er ekki alveg útséð hvernig þetta færi fram, en væntanlega færi gulli bara á málvamarkaðinn, til dæmis London Metal Exchange, færi gegnum það, eða þá að viðkomandi aðilar myndu vinna þetta á einn spýtur. Ég þekki það bara ekki nógu vel, sko.
0: Í hvað er gull notað nú til dags? Er þetta bara svona eitthvað sem hann fjárfesta í einhverjar gullgeymslur eins og Joakim von And? Já, eða er þetta notað í farsíma og tölvur?
1: Gull er eðalmálmur. Gull er mjög háa leiðinni. Til dæmis að það þarf að tryggja mjög góða leiðinni í rafeindar ásum. Þá eru þar gjarnan, þá er gull hluti af því, gull húð sem að var að ræða, svo að rafleiðarinn gull er mjög mikilvægt fyrirbæri. Gull í sem grunnur af auðlegð er líka auðvitað staðreynd, og þá myndi gulli fara í gullfæturna sem þú nefnir, sko. En gull er ákaflega áhugavert efni, til dæmis er það svo að það oxast ekki þannig að það sé tæranlegt, og eða bara ber saman járn, jafnvel eða ál sem oxast mikið, sko, þá er ef gullið mikla sérstöðu sem til dæmis rafleiðari, og það er mikil eftirspurn og þetta er mjög hátt verð á gullinu.
0: Þetta gull sem við höfum verið að tala um,
1: já,
0: 400 grömm í hverju tonni,
1: já.
0: Er það þá einhverjum svona smáum kornum, veistu það, eða er það svona klondæk hérna gullklumpar sem getur komið upp svona hipsum hans?
1: Nei, þetta er svona útfellingar, og þetta er svona útfellingar sem geta verið í svona hafa blætt

0: í það að vera dálítið sýnilegu hluti af, en ekki klumpum, ekki klumpum.
1: Hvernig stendur á því að við höfum ekki spáði þetta fyrr?
0: Þetta eru nú gamlar, það eru gamla sögu til að þessu og Einar Ben tengdist þessu eitthvað til dæmis og ég held að blundi nú alltaf gull glittan í augumanna, sko. Þó að ja, við sem sagt koma að þessu sem iðntæknistofnun á sín tíma og reyndum að gera þetta alltaf vísindalega og tæknilega. Svo erðum við sem sagt sem nýsköpunum mistaði þetta og heldum því áfram. Fengum Ísor með okkur í lið, þar er Hjalti áðunefndur til dæmis, og fengum líka, ég held að það hef verið félagið á í Þingeyjarsýslu, atvinnu þróunafélagið þar, sem að Atþing, sem að erði eitthvað sem að gamla vesmiðan á Mývatni hafði átt sem hlut, sko. Þannig að á endanum verið þetta sem sagt svona hópur mjög áhuga samra fjárfesta.
1: Eru mörg svæði sem koma til greina? Hversu rík gætum við orðið ef við hentum okkur út í þetta?
0: Sko, ég nefndi þarna þessa vænlegu fundað staði gulls í Mógilsá í Esjunni og Þormóðsdalur og svo Móskarsnjúkar. Þar var gömul megin eldstöð í Móskarsnjúkum og Grímansfelli. Þetta er nú svona þeir staði sem ég vil nefna aðalega framar öðrum. Þetta hentar einhvern veginn þjóðasálinni að vita af gull ykkur staðar. Það sem að til dæmis afrek okkar hjá nýsköpunarvistu það var miklu meira falist í því að sjá góðar hugmyndir verða veruleika. Hugmyndir það sem þarf kannski ekki að vera með hugbúnað, þá þarfti ekkert efni, akkurat ekkert efni. Og í flestum tilvikum skiptir efnið minna máli en þekkingin á bakvið það.
1: Já, það er kannski, þetta er kannski bara glópa gull sem við erum eldast við þarna.
0: Já, einnig.
1: Já, það er nú líklega bara best að láta bæði olíu og gull hvíla í jörðu, þangað til við raunverulega virkilega þurfum á því halda eða bara betra að vita af þessu þarna og stefna að einhvers konar sköpun frekar.
0: Gamli góði Mendeleev, rússneski vísindamaðurinn sem að áttinu stóran þátt í þróun efnafræðinar, hann sagði alltaf að brenna olíu er eins og að brenna peninga og hann sá fyrir sér þá staðinn, ég vil gert að hugsa olíu sem efnaauðlind og ég held að ég ekki að brenna olíu, heldur ég að nota olíu sem varlega, sko, sem grunn að einhvers konar efnaiðnaði sem hún er nú. Sjáðu bara vandræði plastsins í heiminum, þetta er afsprengi olíunar. Það þarf að fara mjög varlega með olíu sem auðlind. Ég myndi segja, já, og mín afstæða til dæmis til olíu vinnslu við Ísland í þessum erfiðu aðstæðum sem eru á hér í Norðurhöfum. Við skulum fara mjög varlega.
1: Þorsteinn Ingi, þakkaði kærlega fyrir þetta áhugaverða spjall.
0: Takk fyrir sömuleiðis, takk fyrir komuna.

Þegar það hlust á sögur af landi, endurlitt. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017. Og þema þáttarins, það var gull.

Þarna mátti heyra lagið Heart of Gold. Flytjendur voru tríóið Trisfo. Það eru þeir Edvard N. Debes á kontrabassa, Sigurður Flósason á saxofón og Kjartan Valdimarsson á piano. Þetta var hljóðritað í Friðrikskirkjan Toftir í Færeyjum. Finnur Hansen sá hljóðblöndun. Nú í þessum þætti í dag höfum við komist að því að það eru sem sagt til staðir á Íslandi þar sem gull falið í jörðu. Kemur sumum kannski á óvart, ekki öllum. Þeir sem hafa rekið tærnar í gull og liggja kannski á gullmólum eða steinum með gulli í vilja trúlegast ekki ljóstra upp fundarstaðinn. En það engin ástæða til að vísa öðrum á gullið. Rúnar Snær Reynisson átti leið Breiðdalsvík og hann kom við hjá Snjólfi Gíslasinni. Snjólfur vann hjá Rarik, hann gekk með raflínum og hann fór líka víða sem smali á yngri árum. Hann hefur því horft ofan í ófáa urðina og handvissum að hann hafi fundið gull. Ekki rengjum við slíkt og ekki ætlum við að þefa upp í vísbendingar hvar gull sé falið í jörðu. Við viljum bara heyra söguna.

0: Góðan daginn.
1: Daginn.
0: Má ég koma inn?
1: Já, gerðu svo.
0: Takk. Ég nú bara með upptökuð græn í gangi.
1: Já, já.
0: Ekki í lagi?
1: Jú, jú, jú. Snjálfur Gíslason heiti ég.
0: Hvað ætlar að sýna mér?
1: Ég ætla að sýna þér hérna stein sem með svona, það minni mér náliti með gullið, eins og sér hérna. Í sér og ef maður mælir hérna með vinnarsmælir hérna og hérna svona með alveg tómmu eða tveikja tómmu millibili þá flautar mælirinn
0: sem sagt viðnámsmælir hann flautar og hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að hann fær höll að leiðinni
0: steinninn leiðir sem sagt þá ströym
1: efnið í honum sko leiðir ströym alveg fullt mér þess þeirra mest virkni hérna sko í þessari sprungu eða í þessu broti svo veist, eftir því
0: sem bendir til að þar sé já, mikið
1: það,
0: gull
1: já það er meira efni þar sko eldri en við sjáum hérna svona á hlutinu hérna en þú sérð alveg sjálfur ég þarf ekki að lýsa þessu þú sérð alveg hérna
0: maður sér svona lítil gulllitu korn og dreifum steinin
1: já það er það sko þegar hann settir í sólarljósi þá sérð það náttúrulega miklu betur hérna kannir sindrar á allt hérna í honum sko, þú sér það bara sjálfur og sér það alveg litinn á þessu
0: já, maður sér að það eru svona gullglampandi korn í honum örsmá og svo eru líka svona rendur eða sprungur
1: já, það, hérna í sprungun er miklu meira sko. Og það væri hægt að finna stein eða brjóta stein með miklu meira magni sko. Ég braut hennar bara úr stórum kletti sko.
0: Og þetta er svona

0: Endur ég innum alla jökla og vitt og breytt bara. Já, þetta kom mér óvart og hérna ég smalaði nú mikið heima og þá var þurfti átt að smala pjönu jafnvel fyrir sauðburð, þá var ég oft sleppt og þannig eru stór glúur og gil og ég ekki að segja að ég hafi fundið steini þar en ég var búin að taka eftir þessu og braus bara úr svona smá sínsvotnagani mínu.
1: En þú viltu auðvitað alls ekki gefa upp hvar þetta fannst?
0: Nei, það ger ég ekki, því að mín skoðun er svo hefur alltaf verið að gull sé ekki þeim til að skapa ógæfu og vanlíðan hjá fólki og það hefði mitt síðast að stöðlega því að einhver færi að rótast í því að vinna það sko.
1: Og hafa verið áform um gullleit á Austurlandi og menn hafa tekið pröfuholur hér og þar og meðal annars í Breiðdal. Þannig að því að líst ekkert á þá á svoleiðis vinnslu?
0: Nei, alls ekki. Ég bara er á mótinni. Þetta við eigum bara að lofa þess að vera í friði.
1: Og af hverju þá?
0: Að því að það er bara sagan sýnir, það er bara alveg í gegnum árin, það sem að gullgrafararnir voru og allt voru á fullt, að þetta voru bara byssunar og mannsvík og allra handana ógjafa sem fylgdi þessu. Og það hefur ekkert breyst, það verður það sama ef að menn halda maður geta aukast á fljótlegan hátt. Þá bara byrja sama sagan aftur.
1: Einmitt, það getur einhverju fengið dollara merki augunum yfir mögulegum gullkletti einhver staðar í nágrunni Breiðdalsvíkur.
0: Já, þetta er nú meira en klettur, náttúrulega þetta er stóru svæði, sko. Ég held nú að meira sé að hérna í Þorvaldsdalunum sé nú þegar búið að framkama einhverja lit. Ég ætla ekki að segja svona eitt nánar það bara. En þetta er til á Íslandi og það er alveg staðreitt bara að þetta er til. En ég gef ekki upp hvað þetta er, sko, ekki þessi ákveðinni. Þú sér hérna til að mynda, sjáðu. Hérna getur við séð í þessari sprungu, sko, er alveg leiðinni, sko, með ámæli bara alveg svona langt, sko. Bara flautar hérna og hérna.
1: En áttu ekki einhverja aðra aðferð til þess að skera úr hvort þetta sé gull eða einhver annar málmur?
0: Ég þarf þess eiginlega ekki, ég eiginlega er svo viss með að þegar ég er búin að bera saman svona viss ektagull og sýni úr þessu. Ég álít að sjálfur að þetta sé það en ég get ekki náttúrulega efnagan þetta, hefur ekki hugsa mér að gera það einu sinni sko.
1: En þú ert svona dóldu áhuga samur margt í umhverfinu og hefur verið að veita ýmsu eftirtækt sem aðri kannski sjá ekki.
0: Já, já, það gerir líka náttúrulega bara hvað ég hef labbað mikið til að mynda sumrinni, svo þegar ég verið hjá Rarek þá labbaði maður náttúrulega alveg reynd frá Hallþórisdal og Hallsteinsdal og alveg frá Seyðisfyrði og Suðri Lón sem eru mjög langar við velingdi, sko. Marga daga labb, sko.
1: Þegar þú fannst þennan gullmóla eða brustan af þessum kletti, varstu þá að vitja eitthvað sem þú hafðir fundið fyrir löngu síðan?
0: Ég vil nú bara hefst ekki svara þessu eins og niður.
1: Það gæti falast í því einhver vísbending.
0: Já, já, já, og þetta er hlutur sem ég ætla mér að láta fara með mér í gröfuna bara hvar þetta er, sko. Og það var allir spurt náttúrulega hvað einasti maður hvar ég hef fundið hann en ég hef það bara fyrir mig. Sjálfur átti ég heima hérna inn í sveit og mér er sjá þarna hluti í örsku. Ég er ekkert að segja það að þetta sé neitt á því svæði, sko, alls ekki, sko.
1: Auðvitað á einhver landi sem að þar sem þú fannst þennan stein?
0: Já, já, já, já, það er náttúrulega alveg á reynu.
1: Þannig að það má kannski segja að þú sett með þennan stein í láni.
0: Já, við skulum bara segja það, já. Ég sé með það svona í láni.
1: En þú talaðir gullæði. Heldur að mannskepnan hafi ekki þroskast eitthvað á síðustu öldum?
0: Nei, síðan er svo. Þú sér það bara sjálfur að það að hún hefur ekki þroskast. Það sérðu bara á öllum styrjöldum og öllum ábeldi sem er beitt út allan heim. Að það hefur ekkit breyst og því meður.
1: Segjum að einhver reyja saman jörð og þeir uppgötu að þar finnist gull það gæti þá orðið til ógæfu og orðið ít.

0: Lindið út af því?
1: Erðið það bara, það erðið svo liðis. Og það getur líka bara komið einhverjir aðri rað svona sem eru sjúkir peringa, sjúkir að græða og hljótlegan hátt að þeir myndu alveg öruglega að blanda sér í allt, allt í kringum þetta sko.
0: En þú ert ekki hrættur með einhver bara að steli mólanum?
1: Nei, raunverulega, ég á þála auðvægt með að ná mér í annan líka.
2: Þetta er þátturinn Sögur af landi, endurlitt, þar sem við rifjum upp gamla þætti af Sögum af landi. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og þemað var gull.

0: Þarna söng Rúnar Júlíusson, Þú átt gull. Erlend lag við texta eftir Þorstein Eggertsson. Gull einmitt þema þáttarins að þessu sinni og að smíða skartgripi, gullsmíði, ævaforn listgrein. Sumar aðferðir sem notaðar eru enn í dag eru mörg þúsund ára gamlar. Á Íslandi gullsmíði löggild iðngrein og hafa gullsmíðir sitt eigið fagfélag. Í því eru í dag 120 löggildir gullsmíðir á landinu og Sunna Valgerðardóttir hitti fyrir tvo þeirra á Akureyri til að ræða fagið.
1: Júlía Þrastardóttir 34 ára gullsmíður. Hún opnaði gullsmíðastofuna Jules Design á Akureyri fyrir tveimur árum og má segja að með því hafi hún látið þriggja áratuga langan draum rætast. Júlía hefur ætlað að vera gullsmiður frá því hún man eftir sér. Sem barn hélt hún til dæmis að af hennar starfaði sem slíkur.
2: Ég hélt bara að væri gullsmiður. Hann var alltaf út í skúr og alltaf eitthvað að brasa og svona. Bara vissi að það seinna en að hann sko bifvélavirki. En ég ákvað að breyta ekkit. Langar ekkit að vera bifvélavirki.
1: Og byrjaði þetta snemma hjá þér sem sagt?
2: Já, ég eiginlega bara alltaf, ef það átti að það var frjálsverkefni í skólanum þá voru gerðir skartgripir og þeir voru gerðir úr víru og þeir voru bundnir saman og ég veit ekki hvað aumingja pappi minn búin að ganga með marga krossa sem eru bundnir saman og eitthvað sem að detta þau sundur og eitthvað en þau gerðu þetta alltaf, þau gengu alltaf með þetta ægilega stolt.
1: Og hvernig ferlið svona þegar maður hættir að binda saman víra úr einhverjum ágöngum, hvernig verður maður gullsmiður?
2: Ég byrjaði náttúrulega þegar ég var 16 ára, reyndi, komast á samning, þetta eins og kerfi var, að þá var það mjög erfitt og þurfti reyla að vera sonur eða dóttir og reyndi hana við einhverja gullsmiði og þeir bara nein. Það er engin tilgangur að vera gullsmiður, það borgar sig ekki, það er alveg hræðilegt.
1: Júlía lét þó ekki deigan síga og eftir smá þrautagöngu komst hún inn í iðnskólan í Reykjavík og var á sama tíma í iðnskólanum í Hafnarfirði og bjó í Mosfellsbæ. Í dag rekur hún sitt eigið fyrirtæki þar sem hún sérhæfir sig meðal annars í íslensku víravirki.
2: Margir halda ég smíða ekkert í gull, ég smíða í gull og silfur og hvítagull og rauðagull og bara allt.
1: Hvað svona heillandi við þetta íslenska víravirki?
2: Það bara hefðin og hugsa til þess að það svo margir búin að smíða þetta, þetta búin að smíða þetta svo lengi, þetta ennþá sömu sama tæknin og sömu tækin og tólin og ég keypti gamalt vestæði þegar ég var að byrja frá Siglufirði og þar datti ég lukkubóttin, þar fekk ég gömul verkfæri sem eru handsmíðuð af þeim gullsmið sem ég get notað til að gera mína vinnu auðveldari sem er bara meiri háttar af því að hinga til hef ég verið að það er ekkert að kaupa neina af þessum verkfærum, þetta er allt smíðað af gullsmiðum eða þeim sem eru að smíða þetta sjálfur. Þannig að maður er eiginlega svolítið að finna upp hjólið alltaf og þetta er bara æði.
1: Hvaða efni, þetta eru silfur vírar eða hvað?
2: Já, ég vinn sem þetta víravirkið er alltaf unnið úr silfri, svo er það bara með gillingu eða ekki. Mm. Og þetta er bara, þetta er marg unnir sem það þarf að fletja þá og snitta þá og fullta orðum sem að kannski allir skilja ekki valsa og snitta og teyja og svo þarf að eldbera og hita og setja í síru og bara grunnurinn áður en þú getur farið að gera eitthvað það er eiginlega meiri vinna þar heldur en svo þeir en samt eiginlega ekki því það er alveg brjáli vinna líka við víravirki þannig oft er ég að kenna námskeiðin að þá sýni ég þeim kannski líka hvernig vírin er búin til þá þau fá hann tilbúin til að búa til víravirki að þá skiptir svolítið máli að vita líka hvað liggur á baki að þeim finnst alveg nóg vinnan við víravirki bara það sem þau gera á námskeiðinu hvað þá allt sem á undan er gengið þannig að þetta er náttúrulega sem er á okkar íslenska þjóðbúning og þetta eru millur og borðar beltispör, ermanappar skýrtunappar, skúfhólkar og réttu orðin þurfa að vera rétt, þetta er ekki silgjur, þetta eru beltispör og hérna og ég er ennþá alveg á fulla að læra, þú veist, það er 19. aldabúningur, 20. aldabúningur, 21. aldabúningur, svona búningur og hins eigin búningur og þetta þarf allt að vera og ég er nána stundum í skólanum, ég er bara að glósa stundum alveg á fullu.
1: Hvað sagður, beltispör, hvað ertu lengi með eitt svoleiðis?
2: Það fyrir svolítið eftir hvað eru flókin en 1-2 vikur. ég alveg svona ef myndi segja viku, ef ég væri alveg bara 8-4 hérna, og sem sagt á heilan búning að kosta í kringum 500,000 og það tekur bara svona mánu

0: hún er að smíða á veist, ef maður fær þannig pöntun ég búin að fá eina alveg svona heila pöntun og hérna en ég náttúrulega mest megnis í því að hreinsa upp, gera við laga og bæta inn í stundum vantar, þú veist, það eru til millur það vantar borðana það eru til millurinn að vantar beltispörin
1: Hvað þetta gömul hefð svona víravirki?
0: Það sko hægt að finna víravirki alveg aftur í hjá etrúskum sko, sem voru á undan rómverjum þannig ég get alveg farið hann í svögun alveg bara þú veist, þetta finnst allstar Grikklandi, Indlandi, Ítalíu og svo gaman að sjá hvernig þetta þróast okkar víravirki kemur alltaf frá Noregi líklegast og kannski eitthvað frá Skotlandi eða eitthvað þannig og svo að því að við erum svo einangru þá hefur það náttúrulega þróast allt öðruvísi okkar er grófara og fínna það er svona meiri mótsögn í því einhvern veginn og hérna allt öðruvísi aðferðir hvernig við vinnum það þannig að bara ótrúlega gaman þetta er náttúrulega bara æðislegt að fá að gera það sem maður dreymir að fá að gera þannig að þetta er náttúrulega bara fullkomi auðvitað er þetta erfitt líka og Batneignir inn á milli og kaupa hús og verða fullorðin og allt þetta er bara, þetta er æði.
1: Og þetta framtíðin? Ætlar að verða gullsmiður þegar þú verður stór?
0: Já, klárlega. Ekki spurning. Ég held alveg alltaf að vera gullsmiður.
2: Gullsmiðastofa Sigtryggs og Péturs við Brekkugötu á Akureyri er orðin 57 ára. Þar hefur gullsmiðurinn Ólöf Þóra Ólafsdóttir, 43 ára, unnið í fjölda ára. Hún er, eins og Júlía, algjörlega heilluð af starfinu.
3: Það er alltaf bara að fá að skapa, búa til eitthvað þess að þetta eftir í hug og svo byrjar einhver hlut og þú getur kannski komið út frá einum, getur það tíu skilur.
1: Er einhver munur á því að vinna, nú ertu hérna að gera gullhring til dæmis, er einhver munur á því að vinna með gull og silfur?
3: Já, það munur, en sko vinnan alltaf eins í rauninni, en silfri getur verið svona meðfærilega stundum, það mikra, en ef þú ert með 18 karata gull, þá það mjög mjúkt líka, 14 karata erum við mikið með, en svo aftur ef þú ferði 8 karata gulli, þá það eru svolítið svona stífara, en vinnan alltaf eins.
1: Og hvernig það, fáiði svona gullklumpa bara að senda hingað?
3: Nei, við bræðum yfir allt sjálf, yfir pöntu við silfrið, En gullið yfir bræðum við bara bæði úr gömlu skarkrippum og eins ef við erum með hreint gull, þá þurfum við að blanda sama með kopar og silfri, setja sama við gullið, hreina gullið. Og þá er eftir hvort við ætlum að blanda í 14 eða 8 karta, hvernig blandan verður.
1: Þannig að þegar við erum með 14 karta gullhring, er hann þá blandaður með silfri eða einhvers slíku?
3: Já, tökum við þá hreint gull og blöndum, setjum smá silfur og smá kopar út í. Og þannig verður 14 karta gulli til sem er sem sagt 585 þúsundustu af gulli. Það er 14.
1: Hvernig er svona þinn típiski vinnudagur?
3: Í rauninni veit maður kannski aldrei nákvæmlega hvernig verður. En það er oft að laga gamalt skart og nýtt skart og smíða annarkvart sem fer fram í búð eða smíða eftir sérpöntunum. Það er alltaf að koma svolítið líka. Þannig að þá oft tekst maður á við eitthvað sem maður aldrei gert áður. Þannig að þú veist, hann getur verið mjög fjölbreytilegur og skemmtilegur.
1: Og hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Hver eru svona þín uppáhaldsverkefni?
3: Bara eiginlega allt saman, sko. Þetta er allt rosa gaman. Smíða, hanna. Og það líka rosa gaman að fá eitthvað nýtt í hendurna sem kannski þú aldrei óra fyrir að eiga eftir að prófa að gera. Það alltaf mjög gaman að takast á eitthvað nýtt. Já, vel gera eitthvað sem þú veist, það aldrei maður geti ekki gert. Það alltaf skemmtilegt.
1: Segðu mér eitt varandi vinnuna á bakvið eins og til dæmis nú ert að gera svona gullhringi. Hvað maður lengi með eitt svona gullhring?
3: Það rosalega misjaft og það líka bara hvernig hann unnin og hvort hann kannski með steinum eða ekki. Náttúrulega eftir sem þú ert með fleiri steina og svona þá ert alltaf lengur. Þetta er mjög misjaft bara til hvernig vinnan í rauninni.
1: Og mörgum kannski óar við því þegar labbenni skartgrif og búð og sér hring upp á 200.000 gullhring með einhverjum demanti. Það kannski gerir sér ekki alveg grein fyrir annars vegar verðmætunum í steinunum og málmunum og hins vegar vinnunum sem líkur á bakvið eða hvað.
3: Já, sko það náttúrulega eins og hjá okkur við viktum allt gull sem við seljum og það bara vist fyrir grammið þannig að eftir sem að kannski hlutin dýrar þá hann þykkar og veglegri og náttúrulega flottari. Og eftir hvað steinir í því líka en eftir sko ef hann er þinnri þá náttúrulega bara verður hann ódýrari
1: Hver er uppáhaldssteinin þinn?
3: Mér safirinn æðislegur. Og svo bara sirkun rosalega vinsæll. Hann er sterkur, hann er ódýr, hann er fallegur. Mér safirinn samt alltaf rosalega fallegur.
1: Þú lærir þér hér og hvað ertu búin að vinna hérna lengi?
3: Ég að klára 20. annars ári mitt hérna. Lærði hjá Pétri Breiðfjörð og var hjá honum og svo tók auðu við rekstrinum búðin og öllu og ég hjá henni núna. Þannig að það koma 20, ég bara búin 22 ár.
1: Og það að taka 22 ár í viðbót?
3: Ég veit það ekki, það eftir að segja. Það kom í ljós.
4: Sunna Valgerðardóttir rætti þarna við tvo gullsmiði.
5: Þá endurliti okkar lokið. Í þessum þætti rifjum við upp fjöllun frá september 2017 þar sem þema þáttarins var gull.
4: Við fáum í lokin lagið Gold Laces. Flytjandi Junius Meyvant en það listamannsnafn Unnars Gísla Sigurmundssonar. Þetta lag að finna á plötunni Floating Harmonies. Lifið heil!

0: Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón með endurliti úr sögum af landi. Næst í næturútvarpi er hljóðrás æviminnar.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á 5. þátt og það

Síðasta í seríunni Hljóðrás æviminnar og ég heiti Gísli Galdur. Það búið vera gaman að fara aftur í tíman með ykkur og rifja upp góðar stundir tengdar tónlist í gegnum tíðina. Í þessum þætti verður ráfað víðan völl og ég ætla að reyna að gera nokkrum lögum skil sem ég set ófáum sinnum á fónin, á geislan, á spottaran, á kasetuna og svo framvegis. Þessi lög eiga nákvæmlega ekkert sameiginlegt fyrir utan að hafa vakið hrifnæmi mína. Ég ætla að hefja leikinn á snillingnum Richard David James eða Aphex Twin eins og hann kallar sig. Þessi kappi eitt sá allra þekktasti í heimi elektrónik tónlistarinnar en það ansi breytt svið að tala tónlistarlega séð. Ég lætti kannski frekar að tala hann sem tónskáld því breytt hans í að semja mismundi verk ansi mikil og eftir hann liggur ókarina af tónlist. Eins og plötunni Drugs sem kom út árið 2001 þá veistu ekkert hvernig næsta lag verður. Eina stundina ertu að hlusta á brjálaðislega hratt tekno, næstu á ambient balluðu og svo kemur kannski þetta lag, April 14th.

Ótrúlega fallegt lítið lag frá Aphex Twin og þess má geta Kanye West samplaði þetta lag og bjóti lagi Blame Game sem kom út á plötu hans My Beautiful Dark Twisted Fantasy árið 2010.

En að næsta lagi og næsta listamanni. Ég talaði í síðasta þætti þegar að vinur minn Birgir Ísleifur kynnti mig fyrir glása tónlist og einn af þeim listamönnum var Towns Van Sant. Towns var amerísku singer-songwriter fæddur árið 1944 í Tennessee og var hreint ótrúlegu lagasmiður, söngvari og ekki síst þekktur fyrir færni sína við að fingurplokka gítarinn. Towns átti því miður ekki auðvelt líf. Þetta var líf plagað af alkoholisma, eiturlyfja neyslu og heimilisleysi. Hann var greindur með geðhvarfasýki og þegar hann var ungur að aldri var hann lagður inn á geðdeild þar sem hann gekkst undir insulín sjokktherapíu

þá mikið notað á sjúklinga sem þjáðust af geðklofa. Þetta var til þess að hann misti mikið af langtíma minni sínu og skapaði eiginlega meiri ringulreið í líf hans en var fyrir. Þrátt fyrir allt þetta náði hann að semja mikið magn af yndislegri tónlist sem var tregafull, sorgleg, falleg, mannleg og allt þar á milli. Ég mæli einnig með frábæri heimildamyndu um hann sem heitir Be Here to Love Me og er leikstýrt af Margaret Brown en þar fær maður alla lífsögun hans og svo eru viðtöl við allar helstu fólk og country hetjurnar Willie Nelson, Chris Christopherson, Bob Dylan og fleiri allir að mæra Townsend Sand í botn. Hlustum á endur upptöku á laginu I'll Be Here in the Morning sem kom fyrst út árið 1968 á fyrstu plötu Towns og hétt þá I'll Be There in the Morning. Þessi útgáfa finnst mér þó fallegri og kom út árinu síðar á plötu hans sem hétt einfaldlega Townsend Sand.

0: close your eyes, I'll be here for a while.
1: Og frá einum tónlistarsnillingnum til þess næsta. Brian Eno er breskur tónlistamaður, söngvari, lagahöfundur, pródusent, myndlistamaður, sounddesigner, rithöfundur og pólitískur aktivisti. Og síðan en ekki síst, heimspekingur. Eno hefur verið viðláðandi tónlistabransan síðan 1970 og var frægur eftir að hafa verið í Roxy Music bandinu ásamt Brian Ferry og unnið fyrstu tvær plötur Roxy áður en hann ákvað svo að halda áfram sóloferli sínum. Það kom við slíka upp einhver ágreiningu milli Eno og Ferry, en förum ekki nánar út í það hér. Tónlistaferill Brian Eno spannar svo yfir afar breytt svið, en hann var þekktur fyrir að hafa unnið sem producent fyrir Talking Heads, David Bowie, U2, Coldplay og fullt af fleiri listamenn. Sóloplötur Brian Enos eru samt að mínum mati helsta gullið, og hann er jafnframt oft kallaður brautryðandi ambient tónlistastefnunar, með útgáfu sinni á plötunum Ambient 1, Music for Airports og Apollo, Atmospheres and Soundtracks. Hlustum á eina af mörgum fallegum tónsmíðum Enos, þetta er lagið Always Return.

En á Íslandi eigum við einn tónlistarsnilling sem gefur ekkert eftir Eno og Aphex Twin. Sigurbjörn Þorgrímsson var elektrónískur tónlistarsnillingur sem gekk undir nafninu Biogen. Bjössi og Þórallur Skúlason stofnuðu saman hljómsveitina Ajax í kringum árið 1990. Þeir voru sannkallaði brautryðjendur techno, ambient rave og fleiri tónlistarstefna í íslensku tónlistarlífi. Biogen fór í gegnum marga fasa í tónlistarsköpun sinni og gaf út heilmikið af efni. Einnig í samstarfi við fleiri listamenn eins og til dæmis Tönju Pollock úr Vírtkór genginu. Eins og með marga snillinga innan tónlistargeirans þá fjall Sigurbjörn Þorgrímsson allt og snemma frá en það var árið 2011 og ég veit að margir sakna hans úr senninni. Hlustum á lagið Afloat með Biogen sem kom út árið 2002.

Við erum búin að fara afar varlega og ljúflega stað, þannig að nú þurfum við aðeins að rífa þetta í gang. Þegar ég heyrði þetta næsta lag í fyrsta skiptið, þá var ég full viss að nákvæmlega þessi upptaka væri upp af hiphop takta allra tíma. Nei, ég meina, hlustið bara á mixið á trommum og bassa. Þetta banger. Þetta lag af sjöttu hljóðversplötu Muddy Waters, sem nefnist After the Rain, og kemur út árunu eftir hinna mögnuðu plötu Waters Electric Mud. Maður finnur bara þykka lyktina af viski og sígarettum sem hangir í loftinu.

Þvílíku kraftur og fílingur í blúsköllunum og Muddy Waters. Færum okkur nú aftur á klakan góða og heyrim í tónlistamanni sem hefur verið iðin við að semja og spila síðan upp úr 1980. Tómas R. Einarsson fæddur á Blönduósi ára 1953 og hefur verið föst breyta í íslensku jazzsinni yfir marga áratugi. Hann hvað þekktastu fyrir plötur sínar í kúberskum og latín jazzstíl en hefur einnig sami margt sem flokkastmyndi kannski undir hefðbundnar jazzlagasmíðar. Hann hefur aldrei verið hrættu við að prófa nýja hluti og ég var svo heppin að fá að kynnast honum þegar ég var fengin að skanka, það íslenska heitið, á Scratchi, með bigbandi sem Samuel sem setti saman úr hljómsveitinni Jaguar og fleiri snillingum. Þetta voru afar eftirminnilegi tónleikar sem voru haldnir í tilefni listahátíðar í Reykjavík á NASA 2004. Seinna var svo gefin út live-plata með tónleikunum. En ég ætla þó ekki að spila lag frá því verkefni, heldur annað rólegra og að mínum mati bara eitt af fallegasta lag sem Tómas R. Einarsson hefur samið. Þetta er lagi Innst inni sem Tómas flytur ásamt píanómeistaranum Eyþóri Gunnarssyni og kom út á samnefndri plötu Tóma árið 2017.

Það er hreint ótrúlegt hve mikið við eigum að úrvals tónlistafólki hér á Íslandi. Og að eiga svona marga snillinga innan nánast hverra stefnu fyrir sig er eitthvað ótrúlegt frá svona lítilli þjóð. Jóhann Jóhannsson, kvikmyndatónskáld, er einn af þeim sem náðu hvað allra lengst innan þess geira. En áður en Jói var frægt kvikmyndatónskáld, þá hafði hann verið aktífur í íslensku indie-senninni með hljómsveitinni Apparat Organ Quartet. Það var þá sem ég kynntist Jóa, en þegar ég var í hljómsveitinni Trabant þá vorum við oft að fara út og spila á sömu stöðum á litlum festivölum í Evrópu, en það vorum við öll undir 12 tónahattinum. Það var alltaf gaman þegar Trabant, Apparat, Múkisson, Múm, Guskus og fleiri voru saman og ýmislegt sem gerðist sem ekki er hægt að fara nánar úti hér á Ríkisútvarpi allra landsmanna. Þið verður bara að bíða eftir bókinni minni. Ég var alltaf mjög hrifin að því sem Jói var að gera fyrir fyrstu myndirna sem hann samdi tónlist fyrir. Árið 2000 samt hann skorið fyrir myndina Íslenska drauminn sem var nánast með engan budget en samt náði Jói að láta þetta hljóma rándýrt. Árið 2004 sem er hann svo tónlistina við myndina Dís og mér finnst þessi lög verða hálgert melodíst handrit af mörgum verka hann seinna. Hlustum á lagið Þinkudagur úr kvikmyndinni Dís.

Annað lag sem hefur flögraði gegnum hljóðrás ævi minnar og poppar alltaf upp annarslagið er frá svipuðum tíma og ég var að tala með Jóa og Apparat, Trabant, 12 tóna og Sirkus árin. Þetta er hittarinn Born Slippy með Underworld, sem margir kannast kannski við úr myndinni Trainspotting.

Næst ætla ég að tala hljómsveit sem hefur fyllt hljóðrás ævi minnar í mörg ár. Þetta hljómsveitin Guskus frá Íslandi. Þegar ég var með stúdíó í Klink og Bankhúsnæðinu hér í gamla daga, þá voru Guskus einn í þar á tónlistaganginum fræga sem hýsti meðal annars Trabant, Maus, Körver, Sitrik Baldurs, Flís, Apparat, Organ, Kvartet og fullt af fleiri listamennum. Þarna var Guskus líklegast að vinna að plötunni Forever sem kom út árið 2017 og það var alltaf gaman að droppa til þeirra í heimsókn og hlusta á syndapælingar. Guskus live á tónleikum er líka alveg sérstakt dæmi og ég hef átt margar júforískar upplifanir í gegnum tíðina þegar maður hefur verið hrifin með þeirra kraftmikla live setti. Hvort sem það hefur verið tengt því að fylgjast með meðlumum, snúa tökkum, syngja, taka óvæntara ákvarðanir með frammyndu lagana, hljóðið, ljósin, stemningin, þá svíkur Guskus á balli engan mann. Ég ætla að spila lag í rólegri kantinum af plötunni Attention sem kom út árið 2002. Detention er lag sem minnir mig alltaf á Ísland og íslenskan vetur og fyrir mér rammar þetta lag hljómsveitina Guskus mikið inn á sóniskan hátt.

0: Og nú farið að síga á seinnipartin hjá okkur hér saman. Áður en ég kveði ykkur nú alveg, þá langar mig til að spila lag með afar hæfileikaríkum ungum manni, en það er hann Ísleifur Eldur Illugason, söngvari, rappari, lagahöfundur og pródusent. Og svo er hann líka litli bróður minn, bara þannig að það sé upp á borði. En Ísleifur hefur verið iðin við að pródusera og vinna saman með megninu á nýju hiphop-senninu síðastliðin 10 ár. Þetta eru listamenn eins og Gísli Pálmi, Sturla Atlas, Young Nick og Drebin, Daníl, GTRN og margir fleiri. Á fyrstu plötu Ísleifs, þetta er Ísleifur, þá fer hann í gegnum breiðan tilfinningaskala og eitt af því sem ég held að hafa haft mikil áhrif á að Ísleifur á stóran aðdáendahóp af yngri kynslóðinni er sá að hann er ekki hræddur við að tjá tilfinningar sínar og vera berskjaldadur í lögum sínum. Þessu fögnum við og eldri kynslóðu mættu taka sér þetta til fyrirmyndar. Í laginu þegar allir eru farnir, þá situr ungi maðurinn einn eftir og berst við tilfinningar sínar og þótt sumum finnst þetta vera myrkur texti, þá skynja ég mun meiri von í laginu, því eftir að það búin að ramma botnin, þá er bara ein leið og hún er upp á við.
1: Þegar allir eru farnir, þá kemur

0: þetta er Ísleir.
1: Ég þakka kærlega fyrir mig, það er búið að vera einstaklega gaman að sitja hér með ykkur og blaðra hljóðrás ævi minnar og hlusta saman á tónlist úr öllum áttum. Ég kveð ykkur með laginu Bless, með hljómsveitinni Kvarasi, en við vinnum hörðum höndum þessa stundina við að undirbúa glæsilega 30 ára afmælistónleika í Laugardalshöll þann 19. september 2026. Þú vilt ekki missa þessum tónleikum, það er alveg á hreinu. Knús, Gísli Galdur.

Gísli Galdur Þorgeirsson hafði umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var 50 og síðasti þáttur hans. Næst heyrum við hvað var rætt í sumarmálum í gærs.

0: Komið í sælir kæru hlustendur Rásar 1. Við heilsum hér í sumarmálum. Það er föstudagur í dag og það sem meira það er 31. júli. Júli mánuði bara ljúkakunnar.
1: Já, ekki nóg með það heldur, bara verslunarmahelgin. Hún ekki formlega hafin?
0: Ég veit ekki með formlega, en hún að minnstakosti svona að byrja og öll stemmingin í kringum það.
1: Fólk í startholun.
0: Já, og þetta segja það.
1: Já, en við fáum á föstudögum ferðasögur og það ekki öðruvísi í dag. Það fjögurra manna fjölskylda sem fór í þriggja vegna ferð til Japan, Osaka, Kyoto, Tokyo, Hiroshima og Okinawa enduðu á ströndinni. Mm. Þetta átti alls ekki að vera Tenerife ferð eins og þau fara yfir en það var samt enda á dröndinu þetta sem sagt Rakel Þorbergsdóttir fyrirandi fréttastjóri RÚF og núverandi samskiptastjóri hjá Betri samgöngum og sonur hennar Sölvi Santos sem var að klára stærðfræði og tölvunarfræði frá Háskóla Íslands í vor en hann og systir hans voru 17 og 22 svona það bil ég var að segja 17. ári og 20. öðru aldursári þegar ferðalagi var Og það verður bara, við fáum að vita hvað var áhugavert, hvernig gekk að finna áhugaverða hluti fyrir þau öll foreldrana og þau á þessum aldri börnin og ferðin var farin eftir að móðir Rakela lést, þá ákvað Rakela að nýta síðustu gjöf móður sinnar í eitthvað minnistætt fyrir fjölskyldun og sérstaklega krakkana og ég held að það var nú hefnast fullkomlega.
0: Já.
1: Gamla Japan, nýjasta tækni og vísindi og tíska og sólarströnd koma þarna við sögu og margt fleiri og matur.
0: Ég ætlaði að mynda að segja að það glemd ekki matum.
1: Já, nákvæmlega. Og svo það bara fugl dagsins, eða ekki?
0: Jú.
1: Eftir fyrsta lag. Og það er mjög á mjög vel við núna á þessum tímótum. Það er út í eigum.
0: Já, við ætlum að fara beint til Vestmanneyja, skella okkur í þjóðatíagýrin og heyra í stöðmönnum.

0: Já, við erum hér í Reykjavík, ekki út í Eyjum, þó að stuðmenn hafi verið þar. Já. Það búa, sástu nokkuð söngleikinn í háskóla bíói?
1: Nei, ég var, náði því nú ekki, en ég heyri gott af þessu, það hafi verið skemmtilegt sjó.
0: Þetta var bara alveg frábært og ég meina ég og mínir vinir og ábyggilega mín kynnslóð við kunnum þessa mynd aftur og bak og áfram, sko.
1: Já.
0: Það var svo gaman og svo hérna því nú eru sýningar hættar, þá má segja að þú veist, þegar kemur hérna óvænt Eggert Þorleifsson að leika Sigurjón Digra sem er alveg stórkostlegt og það er bara þetta er auðvitað endalausir brandarar sem að hafa gengið í 40 ár í allan í mínum vinnahópi þetta er lagið eftir Jakob og Egil og Valgeir í þetta sinn en nú er komið af
1: Það engin annar en fugl dagsins.
0: Það engin annar.
1: Og við veltum fyrir okkur í ljósi dagsetningarinnar hvort að þetta eitthvað svona partifugl.
0: Já.
1: En svona partifuglar eru kannski ekki tró margir á Íslandi. Ég var nú að hugsa svona páfugl og ykkur svona skrautlegir og skemmtilegir fuglar.
0: Að þeir væru partifuglar?
1: Já.
0: Sko, þegar ég sé páfugla í raun og veru, sem er alveg, þú veist, nokkru sinnum í einhver svona sólarlöndum og eitthvað svona,
1: já, já.
0: Þá þeir alltaf virka samt svo fúlir.
1: Rosa svona,
0: latur og fúlir. Þannig að, jú, en þeir eru svo sannarlega klættir fyrir partí.
1: Ég meina það.
0: Það er svo stórkostlegt þegar er allt í einu bara spretta út fjöðrunum.
1: En við ætlum hins vegar að fara í fugldagsins hér á Íslandi og fugldagsins í dag, hann er kannski partífugla þýleitinu til að hann flýgur í léttum bylgjum.
0: Já, það er einmitt. og, það, já, og hann er léttur sjálfur.
1: Já, kvikur og fimur.
0: Kvikur og fimur. Og hérna, ég ætla ekki alveg að segja alveg hversu léttur því að það...
1: segir ykkur að sögu.
0: Já, segir hans í mikla sögu. Þetta er staðfugl hér á landi.
1: Mm.
0: Hér á landi á.
1: Hér á landi á, eins og sagði heim árið. Verpir þetta á bylnu 4 til 6 eggjum.
0: Já, og þau eru pínlítil.
1: Já.
0: Þau bara kæmust 2 til 3 inn í tíkall.
1: Já, það er svo smá.
0: Já, þau eru ekki samt svona flöt eins og tíkall, sko.
1: Nei, nei, það er ekki frekar en jörðinu flöt.
0: Já, en sko, varpstöðvarnar eru, ég myndi ekki segja samt allt land. Þetta eru svona blettir hér og þar en jú, nánast í kringum landið, sko.
1: Já, það er ekki mörg svæði það sem að ekki sést til þessa fugls, en þó kannski aðeins á svona suðurland átt til suðausturlands, þar er hann ekki mikið.
0: Nei, einmitt, og ekki inn til landsins, ekki inn á hálendinu.
1: Nei.
0: Og vetrastöðnar eru bara alveg þær sömu og varpstöðnar, þannig að þetta er sko bara algjör staðfugl.
1: Já. Og ég sagði að hann væri að verpa þetta 4 til 6 eggjum og liggur á í 10 til 12 daga. Það er ekki verið að miklum tími í þetta.
0: Nei, ég held nefnilega að þegar út komið niður í þessa stærð,
1: já,
0: þá gerast hlutinu svo hratt.
1: Já.
0: Og ég meina, og við skulum bara segja, þú veist að við erum búin að vera að fjalla upp allt upp í, sko, er ekki stærsti fuglun eitthvað 3,5 kíló eitthvað svo leis?
1: Jó, við vorum eitthvað að tala það í vikunni.
0: Já, þessi 15 grömm.
1: Já, fer aðeins minna fyrir honum.
0: Já, en þarna náttúrulega þetta erum við búin að þrengja hringin mjög mikið.
1: Vissulega.
0: Hann er ekki nema með 25 cm vænka, það er bara þetta lítið krútt.
1: Já.
0: Hérna, fræðheitið Asantis Flamea.
1: Já, þú ert að lesa upp á bókinni.
0: Já, er annað?
1: Það er annað hjá mér hérna á fuglavefnum.
0: Jaha.
1: Þar heitir hann Carduelis Flamea.
0: Einmitt, en sami flokkur.
1: Já, það er þessi flammeu flokkur.
0: Það er flammeu flokkur, sem að hljómar eins og hérna einhvers konar logi eða eitthvað slíkt eða hérna eldslogi myndi ég halda.
1: Já.
0: Að því að það er annað nafn yfir þennan fugl sem að ég held ég sé ekkit að komu alveg upp um það. En við erum komin svo langt hvað sem er með þessa litlu stærðu og allt það. Hann er kallað rauðkollur.
1: Já.
0: Tengirðu það?
1: Ég er náttúrulega með þetta fyrir framan mér hérna, þannig að ég tengi alveg.
0: Nei, ég meina fyrir fram, ef þú hefur heyrt það, að þá hefur ekkit endilega bara ef þú hefur rauðkollur...
1: Nei, ég hefði ekki endilega tengt það.
0: Því að maður tengið, þú veist,

0: rauðbristingur er,
1: já, já.
0: Og eitthvað svo leið sko. Hérna,
1: en þú ert eiginlega, ég ætla bara að fylgja þessu eftir og segja að ástæðan fyrir því hann kallar þetta er að hann er með rauðan blett á enni.
0: Nákvæmlega, það er það sem að er einkennandi fyrir þennan og líklega skeran úr öðrum sem að heita seinni hluta nafs hans. Það við vorum að, sko, komum bara með hljóði núna, því við erum hvað sem er höfum ekki það langan tíma í þessum þætti í dag. Hljóðið er svona. Þetta kemur alltaf strax upp að þetta er ekki pínlítið fugl. Það hljómar hlýtur að vera lítið fugl sem er með svona hljóð. Og svo vorum við að rifja upp frægt atriði úr áramótaskaupi.
1: Já.
0: Allan sem okkar kynslu að mann eftir.
1: Jú, jú, mjög vel.
0: Já, þá var íslensku kennsla eða framburðar kennsla og hérna Ingibjörg orðið er og það var reyndar ekki akkurat þessi fugl. En það var snjó titlingur.
1: Þetta er frændans.
0: Þetta er frændans, eða frænka.
1: Þetta er annar titlingur.
0: Já, já, við líklega titlingur er þið frændi en frekar en frænka.
1: Já, við svo gerum ráð fyrir því, en það er auðvitað alls konar.
0: Já, þessi líka kallaður heiðatitlingur, litli snjótitlingur, minni sólskríkja en heitir í raun og veru
1: auðnutitlingur.
0: Auðnutitlingur. Þetta er fugl dagsins í dag.

Já, þarna heyrðum við í hljómsveitinni Moses Hightower og lagi sem heitir Bílalest út úr bænum sem nú, já, virkilega við eigandi í dag þessa sennilega mestu ferðahelgi landsins, fólk á leið.

0: við austur í Landeyjahöfn til að fara í Herjólf og fólk að fara norður og Akureyri og það austur og á land og, og út allt eru hátíðir og gleði og við byggjum ykkur bara að fara valega.
1: Já, það ferðast í allar áttir. En það föstudagur og það komið að ferðasögu og hingað komin mæðgin Rakel Þorbergsdóttir og Sölvi Santos, velkomin í sumamál.
2: Takk fyrir það.
3: Takk fyrir að fá mig.
1: Og þið eru bara að fara að segja okkur svakalega...
3: Ferðasögu.
2: Búin ákveða, bara að fyrir
1: Nei, þið fóruð í hérna, Rakel, segja aðeins til ja, hvernig þessi ferð kom til og akkur þið ákvaðu að fara þarna til Japan.
2: Já, ég skal reyna að vera með þéttu útgáfuna. Það þannig eiginlega sko, að það kviknaði þessi hugmynd. Mamma hérna, fekk brjóstakrabba minn sem hún svo dó úr allt of ung og svo þurfum að gera upp búiðinnar og allt það þá hugsaði með mér herði. Mér langar ekki að nota þessa hýru sem að hérna, þarna kom í bara eitthvað. Mér langar að gera eitthvað sem skiptir mig og mína fjölskyldu máli og við munum mun sitja með okkur.
1: Búa til minningar.
2: Já, og fari eitthvað svona stærra og miklu meira ferðalag heldur en við vorum vöna að gera. Sest engin teneferð, sagði ég við börnin. Já. og svo fórum við bara á hugaflug og ég spurði krakkana, þau eru þá 16, 17 og 21 tvekja. Já. Og hérna, bara hvert viljið fara og veist, helst eitthvað aðeins lengra út í heim en við erum vön og við fórum strax að skoða Asíu. Það kom alls konar hugmyndir en það var eiginlega Sölvi sem kom með hugmyndina að því að fara til Japans.
3: Já, hún var ekki vinsæl í fyrstu, svo hugmynd. hérna, já, mamma var ekki alveg samferð þarna þegar ég stakk upp að þessu fyrst.
0: Já, en af hverju Japan?
3: Kannski miklu leiti bara sem maður hefur séð á samfélagsmiðlum, séð á myndum og svona, þú veist, þetta eins og hérna Fast and Furious, Tokyo Drift, svona, þetta svona, já, þessi svona japanska einhvern veginn stemming, þetta svo allt öðruvísi, svo allt öðruvísi menning og síðan líka, hérna, ég stundaði alveg árabil karate og þá kynntist maður smá svona japanskri menningu, svona, þú veist, hversu, hérna, Já, hversu miklu máli virðing skiptir í samfélaginu og maður hafði heyrt alls konar og bara rosalega fallegt land, mikið af flottum hofum og svona. Og þegar ég fór að skoða betur og bara var ég ennþá seldari á Japans pælingunni, sko.
0: Já, en þú segir að það hafi ekki verið mjög vinsælt til að byrja með, en hann hefur náða samfæri ykkur rækjör.
2: Já, og það var líka, sko, hérna, systir hans er 5 árum yngri. Og hún er náttúrulega líka á samfélagsmiðlum og þar til dæmis kemur Bali oft hérna sterk inn. Já. Og henni fannst það vera miklu meira spennandi og skildi ekki alveg þetta Japanstæmi. Sjálf var ég svona jújú, þetta er alveg land sem er langar að fara til en það var ekki í eitthvað topp 10 sko hjá mér. Svo fór ég, laðist ég bara eins og hérna gamall góður fyrirandi fréttamaður gerir, laðist ég bara í rannsóknarvinnu.
0: Já.
2: Og eftir ég eiginlega sem ég kynnti mér meira, bara landið og menningun og allt það, þá varð ég alltaf spenntari og spenntari og í staðin fyrir að reyna að samþætta ferð bæði til Japans og Bali, að þá hvað ég að reyna að finna annan kost, þá einhvern svona strandar, hérna, sólbaðs kost fyrir dóttur mína og það var til þess að við bættum sko Okinawa, eyju, við og hérna, ég sé ekki eftir því það var alveg mögnuð upplifun líka sko.
1: En hvað var þetta löngferð?
2: 3 vegna ferð.
1: Já, þannig að þið hafðu svolítið tíma.
2: Við hafðum góðan tíma og vorum 2 vikur á hérna, stóru megin eyjunni og fórum flugum til Osaka, fórum til Nara sem er náttúrulega bara svona dagsferð, við fórum til Kyoto, sérst Osaka, Kyoto, Hiroshima, Tokyo og Okinawa er allt sko staði sem við vorum í að minnsta kosti 3 til 7 nætur.
1: Bara, til að byrja með Sölvi, ég verð að spyrja að því sískinin er að fara með foreldrum og þú er þú orðin yfir 20.
3: Rétt.
1: Já, og sýstiðin var hvað gömul?
2: 16 var að 17.
1: Já, og fyrsta lagi, ykkur kemur vel saman, mánandi?
3: Ekki alltaf, en í ferðinni kom okkur alveg bara ansi vel saman, sko. Þetta var einhvern veginn, þegar maður var í þessari stemmingu, það var, hérna, hún, sýstir mér, var ekki alveg selda á þessari pælingu fyrst, en einhvern veginn þegar leið á ferðina bara leið, þá einhvern veginn, þá voru allir bara í ferðin einhvern veginn sem fannst þetta bara það geggja, að það var mjög sjaldana sem að einhver það sem stemmingi var ekki uppi, sko.
0: Nú eru oft ferðalög sem mann langar að fara í og maður er spenntu fyrir en þetta vex mann í augum að skipulegja svona. Hvernig skipulegði svona stóra og flókna ferð?
2: Sko, ég ætlaði fyrst bara að gera þetta sjálf og þá hérna, liggur maður mjög lengi á hérna, netinu, öll kvöld og ég líka, hvort sem það var flugið eða bara hvert við áttum að fara og hvað og allt það.

0: Svo var ég búin að vera allavega í einhverjar nokkrar vikur í þessum hugleðingum þegar mér var bent á, á hérna, fyrirtæki Trip to Japan sem að Íslendingar hérna, er að reka og hérna og ákvað á endanum að kaupa þessi þjónustu, að pakka svona frá þeim, en ég var komin svo langt sjálf að ég var með mjög skýrar hugmyndir, þannig að þau eiginlega byggu bara til það sem ég vildi og til þess að ókið ná að ég held að sé ekki margir, það er einhverjum, það er ekki margir sem að fara þangað því það er, við flugum til dæmis frá Tokyo til ókið ná mm-hmm. og svo hérna tilbaka, hérna Osaka að hérna, það er alveg auka kostnaður og svona auka ferðala, þú getur tekið bara hraðlestina til dæmis frá Hiroshima til Tokyo sem er bara, þú veist, upplifun þannig að já, ég dá svona svolítið hérna, kjúreitað fyrir okkur, en svo færum maður svo mikið að upplýsingum líka bara með alls konar staði, sama hvort það eru hof til að heimsæki, mm-hmm. veitingastaðir eða bara einhverir hérna, fallegir garðar eða matar upplifun, þannig að já, það, ég held að það við klárlega hjálpa okkur því það, þú þarft held ég að þekkja vel til eða vera, hérna, gefa þér góðan tíma í rannsóknarvinnu.
1: En það var valinn strönd sem sagt, þá var það, þú segir að það verið fyrir dótturinn að meira.
0: Já.
1: En hérna, en Sölvi, var eitthvað svona fyrirfram sem að þú varst spenntur fyrir að fá að sjá?
2: Sko, ég eiginlega bara allt, þú veist, ég er rosalega mikið, ég hefði eiginlega vilja eða öllum tímanum í einhverju svona hofum, á öllu stöðum sem við fórum að það var alltaf einhver hof og kastalar og hérna, ég var rosalega gaman að þessari svona eldri byggingum hana í Japan. En það var nú kannski eitt sem hérna, sem ég og pappi mér fengum í gegn, en við fórum nú bara tveir á það, það var að fara á hérna svo samuræsafn, læra söguna samuræjanum og eitthvað svona, það var skemmtilegt og fengum að skilmast með sverðum og eitthvað.
0: Það er til mjög flottar myndir að
2: það. Já, það var gaman.
1: Já, ég get alveg ímyndað mér það. Förum þá bara, byrjum á byrjunni, þið farið út, sko, hvað er fyrst í staðinn?
0: Það er Osaka. Og hérna, það er alltaf mjög stór borg og svona í rauninni kannski svona litið tilbaka þá er hún ekki mest spennandi hérna, kosturinn, alls ekki, þetta er mikil stór borg og ég meina Kyoto sem er til dæmis rétt hjá, var borg númer 2, að hún er sko, þar er svona gamli arkitekturinn og miklu minni borg og svona það sem að ég upplýði sem svona ekta Japan og svona þessi, öll þessi hérna, menning og hefðir og allt það það svona meira skein í gegnum bara Osaka er nútímaleg hérna, borg og háhísi og það allt saman.
1: Kyoto var hérna, höfuborgin, þarna var einmitt, þetta er bara vagga menningar
0: hérna nánast. Já. Og maður finnur mjög hérna, mikið fyrir því, það er bara allt annað andrúnsloft og upplifun að fara til Kyoto.
1: En heima fólk hefur svolítið kvartað yfir í þar að það sé svo mikið túristavætt að því að eðlilega vilja túristarnir sjá einmitt gamla Japan, en hvernig, á hvað ástíma voruð þið og hvernig var það?
0: Við fórum miðjan maí og vorum þá koma heim hana í byrjun júní og það var alveg bara frábær tími bara bæði út frá hérna, veðrinu og mér skilst að þetta sé ekki hérna, auðvitað er alltaf einhver túrismi þetta er vinsælt land en þetta var ekki hérna, svona alveg high season eða þú veist þetta var hérna
2: Nei, ég upplega bara þegar við vorum á einhverjum svona ákveðnum túristastöðum svona vinsælli túristastöðum þá var svolítið mikið af fólki en almennt bara í borgunum tók maður ekkit mikið eftir því fannst mér, nema kannski í Tokyo það, þú veist, ef þú varst í sendurinu í Tókjó, jú, það var mikið erlendu, þú veist, ekki heimmanum.
0: Já, en það er alltaf Tókjó líka er svo ótrúlega, og þegar við erum þarna, þá er Tókjó fjölmennasta borg í heimi, 37 miljónir eða eitthvað.
1: Wow.
0: Og ég verð alveg að viðkenna, ég er alveg típan sem að verð geta orðið bara svona, fengi innilokonu kendi í Kringlunni eða Smáralind, sko, á Þorláksmessu. Ég get ekki allt þetta fólk, sko. Þannig að tilhugsunum við að vera þarna í Tókjó og ég sem með, ok, Rakel, nú bara ferð þú inn á við, bara pínu sen og bara slakar á. Ég var að segja við vinkonum minn um daginn, ég segi ekki vera rætt við Tókjó. Þetta var alveg frábært að fara þarna og það er, hérna, ef það er eitthvað sem að Japanir kunna, það er bara, þeir eru svo, hérna, hvað ég að segja, það sem ekki jafna að geði þeim, þeir eru svo skipulaðir, þannig að þetta fjölmenni ég veit við trúum með alveg örglega ekki en þetta var ekkert mál það, komi, það var eitt af þessum komið mest á óvart við Tókjó, var hvað hérna bara gamla miðaldra hérna við hvað maður bara þoldi þessa svakalegu stórborg hérna vel
3: Já, og eru þeir þá svona skipulaðir bara í umferð bæði gangandi og annara og bara kurteisir og...
1: Allt reynt og fínt út um
0: Já,
1: allt.
0: Já, og ótrúlega mikil kurteisi og bara svona, hérna, menn er að virða reglurnar mm. og hérna, og ég var bara ít

0: Ítali um daginn og þar voru bara gamla konur að olbúa sig inn í raðir og eitthvað. Það er ekkit svoleiðis í Japan, sko. Allt annað kultúr.
1: Þeir kunna ansi mikið betur en við að til dæmis að standa í röð.
0: Já.
1: Og
0: já.
1: Bara bíða róleg ef það er verið að bíða. Og bróðir minn læriði fyrir áður að fóru til Japan. Hann er svolítið stór og mikill. Hann lærir, ef hann fer til Nýslands, hann lærir hann að segja afsakið. Á því tungumáli að því hann náða til að reka. En hann sagði, hann lærði það fyrir hérna Japan. En hann þurfti aldrei að beita því. Því hann bara þó hann hefði farið í sko neðjaralestina sem milljón manns. Mm-hmm. Bara hann sagði, mér fannst aldrei eins og ég var að rekast utan í neitt. Nei. Það er allir að passa bara upp á sitt rými.
0: Já. Allir, já, mikil virðing og svona, já, við erum öll í þessu saman og þá er ekki dólgurinn, sko.
1: En við sjáum sko eins og Tokyo og bera saman Kyoto sem er gamla Japan. Mm-hmm. Og svo allt þetta nútímalega í Tokyo, allt þetta ljósa flóð og tæknin, funduð þið mikið fyrir því og fannst ykkur það spennandi eða?
2: Já, sko, þetta er bara svona, já, þetta er bæði geggja á sinn eiginhátt, fannst mér. Tokyo rosalega stórborg og rosalega mikið að ljósum, rosalega mikið líf, sérstaklega á kvöldin. Ég var stundum hann bara eitthvað á vappinu kvöldin og þá eru bara fullt af hérna, fullt af bílum, beint úr Fast and the Furious myndunum bara hérna skransandi og eitthvað og fullt af fólki alveg bara fram eftir nóttu. En já, ég eiginlega bara fílaði bæði svona einmitt. Á sinn móta í rauninni. Ja.
3: En talandi að vera vappi á kvöldin, svona, hvernig leiði ykkur svona bara út frá að vera örugg?
2: Ekki, bara allt tók ekki eftir neinu.
0: Nei, ég var, hafði aldrei áhyggjur, ég reyndar samt, ég er bara, það er bara fylgirðið að vera mamma, ég menna, þú veist, að við vorum með svona, við fengum að trakka hvort annað, þannig að þegar hann, náttúrulega sem fór fullorum maður, þegar hann var að fara svona út á kvöldin, þá var ég bara, já, herði, hérna, bara lætu mig svo líka vita þegar þú komin aftur upp á herbygg. Þá gæti ég fara svo, en ég var ekki trætt um hann, að því ég var sjálf hérna, upplifuð með algjörlega hérna, öruga, sko.
1: En varstu, fórstuð eitthvað út á lífi þá og hittir jafnaldra þín og eitthvað svona?
2: Já, sko, ég var eiginlega bara rölda borgina, framhjá fullt af stöðum og það var fullt af ungu fólki bara hérna, hér og þar. Það var alls konar hérna, svona búðir, bara eins og 7-Eleven, Lawson, einhverja svona kornerbúðir. Mm-hmm. Þar var fólk að hópa sér og spjalla og það var ekki eitthvað brjálaslega mikið að einhverju svona klúppa stemmingu, eitthvað. Fólk var bara þannig niður í miðbænum, var bara eitthvað að hópa sér og spjalla og eitthvað. Þetta var mjög kósi stemming, fannst mér hann í...
1: En svo er oft svona, maður sér myndir á samfélagsmiðlum og annað af svona tískunni, já, sérstaklega hjá unga fólkinu í Tokyo.
0: Mjög, maður þurfti alveg að passa sig að vera ekki dónalegur þegar maður bara, ding, þú veist, fylgdi eftir.
3: Fórst að glápa.
0: Mér fannst það frábært. Ég hugsaði mér svo oft til mömmu sem var gömul saumakonu og alltaf spá í tísku, ég svo guð, hún hefði þurfti að hérna, sjá því þessi svona, þessi, hvað ég var að segja, einstaklings hérna, stefna í tísku, þar sem bara þú bara, já, þetta er mjög óvinnilegir svona trendar en frábærir og þetta var það var hluta upplifunni í Tokyo að sjá allt þetta unga fólk sérstaklega í bara alls konar stílum og stemmingu og þú veist, sem mjög hérna flippa, sko.
3: Og náttúrulega ólíkt hér heima því að ég er vill nú hjarð hegðunin vera í þessum málum.
2: Allir bara vilja vera það sama.
0: Allir vera eins.
1: Já, þarna er eiginlega einmitt að standa, þannig ég held að það hef ekki verið þó að þú hefur verið að horfa á fólki og þau hefur akkur verið svolítið að byðja það.
0: Já, kannski.
1: En við ætlum að brjóta upp spjalli núna bara með einu lagi, því völdu bæði japönsk lög og þú, hérna, Rakel, eftir Yuji Sakamoto úr kvikmyndinni Merry Christmas, þetta er líklega eitt frægasta bara japanska lag hér í okkar hérna hluta heimsins.
0: Já, og ég held sko í minningunni eitt hvort það er satt. Þá held ég þetta að vera svona í fyrsta skipti sem að ég hérna, ég sá náttúrulega þessa bíómynd bara sem kannski 12-13 ára eða eitthva.
1: Með David Bowie.
0: Já, með David Bowie sko og hérna, mamma og stjúpi voru miklir aðdáendur hans þannig að ég fór með þeim sko. Og, en þetta lag, þetta var svona, held ég, fyrstu kynni mín af Japan, þó þetta sé ekki mjög svona hérna, upplifkandi mynd en það svona, þetta er svo ofsalega fallegt lag.
1: Já, okay. Já. Og Ryuichi Sakamoto leikur meiri sér vonda já, hermannin já. Í myndinni sko.
0: Já, ég vissi það ekki fyrir nýlega.
1: Heyrum það og svo höldum við áfram með mækinin Rakel og Sölva hér í það ferðasaga til Japan.

0: Já, þetta lag hef ég alltaf kallað Merry Christmas Mr. Lawrence út á bíómyndinni eftir Yuji Sakamoto, en þú varst að segja mér Hulda, það heitir annað.
1: Það heitir Forbidden Colors. Já. Og ég hef alltaf haldið mikið upp á útgáfuna með David Sylvian sem er sungin.
0: Já.
1: En David Sylvian var einmitt söngvari hljómsveitarinnar Japan.
0: Sko.
1: Þannig að það var mín fyrsta tenging við Japan, en þangað hef ég ekki komið ennþá, langa mikið.
0: Já.
1: Mjög gaman að spjalla þetta ferðalag.
0: Já, við erum hérna í miðri einmitt ferðasögu til Japan. Hér eru mækinin Rakel Þorbergsdóttir og Sölvi Santos. Við erum búin að taka aðeins Kyoto og Tokyo og það er gamli tímin og nýji tímin og allt svo leis, en svo fariði líka, það hlýtur að vera

0: áhrifaríkt að fara til Hiroshima?
1: Já, mjög og hérna, við náttúrulega heimsóttum þessi svona helstu hérna, kennileiti minnisvarðar, friðar minnisvarðan og fórum á safnið og svo stóðum við fyrir utan og hérna, hvað ég var að segja, hérna, rústirnar eða svona þessar hérna sem hálfstanda upp eftir svona í eina byggingin sem að hérna
0: Er það bara á einhverjum einum svona stað?
1: Já og hérna og það var bara já og eða ógleymalegt en auðvitað hérna það er bara eðlilegt þegar maður fer inn á bæði hérna eins og sérstaklega inn á safnið og hérna er að heyra þessar sögur og sjá allar þessar myndir og allt það það er bara, hérna, þó að maður hafi lært þetta í skóla fyrir, þú veist, hátt í 50 árum síðan að þá samt bara það er bara allt annað að vera á staðnum maður einhvern veginn finnur ótrúlega bara sterkt fyrir þessum harmleik, þessu hérna í rauninni grimmdarverki sem þarna var framið og við vorum bara Já, öll bara dáldi mikið hugsi eftir daginn og maður bara svona finnur það hvað þetta hafði áhrif á okkur öll. Sko.
2: Já, var það eins með því Sölvi svona sem miklu yngri maður að fara og sjá þessa minnisvarða?
3: Já, þetta tók alveg á, sko. Ég hef áður fyrir nokkrum mánuðum síðan farið til Auschwitz og þetta var svipað. Það var bara, þú veist, maður að sjá myndir hann af því sem raunverulega gerist, það ekki bara heyra og það allt annað. Þetta er líka, já, það var svolítið, þungt andrúmsloftið hann inni en þetta var samt já, mjög gott fannst mér
2: já.
3: Að hafa séð þetta sko
2: já. Ég segi það sama, ég fór til Auschwitz í fyrra og það, ég hefði ekki vilja sleppa því, þetta var ekki neins skemmtiferð, en þetta skilur eftir sig mikil áhrif og það er alltaf gott að heimsækja söguna og læra af henni.
0: Það var bara einhver sem að kasta því fram daginn að bara allir leiðtogar heimsins sem að hafa hnapp sem gæti sett á stað kjarnorku stríð ættu að fara og skoða aðeins afleiðingarna fyrst áður en að þeir hugsa nokkuð út í nokkuð slíkt sko. En það hérna, hvernig er þetta minnisvarði eða er þetta risastórt safn eða hvað er í rauninni?
1: Það er náttúrulega þessi, ég ætla bara ég er svo léli í hérna, nöfnum ég ætla ekki að klúra hérna, hvað hún heitir þessi bygging sem að stendur þarna að hluta til en hún er hún, og það er einhvern veginn svona eitthvað óútskýranlegt af hverju hún hérna, hvarf ekki bara í að þessum svakalega, þessar svakalega akkurlega hérna sprengju sko en hérna en það er náttúrulega eitt og það er mikið svona hérna ferðamanna aðdráttarafl að fara og skoða þessa rústir en svo er það líka bara risastórt sko hérna safn og svo friðar hérna minnisvarinn, þetta eru svona alveg nokkrir hérna staðir eða já, sem að maður já, hérna...
3: það er einmitt þessi bygging sem var held ég bara það tekin ákvörðun um að
0: já Hér sýnir hún nokkuð mynda af henni.
2: Já, þetta er magnað að sjá.
0: Þetta er að því að borgin, bóksalega maður sé svona loftmyndir að það bara hún var flött við jörðu nánast að stærstum kafla.
1: Já, og þessna er svo magnað að þessi bygging hafi staðið þótt að sér náttúrulega, hún skemmt og allt það.
3: Og á safninu þá sérðu, þú veist, að þetta er bara epicenter, bara það sem að hérna, sprengjan henni varpa, það er bara á brú bara hann að hliðina.
2: Já, þannig að þetta er ekki eins og það sé ekki stær í jæðrinum.
1: Nei, alls bara... ekki. Það gerir þetta svo eitthvað magnað, ótrúlegt.
0: En hvaða bygging er þetta? Vitið hvað hún hýsti fyrir sprengjuna?
1: Já, takk fyrir að stilla mér hérna fyrir veg. Nei, ég á að vita og ég fletti því upp þegar ég hérna, var þarna, en núna náttúrulega mann ég það ekki.
0: En ekki það er auðvitað svo er oft sett eitthvað svo mikil meining í eitthvað, þú veist, eins og til dæmis ef að kirkja stendur áfram og þá er það, já.
1: Mann í hvort það var eitthvað skóli bókasafn eða hvað það var. Ég ætla ekki að bulla mikið það því ég var ekki alveg maður hrein.
0: Já, en hvernig er sko, hittuð þið eitthvað fólk sem býr í Hiroshima? Því að nú er, auðvitað, það eru bara tvær borgir í heiminum sem hafa lent í þessu, Hiroshima og Nagasaki. Er eiginlega hægt að komast undan þessari minningu?
3: Ég myndi alveg segja það. Ég, hérna, þú veist, ef þú ert á þessu svæði, það sem þetta safn er og það er hérna, þetta er svona ákveð svæði bara í kringum það sem að sprengingin varð, þá er náttúrulega mikið að skólakröku, mikið að fólki að skoða og svona, en fyrir utan það, þá tekur ekki mikið eftir þessu rauninni. Við vorum hann annan dag.
1: Já, við vorum á hóteli, hérna, sem var svona rétt við, hérna, hafnarsvæði.

0: að því að við fórum svo í, út í eyju með hérna og Tori hérna hliðir, risastórt
1: frægur rauðu hlið
0: já. Og það var líka hérna

0: ég hef nú aldrei komið til Japan en maður búin að horfa á ringfaran og svona horfa á ýmislegt efni í sjónvarpi ferða þætti og svona matarmenningin allt önnur hvernig var þegar það ekki kókapöss í morgumat sko?
1: Nei, það hérna sko jú, það að tala mikið matinn og ferða einhver hérna, veiningastæði að ferða á bara einhverja sjoppu eða hvað sem en það sem stóð svona mest upp og það sem mér fannst eiginlega skemmtilegast var 7-Eleven og Lawson bara einhverjar búðir hér og þar bara einhverjar
2: sem eru næstu því eins og svona bensínstöðabúðir
1: eða
2: eitthvað svo leiðis eða 10-11 eða eitthvað þannig
1: en þetta er bara, þú veist, maturinn þar sem fengið þar ég hef ekki að borða þetta í kvöldmat og hverju meins að deg þetta er fínni matur en þú veist, þú getur reynd til að finna í verslunina heima bara einhverjum bensinstöð sko.
2: Bæði tilbúin matur og svo til þess að búa til heima
3: Já, en aðalega sko það sem að þau voru mest hrifin af, það var náttúrulega alls konar sko sushi og svona sushi í samlokur og svo voru svona kjúklingar hérna, bitar og
1: onigiri og svona
3: Já, þú veist, það er hérna, ótrúlega mikið úrval af því sem ég myndi hérna, segja bara væri svona hollur og spennandi skyndibiti, eitthvað allt annað heldur en þú veist, hérna, þú veist þessa samlokur, sómasamlokur sem þú getur keift allstaðar í öllum svona sambarilegu búðum hér, þarna var bara alveg ótrúlega mikið úrval og þau voru bara alveg, já, svona stundum, hérna, fyndið spennt sko fyrir því að fara inn í þessar búðir.
0: Þetta sér maður svolítið á samfélagsmiðlum að fólk er að gera myndbönd og að prófa og smakka allt mögulegt í svona búðum. Þetta virkar mjög spennandi.
1: Þetta er þá, ég hef geta verið nei, fleiri mánuði viðbót og ekki verið búin að prófa allt. Sko.
2: En hvernig farið fyrir ykkur fjögur, foreldrarna og börn á þessu, fullorðin, að finna staði til að borða? Eru þið sammála um...
3: Já, það var eiginlega, alltaf á einhverjum tímapunkti fekk bara einhver að velja. Við vorum svo hérna, eitthvað samtaka að þetta væri bara upplifun og ég fór að hugsa það, já, ég borðaði svo margt gott í þessari ferð, algjörlega frábæra mat, en ég var líka meðut það sumt sko, sem er á matselum hérna, er kannski ekki allt alveg geggjað hérna, gott, en það var bara eitt skipti og það var í Osaka, það var eiginlega að fyndi, en þá fengu í svaka pönnu og þetta er svo oft þannig að maður henda svo hráefninu út í einhverja svona sjóðandi hérna pönnu. Og ég veit ekki alveg hvað þetta var, voru þetta einhver eiru eða eitthvað,
1: þetta var
3: eitthvað rosa skrítið og það var að eina sem að...
1: Þetta var líka einhverjum fínasti staðin sem við fórum á.
3: Mjög fín.
1: En endaði að vera bara...
2: Og voru þið öll sammála?
3: Já, og við vorum alveg, já, herði, þetta flokkastundir áhugaverð, hérna, upplifun, matar upplifun, en við borðum mjög lítið, eitthvað grammendi og svona sósu og eitthvað, en þetta var eina.
2: En svo man maður mjög vel eftir þetta.
3: Já, ég veit það, mjög, þetta er staðurinn sem aldrei gleymist.
2: Hvað var uppáhaldsmatur ykkar beggja í ferðinni?
1: Ég held að hafa verið þegar ég var að rölta það hefur þá verið við endum í Osaka, það ekki, Jú, ég var að rölta í Osaka á síðasta degi, þau voru eitthvað að versla og ég var farin hérna, að því í Japan þá var rosalega mikið að svona hérna mönnum sem er að vinna, í jakkafötum með skjálatösku að vinna hérna allan daginn bara.
2: Salarímenninni,
1: sko. Ég endaði einhverstaðar underground í einhverjum svona, ég veit ekki hvað getur kallað, einhver svona, það var fullt af matsölustöðum allan og settist við borð og fekk bara hrísgrjón og katsu með sósu og það var engin enskumælandi inn á þessu vendingastæð, engin, þú veist, það var bara japanir, bara salarymenn og þetta kostaði svona 1000 kall og þetta var eitthvað besta sem ég smakkaði, ég hugsa með þetta í dag.
2: Bara einfaldur réttur.
1: Bara hrísgrjón, katsu og hérna karri sósa yfir.
2: Katsu er svona, eða ekki svona djúbstekt kjöt?
1: Jú, já.
0: Ég er hann söng alveg
2: en þú Rakel
3: hérna, það voru alls konar réttir mér fannst til dæmis við fórum á veitingastaði í Okinawa sem að það er eitthvað pott hvað heitir það sem Elsa valdi hérna
1: Já,
3: rosa upplifun, af því þá ferðum við vorum með sér herbyggin á svona veitingastað og alltaf sátum bara svona á pullum og svo er risa hérna búblandi hérna pottur eða fengur hérna tvo, annars svona en sterkari svo bara kom þú veist, það kom svínakjöt og alls konar hérna nautakjöt og grænmet og við erum bara að henda úti í jafnóðum, það var rosalega hérna góðu matur og hérna, og svo fannst mér náttúrulega þessi litli biti sem ég fæk að smakka hjá pappaðinum þarna þegar við vorum í Tókjó á matarmarkaðanum. Matarmarkaðan í Tókjó var alveg geggjuð upplifun sko. Að þá splæsti kallinn í hérna Kobe,
1: hérna. Já,
2: Kobe nöt.
3: Já, smá biti sem kosti

0: kostaði ótrúlega marga þúsund kalla, en þetta var bara að fá smá bita og ég bara svona wow, þetta var bara svona já, þetta, ég var aldrei smakka kjöt sem var svona svakalega gott
1: og svona himnesk matar
0: já, og bara alvöru hérna kokkar í samt bara svona litlum, þú veist, stöndum að elda og þetta var svona og þeir fylgjast með því hvernig maður er að upplifa þetta, en allir rosa spenntir þannig að þetta er ekkit eins og að skjótast í eitthvað matar hérna, sal hérna í verslunum, veist
1: einhverja matar En sko, þið fluguðu auðvitað þarna út, en hvernig ferðuðustu innanlands? Notuðu lestarnar?
0: Já.
2: Fóruðu í, hérna,
0: búlet
2: treinu,
0: já,
2: það hringan sinn?
0: Frá Hiroshima til, hérna, Tokyo.
2: Sem er alveg mörg hundru kilómetra hraðið.
0: Já, og var alveg upplifunin við flugum, við fórum mjög snemma í hana, þannig að hún var allir rosalega sifi og ég held að verði aldrei sofið þarna á leiðinni, en þetta er bara, hérna, upplifun að fara á þessum svakalega hraða sko.
1: Finnur eitthvað fyrir því svona líkamlega? Eða...
0: Nei, en þú ert meðvitaður það því það er svona en það er ekki mann líður ekkit illa eða neitt annað, alls ekki.
2: En bara rétt í lokinna því þú sagðir ekki til Tenerife í byrjun. Þú fóruðu á strönd í Okinawa. Var einhvern mikill munur á strönd í Japan?
0: Þetta var algjörlega frábært. Ég valdi hérna sko hótel sem var á svona litlum tanga og í dýrari kantinum, ekki það sem að ferðaskrifstofan hafi lagt til, en við ákvaðum bara, Haxina húsmóðurinn ákvaða að sleppa bara morgumat og spara sér einhvern 150 skall og hérna og þá vorum við á þessu flotta resort hóteli með strönd allt um kring og það var bara svona deluxe vika í hérna lokferðarinnar sem líka var alveg frábær en auðvitað skoðum við Okinawa, það var ekki bara þannig að við værum að hanga þarna á þessu resorti, við fórum hérna í snorkling, við fórum að skoðum hof og inn í, þú veist, svona miðbæna, það er náttúrulega bandarísk herstöð hefur verið lengi og þarna sá maður dóldi af hérna hermönnum bandarískum, en á hóteli sem við vorum á, það voru nánast eingöngu hérna japanskir og reyndar aðeins frá Kína kínverskir ferðamenn.
3: Og einn Íslendingur.
0: Einn Íslendingur sem við rákumst á í hérna gimminu. Já, sæl!
2: Íslenskur
0: handbóttamaður.
2: Já, þetta er áhugavert.
0: Þetta var frábært ferðalega og ég vinn ekki hjá neittni ferðaskrist og engra hagsmuna að gæta en við erum aldrei gleyma þess. Þetta var hérna, algjörlega hérna, meiri háttar í alla staði.
2: Ætlum að enda á lagi, Sölvi, þú valdir, segðu okkur frá þessu lagi.
3: Já, þetta er hann að stegu upp mig með Miki Matsubara. Þetta er, ég geti eiginlega ekki, hef ekki mikið að segja um þetta lag, en ég hef bara verið 12-13 ára þegar ég uppgöta það. Og hef vel bara verið að hlusta á það síðan. Þetta er bara, það er eitthvað, þetta minnir mann á hvernig svona 80s japanska stemmingu, ég veit það ekki. Þetta er bara, lætur mann að líða vel, sko. Já. En sig ekki
2: Endum á því, takk innilega fyrir að koma að segja okkur ferðasögu hér á þessum föstudegi, Rakel Þorbergsdóttir og Sölvi Santos.
0: Takk fyrir að bjóða okkur.

0: Já, hann valdi þetta lag, hann Sölvi Santos, sem var hérna ásamt móður sinni, Rakel Þorbjörnsdóttur, að segja ferðasöguna, ferð til Japan, og lagið heiti Mayonaka no Door, eða á ensku Stay With Me, með Miki Matsubara, og þetta bara síðasta lagið í þessari viku.
1: Já, og ekki bara það, heldur síðasta lagið þitt í bili, því að þú fari loksins að fara í síðbúið sumafrí.
0: Já, ég að fara bara undir seng og ætla að fara í vera í mánuð.
1: Já, undir senginni.
0: Nei, nei.
1: Ég nú að vona að þú komist meir í golf og svona.
0: Já, þú meinar. Ah. Það verður nú ekki verra. Skulum óskapti góðu veðri. Þegar Arnildur, Hálfdónardóttir, kemur með þér henni í næstu viku.
1: Já, ég ætla að vera eina viku í viðbót hér í sumamálum og ég sný aftur heim á Rás 2. Þannig að við verðum hér á okkar stað ekki á mánudag, á frídegi verslunmanna heldur á þriðjudag.
0: Já, þökkum innilega fyrir samfylgdina þessa vikuna. Farið þið varlega um helgina.
1: Verið sæl.

0: Gunnar Hansson og Hulda Geirsdóttir höfðu umsjón með sumarmálum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í gær. Nú tekur við þátturinn Rús frá 2023. Gunnar Þorri Pétursson ræðir við Jón Ólafsson hrun Sovjetríkjana.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрств.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, við erum stöðum.

0: í Rús, þáttaröð Rússland og rússneska menningu í skugga innrásar. Gestur mín í dag heimsvíkingurinn Jón Ólafsson. Velkomin Jón.
1: Takk.
0: Jón Ólafsson fæddur í Reykjavík árið 1964. Hann lauk BA-prófi í heimspeki frá Háskóla Íslands 1989 og hélt þá til náms í Moskvu á örlagaríkum tímapunkti í sögunni þegar að Sovjetríkin voru að falla. Jón var fréttaritari Ríkisútvarpsins en fór síðan í framhaldsnám við Columbia Háskóla í New York þar sem hann útskrifaðist með doktorspróf í heimspeki auk gráðu í rússneskum fræðum. Í dag Jón prófessor á hugvísindasviði Háskóla Íslands. Jón hefur sendt frá sér bækur, kæru félagar íslenska sósílista og Sovjetríkin 1920-60, greinasafnið Andóf, ágreiningur og áróður og appelsínur frá Abkhazíu veru Hertz, Halldór Laxness og hreinsanirnar miklu. En Jón hefur líka skrifað fjölda greina og tekið virkan þátt í umræðu á opinberum vettvangi til að mynda hér í Ríkisútvarpinu. Og frá því að innrás Rússa í Úkraínu hófst leifi ég mér að segja að Jón hafi eiginlega verið svona vitin sem að hefur líst okkur Íslendingum í gegnum þessi ósköp, bæði sjónvarpi og útvarpi. Þannig að Jón, það mikill heiður að fá þig í þáttinn og mér langaði bara til að byrja því að spyrja þig hvernig kviknaði þinn áhugi á Sovjetríkjunum og hvað var til þess að þú fórstangað?
1: Já, takk fyrir. Það var nú svona blanda af einhvers konar tilviljunum og þráhyggju eins og gengur. Ég hafði, þegar ég verið í menntaskóla, þarna árunum hvað 1980-84, þá lærði ég rússnesku hjá Ingibjörgu Hafstað og þetta var alltaf svona blundaði í mér sem ég langaði til þess að vera í Rússland og læra rússnesku almennilega. Maður áttaði sig á því að það var ekkit það að ræða að læra hana öðruvísi en að vera í landinu. Og svo hafði ég áhuga á rússneskum bókmenntum og bara svona þessari menningasögu. En svo sótti ég, það var eitt styrkur í boði á þessum árum, á 9. áratugnum, ég sótti hann hvað eftir annað án árangurs og var nú eiginlega búin að gefa upp þá von að ég fengi hann og farin að hugsa aðra hluti, þá allt í henni fekk ég styrkin og það var árið 1989 og að þá dreymaði sig og kom í þetta ástand 1989 má segja að hvað maður að segja, óttin sem að fylgdi samskiptum við útlendinga hafi að miklu leiti verið farin í Moskvu. Það var allt annað að ganga inn í Moskvuháskóla þá heldur en maður hefði heyrt að það hefði verið bara 2 árum fyrr. Mér gekk mjög vel að kynnast fólki og eignast vini og þetta var stórkostlegur tími og það var svo mikið að gerast í pólitík, það var svo mikið umrót. Það var allstaðar einhver að búa til einhverja nýja pólitíska reyfingu eða fólk safnaði saman á götunum í kringum Puskintorg þar sem að Moskvu fréttir voru með sínar höfuðstöðvar. Blaðið seldist upp á augabragði þegar það kom út en það var hengt upp eitt eintak á veggina og það stóð fólk og las og refst pólitík og þetta var ótrúlegu tími. Þannig að minn áhugi gjör breyttist, ég hafði svona til að byrja með talið mig hafa áhuga eins og ég segja á bókmenntum og einhverju slíku en ég fekk bara áhuga á Sovjetríkjunum og pólitíkinni fyrst og fremst og þessi vetur sem að ég var þarna, hann fór í það bara að einhvern veginn að skilja hvað verið að gerast og fylgjast með.
0: Já, og í greinasafninu þínu lætur er eitt þáttur það sem er bara ljósmyndir frá Sovjetríkjunum og Rússlandi sem eru alveg ótrúlega vekja upp sterkar spurningar og segja mikla sögu. Hvernig, og þú ert þannig eftir strax orðin fréttarítari eða hvernig þróast það?
1: Já, ég hafði verið sko áður en ég fór, þá var ég búin að vinna svona í sumarvinnu í blaðamennsku, fyrst á Morgunblaðinu og svo á fréttastofu Sjónvarsins.
0: Já.
1: Þannig að það var alltaf meiningin þegar ég fór að maður myndi vera að sinna fréttamennsku, eitthvað að vera svona fréttaritari.
0: Já.
1: En ég hafði kannski ekki gert ráð fyrir því að þetta er því svona stór hluti af því að vera í Rússlandi. Þetta tók náttúrulega bara á tímabilum yfir allt, sko, að það var svo mikil, hérna, það var svo mikil eftirspurn eftir fréttum og eftir efni og það var náttúrulega líka bara mikill áhugi á því hér á þessum tíma að fá svona óriginal efni, viðtöl og mannlegar fréttir og annars slíkt, þannig að maður var strax sko, hefði strax sko geta eitt öllum sínum tíma í þetta. Og hérna, og það var reyndar aðstæðna voru nú frumstæðar, sko, þetta er náttúrulega fyrir daga tölvupósts og internets og í Moskva á þessum tíma þá var nýbúið að opna fyrir erlend símtöl, þar að segja, það var bara nýkomið í gegn að fólk að tringt beint frá útlöndum. Það var eins og mjög flókið mál fyrir mig að hringja sjálfur, til dæmis úr skólanum. Og það gat tekið marga klukkutíma að bíða eftir símtölum og svo framvegis. En ef einhver hafði símanúmer hjá mér, að þá var hægt að hringja í mig og eitt af því sem ég eyddi miklum tíma í, það var að tengja leynilega við, hérna, við innstungu sem að var hérna, fram á gangi í skólanum og mér tókst með svona krókaleiðum að finna út hvert væri númerið sem að virkaði þar. Og þannig eiginlega var hérna, minn fréttaflutningur þannig vetur að þá hérna, þá var hringt í mig, hringdi Bogi eða einhver í þetta númer og ég var þá búin að tengja og beið, sko. Það var náttúrulega, gat verið erfitt að koordinera svona því að maður þurfti náttúrulega þá að ákveða í einu símtali hvenær maður ætlaði að vera næst og annars slíkt. Og þetta var mjög skemmtilegt og hérna, og bara svona dæmi gert hvernig maður svona þurfti á þessum tíma að bjarga sér.
0: Hvað er svona minnistaðast af þessum viðtölum og úttektum sem þú gerðir?
1: Sko, mér fannst heila, hafði mest áhrif á mig á þessum tíma þegar ég talaði við fólk sem hafði svona kannski sögulega yfirsýn og þekkingu. Maður hérna, maður varð fljótt aldrei svona ónæmur fyrir sko gremjunni í samfélaginu sem auðvitað var mjög mikil, menna það var hérna fólk var að fá svona möguleika til þess að mótmæla og tjá skoðan sínar og kvarta yfir eigin aðstæðum, sko, þannig að það er gríðarlega mikið af því líka, en ég svona varð, það sem ég heillaðist af var þessi bara þessi sögulegi þáttur og að þessi ég geti kannski nefnt beinlins eitthvað svona tiltekið efni þá hérna þá fannst mér þetta í rauninni vera algjörlega heillandi partur af þessu pólitíska umhverfi, hvernig fólk var að gera upp við söguna og ég meina þetta er 89, sko, þarna er á lífi bara svo ótrúlega margt fólk sem að hafði sem sagt gengið í gegnum stalinisman á fjórða áratugnum. Ég meina það var fullt af fólki á lífi þá sem að hafði verið í gulaginu jafnvel kannski áratugum saman og frásagnirnar sem að maður heyrði og hvernig fólk var tilbúið til að deila með manni svo ótrúlega hlutum sem að maður bara gerði sér enga grein fyrir og kannski það sem að hérna gleymist, sko, þegar að frá líður er bara ólgan sem verður í samfélaginu út af þessu sögulega uppgjöri og frelsið sem að fólk finnur fyrir þegar það loksins, sko, getur talað hluti sem að það kannski grunaði ekki að myndi nokkuð tíma geta tjáðið að talað og þögnin er svo ofboðslega ríkur hlutur að þessari sovjesku menningu að þegja yfir reynslu sinni, deila ekki neinum öðrum, allt í einu er þetta alltaf útopnu og það gerði líka verkum að ég var bara svo, fekk svo mikinn áhuga á sovjetsögunni sjálfri og stalinismanum og kannski var til þess líka að maður sá sitt eigið pólitíska umhverfi allt öðru ljósi og ég verð að segja sko að bara síðan maður upplifði þetta að þá finnst mér stundum umkvartanir og mótmæli okkar hér daldið svona léttvæg þegar maður er búin að einhvern veginn skynja og upplifa sko þessa ótrúlegu bara þessa dýft þjáningana sem að Sovjetríkin skilja eftir sig.
0: Mm-hmm. En þegar þú horfir á þetta tímabil núna, á þessum stað sem við erum núna í sögunni. Hvernig horfir það þá við erum? Ég menna þetta hlýtur að hafa verið

0: ótrúleg þróttur er þessa þjáninga sem kom upp á yfirborðinu, það hlýtur að hafa verið ótrúlega mikil bjartsýni sem hefur verið í loftinu.
1: Já, og ég meina, ég var 25 ára þegar ég fór þarna fyrst og maður lifir sig inn í þetta með gegnum líka vinna sambönd og annars slíkt, þannig að tíundi áratugur en segir, sko, hann er í mínum augum áratugur breytinga og frelsis fyrst og fremst. Núna hefur hérna, stjórnvöldum í Rússlandi tekist að búa til einhvers konar hérna, þjáningartíma úr þessu tímabili. Auðvitað var þetta mjög erfitt fyrir marga. Það var hérna, fólk misti fótanna og það var fátækt og svo framvegis. En mér finnst þessi tími enginnast miklu meira af því að allt í einu var þetta samfélag frjálst. Maður kannski var ekkit endilega með einhverja rosalega grillur um að þetta væri bara beinustu leiðin inn í himnaríki sælu, sko. En maður gerði ekki ráð fyrir því að þetta frelsi yrði tekið aftur. Maður hélt að það væri komið til að vera. Hvernig svo sem pólitísk framtíð yrði efnahagsmál og hverju svo sem kemist í valda, bara að gera ráð fyrir því að það væri hægt að vinda ofan að þessu og snúa tilbaka inn í heim ofbeldis og kúunar og hérna og mannfyrirlitningar, því átti maður ekki vona á, alls ekki.
0: Nei.
1: Og það er kannski síðan annað að ég meina hérna þegar maður horfir að þetta núna meina, maður taldi að ég var þarna 89 og svo er maður hérna viðlóðandi Rússland meir og minna næstu 3-4 ár sem fréttamaður og fréttaritari og 92 var ég í Moskvu sem fréttaritari rúf fastur þá og hérna, þá hélt maður að Sovjetríkin væru hrunin, þar að segja, þeirra tíma verið lokið, en núna auðvitað með innrásin í Úkraínu, þá gerum maður þessi grein fyrir því að þetta var kannski barnaskapurinn, að halda að þetta væri atvik, þetta væri eitthvað sem að gerðist og væri búið, síðan verið unnið úr því og maður sér það núna að Sovjetríkin eru enn að hrynja og það eru svo mörg vandamál og svo margt óklárað sem að fylgir þessu hruni og ég meina kannski eigum við eftir að sjá hrun Sovjetríkjana síðar sem sko 30 ára tímabil eða 50 ára tímabil eða eitthvað slíkt.
0: Sovjetríkin eru enn að hrynja, þetta er ótrúlega, ég fæ eiginlega bara gæsa út. Sko, ég baðið að koma með tónlist í þáttinn og kannski komið tíma á að við kynnum fyrra lagið til sögunar.
1: Já, það sem að maður uppgötvaði líka í Moskvu þessum tíma var þessi rosalega merkilega og skemmtilega tónlistar grassroot sem að hafði þetta verið í gangi sérstaklega í Leningrad eða Pétursborg allan 9. áratuginn, þar sem að voru nokkru tónlistamenn sem að höfðu náð því að verða svona hálfgerð sko ídol í Rússlandi og Sovjetríkjunum án þess að því fylgdi svo markasetning sem við erum vön hér og eitt af því sem að var svona þetta þessi blanda af underground og koma upp yfirborðinu var kvikmyndin Assa sem að Sergei Salavjóf gerir og fjalla svona saga um strák sem að blandast inn í mafjudeilur og tíninn og lífinu og endanum. En músikin í þessari mynd varð algjör standart og eitt lag mjög fallegt er sungið að Boris Gribensikov sem að var nú aðalsöngvari hljónsveitarinnar Aquarium og hefur haldið ágætum ferli síðan og kom reyndar hérna til Íslands fyrir nokkrum árum. Hann er orðin búddisti í millitíðinni og það heitir Gorod eða Borg. Þannig ég ætla að stinga upp á því fyrst.
0: Hlýðum á það.

0: Já, hér heyrðu við lagið Gorod með Boris Grebentsikov og þetta var lag sem gestur þáttarins Jón Ólafsson valdi. Við höfum verið að spjalla um námsárin þín og þú ferð þarna út til Moskvu 1989. Í síðasta þætti að þá var ég að fjalla um ljóðaþýðingar Ingibjörgar Haraldsdóttur og þá bar á góma ljóð sem að frumsamið sem að hún yrkir eða gefur út 1989 í ljóðabók sem að heiti því tákranarnafni Nú er aðri tímar og þetta er ljóðið Nostalgía Ég sakna ekki þess sem var, ég trúi ekki á fegurð fortíðarinnar en draumana minnist ég með trega nú þegar kólnar og dimmir og bylið vex milli þess sem er og þess sem átti að verða. Mér langar svolítið til þess að eitthvað neginn spurja þig um þetta. Varð bil á milli þess sem var og þess sem átti að vera og hvað er það sem fylgir þessum tíma? Er það nostalgía eða og hvernig, já, ég voru kannski að hluta til hún að svara þessu áðan en mér langar eitthvað til þess að fara dýpra ón í þetta.
1: Já, sko, ég myndi ekki tengja þetta við nostalgíu. Ég, hérna, mínar minningar frá þessum tíma eru fyrst og fremst svona, hvað var að segja, það fylgir þeim ánægju og gleði svona já. Vissu marki, ég meina kannski ekki öllu leiti en það eru hlutir sem að maður sá og upplifði þá sem voru einstakir. Og hérna og meina að sjá það gerast að fólk losna svona úr viðjum eins og gerist í Sovjetríkjunum og þetta er að hluta til líka sko ekki að þetta er ekki að öllu leiti háð þeim þjóðernislegu svona skiptingum og deilum sem að síðan hafa sprottið upp ég meina sovjeska þjóðin ef svo morði komast sko hún deilir örlögum að svo miklu leiti og það er þessi tími þegar að fólk er að losna undan þessum viðjum, hann er mjög svipaður, hvort sem að þú ferð til Úkraínu eða til Rússlands eða Moskvu eða til Eystrasaltslandana, það sem fólk upplifir þegar að allt í einu losna þessar hömlur og eitthvað er mögulegt eða leifilegt sem að það ekki bara sem var ekki leifilegt heldur sem að það grunaði aldrei að það gæti haft aðgang að og það er svo algeng samlíking hún er að vísu svona frekar kannski einfeldningslega, hún er ótrúlega algeng þegar að maður tala við rússa sem að svona lýsa sinni reynslu af þessum breytingum ekki síst reynslu sinni að því að koma fyrst til vestur Evrópu sem muninum á svartkvítu og lit og hérna

0: og það er þó einfalt sé, það er daldið málið og maður er að horfa á þetta maður er að sjá þetta gerast og ég meina það er hægt að taka svona þessa meira hérna, svona neikvæðu sína á það og hugsa hvernig er að vera manneskja sem að stendur frammi fyrir því að allt sem að hún trúði eða var talin trúum það er ekki lengur rétt því er bara hent bara fólk er svona nánast milli frá degi til dag sagt að skipta bara um gildismat og en þetta er bara önnur hliðin á þessu, hin hliðin er sá svo að fólk fær allt í einu að lifa lífi sem að það bara trúði ekki að það hefði aðgang að eða hefði tækifæri til og það er, ég meina þetta sjáum við líka sko, jafnvel í bókum eins og hérna, hjá Svetlana Alexievits þegar hún skrifar um þessa tíma í síðustu bóksinni sko, að, þó að það sé sko, það er tregið þar yfir öllu sem er að gerast, en það er líka þessi tilfinning frelsisins og ég, sko þetta, það er ekki nostalgía sem ég finn fyrir, ég sakna ekki þessara tíma, en það sem að má kannski hins vegar segja er að maður syrgir það að hlutinir hafi þróast á annan veg heldur en maður vonaðist til og sérstaklega þetta þá er ég sérstaklega hugsa Rússland sko, hvernig þessi þróun í átt að bara harðstjórn hefur hvað hún hefur verið hröð á síðust árum og auðvitað hugsa maður hvernig stendur á þessu hvað er það sem að gerir að verkum að rússar færi þess átt einir í rauninni af fyrirverandi sovjet þjóðum því að þó að það sé sko, svo sem ekki bent líðræði í Kazakstan eða Miðasíu, þá er allt annað í gangi þar heldur en þessi ofboðslega kúunar hérna, stjórn sem er í Rússlandi og ég held sko kannski að mörgu leiti að hérna það sé, við þurfum að sko leita þessara hluta í menningunni sjálfri og auðvitað skynjaði maður það líka á þessum tíma að rússnesk menning á sér dekkri hliðar. Það fylgdi svona þessari endurreisn Rússlands, þessi ofboðslega áhersla og upphafning á rússneskri menningu, rússneskum bókmenntum og í rauninni að þá finnst mér núna að það sem að hafi kannski vantað í svona þessa svona frelsis þróun hafi verið sko hérna bara viðurkenning á þeirri þjóðernishyggju og sjóvinisma sem að í rauninni rússneska þjóðin hefur lagt yfir Sovjetríkin allavega á árunum sem eru liðin frá því að setni heimstyrjöldinni lauk og ég held að það sé kannski að leita sko að frekar heldur en maður hafi verið barnalegur eða eitthvað slíkt sko maður sá Sovjetríkin hrynja og maður hefur sér hvernig getur eitthvað rist dýpra heldur en þetta samfélagi hrynur, ríkisvaldi hrynur, það gufar upp á hverfur en það eru þarna undirleikjandi straumar miklu dýpri og dekkri sem var aldrei tekist á við rússneska menningu og vörn rússa þegar að þeirra ríki fellur því að Sovjetríkin voru ríki rússa er að upphefja menningu sína og sogast inn í þennan ofboðslega skrýtna og gamaldags svona hérna, þjóðernis oflæti sem að ég held að eigi mjög ríkan þátt í því hvernig síðan mál gagnvart Úkraínu hafa þróast. Mm-hmm. Þannig að þetta er nú flókið svar við einfaldri spurningu sko, en það eru menna þegar maður lítur tilbaka þá ég finn ekki fyrir nostalgíu, ég hugsa ekki með mér mikið var ég heimskur þá heldur áttaði mig á því að það eru hlutir sem að maður sá ekki og skildi kannski ekki og hefur smátt og smátt verið að átta sig betur á og núna fær maður það beint framan í sig með innrásin í Úkraínu og þeir mikla stuðningi við hana sem er að finna innan Rússlands.
1: Já.

0: Mér langar til þess að í þessu samhengi þá langar mér til þess að vitna hérna í bara sem sagt viðtal sem var haft við þig eða orð sem eru höfð eftir þér í nýjustu heimildinni að þar hefur verið að tala slaufun og þú skrifar eða segir slaufun virt áhugaleysi hún getur verið langvarandi eða tekið fljótt af en meðan á henni stendur getur sá eða sú sem fyrir henni verður engin áhrif haft slaufun ekki það versta sem hægt að hugsa sér þótt vissulega hljóti hún að vera sársaukafull meðan á henni stendur sérstaklega vegna þess að oft sér fólk hana sem refsingu sem það eigi ekki skilið hún getur auðvitað haft áhrif á líf fólks til lengri tíma til dæmis ef hún gerir ómögulegt að stunda atvinnu eða stöðvar feril sem annars hefði getur orðið glæstur hún getur verið ósanngjörn og það hægt að misnota hana en hún mikilvægt tól til að tjá að sumt ekki hægt að leiða hjá sér. Út í allen er einn af mínum uppáhaldsleikstjórum en ég get ekki leitt hjá mér það sem ég veit hann. Ég hef næstu enga ánægja á því að sjá myndunar hans lengur. Hún getur beinst af fleira en fólki. Ég get ekki leitt hjá mér innrásina í Úkraínu þegar ég les venjulega rússneska bók eða reyni að njóta einhvers af því sem rússnesk menning hefur upp á að bjóða. Þá líður mér eins og ég sé að upphefja ofbeldismanninn. Það ekki vegna þess að ég hati út í Allen eða Rússland aldur og ævi sem ég hef þó verið sakaður Það vegna ógeðs sem ekki hægt að losna við. Þá slaufun mín frelsun. Og hér held ég að við séum komin að einhverju svona kviku eða, eða krossgötum eða heitri kartöflu eða hvað við höfum að kalla það. Þú ert hérna í þætti sem að heiti Rús og... Og ég að fjalla rússneska menningu í hérna skugga innrásarinnar. Og já, þú ert náttúrulega bara okkar helsti rússnesku fræðingur og þetta náttúrulega bara sláandi að lesa þetta og þarna einhvern veginn skynja maður að það bara býr eitthvað stórt og mikið persónlegt ferðalag þarna baki. Getur aðeins svona leitt okkur í gegnum þetta?
1: Já, þegar þú lest þetta svona fyrir mig þá hljómar þetta nú kannski dramatískara heldur en mér fannst það þegar ég skrifaði það í svona fljóthetum sem svar við einfaldri spurningu en sko það alveg satt að hérna kannski ef ég byrja að því persónulega sko að það hérna það fylgir þessu öllu mjög svona mikla tilfinningar hjá mér sko í raun þetta snertir mig mjög mikið þetta trublar mig alveg ótrúlega mikið og ég svona áttaði mig kannski á því þegar hérna eftir að innrásin byrjaði sko að hérna ég svona fylgdist með þessu bara í beinni útsendingu vildi svo til að ég var vakandi á ókristilegum tíma og sá ávarpið bara í beinni útsendingu þegar það kom þarna í miðja nótt og hérna og þetta var svo sjokkarandi og hérna og ég var svona einmitt að hugsa þegar ég var að hugsa setna mér svona einhvern veginn maður var hálf ómögulegur sko hérna dögum og vikum eftir þetta og allt ég náttæði mig á því að viðbröðin hjá mér voru rauninni bara líkust sorgarviðbröðum eins og þegar eitthvað áfall ríður yfir eða maður missir nákominn ættingja eða vin og hérna og það er annars vegar að þá gengur lífið fyrir sig eins og venjulega og maður jafnvel gleymir stöku sinnum þessu en svo allt í einu þyrmir yfir mann
0: Já.
1: Og maður átt að segja því að svona eru hlutirnir og það var aldrei þannig með þetta að svona mér ég hérna svona skildi það betur bara þegar frá leið þetta var svona smyndi á sorgarviðbröð það kom mér á óvart, ég hafði ekki svona búist við því og það gerir að verkum að manni finnst maður líka einhvern veginn þurfa að bregðast við og ég hef til dæmis, mér hefur þótt mjög erfitt og ég hef ekki, þó ég hafi sko, maður kommenterar á hlutina í fjölmiðlum og reynir að skilja hvað er að gerast og hérna, og ég náttúrulega maður á kafi að fylgjast með og allavega var það svona fyrstu mánuðina sérstaklega og alltaf að hugsa um þetta og með þetta alltaf heilanum að hérna, að þá líka fannst mér mjög erfitt og ég hef ekki gert það ennþá að skrifa eitthvað þetta, ég meina, að það er eitt að þú veist, vera í fréttaviðtölum og tala hlutina, en ég hef bara ekki geta skrifað þetta eitthvað, sérstætt og hérna og þannig að þýleiti að þá finnst mér einmitt þetta sem að

0: sko, maður sér það er þannig að manni finnst maður þurfa endur með þetta daldið sína afstöðu og ég meina mér finnst erfitt að eiga eðlileg samskipti við mína svona rússnesku vini og kunningja til dæmis það eru ósagðir hlutir það eru núansar í afstöðunni sem að geta orðið bara mjög svona eitraðir ef að þau koma fram og þetta snýst ekki bara það að vera stuðningsmaður Pútins eða andstæðingur hans eða að vera hlindur innrásinu á mótinni þetta snýst svo miklu dýpri menningarlega þætti og þá einmitt sko nú hef ég aldrei verið reyndar svona eitthvað uppfullur af aðdáun á rússneskri menningu þannig séð, ég meina mér finnst hún ekkit merkilegri heldur en menning margra annara landa þó að maður sjái mjög margt í henni sem höfðar til mann sjálfs og það var alltaf hafði aðeins í töðanur á mér sérstaklega á síðustu árum hvernig sko svona hinn opinbera mælskulist upphefur rússneska menningu, rússneska bókmenntir og vegna þess að maður veit alveg að það er inn í þessu menningarheimi svo gríðarlega mikil kúun og það sem að innrásin gerir er að hún hleypir þessu öllu upp á yfirborðið og hún sýnir líka svo vel hvað það vantar mikið upp á ekki bara meðal stjórnvalda, heldur ég myndi segja því miður, meðal mjög margra, velviljaðra og góðra rússa skilning á þessu. Skilning á því hvernig rússnesk menning hefur líka verið kúunartæki, gagvart ekki bara Úkraínu, heldur gagvart svo mörgum öðrum þjóðum í Sovjetríkjunum og Rússlandi. Og þetta skapar þennan þetta mér finnst erfitt að njóta, erfitt að vera horfa á hlutina eins og maður gerði áður, mér finnst erfitt að segja já, hér eru bara brjálæðingakonum við völd sem hafi rauninni bara rænt völdunum og er að afvegaleiða þjóðina og eru að blekkja fólk með alls konar áróðri, þetta er ekki svona einfalt því miður og það eru ástæður fyrir því að þessi áróður á greiðan aðganga fólki og bara uppgjörið sem að rússar standa frammi fyrir þegar þessi er lokið og það skiptir ekki máli hvort að þessu líkur eftir ár eða tíu. Það mun koma að því að rússar þurfa bara eins og þjóðverjar eftir seinni heimstyrjöldina. Þeir þurfa svoleiðis að fara í gegnum sín mál og það er náttúrulega, menna svo kemur parturinn að því líka hvernig sko, menna eftir að Sovjetríkin leysast upp að þá er svona, eru gerðar þessar veiku tilraunir til að gera upp við fortíðina sem að síðan er bara breytt yfir. En ég held að þarna er, og þetta er partur að því þegar mér finnst sko Sovjetríkin enn vera hrynja, að það er bara allt þetta uppgjör, öll þessi saga, öll þessi þjáning og þessi skrýtna staða Rússlands og rússneskra menningar sem að bara þarf að gera upp og fyrir að síðar verður það gert.
1: Mm-hmm. Jón, þakkaði kærlega fyrir að koma í þáttinn. Ég hérna bæði að koma með eitt lag til viðbútar. Geturðu sagt okkur frá því?
0: Já, það er nú tónlistamaður sem að var algjört goð í Rússlandi og Sovjetríkjunum. Já, hann lifði ekki hrun Sovjetríkjana því miður. Hann dó í bílslysi sumar 1990. En hann er svona eitt helsta rock eða popgoð 9. áratugarins, Viktor Tsoi, hann er ekki rússi, hann er af kóreskum uppruna og ber það með sér í útliti og það eru svona kúlheitin sem fylgjónum stafa því meðal annars og hann átti mörg lög sem að þóttu sló í gegn á hérna 9. áratugnum og hann svona hann er ekki andófsmaður, hann er ekki andófi gegn stjórnvöldum, hann svona viðbröð við harðstjórninni og við kommunismannum er bara svona daldið andvarp. En hans lög eru bara svo mikið þennan ungmennakultúr sem að er að verða til á síðustu árum Sovjetríkjana og textarnir oft svona frelsið sem að felst í litlum hlutum eins og að eiga sígarettupakki í vasanum og miða í flugvél og þetta lagur það, þetta er sígarettupakki.
1: Bara þakka þig kærlega fyrir Jón enn og aftur.

Jón Ólafsson heimspekingur var gestur Gunnars Þóra Péturssonar í fjórða þætti Rúss. Hann var fyrst á dagskrá 2023.

Þetta er lagið Aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið er innblásið af vísindum

og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

Nina Simone, söngvari og píanóleikari, flutti lagið Wild is the Wind eftir Dimitri Tjomkin og Ned Washington. Næst í næturútvarpi þátturinn Grár köttur frá 2019.

0: Komið sæl hlustendur góðir. Úr viðtekjunum hljómar grár köttur. Ég heiti Anna Marsibel Klausen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Í vikunni bárust fréttir af furðufugli á flakki. Raunar var fuglin ekkert furðulegur ósköp venjuleg ált en aðstæður hennar voru vægast sagt ömurlegar.
1: Starfsmönnum Náttúrufræðistofnunar tókst í morgun að bjarga ált sem var orðin hætt komin vegna þess að hún var með áldós fasta í skoltinum. Áltin gat ekki nærst og var særð eftir dósina.
2: Svo fórum við í morgun á vettvang og það var nú lögst fyrir til að deyja hérna upp í mýrinni. Mm-hmm. Og hún er það að fram komin að hún getur ekki flogið lengur.
0: Red Bull orkudrykkidósin sem sat svo kyrfilega föst á goggi áltarinnar kom í veg fyrir að hún gæti nærst eða snýrt á sér fyrðrið. Hún var þó enn í góðum holdum þegar komið var með hana í hústýragarðinn og fljóta taka við sér, svo þeir sem stóðu að björgunni klöppuðu sér á bakið.
2: En við hlaupum til ef að dýr í nauðum, við erum eins og kvolpa sveitin þanniglega séð. Við náðum enn og ell eftir stundu.
0: Til stóð að halda áltinni í garðinum til aðhlyningar þar til sárin í gogginum væri gróin. En þegar ég leitar við á fimmtudags morgun, greip ég í tóm.
3: Já, áltin farin. Hún útskrifaði sig sjálf úr sjúkradeildinni eða af sjúkradeildinni.
0: Þetta Þorkell Heiðarsson, líffræðingur og deildarstjóri í fjölskyldu hústýragarðinum. Ég hitti hann við selalaugina.
3: Þegar hún komið inn þá var hún nú ekki fleig því að hún var svo máttfarin. Hún vildi alltaf komast út í frelsið, sko. Það var alveg ljóst.
0: Þorkell segir að búrið sem áltin var sett í hafi komið illa undan vetri. Líklega hafi verið göt á því sem áltin gat nýtt sér til að flýja.
3: Við bara draugum þá ályktun á málinu að þetta hafi verið mjög greind allt. Og hún komst þarna út og byrjaði að fara náttúrulega og heimsækja hreindin sem hún er búin að vera að horfa á undanfarna daga, þannig við hliðin á sér. Og svo bara tókum flugið og það náttúrulega eins og segi, mjög gott því að það þýðir

0: alltaf það að hún orðin mun hressari og hún líka búin að eyða gríðarlega miklum tíma í tvennt undanfarna daga, annars vegar að geta og hins vegar að snyrta og laga sér fyrir og mjög mikill tími farið í það hjá henni.
1: Eflaust þarf engar áhyggjur af álftinni að hafa fyrst hún aftur orðið nógu sterk til að fljúga.
0: Þetta kannski hann að svana söngur hitt í garðinum en hún á örglega gott líf fyrir höndum og nú hérna styttist þú orðið og en auðvitað var þetta tæft og þetta svo komið fram, þetta náttúrulega þetta ofboðslega óskemmtilegt að horfa á þegar að dýr lenda í svona hremmingum klárlega mannavöldum en allt gott sem endar vel.
1: En allt gott? Uppreisnar stekkurinn væntanlega frelsinu fegin, bæði hvað varðar dósaprísundina og sjúkradeildina, en þessa dagana virðast hlutirnir reynt ekki ætla að enda vel hvað náttúruna varðar. Loftslagsbreytingar, gráir dagar, súrnun sjávar, plast svo langt sem augað eigir, en samt vill enginn láta af mengandi venjum sínum, hvorki einkageirinn, hið opinbera eða almenningur. Það nema furða að manni fallist hendur? Kanski þarf eitthvað róttækt til. Í þættinum í dag ætlum við að heyra þrjár sögur af róttækum aðgerðum til varnar íslenskri náttúru. Sögur af fossi, hryðjuverki og ruslaflóði. Aðalhitjurnar eru þrír róttæklingar, skæruliðar jafnvel í sína tíð, sem börðust gegn samtíðarmönnum sínum og berjast enn í einu tilfelli, svo náttúran megi lifa. Við hefjum leika við upphaf 20. aldar, þegar kona fór í stríð á sauðskinnskó.
2: Leið hvít tár í Árnessýslu frá Langjökli niður á láglendið liggur mikið gljúfur þar sem hún hefur grafið sig ofan í sprungu. Ofan við gljúfrið fellur áinn með stuttu millibili fram af tveimur grágrýtisstöllum og myndar gullfoss. En hann raunar tveir fossar, 11 metra og rúmlega 20 metra háir sem liggja þvert hvor á annan. Gullfoss eitt þeirra staða hér á landi sem hvað flestir ferðamenn sækja heim, enda hann almenn talinn einn allra glæsilegasti foss í þessum heimshluta. Í upphafi 20. aldar sáu fjármálamenn að Gullfoss gæti orðið uppspretta auðs ef orka hans yrði virkjuð.
1: Já, einu sinni stóð til að virkja Gullfoss, eina mestu náttúruperlu landsins, þó að sjáist nú varla í hann fyrir túristum þessa dagana. Slík áform væru auðvitað óhugsandi í dag og líklega yrði úr þeim alþjóðlegt uppþot. Við byrjum 19. aldar þurfti hins vegar ein kona að taka slægin. Sigríður Tómasdóttir í Brattholti.

0: Sigríði Tómasdóttir, hún var dóttir hjónana í Brattholti, í Biskupstungum og fæddist 1871. Þau eignuðist alls 15 börn en þar af komust einungi 7 á legg. Þannig var nú veröldin þeim tíma. Nú, hún var næst elst af þeim sem komust á legg og var aðalega í útiverkum sem var mjög óvenjulegt á þessum tíma fyrir konur.
1: Eyrún Ingadóttir, sagnfræðingur og rithöfundur, hefur rannsakað sögu Sigríðar. Hún segir Sigríði hafa farið sínar eigin leiðir. Hún hafði sterka skapgerð en var lítið fyrir mannfagnaði og fór sjaldan erindis leysu að heiman. Hún gekk í öll karlmannsverk, dró í dilka í réttum á meðan hún nennti enn að mæta á slíkar samkomur, sló með orfi og ljá og batt.
0: Hún skar sig nokkuð úr fjöldanum. Það talaðum í einhverju minningargreinum hana að hún hafi verið með karlmanns hug í konu brjósti.
2: Hún hefur verið svona óvenjuleg típa.
0: Já, ég myndi segja það. Hún svona, kannski mætti segja hún hafi verið svona eins og fólki fæst. Að minnstakosti konur á þessum tíma.
1: Jóhann K.R. Ólafsson, nágranni Sigríðar til 7 ára, lýsti henni svo.
3: Hún er fremur toginleit með fallegt hátt enni en dálítið kúft. Dökk augu og beint fallegt

0: nef, slétt á kinn og frekar blökk í andliti, þó ekki rjóðleitt, stillt í framgöngu, ekki beint jarfleg og eins og hálf bæld á svip, talar hægt og skýrt og leggur oft sérkennlega áherslu á orð og setningar, mjög yfirlætislaus og dýravinur eins og það fólk allt. Listfeng var hún talin til handana en hefur víst lítið æft það. Frekar var hún fátöluð en þó alúðleg og fyrir koma hún talaði mælsku en var henni andmælt hafði hún ekki mörg orð en þó duldist ekki að því fór fjarri að hún léti af sinni skoðun því að þras eða deilur munu henni ekki hafa verið að skapi en greind vantaði hann ekki. En mér fundu skoðanir hennar svo rígbundnar stundum og þröngsýnar að mér var ómögulegt annað en að mótmæla þeim. Ég heyrði hana til dæmis segja eitt sinn að það liti svo út að hver maður sem í hreppsnefnd kæmist yrði að versta manni þó að hann hefði verið besti maður áður.
1: Það var ekki nóg með að Sigríður hefði sterkar skoðanir. Hún fylgdi þeim eftir.
2: Sennilega 1907 þá ætluðu bændur í uppsveitum að girða af rétti og Brattholsfeðginni þau voru á móti að girða þar sem að girðingin átti að vera. Hún vildi meina að það eru ekki búandi í Brattholti ef að þessi girðing kæmi út af því að þau treystu svo mikið á afréttina. Þannig að hún tók til þess bragðs þegar þeir girtu samt sem áður að taka upp girðingastöra.
1: Og þetta voru ekki bara nokkrir girðingastöyrar. Hún byrjaði á að brjóta 34. Næst brjóti hún 1314 stöyra. Í þriðja skiptið kipti hún upp 3040 girðingarstöyrum.
2: Og hún lét engan vita þessu, tók upp og þannig að féð fór frjálstum. Og þetta var kært, þetta fréttist, það var gengið á hann og hún játaði alveg eins og skot, hún var ekki að leina því. Síðan reyndar var þetta mál svona, það var gengið í rauninni í samning, til samninga, þannig að hún var ekki dæmd fyrir þetta.
1: Það er eiginlega ótrúlegt hvað Sigríður komst upp með. Faðir hennar, Tómas, reyndi að semja við girðingafélagið og bauðst til að styrkja framkvæmdina ef girðingunni erði komið upp á öðrum stað. Þó verkið erði dýrara en áður voru félagsmenn jákvæðir, alveg þanga til þau skilaboð bárust frá Sigríði að engu skipti hvar girðingin erði reist. Hún myndi ekki hika við að rífa hana niður aftur, óháð staðsetningu. Þessi eldmóður átti eftir að koma að góðum notum.
2: Um aldamótin þá er komin tækni til að virkja fallvötn. Mm-hmm. Og þetta er að gerast í Noregi á þessum tíma og menn svona gera sig grein fyrir því að það er hægt að nýta vatnsorku á Íslandi. Þetta leit árið 1907 og þá kom englendingur að skoða Gullfoss og það var alltaf að gerast á þessum tíma. Menn voru að koma til Íslands í ferðir og skoða Gullfoss og Geysi. Mm-hmm. Og Sigríður, hún fór oft með þessum útlendingum, þeir komu við í Brattholti og hún fylgdi þeim að fossinum. Þarna kannski fær hún einhver að sýna á fossin, þetta var náttúrulega bara hlut af landslaginu og allt það og kannski gerði hún sig, þannig sé betur grein fyrir verðmæti hans þegar menn voru að koma þarna á hestum og skoða fossin og sjáum viðbröð þeirra við honum. Mm-hmm. Nú hún hérna síðan gerist það að þessi englendingur, hann vill kaupa réttindin, kaupa fossin og Brattholt átti helmingin á Gullfossi á móti Vatnsleysu. Mm-hmm. Nú Tómas hann vildi ekki selja fossin og það er haft eftir honum að hann hefði ekki vilja selja vinsinn. Mm-hmm. En þá bauðst hann til að kaupa jörðina Brattholt fyrir 50.000 krónur.
1: Englendingur?
2: Já.
1: Íbúðarhúsið í Brattholti var á þessum tíma metið á 1.000 íslenskar krónur og upphæðin sem englendingurinn bauð var líklega margfalt virði jarðarinnar. Afstaða Tómasar þótti

0: merkileg. Frétt birtist málið í Þjóðólfi og þótti það til sæmdar auka fyrir Tómas að hafa tekið landið fram yfir féð. Þetta var hins vegar til þess að landsjóður tók fossin á leigu til 5 ára. Í kjölfarið falaðist Þorleifur Guðmundsson, kaupmaður á Eyrarbakka, eftir því að fá einnig fossin leigðan. Svo virðist sem Tómas hafi verið í peningavandræðum á þessum tíma, því hann gekk til samninga á samt bóndanum á Vatnsleysu og leigði Þorleifi Gullfoss. Samningurinn náði til 150 ára og hefði hann staðið, væri hann enn í gildi í dag. En hálfu mánuði eftir að þeir skrifuðu undir samningin, bankaði Þorleifur upp á að nýju.
1: Hann kemur aftur til þeirra og vill fá þá til að skrifa aftur undir samningin. Hann segir þeim að þetta sé sami samningur, en þetta hafi verið skrifað á svo lélegan pappír fyrir samningurinn. Og þeir lesa hann ekkit yfir og eða bera saman þeir tveir og skrifa undir. Og svo líður bara hálfu mánuður og þá hann búinn að framselja þennan samning til fossafélags sem að var síðan að framselja aftur til erlendra aðila.
0: Þegar bændurnir fréttu af þessu komist þeir að því að samningarnir tveir voru ekki samhljóða. Klausa að landsjóður gæti tekið yfir samningin, skildi Þorleifur framseljan, hafði verið fjarlægt án þeirra vitundar. Sigríður hafði verið á móti leigunni frá upphafi og ákvað nú, ásamt föður sínum, að seinni samningurinn væri ógildur með öllu.
1: Árið 1912 þá byrja málin í rauninni því að þessir eigendur fossins eða leigutakar, þeir koma ætla að borga 5 ára gjald eins og var samið í samningnum en Tómas neitar taka við þessu og það enda með því að Sigríður gengur til Reykjavíkur til þess að reyna að finna lögfræðing.
0: Ég má til með að grípa hér niður í grein sem Eyrún skrifaði Sigríði í Morgunblaðið árið 1994. Hún fór margar ferðir til Reykjavíkur vegna þeirra en hver ferð tókað meðaltali viku tíma. Eitt sinn á útmánuðum gekk Sigríður af stað til Reykjavíkur og lagði að heita mátti nótt við dag. Á heimleið fór hún yfir Mosfellsheiði og er hún kom af Lyngdalsheiði fór hún beinustu leið austur mýrar milli bæjana austur eyjar og úteyjar í Laugardal. Tíð hafði verið góð en þennan dag var komið norðan rok og frost. Á leið Sigríðar var hóla á sem var jafnan hættu lítil. Þennan dag hafði bóndi í Austurey komið að ánni milli klukkan 4 og 5 og talið hana með öllu ófæra en hún var þá farin að ryðja sig og í henni talsverður jakaburður. Klukkan 7 var Ingvar bóndi í Laugardalshólum stattur úti við er hann sá hvar kona var á leið að hólavaði sem er fyrir neðan bæinn. Ingvar hljóp fram á bæjarhólinn og kallaði til hennar að áin væri ófær. Taldi hann að heyrst hefði til sín þar sem farið var að lygna. Konan skeytti ekki aðvörun hans og óð hiklaust út í vatnið, uns vatnið náði henni í mitti. Í miðri ánni stemdi jaki beint á hana, en hún stjakaði honum til hliðar með hendinni og komst klakklaust yfir. Sigríður kom ekki við á næstu bæjum, heldur hélt rakleiðis áfram að brekku, en þangað fullur 2 tíma gangur. Má geta nærri hversu erfið gangan hefur verið þar sem pilsin voru blaut. Allavega, aftur að sögunni. Sigríður var komin til Reykjavíkur að finna lögfræðing en þekkti engan slíkan.
1: Hún vissi náttúrulega eingöngu Einar Benediktsson skáld, bara út af því að hann var skáld. En þar sem hún stendur bara á laugaveginum í sínum peysufötum og svona einhvern veginn í komin til Reykjavíkur, þá vindur sér að henni kona og spyr hvort hún geti aðstoða hana og hún segir hvaða erindi hún eigi þarna í höfuðstaðinn. Já, sonur minn, hann er einmitt nýkomin heim. Úlafræðin á mig komdu með mér, sagði hún. Þetta var Elísabet Sveinsdóttir, móðir Sveins Björnssonar sem síðar var forseti og hann tók að sér máli fyrir Sigríði og Tómas. En það endaði þannig að þau töpuðu því bæði fyrir undirrétti og landsyfirrétti. Og þegar það var komið á þennan stað, þá segir er haft eftir henni Sigríði að hún ætla að henda sér fossin við fyrstu skóflu stungu.
0: Sem betur fer kom aldrei til þess. Líklega var tæknin ekki komin nógu langt á veg þrátt fyrir allt til að hægt væri að flytja rafurkuna langar leiðir og búa þannig til peninga úr henni. Árið 1928 hætti leigugjaldið í fossin að berast og þar með var samningnum rift. Hvað sem niðurstöðinni leið vakti barátta Sigríðar athygli þjóðarinnar og fékk á sig ævintýralegan blæ.

0: konur söfnuðu fjármun til að gefa henni upphluta með minnir að sé hefur frekar heldur ný peysufett og henni fannst þetta nú bara vera eins og einhver ölmusa og hún kunni nú ekki að meta það. Og síðan þegar hún var 70 þá fekk hún málverk gefins frá sveitungu sínum af Gullfossi. En hún var nú sjálf listra en hún fannst þetta ekki fallegt verk svo hún henti því í hvítana.
1: Og nú minnisvarði hana við Gullfoss.
0: Já. Það minnisvarði eftir Ríkarð Jónsson. Hann kom upp í Brattholt og teiknaði af henni mynd. En svo skrapp hann eitthvað frá og þegar hann kom aftur þá var myndin horfin. Og hann fór eitthvað að spyrja hvar myndi væri og þá hafði hún hent henni í eldin. Svo hann teiknaði nýja mynd af henni þegar hann var farin frá Brattholti.
1: Eftir minni?
0: Eftir minni, já. Sko, á þessum tíma náttúrulega vakna upp einhvers konar svona trú á vísindi og tækni. Það eru ótrúlega tækni framfærir að verða.
1: Mm-hmm.
0: Og það var enginn að velta fyrir sér einhvers konar vendun á einu en einu. Hún alltaf að kunna meta Gullfoss
1: mm-hmm.
0: og gerði sér svona fyrst manna grein fyrir verðmætum í því að hafa hann á sínum stað eins og hann er og við erum ennþá í svona fossa baróttu hér og þar landið þar sem að það annars verið að tala að virkja fallvötn og hins verið að tala að venda þau
1: mm-hmm.
0: Hún er í rauninni fyrsti náttúruvendarsinni í Íslands, það er alveg óhætt að segja það

0: Fyrsti náttúruverndarsinni Íslands. Kannski má hún eiga þann titil. Þó fólki hafi verið annt um náttúrulandsins allt frá því að það byggðist, höfðu líklega fáir lagt í jafn róttækar aðgerðir og sigriður til að vernda hana. Á seinni árum hafa þó sprottið upp aðstæður þar sem fólk hefur séð sig knúið til að beita enn róttækari aðgerðum. Sumir vilja hreinlega kalla það hryðjuverk.
1: Varla hefur annað verið meira deilt hér á landi þetta árið en Laxármálið svonefnda, þar að segja hvort eða hvernig viðbótarvirkjun verður háttað í Laxá í Þingeyjarsýslu.
0: Árið var 1970 og deilan svo kallaða Gljúfurfellsvirkjun sem fyrirhugað var að reisa í Laxá hafði staðið í 2 ár. Virkjunin hefði valdið óafturkræfi tjóni á náttúru svæðisins. Hálfur Laxárdalur hefði farið á bólakaf með byggingum, ræktuðu og óræktuðu landi. Laxá, ein vinsælasta silungs- og laxveiði á Íslandi, hefði verið spilt og byggð ofan lóns hefði lagst af. Þá hefði einstakt lífríki Mývatns gjör breyst. Landeigendur á svæðinu áttu augljóslega fjárhagslegra hagsmuna að gæta, en fyrir mörgum var málið einnig persónulegt. Náttúran var þeim kær. Framkvæmdir hófust við virkjunina á vormánuðum 1970, þrátt fyrir mótbárur Mývetninga og 25. ágúst ákvöðu þeir að þeir hefðu fengið nóg. Fyrst þeir væru að tala fyrir daufum eyrum, gætu þeir allt eins sprengt fyrir þeim.
1: Eitt ágústkvöld söfnuðu saman á annað 100 manns við stíflu í svonefndri miðkvísli milli geira staða og Arnarvatns. Vinnuvélum og sprengiefni var beitt til að rjúfa stífluna sem byggð var árið 1961 og var meðal annars ætlu til að hafa stjórn á rennsli Laxár og Vatnshæð í Mývatni. Sérstakur setudómari var skipaður til að rannsaka málið og var að þeirri rannsókn lokinni ákveðið að höfða mál á hendur 60 til 70 einstaklingum er talið var að hefðu átt þátt í þessu verki og enn er deilt hart Gljúfurfellsvirkjun í Laxá.
0: Ég hringdi norður til að heyra meira sprenginguna. Í Arngrím Geirsson, sem 82 ára og býr í Álftagerði á Mývatni. Hann var kennari við Héraðsskólann á Laugum árið 1970, en þá bjuggu foreldrar hans í Álftagerði. Mikið af besta beitilandi bæjarins hefði farið undir vatn ef áform virkjunarmanna hefðu náð fram að ganga og því verið illbúanlegt á bænum.
2: Ég stemmingin var nú tiltölulega einsleit í kringum Mývatn. Þar voru menn mjög andvígir þessu vegna þess að menn sáu fyrir mjög mikla röskun á vatninu sjálfu, Laxá og hérna fyrir utan landsbjörlin. Eins og var það ekki svo í öllu héraðinu, til dæmis bæði í Aðaldal og Reykjadal, þar svona skiptust menn dálítið í fylkingar með og móti. Það er tekin ákvörður það að þegar að byrjaði yrði að sprengja fyrir stöðarhúsinu í Getafellsnjúk niður í virkjun, að þá myndu menn koma saman og reyðja stíflunni úr miðkvísl. Og þannig var rauninni þessi, í stórum dráttum, þessi ákvörðun tekin. Það var nú ekki tekin með miklum fyrirvara því að hérna, þetta er svona, menn vissi nú ekki nákvæmlega hvenar framkvæmnar eru komnar á það stig að byrja yfir að sprengja fyrir hérna stöðarhúsinu. Mm-hmm. Og boðunin þessa aðgerð, hún fór nú fram í Aðaldal og Mývatnssveit eiginlega. Það voru, vildinu hann er til að það voru jarðarfarir í báðum sveitunum og þannig að þessi aðgerð var boðuð manna á milli við þessar jarðarfarir, þannig að þá var nú sveitasýmin við líði, þannig að ef menn hefðu farið að boða svona aðgerðir í gegnum hann, þá hefðu nú flóklega spurst út hvað í vændum væri. Þetta var svona kvíslaði erfidrykkjunni að þetta stæði til kvöldið. Menn töldu sér vera að komna upp að vegg og ekki mörg úræði til þess að reyna að koma einhverjum viðræðum á stað um breytta tilhugun við virkjunarframkvæmdirnar. Það væri rauninni réttlætanlegt að grípa til örþrifar á það.
0: Samstaða Mývetninga var ótrúleg. Alls stóðu 160 manns við stífluna þetta kvöld og þó aðeins þrír menn hafi staðið að sprengingunni sjálfri lýstu tugir verknaðinum hins vegar á hendur sér, bættu sér inn á kæruna eftir að hún var birt jafnvel. Að endingu fór svo að 63 fengu dóm.
3: I'm Spartacus.
0: Mývetningar vissu allir hverjir sprengjumennirnir þrír voru, en ekki var greint frá því opinberlega fyrir en 2013 í heimildarmyndinni Hvellur sem gerð var deiluna. Þá var aðeins einn þeirra eftir á lífi. Nefnilega Arngrímur Geirsson í Álftagerði.
2: Þegar við förum að heiman, þá erum við ekki að fara til að sprengja neitt vegna þess að við vissum ekki betur en að þetta væri jarðvegstífla, þannig að við mættum þarna með dráttarvélar og járnkalla og skóflur. Svo kom í ljós þegar við fórum að ryðja grjóti og jarðvegi frá stíflunni að þá kom í ljós að það var steiftur kjarni í henni miðri og þá var farið í það að safna dínamíti og sem við vissum að var þarna á fleiri en einum stað í hellum sem var notuð dínamíti.

yfirleitt sem nota var við að sprengja krapastíflur úr Laxá og síðan sem sagt þurftu einhverjir að hleypa strömi á þetta. Þetta var nú bara ákveðið hann á staðnum hvaða þrír menn skildu gera þetta og eitt fólki færði sér svo frá bara með hana þannig að ekki yrði neynir í hættu þegar það sprengt yrði.

Einn þremenninganna, Guðmundur Jónsson á Hofstöðum, hafði sprengjuréttindi. Hann stundaði minkaveiðar og stundum var eina leiðin til að ná varginum út úr gjótum að sprengja þeir. Auk hans og Arngríms bauð Sigur Geir Pétursson á Gautlöndum sig fram, en stundin þegar stíflan brast var tilfinningaþrungin fyrir marga. Sungin voru ættjarðarlög, þar á meðal blessuð sértu sveitin mín í tveimur útgáfum. Fyrir hefðbundnu en einnig með textanum blessuð sértu áin mín.

þetta var nú hérna í rauninni já, nokkuð magnað vegna þess að þetta var heilmikil bomba og þetta var mjög öflugur veggur, járnbentur veggur og sem að þarna var rofin með þessari sprengingu og einhverjir gerðu sér glaðan dag fram eftir nóttum.

0: Eins og áður segir starfaði Arngrímur sem kennari og hann segist hafa verið meðvitaður að málið kynni að hafa áhrif á starf hans. Svo fór þó aldrei. 63 fengu dóm en hann var skilorðsbundin auk sektar sem Arngrímur segir að hafi aldrei verið innheimt.
1: Við náttúrulega höfum haldið okkur mortunni síðan þannig að þetta skilorður er löngu útrunnið.
0: Ertu stoltur af þínum þætti í þessu máli?
1: Já, ég er það frekar. Ég held ég verið að aukjana það ég sé frekar stoltur af því eftir á að hyggja. Það er í mínum huga engin vafi að þarna hefðu orðið alveg gríðarleg og óbætanleg spjöll.
0: En hvað skildi Arngrími þá finnast hryðjuverkastimpilinn sem sumir vilja setja á verknaðinn?
1: Já, það má kannski segja það hafi verið, þetta hafi verið frá vissu sjónarhorni hryðjuverk og maður hefur svo sem heilt titilinn hryðjuverkamaður og dóttir mín sem er lögfræðingur og vann hjá sérstökum saksóknara þegar að kvikmyndin Hvellur var frumsýnd og hún fekk líka titilinn Talibanadóttirinn.
0: Þetta eru auðvitað túlkunaratriði. Það er engin ein skýr og algild skilgreining á því hvað flokkast til hryðjuverka. Nú til dags er yfirleitt rætt hryðjuverk í samhengi við ógn gegn fólki, fremur en eignaspjöll, en vissulega lágu hugmyndafræðileg markmið að baki. Hvað sem sprengingunni líður, eru flestir væntanlega þakklátir fyrir það að einstök náttúra Mývatns og Laxárdals hafi ekki borið þann skaða af er til stóð. Hryðjuverk eða ekki, þá efast Arngrímur ekki að tilgangurinn hafi helgað meðalið.
1: Já, þessi einstaki gjörningur kannski skilur það eftir sig að þegar

öll sund virðast lokuð, þá sé hugsanlega réttlætanlegt að grípa til róttækra aðgerða, jafnvel beita valdi eins og þarna var gert.

0: Gljúfurfellsvirkjun ógnaði nánasta umhverfi Mývetninga með mjög beinum og sýnilegum hætti, svo þeir brugðust við. Loftslagsbreytingar nú þegar farnar að hafa mjög sýnileg áhrif á heiminn, en af einhverjum ástæðum tökum við þeim enn ekki persónulega. Okkur tekst að hunsa þær. Næst liggur leið mín út á Álfsnes, þar sem Reykvíkingar grafa vandamálin sín. Útsýnið af veginum út á Álfsnes ekki amalegt. Til hægri stendur Esjan og veggurinn þar sem Flatus lifir og til vinstri kúrir Mosfellsbær. Framundan breiðir höfuðborgin úr sér í fyrstu en svo eitthvað sem byrgir sín. Moldarhaugur. Ruslahaugur.
1: Og bara vissi hvað við bjóðum leynistinn. Þessi risagryfja sem að vera fulla af rusli.
0: Ég hitti Sævar Helga Bragason, eða Stjörnu Sævar, á bílastæðinu við urðunarstöð Sorpu í Álfsnesi. Á skrifstofunni býðist einn starfsmannanna, Soffía, til að aka okkur svæðið.
2: Á ekki tankur með á rauðabílum, þá getum við líka farin í Reyn ef að, þú veist, ég bara sýn ykkur fyrst fyrir ofan.
0: Reynar eru gryfjurnar þar sem ruslið urðað. Sævar fær gult vesti sem ástendur gestur. Mitt vesti ómert. Ég segi að ég sé nú hvort þið svo ómerkileg, haha. Og við erum alltaf út í bíl, þar sem gulir hjálmar býð okkar.
2: Þetta ótrúld að sjá þetta, sko.
1: Þetta svo sorglegt með þér.
2: En þetta sko.
1: Hvað ekki 14 reynar þetta, svona?
2: Jú, sko, þetta, allt þetta sem hérna undir okkur, eru þetta rusl. Eða þú veist, er bara búið að byggja ofan á.
3: Þetta það sem við erum að keyra á.
2: Sko, ég veit ekki alveg akkur þessi staður en ég veit til dæmis að eins og húsi sem við maður kerð fram hér þar fyrir framan er fullt þar undir jörðinni allt þetta hérna þetta sem bara svona eins og gras þannig eru bakkar undir þú veist, rusl
1: þannig að þetta vinstri hérna eftir augnablik
2: svo hérna þegar maður sko vinnur, maður hugsa bara alveg, maður færa oft alveg bara áfall, sko. Þetta sko, ja, mér bregður alltaf þegar ég sé hvað er komið mér.
0: Sævar tók upp atriði hér í grifjunum í fyrra fyrir nýjan sjónvarsþátt sem heitir Hvað höfum við gert? Sem frumsýndur verður á sunnudagskvöld. Tökurnar höfðu gríðarleg áhrif á Sævar, sérstaklega atriðið sem tekið var upp á Álfsnesi. Nú stöndum við ofan við sömu ruslareinina. Hún var tekin í notkun fyrir ári síðan, en nú hálf full.
1: Æ, þú veistu, maður langar bara að hlæja að gráta, sko.
2: Er þetta svona grátbroslegt?
1: Já, þetta er eiginlega bara sorglegt. Og, þú veist, við erum ekki droslega mörg. Og mér skilst að hér á Álfsnesi séu cirka 14 svona reyna sem myndu fylla, hvað ég að segja. Þetta er svona 10-15 fótboltavellir hver. Svo er þetta eins og svona 4-5 hæða bygging upp. Og það fyllt upp af böggum sem hverjum sig vegur sérska tonn. Og einu ári gryfja sem var tekin notkun fyrir ára síðan að fyllast.
0: Hvernig var það fyrir því að koma hingað fyrst?
1: Það var rosa sjokkerandi. Og það eru svona vendipunktur í þáttagerðinni þegar ég sá þetta í fyrsta skipti. Það bara, maður fekk algjörst sjokk að sjá að allt þetta drasl sem við hendum frá okkur og það sem er svo sorglegt að þegar maður skoða ruslið þá ótrúlega mikið af verðmætum hana sem við erum bara að grafa og skilja eftir að því við nennum ekki að flokka eða eitthvað slíkt
0: og verðmætum?
1: Já, það er fullt af málmum hana og það er plast sem hægt er að endurnýta og það er ál þarna og það er búið að hafa ótrúlega mikið fyrir því að sækja álið framlega það svo er því hent og að grafi í jörðinina það sem eftir lifir og það er bara

0: anvirðing við efnislega gæði að gera það og ef við varum nú bara dálítið duglur við að flokka þá var þetta ekki svona mikið vandamál en svo líka náttúrulega lífrænar leifar í svo þegar það brotna niður þá myndast metan og það streymir bara upp í andrúmsloftið og það til dæmis 20 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund heldur en koldíoxíð þannig að það ekki gott 5% af losun Íslands út af urðin þar sem við erum að urða verðmæti og já, ég veit eða bara ekki hvað að segja þegar maður sér þetta, þetta svo eitthvað svo fáránlega stórt og þetta svo ótrúlega mikið
1: Hvað hérna hvernig var þetta vendipunktur í þáttugerðinni og kannski fyrir þig persónulega?
0: Já, svona, þetta gerir mann svona kannski aðeins herskárari þar að segja að nú, svona, maður fylltist bara nú hvað við verðum að gera eitthvað í þessu, þetta bara gengur í og ég held að þetta sé bara fáfræði í fólki fólk veit ekki það á þessum stað og ég held að þú sér þetta sjá þetta í mitt núna í fyrsta skipti og flesti sem sjá þetta eru bara orðlausir
1: Ég þarf að viðurkenna það Ég var orðlaus og það gerist ekki oft
0: Já, það var svona bara maður fylltist eldmóð einhvern veginn að reyna að hafa áhrif og breyta þessi til eins betra af því að við erum bara að fara illa með jörðin og þannig að blasir þetta við En svo þegar við horfum á það þá er þetta líka eitthvað sem maður kallast það að halda hjólum efnahagslífsins gangandi að þetta neyslan okkar Þú veist, þannig að horfa á hluti sem hafa verið framleiddir þegar regnskóg voru ruddir þegar búsvæði dýra voru eyðilögð þegar jarðvegur voru eyðilagður þegar hérna heilu landsvæðin voru eyðilögð til þess að ná í málma og eitthvað slíkt Þannig við verðum að breyta þessu þannig að við fáum einhvers konar svona hringrásar hagkerfi þar sem við notum hlutina aftur og aftur og þetta gengur bara ekki upp lengur því miður fyrir þá sem að fíla þennan lífstíl sem við höfum í dag.
1: En hvað með þinn lífstíl? Það rosalega auðvelt að predika.
0: Já.
1: En þú hefur gert einhverjar breytingar?
0: Já, maður varður að praktísera það sem að predikar, er það ekki? Og ég reyni að hérna vera eins mikil fyrirmynd og hægt er.
1: Hvenær átti sér stað einhver svona hugarfarsbreyting hjá þér?
0: Já, sko, alla ævi hefur verið rosalega áhugasamur nátturuna. Það gerir svona hægt og rólega. En einhvern veginn hér í ferlinu þegar við gerum þættina, þá verður svona þessi vendipunktið þar sem maður byrjar að skipta sér hans meira á og tekur líf sitt til endurskoðunar. Það er að ég bara sleppi öllum óþarfa. Ég fer ekki í Kringlunni eða Smáralind til að kaupa mér eitthvað sem ég vantar ekki. Ég kaup ekki neitt nema ég vantar nauðsynlega og það gegn einhverju hlutverki. Helst mjög mikilvægur hlutverki inn hjá mér þannig ég vil hafa eins fá og hluti heima hjá mér og mögulegt er svo bara dregjum matarsóun ég bara hendi ekki mat í það kemur ekki til greina af því að matarsóun einhver heimskulasta sóun sem hægt að hugsa sér þú ert að eyða peningunum sem hún vannstir inn til þess að kaupa mat og hendi síðan þriðjungnum í ruslið og það bara sjá allir að það er ótrúlega heimskulegt
1: Er það ekki erfitt samt? Það krefst það ekki svona mjög gaggerar svona breytingar á því ekki bara hvernig maður hugsar heldur hvernig maður eldar?
0: Jú, en Ég lít á það sem tækifæri, að læra nýja eldamennsku og veist, það er svo auðvelt að setja afgöngan bara í box og borða það á daginn eftir. Þetta er kannski bara spurning hugafarsbreytingu hjá manni sjálfum. Þetta er svona, þú veist, að tekur örfá daga bara venjast því að hérna, komast upp í þá rútína henda ekki mat. Og í dag er það bara þannig, ég bara og erfitt með að henda mat í rusli, jafnvel þó sé skemmdur. En þú veist, það aldrei hægt að vera fullkomin í einu en einu í þessu. En að gera sitt besta, ég held að það sé bara líkilega atriði fyrir alla sem eru að hlusta, gerðu þitt besta, af því við þurfum öll að taka höndum saman.

0: Sævar hefur verið iðinn við að taka slægin fyrir hönd náttúrunnar og lotið mikið rós en einnig bátt fyrir. Þegar hann benti á þá gríðarlegu mengun sem gamlarsflugeldar landans valda, var hann útrópaður sem gleðispillir og óvinur björgunarsveitana sem hafa jú stóran hluta síns rekstrarfés upp úr flugeldasölu. Hann segist ekki spá í óvinsældum eða vinsældum en að hann sé handviss að skynsamt fólk segi meiri hluta og að það taki fróðleik og rökstuttum ábendingum vel, jafnvel þegar það séu óþægilegar. Það eigi eftir allt að vera hlutverk vísindafólks að segja fólki sannleikan og segur húða hann ekki. Sér í lagi þegar heilsa fólks og hreinlega plánetunar er að veði.
1: Ertu róttækur, segir?
2: Nei, held ekki. Ég held þessi sami liti hugur eins og mjög margir aðrir og villi lifa mínu svona þæginda lífi eins og mögulegt er. En það kannski opna svo hugsun að lífið ekki droslega hamingjusamt en maður hefur aldrei neitt fyrir því. Og ég vil frekar vinna því að leysa vandamálin frekar heldur bara að sökka niður í eitthvað svartnætti og gefast upp.

0: En ég held ég sé að vera róttækari og róttækari því meira sem ég læri heiminn og maður sér það líka hjá vísindafólki sem eru að rannsaka þetta og reyna að finna lausnir. Það nær illa eyrum þeirra sem ráða og líka hjá almenningi. Svo mér finnst ekkert skrítið að bara margt fremsta vísindafólki heimi sé bara fara að verða róttæklingar, fúst fara að láta handtaka sig við hérna mótmæli gegn aðgerðaleysi í loftslagsmálum og umhverfismálum yfir höfuð. Þannig ég fer aldrei að fremingu hryðjuverk, en þannig, en ég stend alltaf með náttúrunni, ég er í lið með náttúrunni, ég ætla að gera mitt allra besta til þess að gera framtíð barnana sem nú eru alveg upp betri.
1: En Sævar, þegar ég stend hérna og ég horfa á þetta, ég fylli svo mikilli uppgjöf. Titillinn á þáttunum er hvað höfum við gert?
0: Já.
1: En hvað getum við gert? Er eitthvað sem við getum gert þegar að fjall af rusli blasir við okkur og staðan bara einhvern veginn þannig að allt verðist ómögulegt.
0: Já, það fá margir svona þá tilfinningu þegar ég sjá sérstaklega fyrsta þáttinn að maður sé bara kildur í magan einhvern veginn og bara maður gefast upp heimur bara að fara til fjandans en hann sko ekki að fara til fjandans. Við þurfum bara að leysa þetta og möguleikarnir sem við höfum til þess að leysa þetta eru frábærir og til þess einskerðir að gera heiminn okkar bara miklu betri stað. Og það svona skil ég ekki einhvern veginn svona mótborna sem er heyru frá mörgum stöðum. Viltu ekki alvörunni anda að þér hreinu lofti sem er laust við útblástur frá bílum? Að sjálfsögðu vil ég það, sérstaklega með barni með þetta lappandi eftir einhverjum dísildrykkum, þá vil ég helst ekki að andið að sér. Hvað getum við gert? Þegar við horfum á þetta, alls ekki hægt að flokkaðu ruslið, en minkaðu ruslið með því að draga úr neyslu. Og það er kannski lykilatriði hjá okkur öllum, það er að draga hans úr neyslu. Og þannig kemur þá illa við efnahagslífið, en við getum gert svo margt annað við peningun okkar sem að hérna, hjálpa hjólum efnahagslífsins að ganga. Við getum verið duglegri að sinna listum og menningu og hérna, menntun og ferðast er vissulega mjög óumhverfisvænt. En ég held að það sé rosalega dýrmætt fyrir okkur öll að sjá heiminn. Því að við erum öll svona lokusoldi inn í okkur eigin litlu búblu. Heldum að Ísland sé miðpunktur alheimsins og við skiptum kannski engu að því að við erum svo fá. En gallin er bara að sá það að 7 miljardar manna hugsa eins og fólki sem hendi öllu þessu ruslafjalli. Og það er vandinn. Þannig að eins og einn viðmálandi þáttunni segir, einn kínver er alveg margir eins og einn Íslendingur. Þannig að þetta telur allt saman sem við gerum og við getum gert svo margt smátt gerir í alveg neitt stórt í þessu.

0: Margt smátt gerir eitt stórt. Það hefur líklega sjaldan verið jafn satt. Fyrir þættinum fjölluðum við róttæklinga í náttúruvernd, skæruliða, en kannski það róttækasta sem við getum gert að breyta okkar eigin venjum. Það erfitt að kenna gömlum hundi að sitja, tuldrum við. En nú komið að því að snati hundskist til að smella bossanum á jörðina og sitja sem fastast. Fyrir hvolpana.
1: Við nefndir að Holtingsskóla og við að fara neyra á Austurvöll að mótmæla loftslaginu.
2: Við að fara neyra í bæ á Austurvöll að mótmæla aðgerðleysi ríkisins í loftslagsmál.
1: Ég heiti Rósa og í dag ég mætt hérna á Austurvöll þar sem að margir unglingar að fara að mótmæla gegn loftslaginu og þeir ríkisinn ekki að gera ekki.
0: Á hverjum föstudegi standa námsmenn frá grunnskóla aldri og upp úr fyrir mótmælum á Austurvelli. Innblásnum af baráttu hinnar sænsku Gretu Thunberg sem hefur skrópað í skólan á hverjum föstudegi frá því í september til að mótmæla aðgerðarleysi í loftslagsmálum.
3: I am protesting about the climate crisis because it's such an important issue and no one is doing anything, nothing is happening, so I must do what I can.
0: Við leifum ungviðinu á Austurvelli að eiga síðasta orðið í dag. Þættinum loki í dag. Viðmælendur voru Þorkell Heiðarsson, Eyrún Ingadóttir, Arngrímur Geirsson og Sævar Helgi Bragason. Lesari í þættinum var Jónatan Garðarsson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Grár köttur út í mýri. Heyrumst í næstu viku.

Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með þættinu Grár köttur sem var fyrst á dagskrá 2019. Nú tekur Pétur Ekkertsson við og kynir ýmiss konar tónlist í tónbili

Kæru hlustendur, þetta Tónbil og ég heiti Pétur Eggertsson. Kári Egilsson opnaði bilið að sinni með bakslagi, The Backbeat. Lagið af frumraun Kára sem sló eftirminnilega í gegn árið 2023, Palm Trees in the Snow, pálmatré í snjónum. Heyrum næst þýsk bandaríska söngleikjatónlist, I'm a Stranger Here Myself úr One Touch of Venus, eftir Kurt Weill við texta Ogden's Nash. En Sophie Mutter syngur á samt sinfoníhljómsveit Norður Þýska útvarpsins undir stjórn Johns Eliot Gardiner. Hljóðritunin var gerð 1998.

Jazz hljómsveit evróska útvarpsins undir stjórn slóvenska básunuleikarans Matías Mikuletić fluttu lag eftir Mikuletić Quintensive á 60 ára fögnuði hljómsveitarinnar í fyrra. Það eru meira en tvisasinnum 60 ár síðan goðsögnin Huddy Ledbetter var farin að spila á gítar en hann slípaði færni sína við margra ára dvöl í fangelsi. Hann var látin laus 1934 þegar hljóðritunartæknin var búin að reyðja sér almennlega til rúms og plötuútgáfa var orðin stór bransi. Heyrum Fort Worth and Dallas Blues með Ledbetter sem betur þekktur sem Led Belly.

Moom tóku við af Lead Belly með lagi frá síðasta ári Mild at Heart. Lag og texti eftir Gunnar Örn Tínes og Örvar Þóreyjarsson Smárason. Höldum áfram í Indie Poppi og heyrum Every Time Boots með Julie Holter. Þetta lag af plötu hennar Have You in My Wilderness sem kom út 2015.

Tónskáldið og hljómborðsleikarin Julia Holter flutti eigið lag Everytime Boots allra tíða stigvél. Endum tónbilið að sinni á hátíðlegum nótum og heyrum þriðja þátt Hortkonserts nr. 2 í D eftir Joseph Haydn. Barry Tuckwell leikur á horn ásamt Academy of St. Martin in the Fields. Neville Mariner stjórnar. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili.
1: Útvarpinu barst bréf árið 1968 frá manni sem hafði áhyggjur á máli unglinga. Hann talar misþyrmingu á málinu og ónotalega vitleysu.
2: Hlustandi sem nefnir sig Sveinur Dahl hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og er dálítið áhyggjufullur. En nú skulum við heyra hvað Sveinur Dahl segir unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal er þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástar kveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu. Er þetta ekki misþyrminga máli? Að minnstakosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu.
3: Það er erfitt að setja sig í þessi spor að krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur séu svona ferlega ónotalegar. Umsjónarmaður þáttarins þakkar reyndar fyrir að unglingamál sé ekki verra en þetta.
1: Við hlustum á gamlar upptökur af daglegu máli og skoðum hvað hefur breyst.
3: Orð af orði að dagskrá rásar eitt á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hendar í spilararúf.

0: Þetta er speilin umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Íslenskar löggæslustofnanir á láði og leigi hafa haft í nógu að snúa síðustu sólarhringa vegna aðgerða sem tengjast umdeildu dýrahaldi og dýraveiðum. Hér vísa til innbrots óþekktra aðila í síðasta minkabú landsins annarsvegar, Dalsbú í Mosfellsdal og aðgerðir félaga í Paul Watson samtökunum gegn hvalveiðiskipum Hvals HF hinsvegar. Rétt er að undirstreika að ekki er vita hver það eru sem brutust inn í minkabúið, en leitar hafa verið að því líkur að það sé fólk á ferð sem telur sig berjast fyrir velferð dýra. En hvort sem svo er eða ekki, þá er ljóst að íslensk dýra- og náttúruverndarsamtök eru ekki par sátt við aðfarirnar. Þannig hafa stjórnir landverndar, náttúruverndarsamtaka Íslands og samtaka dýravelferð á Íslandi allar séð ástæði til að senda frá sér yfirlýsingar þar sem innbrotið í minkabúið er fordæmt og það gerir stjórn dýraverndarsambands Íslands líka.
1: Svo sannlega, þetta er mjög alvarlegt dýravelferðarmál sem að þarna varð og er í gangi núna í Mosfellsdal og við erum vissulega miklar áhyggjur af stöðinni vegna þess að minkurinn er náttúrulega mjög aðlögunarhæft og öflugt rándýr og hann getur farið rætt yfir og það er náttúrulega þekkt að þetta dýr getur unnið mjög mikinn skaða á dýralífi og ekki síst fuglalífi og fólkið í dalnum og í Mosfellsbæ er náttúrulega uggandi yfir þessu og fólk víð um land og vissulega við hjá dýrandarsambandi Íslands líka. En auðvitað líka þannig að þetta varðar sko þessi verknaður, það varðar líka velferð minkana. Af því það er alveg þekkt að dýr sem eru alinn innan dýra og allt sitt líf verða oft bjargalaus þegar þeim er sleppt út í náttúruna. Og það er mjög líklegt að stór hluti dýranna sem sleppur þarna muni bara líða mikla þjáningu. Og matvælastofnun hefur einmitt kært málið til lögreglu.
0: Aðgerði sem þessar, segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýravendasambandsins, eru baráttumálum dýravenda sinna ekki til framdráttar.
1: Svona verknaður skaðar aðeins málstað dýrana, það er alveg ljóst. Þetta sko, er ekki málumlega nálgun og leysir heldur ekki sko, eins og ávið í lotrihaldi. Þetta er kerfisbundi vandi þar sem að eruninni reksturinn byggir á því að þetta er verksmiði búskapi með dýr og þetta er bara viðvarandi þjáning hjá þessum dýrum, þeim líðum í illa í þessum aðstæðum og aflíunin er líka rauninni ekki samkvæmt lögum út í það dýrin þurfa að há þarna dauða stríð sem er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra en samt er þetta lotri að halda leift þannig að þetta bara sko er ekki að fara að leysa þennan vanda það þarf að leysa þetta á annan hátt og þetta rauninni skaðar bara málsta dýravelferðar þegar fólk gerir svona en í þessu máli þá er náttúrulega ekki komið fram hver eða hverjir fremdu þennan verknað eða í hvaða tilgangi og við verðum að leifa lögreglunni að rannsaka málið og koma með niðurstöðuna áður en ályktun er dregin í málinu. Það er okkar afstaða hjá dýraverndarsambandinu.
0: Þetta gildi líka innbrot og skemmdaverki á Stjörnugrís og Reykjabúinu fyrir á þessu ári, segir Linda. En þótt dýraverndarsambandið fordæmi innbrotið í Dalsbú, þá þýðir það ekki að það sé sátt við loðdýrabúskap sem sambandið hefur hvatt stjórnvöld til að banna hér á landi, eins og gert hefur verið í 24 Evrópulöndum nú síðast Póllandi, stærsta framleiðanda loðdýraskinna í álfunni.
1: Ísland á að taka þetta skref og sína það að hér gangi velferð dýra fyrir í okkar samfélagi sem er eðlilegt. Við erum með dýravelferðarlög sem eru skýr. Dýr er ekki að þjást, dýr eru skyngeta verur og dýr er að geta notið síns eðlislæga atferlis. Þessi minkar eru haldnir í búrum, litlum búrum, þeir eru sviftir því að geta hreyft sig sem þeir hafa svo mikla þörf fyrir að hreyfa sig, þeir eru mjög forvitnir, þeir hafa mikla þörf fyrir að synda, þetta er allt tekið af þeim barna. Við fá aldrei upplifa þetta og það er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra og þá aflífurinn ekki heldur.
0: Hinar aðgerðina sem fólk hefur staðið hér á landi eða hér við land og það opinberlega undir merkjum dýravendar er af öðrum toga. Þar er ekki verið að brjótast inn í bú og sleppa dýrum úr búrum sínum og húsum í skjóli nætur með mögulega slæmum afleiðingum fyrir hvora tvekja dýrin sjálf og dýralífið í nágrenninu. Heldur trufla veiðar á kvölum á hafi úti og fyrir allra augum og að því er bestari séð með ólögmætum og jafnvel hættulegum aðferðum.
1: Já, það sem að Paul Watson samtökin er að gera með þessum aðgerðum þarna er eitthvað sem að finn bara skada þennan málstað og það er búið að benda þessum samtökum á það. Alþjóðleg samtök hafa haft samband við Paul Watson og bent honum á það. Að þessar aðgerðir á Íslandi muni aðeins skaða framgang málsins en auðvitað er það hugur og dýraverfarasamtaka á Íslandi og erlendar dýraverndarsamtaka að kvalveðar á Íslandi verði bannaðar út af því að þetta svo ómannúlega veiðar það gett að tryggja að dýrin þjáist ekki við veiðarnar, sérst að dýrin eru aflífaði. Það mér svo komið fram núna í sumar eins og að veiða búast að dýr eru að þjást verulega. Mikill hluti dýrana, stórhluti dýrana, er ekki að drepast samstundis, heldur tekur það nokkra mínútur og jafnvel þarf að skjóta dýri nokkru sinnum sem er sláandi. Það sem að þannig er að gerast, sko, það er bara virkilega, virkilega slæmt fyrir framgang málsins. Þetta skaðar bara málstaf það er kvala, það er þannig.
0: Það ávæntalega líka þá við aðgerðnar gegn minkabúinu, það skaðar bara málstaf þeirra sem er að banna minkahald.
1: Já, sannlega, já, það er virkilega er þannig.
0: En burt séð frá akkurat þessum málum, hvernig stöndum við okkur almennt í dýravernd hér á Íslandi?
1: Og við höfum dýraverndarsambandinu lengi haft áhyggjur af stöðinni í dýraverndarmálum á Íslandi. Einfaldlega vegna þess að eftirlit með velferð dýra er mjög strjált. Það líður langur tíma á milli eftirlit heimsókna á bú, það líður langur tíma á milli. Gæludýr eign er búin að aukast mjög mikið undanfarin ár. Það þýðir þá líka það að almenningur sem er frábært, almenningur er alltaf að vera meira og meira meðvitaður velferð dýra og vanhöld dýra og vanhöld og tilkynni það til matvælastofnunar.

0: okkar, sem að því þá að ábendingar til stofnunarinnar hafa aukist ofboðslega án þess að starfsfólki sé fjölgað. Þannig að það mjög mikið álag á þessu stofnun í dýravendamálum sem að þarf að breyta, að þarf að auka þarna mannaflan og líka þarf að breyta nálgun að einhver leiti hjá stofnunni þegar kemur á viðlögum í brotum að verða dýra. Og hérna, það gætir ákveðins misræmis eins og við sjáum til dæmis í hvalveiðmálinu að þarna verið að skjóta dýr og ekki að takast að aflífa þau á mannulegan hátt og það ítrekað. En þrátt fyrir það og stöðvar matastofnun ekki veiðarnar og hún beitir engum viðlögum stjórnvaldssekt í málinu heldur og við erum búin að kvarta undan því en svör frá stofnunni er þau að hvalveiðmenn séu að beita réttu verklagi og þess vegna telji stofnunni sig ekki vera að fara að bræðast neitt við af því það sé allt rétt framkvæmt. En það er gríðlega alvarleg túlkun á dýravelferðarlögum sem eru skýr, dýra ekki að þjást, aflífun skulu vera skjót og sársaukalaus.
1: Túlkun stofnunarinnar sé sem sagt þú að fylgimenn verklagsreglum aflífun, þá sé í lagi að dýrin þjáist, með öðrum orðum að verklagsreglur í veiðum trompi lög dýravend.
0: Þá sé það engin viðurlög sem fylgja. Það náttúrulega bara mjög alvarlegt mál, bara rosalega stórt álitamál varandi íslenska stjórnsýslu í dýravelferð og varandi túlkun á íslenskum dýravelferð og lögum. Það hvergi í löguna sem talað ef viðkomandi fylgir réttu verklagi að þá sé ekki að ræða brot á lögunum. Þrátt fyrir að dýrin sé að þjást ítrekað og þessi kerfisbundin vandi eins og í hvalveiðunum. Við höfum séð það í gögnum eftirlitsskýrslum við höfum fengið frá stofnuninni að hvalirnir eru ítrekað að þjást. Þetta stór hluti dýrana. Síðustu tölu sem ég sá voru 57% á öðrum bátnum og 40% á hinum. Það bara rosalega hátt og það eitthvað sem ekki að sætta sig við.
1: Linda bendir á að fagráð dýravend ályktaði fyrir 3 árum eftir að hafa skoðað gögn og ráðfært sig við sérfræðinga að hvalveiðar gætu aldrei verið mannúðlegar við þær aðstæður sem þær eru stundaðar. Og þetta ósamræmi milli laga dýravend og framfylgni þeirra einskorast ekki við hvalveiðarna, segir hún. Það er líka við aðra starfsemi og það þarf að breytast.
0: Þegar það ekki hægt að gera úrbætir starfsemi sem er með varðar dýr, eins til dæmis lotrihald, blómirahald eða til dæmis hvalveiðarnar sem mjög skýrt. Það ekki hægt að gera úrbætur að þá eðlilegt að afleggja slíka starfsemi. Dýr ekki að þjást í atvinnustarfsemi. Já, fólki, það er
1: áhuga fyrir
0: það.
1: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsambands Íslands. Fleira ekki í speglinum, Erla María Markusdóttir sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er laugardagur, 1. ágúst. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orði dagsins sem séra Benedikt Sigurðsson flytur.

les ég úr Matteusar guðspjalli, sjötta kafla, versi 34. Verið því ekki áhyggjufull morgundaginn, því morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Við þekkjum þetta vel. Hugurinn fer fram í tíman. Veltir því fyrir sér, hvað geti gerst næst? Það sem geti farið úrskeiðis eða því sem við höfum ekki stjórn á. En Jesús bendir okkur á að lífið það gerist hér og nú. Ekki á morgun, ekki í gær, heldur í þessum degi. Það þýðir ekki að við eigum ekki að bera ábyrgð, en það þýðir að áhyggjurnar þurfa ekki að stjórna hjarta okkar. Áhyggjur taka oft meira heldur en þær gefa. Þær draga úr kraftinum sem við höfum til þess að lifa þennan dag. Kannski máttu í dag æfa því í að sleppa aðeins tökunum. Þegar áhyggjur koma, segja þá hljóðlega, ekki núna og snúa þeir aftur að augnablikinu. Því í dag er nóg að lifa þessum degi. Biðjum saman. Kærleiksríki Guð, þú þekkir hjarta mitt. Hjálpaðu mér að sleppa áhyggjum sem ég get ekki stjórnað. Gef mér frið í hjarta og traust til þín. Kenndu mér að lifa í núinu og treysta því að þú sért með mér í hverju skrefi. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: Sér að Benedikt Sigurðsson flutti í morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árás í Rússa og Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. 4 börn eru meðal látina. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðra byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið að bjarga 105 manns úr húsunum. Blaðamenn AFP greindu frá því að þeir hefðu heyrt yfir 10 sprengingar í röð. Þetta önnur stóra árásin sem rússar gera á borginna á 2 sólarhringum. Varnamálaráðuneyti rússa sagði í morgun að árásir næturinnar hafi beinst að hernaðlegum innviðum í borginni og dreifingastöðum. Yfirheyrsla yfir áhöfn Bandero, skipi Paul Watson samtakana, fóru fram á varskipinu Freyju og á lögreglustöði í gærkvöld. Ásgeir Þóra Ásgeir

Hún aðstóð lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld ólíklegt að fara yrði fram á gæsluvarðhald yfir áhöfninni en hann gæti þó ekki útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endurkomu banni yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyngjandi. 14 áhafnameðlima eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greina gerð lögreglu samþykkt fá þau ekki að inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngu stofa yfir fór Bandero í gærdag og segir Ásgeir allt benda til þess að það myndi, missi tímabundið haffæri. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdelda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpi greinir frá. Infantino sagði að það veri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem ekki væri til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar að leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau við samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir Infantinos og FIFA voru gagnrýndar harlega. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundu en 10-18 austast. Rigning eða súld með köflum norðan og austanlands fram eftir degi en úrkomu minna undir kvöld. Bjart viðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg 8-3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands fram eftir degi. Bjart viðri víða land en skýjað og sumstaðar dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulofti við ströndina, hlýnar heldur í veðri. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar á laugardagsmorgni, fyrsta degi ágústmánaðar. Klukkan farin að ganga átta. Vera Illugadóttir tekur nú við og setur vínil vikunar á fóninn.
1: Heil og sæl, ég heiti Vera Illugadóttir og þetta vínil vikunar. Ég ætla að setja á fóninn í þetta sinn sjöundu plötu sænska söngvaskáldsins Cornelis Vreeswijk sem að kom út 1971 og heitir Springmót Ulla Spring. Þar sem Cornelis tekur fyrir hvorki meira enni minna en verk sænska þjóðskáldsins Karls Mikaels Bellmans syngur nokkra af svokulluðum pistlum Fredmans sem Bellman orti á árunum 1770 til 1790 svona cirka og segja frá ástum og örlögum og kannski ekki síst drykkjulátum nokkura litríkra karaktera í skemmtanalífi Stokkólms á ofanverðri 18. öld úrsmiðnum og fyllir aftinum Fredmann sem pistlarnir eru kendir við vini hans Móvits og þokkadísinni og vændiskonunni Úlu Vínblad sem vísaðir til í titli plötunar Spring mot Ulla. Markmið Cornelis var að færa kvæði Bellmans inn í samtíman og þeir Björn Jísson Lind, flautu og píanoleikari sem útsetti plötuna með honum lögðust í miklar pælingar hvernig pistlum Fredmans. Sumir þeirra voru greinilega blues fannst þeim aðrir voru gospel og svo framvegis. Sér til halds og trausts höfðu þeir svo kanónur úr sænsku jazzlífi eins og kollegi minn hér á útvarpinu orðaði það. Má þar nefna Rúne Gustafsson á gítar, Palle Danielsen á bassa, Arne Domnerus á saxofón og Egil Jóhansen á trommur og fleiri músikantar koma við sögu á plötunni sömuleiðis. Ég geti mitt eintaka þessari plötu í Rauðakrossbúð í Stokkólmi einhver tíma fyrir nokkrum árum og það má sjá á umslaginu að hún hefur verið spiluð talsvert í gegnum árin og það má sömuleiðis heyra á henni þetta lifuð plata en það kannski bara við hæfi. Cornelis Vreeswijk hefur leika á 60. og 70. pistli Fredmans.
2: Till möter på tuppen.

Þetta er Vínill Vikunar, Cornelis Vresvík syngur Pistla Fredmans Karls Mikaels Bellmans á plötunni Spring mot Ulla Spring sem kom út 1971. Þarna síðast heyrðum við 28. pistilinn þar sem segir frá því þegar löggan reyndi að ná í skottið á Ullu Vínblad fyrir einhver siðgæðisbrot. Aftan á plötunni kemur fram að hún tilenguð Karl Axel Jungström aðjungt. Það var sænsku kennari Cornelis í barnaskóla og sá sem fyrstur kynnti honum Bellmann. Cornelis var í fættur í Hollandi, hollenskum foreldrum og var orðin 12 ára gamall þegar hann flutti til Svíþjóðar en náði þessum líka góðu tökum á sænskri tungum. Cornelis söngurinn að líka Bellmann á móðurmáli sínu hollensku. Það til útgáfa af þessari Bellmann-plötu Cornelis í hollenskri þýðingu. Skrið.

0: want nu komt in al zijn pracht Morpheus, de god der nacht. De luiken zijn dicht.
1: Það fór víst eiginlega fyrir brjóstið á einhverjum kollegum Cornelis í sænskri vísnastétt að hann færi að syngja Bellmann á hollensku. Það fannst þeim einhvern veginn ekki við hæfi.
0: Geef mér knaprug brót.

0: En hvað það við skulum halda áfram með Bellmann í flutningi Cornelis Vreeswijk á sænsku. Á bíllið plötunar það pistill Fredmans númer 48. Við erum á leiði siglingu nágrenni Stokkólms á sumarmorgni 1769.
1: Varu till avmålas Ulla Vinblads hemresa från Essingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.

Gleðipinnarnir Úla Vínblatt og félagar nutu guðdómlegrar náttúrufegurðarinnar norður af Stokkólmi í 70. og fyrsta pistli Fredmans eftir Karl Mikael Bellmann ortum 1790 og flutt af Cornelis Vresvík 1971. Þetta var Vínill vikunar, Spring mot Ulla Spring, Cornelis syngur Bellmann. Þessi plata sló í gegn í Svíþjóð, hún seldist vel og vann til ýmsa verðlauna. 1977 gaf Cornelis út aðra Bellmann-plötu, hún heitir Movits Movits og er talsvert ólík þeirri fyrri. Þar var Cornelis einungis með einn hljóðfaraleikara með sér, klassíska gítarleikaran Úlf Óslund. Á þessari seinni plötu er eitt lag sem einnig var að finna á þeirri fyrri, það er Pistill 81, útfarar söngurinn Merkur vor skugga sem við heyrðum hér áðan og við skulum ljúka þessari útsendingu á því að heyra líka seinni útgáfu Cornelis af þeim pistli frá 1977. Ég vona annars að hlustendur fyrirgefi skruningana sem fylgdu þessari gömlu lifuðu plötu og ég þakka þeim sem hlýtu.

Vera Illugadóttir valdi vínil vikunar að þessu sinni. Plötuna Spring mot Ulla Spring með söngvaskáldinu Cornelis Vreeswijk. Hún kom út 1971.

0: Sigurður Hallmarsson harmoníkuleikari og Ingimundur Jónsson kontrabassaleikari fluttu poema, lag eftir argentínska tónskáldið Mario Melfi.
1: Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Hönnunarsafni Íslands er við Garðatorg. 20-40% afsláttur öllum húsgögnum, jösk góð tilboð. Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Patagónia útivistafatnaðurinn fyrir helgina fæst í Sportís Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 1. ágúst. Klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA.
1: Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem var ekki til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum greiðslur upp á 40 miljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir Infantino og FIFA voru gaggrindar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndi kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef að áform Infantinos næðu fram að ganga.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árásir Rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Fjögur börn eru meðal látina. Flugsketa árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðrar byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Þetta er önnur stóra árásin sem Rússar gera á borgina á 2 sólarhringum.

0: Lögregla fer fram á brottvísun og endurkomuband til 2 ára yfir áhöfn Bandero, skipi Paul Watson samtakana. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á 5. dagskvöld og sildi því til hafnar í Reykjavík í gær eftir að skipirar reyndu að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. 21 í áhöfn Bandero og voru allir yfirherðir í gær. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu staðfestir í samtal við fréttastofu að ekki verði farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum í áhöfninni. En 14 áhöfnarmeðlimir eru ekki frá Schengensvæðinu og verði greinargerð lögreglu endurkomubann samþykkt fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll á sunnanverðum austfjörðum í dag og fram að hádegi á morgun. Kviður geta náð alltaf 25 metrum á sekundu og getur slíkur vindur verið varasamur fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 9 á laugardegi. Nú svífum við tónlistargeiminn í þættinum Vetrarbraut. Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjón með honum 2014.

Góði hlustendur. Fyrsta línan í upphafslagi þáttarins hljómaði svona. Paul McCartney and Ringo Starr are the only Beatles in the world. Og það eru raunar orða sönnu, í það minnsta eins og sakir standa. Lagið heitir Bítlarnir og flytjandinn Devendra Banhart, búsettur í Bandaríkjunum. Eins og heyra mátti hann ekki eintíndur, hann að hluta alinn upp í Venezuela og bráð því einnig fyrir sig spænsku. En textandir hans eru skemmtilegir og þessi lína, Paul McCartney og Ringo Starr eru einu bítlarnir í heiminum, eftirminnileg. Heyrum annað lag með upphafslínu sem fangar vel hversdagslegan sannleik. Hér syngja The Moldy Peaches, duett sem stefnir sístað öllu að fullkomnum flutningi, lag úr kvikmyndinni Juno. Lagið heitir Anyone Else But You og sá sem ávarpaður eins og þar segir, elskuji í hlutastarfi en æviráðin vinur.

Það kemur sem sagt oft fyrir að ákveðna línur og lögum sitji í manni. Og það ekki endilega alltaf viðlögin. Næsta lag reyndar frægt fyrir viðlagið It's my party and I'll cry if I want to sem daburleg lína í sjálfu sér. Og ekki batnar það þegar maður heyrir hvers vegna. Ljóðmælandi á sem sé afmæli. Hún hefur boðið vinum í partí en furða sig snemma í laginu á því hvert Johnny sinn hafi farið. Strákurinn sem hún skotin í eða telur jafnvel unnusta sinn. Nobody knows where my Johnny has gone. Hún býður þess eins að geta dansað við Johnny en truflast dálítið að því að Johnny heldur sig furðu mikið í grennd við Judy. Og hver þessi Judy, hvað hún að vilja upp á dekk? Gott ef þau leiðast ekki bara Judy og Johnny. Ganga þarna inn eins og kóngur og drottning og svo kemur línan Oh, what a birthday surprise. Judy is wearing his ring. Og þá ekki nema vonað að ljóðmælandi skæli og segi You would cry too if it happened to you. Lagið sjálft einkennilega hressilegt í skemmtilegri andstöðu við dramatískan textan. Hér Leslie Gore með þetta vinsæla unglingalag frá árinu 1965.

Þetta var Leslie Gore með lagið Johnny og Judy og tárvota afmælisbarnið. Í næsta lagi allt krökt af eftirminnlegum línum. Það Billy Joel sem syngur lagið píanoleikaran sem spila lög sín á barnum á laugardagskvöldum, klukkan níu og fastagestirnir mætir. Paul í fastegnabraski og hefur engan tíma til að festa ráð sitt. Dave og verður í sjóhernum. Barþjónninn Joe samfærður að hann væri kvikmyndastjarna, væri hann ekki fastur þarna bak við borðið. Þernan komin út í einhvers konar pólitík og kaupsýslumennirnir á hægri leið í kærulösa vímu. They're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Það góð lína, en mér finnst alltaf líka eitthvað við þessa línu. Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. Maður veit ekki almennilega hvort Paul frumkvöðull í fasteignaviðskiptum eða einhvers konar skáldsagnahöfundur húskaupenda. Ég hallast að hennu fyrra, en það skiptir ekki höfumáli. Ég hveti ekki til að hlusta á textan og hinna fjölmörgu sem kunnan að syngja með.

Já, ágætu hlustendur, það margt skrítið í kýrhaustnum og margar línurnar sem hægt að hugsa lengi. Ég til dæmis aldrei fengið almennilegan botn í það hvers vegna draumaprinsinn Benoni ekki einn á ferð í laginu sem hann fjallar. Hvers vegna draumaprinsinn Benjamin kemur allt í nýttu skjalana í næsta sinn sem viðlagið sungið. Það væri í sjálfu sér í lagi ef sá þriðji væri til dæmis draumaprinsinn Birgir Rafn eða einhver annar sama ber Gísli Eiríkur og Helgi, mikið úrval, prinsar á hverju strái. En í þriðja viðlagi Benoni hins vegar snúin aftur sem gerir óvænta aðkomu Benjamins að eilífum hausverk. Þetta samt frábælína, hlustum á Ragnhildi Gísladóttur, flytja draumaprinsinn á sinn ómótstæðilega hátt.

Ragnhildur Gísladóttir flutti lag Magnúsar Eiríkssonar Draumaprinsinn. Og þá langar mig að spila Elliot Smith. Mér hefur langað það frá upphafi, en hann hefur ekki passað inn. Fyrsti þáttur vetrarbrautar í júní

fjallaðum rámar karlmannsraddir, næsti þáttur kvenkyns söngvaskald úr samtímanum, sá þriðji dægurlög frá miðri síðustu öld, en nú hef ég markað mér frjálsleiri

Elliot Smith flutti vals númer 2 og hann þreyttur. Og örlög Elliot Smith voru í samræmi við það, ef svo má segja. Hann lést eftir 2 stungusár í hjartastað, 34 ára aldri, og flestum benda til þess að hann hafi veitt sér þau sár sjálfur.

En eins og gjarnan með óvænt dauðsföll stjarnana atburðarásin sveipuð sögusögnum og tilgátum. Hlýðum samt á lag sem tengist þessum málalyktum að vissu leiti, margir muna eftir þessu lagi úr sjónvarsþáttunum Mars sem voru á dagskrá ríkissjónvarsins fyrir margt löngu, spítalalíf. Þetta voru gamanþættir líf læknateymis á herspítala og þar fór fremstur í flokki leikarinn Alan Alda. Suicide is Painless heitir lagið og línan sem ég tek alltaf mest eftir sú sem fylgir strax í kjölfarið It brings on many changes. Það giska kaldtömruð staðhefing en líklega sönn.

Nokkrir óþekktir sessjónsöngvarar fluttu lag Johnny Mandel, Suicide is Painless. Býstna notalegt lag maður sleppur því að hlusta á umfjöllunarefnið. En Emiliana Torrini næst. Hún gaf út hina fallegu plötu Fisherman's Woman fyrir nokkrum árum og við hlýðum hér á titillagið. Það stutt en nær samt furðu vel að segja sögu. Konan sem syngur virðist hafa mist frá sér einhvern nákominn, kannski unnusta, en ímynda sér til þess að lina sársökan að hann sé bara úti á sjó, löngum stundum. Og á meðan reynir hún að vera þolinmóð, reynir að vera góð sjómannskona eins og Anna mamma hennar Ingunnar. Textin verður allt í einu afar persónulegur með því að fyrirmyndin nafngreind. Emiliana syngur á ensku en maður kemst ekki hjá því að taka eftir íslensku nöfnunum. Hér Fisherman's Woman af samnefndri plötu.

Þá komið að lagi sem þið hafið aldrei heyrt, hlustendur góðir. Hér í bæ var fyrir tæpum tveimur áratugum starfandi hljómsveit sem hétt Jimmy Dean. Hún tók meðal annars upp næsta lag en gaf aldrei út. Já, lagið í fórum mínum og læta vaða í spilaran. Söngvarinn Ingólfur Haraldsson, gítarsólóið tekur Pétur Valgarð Pétursson. Lagið heitir Feel for the Forest, en línan sem stendur upp úr án efa Trying to pick my nose. Það góð stemning í laginu og spurning hvort það hefði ekki bara komist í almenna spilun ef það hefði komið út á plötu. Hér hljómsveitin Jimmy Dean, meðlimir líklega flestir í kringum tvítugt.

Þá það Regína. Hún gömul eins og sólin með hvítar tennur, annars glæsileg, það ekki hægt að gleyma lagi eins og Reginu vegna þess hvernig það sungið, en kannski ekki síður vegna þess hvað manni þótti textin alltaf furðulega töff, humar eða fræð og allt það. Sigurmólarnir gáfu þetta lag eins og mörg fleiri út á ensku og íslensku og hér heyrum við íslensku útgáfuna Reginu sem kom að austan með þreytta vél. Og svo kemur reyndar einhver Johnny við sögu en þátturinn getur ekki staðfest að það sé sami Johnny og trúlofaðist Judy í afmælinu hér áðan.

Já, af hverju ekki bara vera bara hérna bara, spurði Einar Örn Benediktsson í þessu lagi, sem einn daginn verður áraðanlega á dagskrá samt fleiri sigurmólalögum undir heitinu Perlur liðinar aldar. Þannig lítur tíminn. Við munum til dæmis eins og gert hefði gær þegar Lou Reed lék og söng í Reykjavík og tónaflóður ásar tvö endaði á laginu Perfect Day, honum til heiðurs. Það eru ekki mörg ár síðan og nú hann horfinn af sjónarsviðinu. Hlýðum næst á Lou Reed syngja annað lag, Walk on the Wild Side. Þar á ég tvær uppáhaldslínur, annars verum trönsuna Holly sem húkaði sér far frá Miami til New York, plokkaði á sér augabrúnirnar á leiðinni og rakaði fótleikina and then he was a she. Hinni línunni skýtur Lou Reed inn rétt á undan dudduru. Hann segir and the colored girls go dudduru sem beinir verðskuldaðri athygli að hörundstökkum bakrata söngkonum allra tíma hvort sem það var nú ætlunin eða ekki.

Þess má geta til gamans að alla persónurnar sem koma við sögu í þessu lagi Lou Reed eiga sér raunverulegar fyrirmyndir, aðalega úr hirð Andy Warhols á 7. áratugnum. En góði hlustendur, það komið að lokum vetrarbrautar í minni umsjá og ég vil þakka ykkur samfylgdina í gegnum júnímánuð 2014. Síðasta lagið flytur Sigurós, þar af plötunni með söði í eyrum við spilum endalaust, en sá titill að sínuleiti settur saman úr tveimur textabrótum plötunar. Lagið sem við heyrum heitir Ílgresi, fallegt og viðkvæmt lag og nóg af góðum stökum línum. Þú deyrið en lifnar við, þú rýfur úr hjarta rætur og fleiri. Mín eftirlætis lína kemur seint í laginu, núna fjarlægjum við hugsun ljóta. Það Jón Þór Birgisson sem syngur, ég óska ykkur gleðileg sumars, verið sæl.

Sigurbjörg Þrastardóttir kynnti tónlistadeginn vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014.

0: Sigtryggur Baldursson trommuleikari og Birgir Móinsen bassa og gítarleikari fluttu frumsamið lag Kokka. Tvíekið gefur út undir hljómsveitarnafninu Paddan.
1: Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Hönnunarsafni Íslands er við Garðatorg. 20-40% afsláttur öllum húsgögnum, jösk góð tilboð. Sumarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Patagónia útivistafatnaðurinn fyrir helgina fæst í Sportís Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Bandero en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir henni. Samgöngustofa afturkallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin því að halda kyrru fyrir um borð þar til annað hefur verið ákveðið. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögregluþjónn. Áhöfnin var handtekin á fimmtudagskvöld eftir að var reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á fimmtudagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. Lögregla fór fram á brottvísun og 2 ára endurkomubann yfir áhöfninni við útlendingastofnun í gær. Þúsundir mótmælenda komu saman í Kiev í gær til að krefjast þess að Mikhail Fedorov yrði aftur settur í embætti varnarmálaráðherra.
3: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti um miðjan júlí eftir deilur á milli Fedorov og Alexander Sirski yfir hershöfðingja Úkraínuhers. Sirski var síðar vikið úr embætti sömuleiðis. Zelensky bauð Fedorov síðan aðrar stöður en Fedorov hefur sagt að hann vilji eingöngu verða varnarmálaráðherra aftur. Fedorov er náinn samstarfsmaður Zelenskys og hefur unnið með forsetanum síðan hann var kosinn árið 2019. Fedorov naut stuðnings bæði meðal almennings og innan hersins sem varnarmálaráðherra fyrir áherslur á drónahernað, löngu áður en það var ljóst að drónar ættu eftir að verða ráðandi í átökunum við Rússa. Fedorov gagnrýndi herinn fyrir sovjeska nálgun og fyrir að láta sig mannfall ekki nægilega varða. Hann reyndi að koma á endurbótum innan hersins eftir hneykslismál tengt spillingu, skorti á búnaði, forföllum, meðferð herskildra manna og herkvaðningu. Núverandi varnarmálaráðherra Úkraínu er Yevgeni Kamara en hann var áður yfirmaður úkraínsku leyniþjónustunnar SBU. Hann hefur ekki gegnt ráðherra embætti áður.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út á mesta forgangi á 10. tímanum í gærkvöld vegna manns sem slasaðist alvarlega á fæti í Vestmannaeyjum. Maðurinn var sóttur á flugvöllin í Heimaey samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni, upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar. Þyrlan lenti á landspítalanum í Fossvogi skömmu fyrir miðnætti og var maðurinn fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar. Nóttin var að öðru leiti stórtíðinda laus og

0: Skemmtanahaldum verslunarmannahelgi virðist hafa gengið vel fyrir sig. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hafði afskipti af þremur vegna ölvunar ástands en engin gisti fangageymslu. Tvö tilfelli komu upp þar sem lögregla hafði afskipti af börnum sökum áfengisneyslu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á vefinn okkar rúv.is. Fréttalestri lokið.
1: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 10. Nú tekur Kristján Kristjánsson við og siglir út á hafsjó tónlistarinnar.
2: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.

Kjartan Ólafsson kvað vísur úr Jómsvíkingarímur Sigurðar Breiðfjörð frá Arnavatni. Og þetta getum við hlustað á að því kvæðamannafélagi Iðun hljóðritaði 200 rímnalög á árunum 1935-1936 og 2004 á 75 ára ammali kvæðamannafélagsins Iðunar var ákveðið að gefa þessi 200 rímnalög út með aðstoð útgáfufyrirtækisins Smekkleysu. Afritun og hljóðurhreinsun var unnin af tæknirekstradeild Ríkisútvarpsins undir stjórn Hreins Valdimarssonar.

Einar Kristjánsson söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar í dag skein sól úr ljóðabókinni Ný kvæði sem kom út 1929 en þar heitir ljóðið Ég horfi ein. Hljóðritunin fór fram í London 1946 ensk hljómsveit lék með Einari Kristjánssyni undir stjórn Henry Gill.

Kristín Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur, upptakani frá 1968 og var gerð á Hótel Sögu, Ólafur Vignir Albertsson leik á píanó.

Karlakórinn Vísir frá Siglufirði söng lag séra Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Guðmundar Magnússonar sem orti undir dulnefninu Jón Trausti.

Þormóður Eyjólfsson stjórnaði kórnum og hljóðritunin er sennilega frá 1933 og hefur komið út á 78 snúningaplötu sem Fálkin gaf út og frá Siglufirði rekur okkur til Akureyrar.

Smára kvartettinn á Akureyri flutti erlend lag við ljóð Jóns Trausta. Jón Trausti var dulnefni sem að Guðmundur Magnússon notaði.

Tónakvartettinn frá Húsavík söng og Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinum voru þeir bræður Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem sungu fyrst og annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson söng fyrsta bassa og Stefán Sörensson annan bassa. Lagið út græna grundu sem Skúli Halldórsson samdi við ljóð Steingríms Þorsteinssonar var hljóðritað 1970 í Reykjavík. Upptökumaður var Pétur Steingrímsson.

Blandaðu kór hábæjakirkju, söng oft ljúfar nætur, lag sem að Jón Laxdal samdi við ljóð Hannesar Hafstein. Hljóðrita 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins, Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Árnesingakórinn í Reykjavík söng lag Ísólfs Pálssonar við ljóð Freysteins Gunnarssonar, Fuglinn sefur. Sigurður Bragason stjórnaði.

Tígul kvartettinn söng íslenskt þjóðlag við listhúskvæði Eggerts Ólafssonar, stundum nefnt undir bláum sólasali. Í tígul kvartettinn voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson söng fyrsta bass og Gísli Símonsson annan bassa. Jan Moravec stjórnaði og hljóðritunin var gerð 1954.

Leikbræður sungu erlend lag við ljóðateksta Jóns Sigurssonar Draumadísina. Gunnar Einarsson söng fyrsta tenor, Ástvaldur Magnússon annan tenor, Torfi Magnússon söng fyrsta bassa og Friðjón Þórðarson söng annan bassa. Karl Billig stjórnaði og lék á píónó. Helgi Einarsson hljóðritaði lagið á söngæfingu leikbræður í Gúttó 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagið að finna á plötu Sigurðar og Memphis Mafianar sem heitir Oft spurði ég mömmu og kom út 2008.

Haukur Mortens flutti lag Árna Ísleifs við texta Aðalsteins Aðalsteinssonar. Ég farmaður fættur á landi frá 1956. Kvartett danska gítarleikarans Jörns Gróengård lék með Hauki.

Helena Eyjólfsdóttir söng Það sem ekki má með hljómsveit Finns Eydal. Lag og ljóð sömdu bræðurnir Jón Múli og Jónas Árnasynir. Lagið kemur úr söngleik þeirra bræðra allra meina bót frá 1960.

Óðinn Valdimarsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu lag Hjartar Guðbjartssonar við texta Árna Reynissonar aðeins vegna þín.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jan Moravecs fluttu lag Þórhalls Stefánssonar við texta hjónanna Guðnýjar og Reinholds Ríktir, Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Hinrik Hamíkjusami heitir þetta lag sem að Jón Hrólfsson lék á hnappaharmoniku. Með Jóni léku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri 1981. Upptökumaður var Pálmi Guðmundsson.

0: Ólafi Virta, konungur finnska tangósins söng um ástina, Amor, og frá Finnlandi rekur okkur til Noregs.
1: Höje hele rouge og primadonna toalett vekker alltid oppsikt hos

Norska jazzsöngkonan Nora Brockstedt flutti lagi En liten piki í lavi skú frá 1950. Nora Brockstedt töluvert þekkt á Íslandi og þó meira á árum áður. 1954 kom hún hinga með hljómsveit á vegum Tages Amendrups, en hann var kaupmaður í verslunni Drangey og eigandi hljómplötu útgáfunar íslenskra tóna allt til ársins 1965. Er hann hóf störf sem dagskrágerðamaður og upptökustjóri hjá sjónvarpinu. Hann vann hjá sjónvarpinu allt frá stofnun þess 1966 og til æviloka, en hann lést 1995. Það komið að heimferð, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Hinn íslenski þursaflokkur léttur okkur leiðin í höfn með söng og hljóðfæraslætti í læginu Nútíminn frá 1978 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Barnakór Akureyrar flutti Sólin ljómar í hljóðritun frá 1954. Björgvin Jörgensson samdi lagið og stjórnaði.
1: Sumarmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 13, útskála sókn. Opið

0: Það er opið í dag, rjómabúið að Baugstöðum. Opið 10-17 alla daga listasafn Íslands. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins, Haukadal dýrafirði, miði x.is. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Njóttu myndlistar helgina, opið á Kjarvalstöðum í Hafnarhúsi og Ásmundarsafni, listasafn Reykjavíkur. Hönnunarsafn Íslands, Erfi Garðatorg. Ratleikir og fjölskeldustemning byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, Bás, Vélaleiga og Steypustöð og Síldarkaffi. 20% afsláttur öllu garni, jusk góð tilboð. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum Vélsmiða G.J.S. á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði, Steinshús við Ísafjarðardjúp. Velkomin í Skagafjörð ánskaffi.is. Mikið úrval af Stertsson derhúfum, kormákur og skjöldur. Vanta leikfungu í ferðalagið K.B. Borganesi. Þjórsá lax, salkerafélagi Kolaportinu. Góð bók bæti sumafríið, forlagið. Síða nýjum hókaskóm frá Sportís skeifunni 11. Mari og Óli standa vaktin alla vestlunumanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Áhöfn Banderum hefur ekki verið úrskurðið í gæsluvarðhald en fer hvorki lönd né strönd næstu daga að sögn lögreglu.
2: Áhöfn skips Paul Watson samtakana var handtekinn á fimmtudagskvöld eftir að var reynt að trufla för hvals nýju. Landhelgisgæslan tók yfir skipið og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. 21 er í áhöfn Banderu og voru allir yfirheyrðir í gær, ýmistum borði varðskipinu Freyju eða á lögreglustöð. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir að lögregla hafi ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum úr áhöfninni að yfirheyrslum loknum í gærkvöld. Áhöfninni sé skilt að halda sig borði í skipinu þar til annað verði ákveðið. Samgöngustofa yfirfór Banderu í gær að beðni lögreglunar og segir Ásgeir stofnunina hafa afturkallað haffærni skipsins tímabundið. Skipið farið því ekkert næstu daga. Lögregla fór fram á brottvísun og 2 ára endurkomi banni yfir áhöfninni við útlendingastofnun í gær.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Fyrsta nótt verslunarmanna helgarinnar var nokkuð stórtíðindalaus hjá lögreglunni og almennt lítið útköll. Lögreglunni á höfuborgarsvæðinu barst ein tilkynning líkamsárás. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni í Vestmannaeyjum gekk skemmtanahald vel fyrir sig. Þyrla Landhelgisgæslunnar var þó kölluð út á mesta forgangi seint í gærkvöld vegna mann sem slasaðist á fæti eftir fall. Maðurinn var sóttur á flugvöllin í Heimaey samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar. Þyrlan lenti á Landspítalanum í Fossvogi skömmu fyrir miðnætti og var maðurinn fluttur á bráðamóttöku. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hafði afskipti af 3 vegna ölvunar ástands en engin gisti fangageymslu. 2 tilfelli komu upp þar sem lögregla hafði afskipti af börnum sökum áfengisneyslu. Og lögreglan á Suðurlandi stöðvaði 1 vegna grunsum akstur undir áhrifum fíkniefna. Magnús Ragnarsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir umferð hafa gengið óvenju vel fyrir sig og dreifst vel. Engin alvarleg slys hafi orðið og almennt lítið útköll. Eldur kviknaði í dómkirkju Heilags Basils við Rauðatorgið í Moskvu í nótt. Eldurinn kviknaði á skrifstofu á fyrstu hæð en náði ekki að breiðast út. Ekki var tilkynnt slys á fólki. Búið að slökkva eldinn en óljóst um eldsupptök. Dómkirkja Heilags Basils á Rauðatorginu eitt helsta kennileiti Moskvuborgar. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrrverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington.
3: CNN greinir frá. Í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkissaksóknara Jeanine Pirro segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallaðs frágangs verktakafyrirtækisins sem sáum endurbætur á tjörninni. Því var málið fellt niður gegn fyrrum ólympíufaranum David Hearn sem var sakaður að

0: hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hearns sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefðu aldrei átt að eiga sér stað. En niðurfelling málsins afmá ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hearn segja stjórnvöld skulda honum afsökunarbeiðinni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbóta sagður 14 milljónir dollara eða 1,7 milljarðar íslenskra króna.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpið greinir frá. Infantino sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem hafi ekki verið markmiðið. Þar á leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Fyrir ætlanir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harlega. Bæði knattspyrnusamband Mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantinos næðu fram að ganga. Knattspyrnusamband Íslands fundaði í gær áformin og sagði Þorvaldur Örleiksson, formaður KSÍ, mikla samstöðu meðal aðildarríkja UEFA. Óanæja ríkir með vinnubrögð FIFA og starfshætti Infantino. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. Fréttalestri lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Kríarún Dagdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sama kvöld, höfuðborgarsvæðið, norðalæg átt 3-8 metrar á sekundu og yfirleitt léttskýjað, hiti 12-17 stig að deginum. Suðurland, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og léttskýjað að mestu, hiti 12-19 stig yfir daginn. Faxaflói, norðan og norðvestan 3-10, yfirleitt bjart og hiti 12-18 stig yfir daginn. Breiðafjörður, norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 og bjartveðri, hiti 10-18 stig. Vestfirðir, norðlæg eða breytileg átt 3-8 en heldur hvassara á annesjum af og til. Víða bjartveðri en sumstaðar þokubakkar við sjávarsíðuna. Hiti 9-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 3-10 og dálítil súld en þurft að kalla undir kvöld. Skýjað með köflum í nótt og á morgun hiti 8-14 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 5-13 og dálítil súld en úrkomi minna síðdegis. Léttir sumstaðar til á morgun engum vestan til. Hiti 6-13 stig. Austurland að glettingi. Norðvestan 8-15 og súld með köflum en heldur hægari og úrkomi lítið í nótt og á morgun. Hiti 6-11 stig. Austfirðir, norðvestan 8-15, hvassast syðst. Skýjað að mestu og dálítil rigning norðan til en styttir upp í kvöld. Hiti 8-13 stig, hægari, allvíða léttskýjað og hlýrra á morgun. Suðausturland, norðvestan 8-18, hvassast austan örafa en mun hægari á morgun. Víða bjartviðri og hiti 10-19 stig, hlýjast vestan örafa. Miðhálendið, norðvestan 8-15 og dálítil súld norðan Vatnajökuls en annars skýjað með köflum. Hiti 4-15 stig, hlýjast syðst. Hægari norðlæg átt á morgun og víða bjartviðri. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, frídag vestlæramanna, norðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og víða bjartviðri en líkur á stöku síðdegi skúrum. Hiti víða 8-17 stig, hlýjast sunnanlands. Á þriðjudag, hæg breytileg átt og skýjað með köflum en líkur á síðdegi skúrum. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, breytileg átt og skýjað að mestu, dálitlar skúrir í flestum landshlutum, hiti 9-15 stig. Á fimmtudag, norðaustan átt og rigning en úrkomu minna austan til, hiti 8-13 stig. Á föstudag, útlit fyrir norðaustlæga átt, rigning á sunnanverðu landinu en úrkomu lítið fyrir norðan, hiti 6-16 stig, hlýjast sunnanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,3

3 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 14 klukkustundir og 54 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 3 stig í Básum á Góðalandi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 12,1 mm á Sauðanesvita. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 18 metrar á sekundu í Hamarsfirði. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðan 8, hálf skýjað, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Staðfoldsey, austnorðaustan 8, hiti 11 stig. Bláfeldur, norðan 5, hiti 13 stig. Gufuskálar, austan 5, hiti 11 stig. Stykkishólmur, norðnorðaustan 3, skýjað, hiti 11 stig. Ásgarður, norðan 4, hiti 11 stig. Reykhólar, norðaustan 3, hiti 11 stig. Lambavatn, suðaustan 1, hiti 14 stig. Bjargtangar, austan 3, hiti 12 stig. Hólar í Dýrafirði, norðan 1, hiti 14 stig. Bolungarvík, norðaustan 1, hiti 14 stig. Ísafjörður, logn, hiti 15 stig. Æðey, vestnorðvestan 3, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 2, hiti 13 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 4, skýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig. Hólmavík, norðan 5, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 5, hiti 8 stig. Blönduós, norðnorðvestan 6, hiti 7 stig. Hveravellir, norðvestan 8, hiti 5 stig. Skagatá, norðvestan 4, hiti 8 stig. Nautabú, norðnorðvestan 6, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 5, súld, skyggni 5 km, talsverður sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorðvestan 5, hiti 9 stig. Grímsey, norðvestan 9, hiti 7 stig. Mývatn, vestnorðvestan 6, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðan 10, hiti 9 stig. Mánárbakki, vestnorðvestan 8, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðvestan 7, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 8, rigning, skyggni 3 km, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðvestan 7, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 8, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, vestnorðvestan 7, hiti 8 stig. Skjaldþingstaðir, vestnorðvestan 3, hiti 9 stig. Bjarnarey, norðvestan 16, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðnorðustan 2, rigning, hiti 9 stig. Káranhjúkar, norðvestan 11, hiti 5 stig. Hallormstaður, austnorðustan 1, hiti 10 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 7, skúrir, talsverður sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1013 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðvestan 4, hiti 10 stig. Seley, norðvestan 3, hiti 13 stig. Vattarnes, norðvestan 13, hiti 10 stig. Kambanes, vestnorðvestan 4, hiti 13 stig. Papey, vestnorðvestan 11, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 12, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, suðaustan 1, hiti 16 stig. Skaftafell, austnorðustan 3, hiti 14 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 8, hiti 15 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 7, hiti 16 stig. Vaskarshólar, suðaustan 4, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 15 stig. Stórhöfði, norðan 14, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 6, hiti 12 stig. Hella, norðan 5, hiti 13 stig. Árnes, norðnorðvestan 2, hiti 13 stig. Hjarðarland, norðnorðvestan 6, hiti 13 stig. Þingvellir, norðan 12, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðan 7, hiti 13 stig. Grindavík, norðan 10, hiti 12 stig. Garðskagaviti, norðan 9, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 8, hálfskýjað, hiti 12

0: Kæru hlustendur, næst á dagskrá annar þáttur úr þáttaröðinni í upphafi var myndin. Þórdís Gísladóttir segir sögur nokkura Íslendinga sem fluttu til Danmerkurs og Dana sem fluttu til Íslands í fyrri tíð, sögur sem hún uppgötvaði þökk sé gömlum myndum.
1: Ásta Valgerður satt hókin yfir bókaldi heildverslunar F.C. Möller og rendi augunum utan við sig yfir talnadálkana. Hugur hennar var hjá Baldri Arend, þriggjara sininum, sem var í fóstri á barnaheimili hjálpræðishersins í Lyngby. Vonandi gæti systir hennar tekið hann heim helgina. Hún rétti úr sér og leit út í Hafnarstræti. Voru það ekki augljós mistök að hafa snúið tilbaka og reyndi að fá Möller til að gangast við barninu? Það var löngu ljóst að frekari sambandi þeirra erði ekki og að hann fengi aldrei að kynnast syni sínum. Í Reykjavík vissu bara fjölskylda hennar og barnsfaðir af tilvist Baldurs. Kaupmaðurinn var 56 ára og kvæntur maður. Var hún ekki búin að láta hann ljúga nóga sér? Hann var líka að missa heilsuna, hafði látið á sjá undanfarið, var orðin toginleitur og ellilegur. Hún ætti að drífa sig til Danmerkur. Þar var litli sonurinn og þar byði hávaxni og nefstóri myndtökvarinn. Hann hafði skrifað henni eldheitt ástarbréf, skreitt myndum af blómum, fuglum og vængjuðum englum. Ásta stóð upp, glæddi sig í yfirhöfn og setti á sig hatt. Það var vor í lofti en andkalt. Fyrir utan hneft hún kápun að sér og arkaf stað. Þegar hún kom heim á Framnesveg 15, sá hún foreldrum sínum að hún færi fljótlega aftur til Danmerkur. Þann 21. júní árið 1921 steig Ásta á land í Kaupmannahöfn.

Á horni Gotthópsvæ og Eplivæ í Kaupmannahöfn er mjög lítill almenningsgarður, eiginlega lítið grænt garðshorn við endan á húsaröð. Í garðinum stendur stytta í minni kantinum, líklega er hún í eðlilegri líkamsstærð eða rúmlega það, en hún stendur á sökli svo hún yfir 2 metrar. Styttan að litlum dreng sem nakin að öðru leiti en því að hann með teppi á öxlunum sem lafir yfir handlegin á honum. Hann heldur á fuglsunga í hvoru hendi og horfir aftur fyrir sig, líkt og hann óttist að einhver sé að fylgjast með honum. Ég hitti fyrir hann þegar ég, Þórdís Gísladóttir, var einu sinni sem oftar stödd í Kaupmannahöfn, rakst ég á mynd og nokkur orð þetta listaverk á vefsíðu með umfjöllunum list í almannarými. Þarna var mynd af styttunni og nokkra línur listamanninn sem höfundur hennar og þær vöktu athygli mína. Þar stóð og nú þýði ég út dönsku og Nielsen Edwin sem var Íslendingur gerði styttuna árið 1926 en höggmyndin sem steftir í brons var afhjúpuð þann 5. júli 1932 á Nörru Voldgaði við Jarmers plaðs. Síðan kemur fram að styttan drengur með fuglsunga hafi flakkað borgina og staðið á nokkrum stöðum þar til árið 2007 að henni var komið fyrir þarna í litla garðinum á horni Eplavegar þar sem hún stendur nú. Ég hafði aldrei heyrt íslenska myndtökvaran Åge Nielsen Edwin en þar sem ég var í þægilegu göngufæri við garðin ákveð að fór að skoða styttuna af drengnum og ungana og reyna síðan að finna einhverja upplýsingar þennan

íslenska myndtökvara. Og þarna hófst rannsókn sem átti eftir að koma mér verulega óvart. Ásta Valgerður Ásmundsdóttir fæddist hann 18. oktober 1892 í Stóraseli, steinbæi sem nú má sjá á milli blokka í Vesturbænum í Reykjavík. Stóraseli er eini tvöfaldi steinbærin í borginni sem enn stendur, fallega uppgert íbúðarhús, Holtsgata 41B. Ásta var dóttir Ásmundar Einarssonar sjómanns og bátsformanns og Kristínar Magnúsdóttur, Og sískinni voru sex að ég held, eitt lést í bernsku en Ásta var yngst. Í manntalinu 1910 þegar Ásta var 18 ára bjó hún hjá foreldrum sínum í Stóraseli og er sögð starfandi innan búðar hjá Bríðasverslun sem var eina stærri verslunum Reykjavíkur og þar fengust til dæmis ritvélar, rústnest, tóbak og handsápur. Árið 1911 þegar Ásta var 19 ára fór hún til Vestmanneyja og starfaði í tvö ár sem bókhaldari hjá verslun Gísla Jó Jónsson En síðan sneri hún aftur til Reykjavíkur og fekk starf við bókhald hjá heildverslun F.C. Möller, sem fyrst var til húsa í Vallarstræti en síðan í Hafnarstræti. Til að gera langa og vafalaust áhugaverða sögu stutta, þá komst Ásta, ólofuð og ógift að því sumari 1917 að hún ætti vona barni. Þá var brugðið að það ráð sem stundum var notað þegar íslenska stúlkur urðu óvart bassafandi að hún hjælt óléttunni lindri og fór til Kaupmannhafnar. Með henni til Danmerkur fór systirinnar Sigurbjörg, 3 árum eldri og einhverju síðar kom Helga, tvíburasystir Sigurbjörgar á eftir þeim. Þegar líður að fæðingu fer Ásta út á land til Ringsted þar sem hún hafði pantað pláss á fæðingarheimli og þar eignaðist hún soninn Baldur Arendt Þann 23. janúar 1918. Þegar barni var skýrt í Kaupmannhöfn sumarið var faðir skráður í kirkjubók, Friðrik Kristján Möller kaupmaður og móðir Ásta Valgerður Ásmunds og gift 24 ára. Nú hafa þeir hlustendur sem taka vel eftir að kunna rekna áttað sig á því að meða við fæðingata Ástu var hún alls ekki 24 ára sumarið 1918. En íslenska konur í Danmörku hliðruðu gjarna fæðingarárum sínum til eftir því sem þeim fannst henta. Það gerðu líka systur Ástu, það yngdu sig nokkur ár eftir hentisemi. Ásta sagðist öll árin í Danmörku vera 2 árum yngri en hún raunverulega var. En hver var Friðrik Kristján Möller, bassfæðir Ástu? Hann var eigandi heildverslunar F.C. Möller í Reykjavík. Hann var danskur og hafði á yngri árum verið farandsali og umboðsali í Danmörku, en fluttist síðan til Íslands með danskri eiginkonu sinni og börnum og stofnaði heildverslun í Reykjavík. Möller var fæddur árið 1865 og því hátt í 30 árum eldri en Ásta. Eftir fæðingu sonarins dvaldi Ásta áfram í Danmörku og þar sat hún aldeilis ekki auðum höndum. Hún útvegaði sér pössun, vöggustofur stóðu einstæðum maðurum til bóða og systurinnar aðstóðu hann áraðanlega líka og hún fór í ljósmóðurnám við Ríkisspítalann í Kaupmannahöfn. Þetta var ársnám með mjög mikla viðveru og krefjandi námsefni en hún útskrifaðist sem ljósmóður í september 1919 með fyrstu einkun. Seinna þetta sama haust sigldi hún barnlaus til Íslands og fór aftur að vinna hjá heildverslun F.C. Möller. Í manntalun 1920, þegar hún 28 ára, hún skráð búsett hjá foreldrum sínum í Vesturbænum, barnlaus bókhaldari. Kaupmaðurinn virðist aldrei hafa gengist við sinunum opinberlega. Hann var orðin heilsulaus og lést örfáum árum síðar eftir langvarandi veikindi. 1921 fór Ásta frá Íslandi alfarandi Danmörkur og strax þá haustið giftist hún efnilegum 23 ára gömlu myndtökvara og Edvin Nielsen sem skömmu síðar breytti eftirnafninu sínu í Nielsen Edvin með bandstriki á milli og tvöföldu vaffi og hann ættleiti Baldur litla. Þau leigðu tíma með systrum Ástu, Sigurbjörgu og Helgu en eftir það bygguðu árum saman í íbúð í glæsilegu fjölbýlishúsi neðarlega Friðriksberg Allé og Ásta sendi barnshafandi konum og tók á móti fjölda barna

0: Verk Ove Nielsen Edwin teljast naturalísk og klassísk og ég sá leið ég skoðaði styttin af drengnum með fuglsungana að hann var listamaður sem kunni sitt fag.
1: Ove Nielsen, hann varð alltaf frægur og vel þekktur myndlistamaður og hann var vel menntaður ekki sagt?
0: Jú, hann var vel menntaður, hann lærði fyrst í nokkur ári konungluðu postulínsversmiðunum og síðan á námskeiðum í listaakadémiunni þar sem hann var með mjög þekkta kennara Karl Orslef og Einar Útsson Frank og styttan af stráknum með fuglsungana, hún í svona klassískum naturalískum stíl og strákurinn nakin og ég fór strax að hugsa náttúrulega hérna gamla gríska list og þetta verk var gjöf til Kaupmannahafna frá sjóði sem styður sérstaklega við list í almannarými en það urðu svolítið skemmtilega deilur þegar henni var komið fyrir í garði í miðborg Kaupmannahafnar þannig sumari 1932 Það er hósta því að það var birtist lesendabréfi blaði og það var kona sem var í forsvari fyrir dýravendunarsamtök. Hún skrifaði svona hneykslunarbréf og hneykslast á því að krakkin væri með tvo fuglsunga og héldi á tveimur fuglsungum og að hérna, það ætti ekki að taka unga frá fuglum, hvernig eins og hann hefði hrifsaði úr hreiðri. Fyrst svaraði nú einhver og sagði að listamenn mætti nú bara gera hérna, styttur af því sem þeim finnist skemmtilegt að gera að sína en svo þurfti Ove að koma þannig sjálfum sér til varnar og sagði að þetta væri sonur hans og það hefði nú bara verið þannig að innblasturinn þetta verk væri að heimilisköturinn hefði hrifsað unga sem hefði verið að fljúrhreðrinu og sonur hans hefði hlaupið hann nakin út með teppa á öxlunum til að bjarga umgja ungunum sem að lágu í grasinum og gotu enga björg sér veitt og flæma köttin í burtu og hann horfði aftur til að gá hvort að köttunum var nokkuð að eldan. Og síðan glikt hann út í svargreininu með því að ég ætti kannski að búa til einhvern köttur bronsi og seta hann þarna fyrir aftan son minn svona til þess að róa dýramyndunum samtökin. Baldur Arendt og Ove eru sagðir hafa verið einstaklega nánir feðgar og það er vert að segja frá því að þeir áttu sér svipaða bernskusögu. Og var nefnilega líffræðilegu sonur manns sem kom úr stöndugri kaupmanna og listamanna fjölskyldu á Friðrisbergi. Karl Severin Gróth hét hann. Gróth þessi var verslunamaður og kvæntur fjölskyldufaðir þegar sonurinn fættist, en í fjölskyldu hans voru þekktir myndlistamenn. Móðir Og var hins vegar fátæk ungstúlka sem treysti sér ekki til að ala sonin upp ein og hann var ættleiddur af alþýðu fólki í Kaupmannahöfn með ættanafni Nielsen. Þau fluttu oft á milli íbúa í almúa hverfum Kaupmannahöfnar og ekkert bendi til annars en að Ove hafi alist uppi fyrir með kröpp kjör. Baldur sýndi fljótlega hæfileika á myndlistasviðinu og pappans myndtökvarinn kvatt hann áfram. Sonurinn fylgdist með velgengni föður síns, fjölmörgum verkefnum hans á opinberum vettvangi og för Ove Nielsen Edwin með höggmyndir sínar á Ólympíuleikana sem Hitler setti í Berlín 1. ágúst 1936. Ekki veit ég hvort sú ferð eða eitthvað annað var til þess að tvítugur var Baldur Arendt Nielsen Edwin komin í nám við Hermann Göring Meister Schule für Malerei, mestaraskóla Hermanns Görings í málarlist, í Krónenburg í Þýskalandi. Þessi listaskóli var í byrjun útibú frá listaakademíun í Düsseldorf og stopnaður árið 1936 af þýska málaranum Werner Peiner sem að dáður á nasistum og í miklu uppáhaldi hjá Adolf Hitler. Fljótlega varð skólin sjálfstæðstopnun en hann starfaði aðeins í nokkur ára valdatíma nasista. Nemendur skólans voru vandlega valdir og þurfti að skila vottorði gott líkamlegt atgervi og arískan uppruna sinn. Og heimild mín segir að almennt hafi ekki aðrir en þjóðverjar fengið skólavist í þessum skóla. Sennilega var Baldur eina undantekningin. Nemendurnir fengu þjálfun í að stunda list í anda þeirrar menningar pólitíkur sem var forkólumum þriðja ríkisins að skapi. Þar var að ræða klassíska list sem gerna var unnin með tækni endurreisnarmanna. Allt sem var abstrakt og nútímalegt var bannað. Skólin var nefndur eftir ríkismarskálknum og næstráðanda Hitlers, Hermanni Göring, sem vígði skólan að viðstöttum æðstu fulltrúum nasistaflokksins. Skólan heimsóttu reglulega helstu valda með nasista og meðal annars kom Heinrich Himmler, yfirmaður SS-sveitana og Gestapo, í heimsókn og hélt fyrirlestur list og kynþætti. Eftir námið í myndlistaskóla Hermanns Görings síðla árs 1938 hélt Baldur heim til foreldra sinna í Danmörku og hélt áfram að mála. 1939

1939 braust seinni heimstyrjöldin út og í apríl árið eftir hertóku þjóðverjar Danmörku. Þá sumarið gekk Baldur í DNSAP, Danmarks National Socialistiski Arbeiderparti, stærsta nasistaflokk Danmörkur. Á þessum árum veiktist Ásta, mamma hans, alvarlega og hún lést innan við 50 þann 3. nóvember 1940 á heimili sínu á Frederiksberg alle 38. Banamein hennar var móðurlífskrabbamein. Hún var jörðuð í kirði í vestra kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn. Minningagrein Ástu birtist í Morgunblaðinu. Hana skrifaði Sigríður Eiríksdóttir og þar stendur meðal annars. Vinum og kunningjum frú Ástu frá árum hennar í Reykjavík og Vestmannaeyjum munum vera minnistæð. Hinn greinda góðlinda unga stúlka sem ávalt bar með sér hressandi lífsblæ hvar sem hún fór. Söngnæm og ljóðelsk, hnittin í orði og kjarkmikil. Hjónaband hennar var óvenju farsælt. Hún var dáð og virt af manni sínum og syni og heimili þeirra var dásamlegt samræmi í hugsun og starfi. Og það í jafnvægi haggaðist ekki hvort sem búið var við allsnægtir eða við þrengri kost. Ásta var óvinnulega drengileg í allri framkomu og gerði sér allt far að gera aldrei öðrum það sem hún ekki vildi að sér sjálfri væri gert. Þetta hugarfar gerði hana rétt sína og þrótt mikla og því var hún tryggur og traustur vinur og gott að vera í návist hennar. Mér var heimili hennar í Kaupmannahöfn vel kunnugt því að dvaldi þar oft yfir lengur og skemmri tíma. Þótt Ásta hafi sótt gæfu sína til Danmerkur og kynni þar vel að meta land og þjóð, var hana eins og svo marga aðra Íslendinga sem erlendis búa, að hún hélt órjúfandi tryggð við Ísland og þá vini sína hér sem hún náði til. Fáa Íslendinga hef ég þekkt sem dvalið hafa langvistum erlendis sem héldu móðurmáli sínu eins hreinu, bæði talmáli og ritmáli. Þar var engan erlendan hreim að finna. Hún var íslensk kona í framandi landi. Þremur dögum fyrir andlát Ástu fylgdi Oge eiginmaður hennar í fótspor sonarins og skráði sig líka í danska nasistaflokkin. Ekki veit ég hversu virkir feðgarnir voru í flokknum en Baldur var þú starfandi myndlistargagrinandi við málgagn nasista, dagblaði föðurlandið. Einnig skrifaðan greinar myndlist í mánaðarit sem nasistar gáfu út. Í júní 1941 byrtist til dæmis grein eftir hann í því riti með yfirskriftina Þjóðurni, sósialismin og listin. Og í ágúst sama ár byrtist önnur með yfirskriftina Hvað er sósial kunst eða hvað er félagsleg list. Þar það sjónað mér viðrað að listin skulu höfða til almúans og það eigi ekki stund að svokallaða safnalist. Listaverk átti að vera áberandi í almannarými, ekki átti að einangra listina á söfnum og Baldur var á þeirri skoðun að fögur list sem fólki kynna meta og skildi og hefði áhuga á hefði því miður verið látin víkja á kostnað ljótarar abstraktlistar sem fólk almennt hefði ekki nokkurt smekk fyrir. Hróður Oge Nielsen Edvin jókst á tímum styrjaldarinnar og hann fekk Ekkerbergs orðuna árið 1943 sem telst mikil viðurkenning fyrir listamenn, en orðan er kennd við Kristoffer Wilhelm Eckersberg sem var samtímamaður og vinur Bertels Thorvaldsen og oft kallaður faðir danskrar málaralistar. Fimm ára löngu hernámi þjóðvera lauk í maí 1945. Hörmulegu tímabili með voðaverkum sem við þekkjum öll. Á stríðstímum í Danmörku frömdu nasistar aftökur og andspyrnumönnum og andspyrnumenn eldu sömulegis uppi nasista á þeirra stuðningsmenn. Eftir lok heimstyrjaldarana tóku við aðri tímar í Danmörku og margt kom mér á óvart því ég kynnti mér uppgjör Dana við atburði stríðsins. Í fyrstu lögðu yfirvöld til að sýndirði mildi í dómum eftir stríðið, en sú varð aldeilis ekki raunin. Það var hrækt á fólk á götum úti, hárið var rakað af konum sem höfðu verið tíum við þýska karlmenn og þær afklæddar á almannafæri. Fólk var pyntað og skotið á götum úti. Hefndar var krafist. Andspyrnu fólk vildi að gengið yrði fram af hörku við að refsa þeim sem álitin voru landráðamenn. Ég fekk Ara Karlsson lögfræðing til að segja mér frá lagasetningu eftir stríðsáruna og uppgjöri Dana við tíma hernáms þjóðverja.

0: Hvað gerðu Danir eftir stríð?
1: Já, Danir náttúrulega eftir að þjóðverjar gáfust upp í upphafi maímánaðar, þá kom danska þjóðþingið aftur saman 9. maí, sem sagt það er þá friðardagurinn 5. maí og samþykkti viðauka við dönsku hegningalögin sem gerði ýmis konar þjónustu við þjóðverja og landráð, refsiverð og þetta var afturvirt. Þannig að í raun og veru þjónusta, sem sagt að hafa gengi í þýska þjónustu eða svikið einhverja eða fram í landráð og þá var bara sérstakur viðauki við hegningalögin. Þannig að þá var verið að gera, sem sagt, þetta voru afturvirk refsilög sem í dag þykir nú mikið fópa en nú var reynda sáttmála að Evrópu tekur fyrir það.
0: Þannig að það sem hafði verið í fullkomnu lagi í stríðinu var allt í norða ólöglegt.
1: Já, og það sem Danmörk er náttúrulega sérstök að því leiti að það var aldrei stríð í raun og á milli Þýskalands og Danmörkur þegar Þýskaland hernemur hérna Danmörku 9. apríl 1940 þá er ekki mótspyrna og danska ríkistjórnin og þingið og konungurinn starfaði, þannig að danskt samfélag breyttist ekki. Það var hernámslið sem sagt í landinu, auðvitað hafði það áhrif og það var alls konar takmarkanir á hin og þessu. En Danmörk var einstök í raun og verið meðal hernemdra landra þjóðvera að ríkistjórnin og þingið og konungurinn voru áfram við stjórnvöluna, minnstakosti af nafninu til. Og þetta er svo merkilegt að Danmörk er eina hernumda landi sem þjóðverjar hérna voru með í stríðinu þar sem voru þingkosningar og það var árið 1943 og þá buðu flokkandi fram nema kommunistar, þeir voru bannaðir frá innrásinni í Sovjetríkin 1941, þannig að hinn er hefbundu flokkar sem sátu ríkisstjórn báðu fram og danski nasistaflokkunum líka og hann fekk ekki nema rúmlega 2% atkvæða þrátt fyrir að landið væri hernum eða þjóðverjum. Og þannig að danska ríkistjórnin var náttúrulega mikið til samvinnu við Þýskaland þannig að það var nokkuð sérstakt kannski að þegar þessi viðauki við hegningalögin samþykktur að þá var verið að gera til dæmis eins og hermang eða viðskipti við hernámsliðið urðu refsiverð sem jafnvel voru gerð með fyrir hvatningu dönsku ríkistjórnarinn á sínum tíma til dæmis stór fyrirtæki sem voru að byggja flugvelli eða varnavirki sem voru að halda upp í dönsku atvinnulífi. Þannig að þetta er nokkuð einkennilegt í samtímanum að svona afturvirk lagasetning sé samþykkt. En sko upp á hennar þingi samþykki síðan lögin 1. júni 1945 en lögin höfðu verið undirbúin af andspyrnuhreyfingunni í stríðinu, þannig að það var svona komin tillaga að þeim áður.
0: Hvað höfðu þessi lög í förmum sér?
1: Þau náttúrulega mæltu fyrir mjög stranga eða þunga refsingar fyrir hermang eða fyrir að hafa gengi í þýska þjónustu, hvað þá að hafa svikið einhvern eða pyntað eða framið hérna alls konar glæpi og það var nú gagnrýnt strax í raun og verið upphafi að til dæmis að lágmarksrefsing fyrir það að hafa verið í þýskri þjónustu var 4 ára fangelsi og sem dæmum að nefna að það voru örfáður tugir sem voru dæmdir í 4 ára fangelsi fyrir stríðið, þannig að allt í einu þegar þessi lög tóku gildi að þá var hafist handa við að ákæra sem sagt alla sem höfðu gengið í þýskar hérna, hersveitir sem sagt Waffen SS sveitirnar eða sem höfðu í raun og veru gengið þjónustu þjóðverja í Danmörku. Þannig eru dæmi aðila sem var að vinna í slökkviliðinu á Kastrupflugvelli og var í þýskum einkennisbúningi að hann fekk bara konsekvent 4 ára fangelsi í þessum fyrstu dómum sem féllu sumari 1945. Og sem sagt, lögin mæltu fyrir að það máttu ekki veita reynslulaust og fólk misti kostningarétt og kjörgengi þannig að þetta voru mjög þunga refsingar og dómstólar höfðu takmarkaðar heimildir í raun og veru til þess að beita vægari refsiramma. Það var hægt í einstaka tilfellum en fyrstu dómarnir voru þannig að dómstólar tóku mjög sko, þunga og harða afstöðu við refsiákvörðun. Þetta er aldrei flókið af því að það að semja lög, hvað þá refsilög, er ekki alveg einfalt af því að það eru bara skona tilfelli sem geta komið þarna undir. En stemningin náttúrulega eftir stríði var að það átt að fara fram uppgjör gegn þeim sem höfðu verið samverka með þjóðverja eða gengi í þýska þjónustu. Og náttúrulega strax friðardaginn 5. maí 1945 var byrjað

0: að því að danska lögreglan hafði horfið 1944 og Danmörk var án sem sagt hérna þá lögregluliðs til stríðsloka. Það voru hins vegar inn á svo kallu sjálfborg og hipposveitir sem sagt sem voru þá danskir nazistar sem held uppi löggæslu en voru aðalega ribaldar og það var mikil óöld þetta síðasta stríðsár í Danmörku. Þannig að anspyrnurhreyfingin hafði útbúið spjaldskrá og hafði byrjað á því í stríðinu yfir svona samverkamenn sem átti að handtaka sem sagt, leið og þjóðverar gæfist upp. Þannig að á friðardaginn 5. maí 1945 þá byrjaði anspyrnurhreyfingin með þessa lista og þessari spjaldskrá að fara bæi og sveitir í Danmörku og handtaka fólk. Þannig að þessar fyrstu daga voru 28.400 manns handteknir af anspyrnurhreyfingunni. Og vandamálið líka var þarna að ýmsir lukkurriddarar gengu til liðs við anspyrnurhreyfingun á síðustu dögum stríðsins eða jafnvel eftir. Í Danmörku eru þeir kallaði þetta í sísti dag helgi eða hinir heilugu frá síðustu dögum. En það sem er svo áhugavert nefnilega að anspyrnurhreyfingin danska vildi að þessi mál færu fyrir sérdómstóla, þannig að það er þið stofnaði sérstakir dómstólar sem tækju þessi mál fyrir. Það var hins vegar ekki samþykkt á þinginu eða hjá stjórnmálaflokkunum, þannig að það voru hinir almennu dómstólar sem tóku þessi mál fyrir. En það var ákveðin málameilun sem okkur í dag finnst afar sérkennileg. Að anspyrnurhreyfingin hafði neitunavald, hann gat sagt þessi og þessi og þessi dómari þeir get ekki dæmt. Að því að sömu dómarar höfðu dæmt aðalegi anspyrnurhreyfingunni í fangelsi vegna skemmdaverka við Þýskaland í stríðinu.
1: En þarna var aftur tekin upp dauðarefsing.
0: Já, og dauðarefsingin sem hafði verið, hún var aftur tekin upp og það voru alls 78 dauðadómar kveðinir upp. Það voru ekki nema rúmlega 40 sem var fullnægt, aðrir fengu að dómunum var breytt í fangelsis vist eftir á. Og síðan er alltaf vandamáli sko því að það er svo flóki þegar þjóðfélag verður fyrir áfalli og þarf að gera upp, hvernig á að gera uppgjör þegar mjög margir hafa fram í glæpi sem kannski voru jafnvel ekki refsiverðir. Það þarf að skilja á milli náttúrulega þú veist þeirra sem voru refsiverðir eins og þú veist að hafa pyntað einhverja eða drepið eða stólið eða eitthvað annað en síðan er svona einhvers konar samvinna eða hafa gengið í þýska þjónustu og Danir fóru einhvern veginn þá leið að þeir byrjuðu bara að saksóknarnir byrjuðu að ákæra í raun og veru mjög marga og fyrstu málin sem fara fyrir dómstólana, það eru þessi sem voru í þýskri þjónustu og þeir fengu 4 ára fangelsi, þeir fengu mjög þunga dóma af því að síðan líða árin og það eru mörg þúsund mann sem fari gegnum kerfið. Strax árið 1946 þá breytir þingið lögunum og segir, heyrðu, það er 2 ára lágmarksrefsing og það má veita hérna, skilorðsbindingu og refsingu og síðan á endanum er bara að fara að náða og svona eiginlega fólk gefst upp á þessu. Og þetta var dálítið gagnrýnivert af því að stóru málin, hinir raunverulegu, kannski, ef við köllum stríðsglæpir, það voru náttúrulega mikil óöld í Danmörku að það voru svona grúppur eða lið sem gengu og sprengdu upp hérna, heimili eða tóku fólk að lífi eða limlestu. Svona þetta var svona hefndarráðstafanir fyrir aðgerðir anspyrnurhreyfingarinnar. Skáldi Kai Munk var nú fórnarlamb þessa. Þeir kom ekki fyrir dómi fyrir miklu setna. Það voru svona litlu sílin, ef við getum kallað það sem byrjuð og þeir fengu þyngstu dómana og þurftu að setja það. Þannig að,
1: og stórfiskarnir slið.
0: Já, en stórfiskarnir síðan kom þeir fyrir dóm. Þá var farið að lækka refsinguna og þetta náði svona ákveðnu hámarki.
1: Danir sem höfðu verið hliðhollir nasistum eða meður eðar sveinar þjóðverja í einhverjum skilningi höfðu góðar ástöðu til að láta ekki mikið á sér bera rétt eftir stríð. Fólk sem slapp við beina refsingar en var grunað að hafa umgengist þjóðverja var sniðgengið og jaðarsett og misti margt vinnuna. Svo gerðist það árið 1946 að bók sem kölluður Bórup bókin eða Bórup kartótekið kom út. Bókin er nefnd eftir heimabæ læknisins og nasista leiðtogans Fritz Clausen sem bjó í Bórup á Suður Jótlandi og bókin inniheldur nöfn og upplýsingar meðlimi í stærsta nasistaflokki Danmerkur, DNSAP. Félagar í andspyrnurhreyfingunni komust árið 1945 yfir félagatal nasistaflokksins og það var gefið út árið eftir. Fljótlega eftir að bókin kom út féll dómur í Kaupmannahöfn að útgáfa félagatalsins félli undir dönsk skjala.

0: lög. Hana þurfti að taka úr almennri umferð og að sækja þurfti sérstaklega um það til dómsmálaráðuneytisins og síðar ríkisskjalasafnsins að fá að lesa bókina. Og raunin varð svo að sagnfræðingar fengu helst aðgang að henni. Hins vegar gengu afrit af Bórubókinni og ýmsir aðri listar yfir meðlimi danska nasistaflokksins, millimanna og nöfn 28.000 félaga, þeir voru kannski 45.000, voru gefin út á tölvudiski síðustu aldamót. Síðan 2018 hefur verið að fletta upp í þessu félagatali á heimasíðu danskra ættfræðinga. Reyndar settu ættfræðingarnir sér þá reglu að meðlimurinn þurfa að hafa verið látin í 10 ár áður nafn miðkomandi birt og þarna fann ég nöfn feðgana Óge og Baldurs Arends Nilsen Edvin. Skömmu eftir að félagatal danska nasistaflokksins var gert opinbert sumari 1946 máttu lesa grein í dagblaðinu Vísi með yfirskriftina Einn þekktasti mynd tökvari Dana dvelur nú á Íslandi. Þar er mynd skreytt umfjöllun og viðtal við Óge Nilsen Edvin sem hefst svona.
1: Hinn þekkti danski myndtökvari Óge Nilsen Edvin kom fyrir nokkru hingað til lands og hyggst dvelja hér nokkura mánaða skeið til að kynna sér land og þjóð. Hann var kvæntur íslenskri konu sem nú látin og hefur hann aldrei heimsótt æskustöðvar hennar fyrr.
0: Í viðtalinu kemur fram að sonurinn Baldur hafi komið með Óge til Íslands og vegna húsnaðs skort dvelji þeirri kjallarahólu. Líklega var þetta lager undir verslun í Ingólfsstræti og verust að þeirra lýst af blaðamanni eins og hann sé alls ekki boðlegur sem mannabústaður. Óge talar vel land og þjóð og hann kann að meta íslenska list og íslensk bárjáshús. En daginn eftir að vísiskreinin birtist var grein í þjóðviljanum með yfirskriftina Er Ísland að verða fasista hreiður?
1: Í Vísi í gær er þess krafist að hert sé á eftirliti svo að erlendir landráðamenn og svikarar þyrpist ekki hingað. Þessari þörfu hugvekju líkur á þessa leið. Hvort eftirlit hér með útlendingum notar þá sjálfsögðu leið að útvega sér upplýsingar frá hlutaðeigandi yfirvöldum heimalands þess er hingað leitar til þess að setja stað eða útvega sér atvinnu, veit ég ekki. En sjálfsagt virðist það vera á þessum tímum, er ýmis konar óþjóða líður, hefur fulla ástæði til þess að forða sér að heiman og fara þangað sem enginn þekkir hann. En ekki eru vísismenn sjálfum sér samkvæmir. Í sama tölublaði vísis er viðtal við danskan myndtökvara Óge Nilsen Edvin. Þessi danski myndtökvari var meðlimur í danska nasistaflokknum, starfsmaður við danska landráðablaðið Fædrelandet og hefur nú verið rekin úr myndlistarfélaginu danska. Hann er því sannarlega einn af þeim mönnum sem hafa fulla ástæðu til að forða sér að heiman, eins og Vísir segir. Og hann er ekkert einstæmi. Bæði erlendir og íslenskir landráðamenn hafa streymt hingað síðan stríði lauk án þess að íslensk stjórnvöld hafi gert nokkuð til að reisa röndu því. Ef Ísland á ekki að verða sér til smánar sem fasista hreiður, verður að stöðva innflutning þessara manna og vísa þeim svikurum úr landi sem þegar eru sestir hér að.
0: Daginn eftir var þessari grein í þjóðviljanum svarað af hörku í leiðara vísis. Þar stóð að Óge Nilsen Edvin væri í málgagni kommunista borin lúalegum brigslum. Hann hafa vísu verið í eitt ár í nasistaflokknum, en skráð sig úr flokknum þegar hann varð vitni að framkomu þýskra hermanna. Sömulegði segir að Óge hafa aldrei skrifað staf í blaðið Fædrelandet og sé enn virkur meðlumur í danska myndtökvarafélaginu. Ég tel nokkuð ljóst að heimildamaður þjóðviljans hafi verið að rugla saman feðgunum því að vissulega hafði Baldur Nilsen Edvin skrifað í blöð nasista og auk þess stunda nám í nasista skóla í Þýskalandi. Og feðgarnir dvöldu ekki aðeins í nokkra mánuð á Íslandi eins og stóð í vísi að væri ætlend þeirra.
2: Af hverju koma þeir til Íslands, þessi menn?
0: Sko, ég held að það sé alveg augljóst að það var ekki físilegt að vera í Kaupmannahöfn. Þegar opinberð var hérna, félagatal í nasistafloknum, það var bara alveg augljóst mál. Menn voru hreinlega skotnir og við alveg burt sér frá því hvort hvaður höfður virkir í þessum flokki og Það var

0: voru einhverjir sem svöruðu, ég hef meðal hann séð svar frá Geir Aðil sem var fréttaritari í Ríkisútvarpinu sem var í næsta flokknum. Ég man ekki hvort hann sagðist hafa verið í flokknum mjög stutt eða hvort hann hefði hreinlega þurft að gangi hennar flokk til að fá einhverja vinnu, þess var kannski krafist og sumir létu sér það linda þurfa skrási í næsta flokkin til þess að fá vinnu en svo voru náttúrulega menn bara nasistar. Og við segist þarna hafa verið ár í þessum flokki en síðan hafa hann, hérna, hafa hann ekki litist á blikuna. En Baldur hafi verið að skrifa allaveg í tvö málgögn nasista ef þeim hefur verið hérna, líft í Danmörk og þá hefur verið ekkert fengið eitt að gera og þeir fara þarna úr, þeir búa í íbúðinni þarna á Freyrusbergali, alveg þar til þeir koma til Ísland og setja stað undir einhverju búð og hurðinni að bústanum þeirra líst í þessari blaðagrein sem einhvers konar bara þetta er eins og hlöðutir og þetta er eitthvað hús sem er búið að rífa ég held mér svona ég sýnist þetta hafi við staðið það sem núna er danski barinn og það er valla sko loftað þannig að neitt geti staðið upp réttur þannig að þetta er, þeir hefðu valla komið að hans að hafa góða ástæðu til og hafðu aldrei komið til Íslands áður Í byrjun árs 1947 fékk Baldur Arendt íslenskan ríkisborgararétt. Fáum árum síðar breytta nafninu sínu og kallaði sig Baldur Edvins og feðgarnir unnu að list sinni á Íslandi. Sumari 1946 voru vísi auglisti til sölu veggskildir af Jónasi Hallgrímssyni eftir Ove Nielsen Edvin og tveimur árum síðar auglisti listverslun Vals Nordal til sölu andlitsteikningar eftir hann. Samaleiti auglýsa feðgarnir að þeir tæki nemendur í málaralist, myndtökvaralist og teikningu og að þeir séu til viðtals í kjallaranum og Egilsgötu 24. Skömmu eftir að Baldur var orðin íslenskur ríkisborgari fórun til náms í Evrópu og dvaldi í Vínaborg, París og þrjú ár í listaskóla í Madrid en þanga hélt hann með styrk frá menntamálaráði. Árið 1957 hélt hann fyrstu einkasýninguna í Bogasal Þjóðminjasafnsins Það sem voru 50 verk til sýnis og sölu. Eftir það hafði Baldur hljótt sig árabil en sýndi loks í Ásmundasal árið 1985 og einnig sýndan á samsýningu á Mokka.
1: En sko nú náttúrulega er alveg vitað það að sko nasistar höfðu mjög svona afgerandi hugmyndir þegar að koma list og gildi listar. Þar var nefnd til sögunar úrkynjun og ýmislegt sko. Það sem þeir feðgar voru að gera, var þetta mjög svona, var þetta list sem var við, má ætla hafa verið að smekk nasista svona ef ég hýni til að gerast listfræðingur.
0: Já, ég, nú er ég ekki listfræðingur og veit vola lítur um þetta, en ég ímynda með það, þetta er mjög aðgengileg list og þetta er svona klassísk list og ég á sjálf mynd eftir Baldur Edvin sem er afskaplað svona falli blómamynd. Sem að fer vel á svona heimilum millistéttarinnar, þannig að já, það var ekkit framsækið í þessu og Baldur fekk þegar hann sýndi hérna í Bogasal og setna, þá fekk hann nú svona frekar slæma útreið, kurteisa en að þetta væri ekki já, þetta þætti nú ekki svona sæta miklum tíðindum, þessi myndlist
1: Og hvernig stendur á því að þú átt myndlist eftir hennar mann?
0: Já, ég keypti bara myndina á uppboði hjá galleri hérna í borginni

Åge Nielsen Edvin vann til æviloka að list sinni og við kennslu á Íslandi. En dvaldi þó í nokkur ár í Danmörku fyrir 1960. Seinni árin byrtust stundum við að viðtöl þar sem hann var til dæmis kallaður Hófari Daninn. Og sé marktakandi á minningargreinum var hann ljúfur, elskulegur og barngóður maður sem vingaðist við fólk og hélt góðu sambandi við fjölskyldu konu sinnar. Á Íslandi var hann gjarnan kallaður Áki. Árið 1981 var afhjúpuð höggmynd eftir Åge til minningar druknaða sjómenn á Eskifirði. Hann gerði líka fjölmargar brjóstmyndir af Íslendingum, tvær þeirra voru eða eru í heilsuvendastöðinu við Barónstíg, önnur af Sigurði Magnússinni lækni og prófessor en hinn af Magnússi Péturssinni bæjarlækni. Einnig stendur brjóstmynd eftir Åge af Steingrími Jónssyni rafmagnsveitustjóra við Elliðaárstöð í Reykjavík. Åge Nielsen Edvin lést í Reykjavík hátt á níræðis aldri árið 1985. Síðasta heimili feðgana var í Norðurmýri. Eftir andlát Åge fluttist Baldur aftur til Danmörkur og endurheimti þar danskan ríkisborgararétt. Þar lést hann í mars 1991, 70.

και ο τρικερκάματλ. Ég held bara að það hafi verið einhvers konar samþykki að leifa nasistum að fela sig hérna. Ég held það lítur bara að vera ef þeir höfðu einhver tengsl við Ísland og Baldur náttúrulega sonur íslenskra konu og að giftur íslenskri konu og fólk var ekki tilbúð heldur í uppgjör. En hér voru nasistar sem hefðu bara verið að senda fólki í gasklefana í felum og ekki í felum, bara að vinna sem bókaldarar og og skrifstofamenn. Þetta var eitthvað sem að manni finnst mjög skrítið núna en svona er þetta. Og það var sjálfsagt ýmislegt sem að gæti komið í ljós sem að fara að leita betur.

0: Hér lauk öðrum þætti úr þáttaröðinni í upphafi var myndin. Þórdís Gísladóttir sagði frá ungri íslenskri konu sem flutti til Kaupmannahafnar 1917 og tveimur dönskum listamönnum sem fluttu til Íslands skömmu eftir seinni heimstyrjöld. Viðmælandi Þórdísar var Ari Karlsson, lögfræðingur. Þorgerður E. Sigurðardóttir annaðist framleiðslu.
1: Börn og foreldrar athugið. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur um sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta er ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Sumarmessa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða só. Kíkti í kaffi í viðeðarstofu Viðey. Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólarvörnunum, krabbameinsfélagi. Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst treyðu miða chat.gpt.námskeið.is. Tróðfull versluna merkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum.

0: Umarvisla pastel í dag klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Opið alla helgina Melabúðin. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfnsagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Pumpaðu upp Heimplanet tjald á tveimur mínútum Sportís skeifunni 11. Glimdið þú veiðigrejónum, KB Borganesi. Kormokur og skjöldur, sumarföt, festagsföt og spariföt, kormokur og skjöldur. Mari og Óli standa vaktin alla vestunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihornið.is. Ostrur, ostrur, selgkerafélagið, kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Áhöfn Bandero hefur ekki verið úrskurðið í gæsluvarðhald en fer hvorki lönd né strönd næstu daga. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri. Áhöfn skips Paul Watson samtakana var handtekinn á fimmtudagskvöld eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið og sigldi því til hafnar í Sundahöfn í Reykjavík í gær. 21 í áhöfn Bandero og voru allir yfirherðir í gær ýmist borð í varðskipinu Freyju eða á lögreglustöð. Áhöfninni skylt að halda sig borð í skipinu þar til annað verður ákveðið. Samgöngustofa yfirfór Bandero í gær að beiðni lögreglunar og segir Ásgeir stofnunina hafa aftur kallað haffærni skipsins tímabundið. Hvorki skipið né áhöfnin á förum næstu daga. Spænsk stjórnvöld gagnrýna viðbrögð Ítala og annarra ríkja í Schengen samstarfinu vegna atburðanna í spænsku hólmlendinni Þjóta á norðurodda Marokkó. Það bil 60.000 manns sem hafa farið yfir landamærin í Þjóta síðustu daga en flestir hafa snúið aftur til Marokkó. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gerð að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, segir ákvörðunina neyðarráðstöfun til að vernda þjóðaröryggi en hún væri tímabundin. 24 af 27 leiðtogum Evrópusambandsríkjanna, þar á meðal frá Ítalíu, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi, birtu í morgun sameiginlegt bréf til leiðtoga Evrópusambandsins þar sem kallað var eftir tafarlausri umræðu og aðgerðum til að styrkja öryggi við ytri landamæri Schengen. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og verið velkomin í vikulókin að þessum fyrsta degi ágústmánaðar. Ég heiti Urður Örlygsdóttir og hef umsjón með þættinum í dag og Þráinn Steinsson stýrir útsendingu. Verslunarmannahelgin gengin í garð, ein stærsta ferðahelgi ársins og eflist margir á ferðum landið enda nógum að vera. Sólin lét sjá sig á höfuðborgarsvæðinni í vikunni eftir margra vikna fjarveru. En þessi helgi markar oft ákveðin endi á sumarfríinu. Margir snúa aftur til vinnu eftir helgi og hversdagslífið fer að taka við. En við erum einnig komin inn í mánuð sem eflaust einkennast af umræðum í kringum já eða nei. Því þjóðaratkvæðagreiðslan aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið fer fram laugardaginn 29. ágúst eftir sléttar fjórar vikur. Og til minni hljóðverið eru komnir góðir gestir en þau eiga það öll sameiginlegt að hafa látið Evrópumálin sig varða. Þetta eru þau Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri KMI og fyrirverandi forstjóri N1, Kolbrún Bergþórsdóttir, blaðamaður, bókmenntagagnrýnandi og pistlahöfundur og Jónas Hakan Guðmundsson, fjárfestir, frumkvöðull og stjórnarmaður í hreyfingunni Já til að sjá. Verið velkomin öll.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Þið eru allir með svo langa og marga titla þetta tók smá tíma. Eru þið ekki bara hress og létt á því hérna á Vestlunarmann helgina?
2: Sjálfsögðu.
1: Heldur betur.
0: Sólun skín og þið eru bara hérna inni hjá mér, þið ætla ekki að fara neitt helgina?
3: Nei, nei, ég fer aldrei neitt Vestlunarmann helgi. Þegar allir eru einhverstaðar erfitt að komast og Já. Það bara frábært að vera í bænum. Þegar enginn í bænum.
2: Þeir eru

0: Fyrstu dagar á sinn sem mér í Reykjavík.
1: Ég fór hérna til Vestmanna í fyrra og fór all in í, var alla dagana og frábært, þannig að ég held ég sé enn bara að jafna mig eftir það og ákvað vera heima þessum.
2: En svo þunnur síðan í fyrra bara.
1: Það liggur við, það liggur við.
2: En við ætlum að fara yfir komandi þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna eftir og Evrópumálinu. Nú kannski rýna þessi í viðtalið við hana Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra í hlaðarpinu Restis Politics. Sem að var birt í vikunni. En áður við gerum það, þá var þessi síðasta vika í júli nokkuð viðburðarík. Mörg hundruð ef ekki þúsund minkum var sleppt úr minkabúi í Mosfellsbæ og mikill viðbúnaður var í bænum, byssuskot, ómuðum dalinn og lögreglan flaug drónum í leitað minkunum. Og lögregla er að rannsaka máli núna og svo var það Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra sem hann tóku hluta áhafnar Bandero skips Paul Watson samtakan á fimmtudag en þeir reyndu að trufla för hvalveiðiskipsins Hvalst 9 og forstjóri Landhelgisgæslunar hann líkti handtökunum við atriður James Bond mynd í kvöldvörðum sjónsvíkjær. Þessi mál þau snúa bæði að dýravend og aktivisma þó sem við vitum ekki hver er á bak við innbjótið í minkabúinu ennþá. En já, hvernig horfum þið á þessi mál?
0: Já, þetta var náttúrulega mikið ævintýri. Ég bý nú í Mosfelli þannig að hérna málið með pínu skilt og Ásgeir bóndi hérna er viðskiptavinur hjá mér og verið lengi. Þannig að ég fann nú til með honum og ég veit að þetta voru mikil barátta hjá honum að halda þessu búi gangandi og þetta er síðasta minkabúið á Íslandi og lenda svo í svona gjörningi er auðvitað eitthvað sem er erfitt að jafna sig á en ég held að íbúarnir hann upp í dal hafi margir verið mjög smekir og skelkaðir því að þessi dýr geta verið mjög grimm og geta dreift sér mjög hratt. Nú þekki ég ekki almennilega hversu mikill munur er á svona aliminkum og svo minkum sem eru út í náttúrunni en hérna ég er alveg vissum að það er einhverju duglegi minkar í þessum hópi sem er eftir að hérna berjast fyrir frelsinu og eru hornir sjónum okkar. Þannig að þetta sérstaklega, já, hitti mig illa fyrir og ég fann til mig Áskeri.
2: Varstu var við einhverju minkar sjálfur, Hermann?
0: Nei, ég býð þarna svona 5 kilometra frá þessum stað og hérna hef ekki sé minka en þá en ég get við kennt að ég lokaði svalahurðunum báðum, sko.
2: Vildir ekki fá inn þín?
0: Nei.
2: En hvað segir þú, Kolbrún?
3: Hvernig? Já, nei, það sem slóðum við, sko, bæði þetta og hérna, hvalamálið er það hvað fólk er tilbúið að ganga langt, sko, í ofstækisfullri trúa málstað. Þetta virðast að vera dýravinu, við vitum það ekki ennþá. En, og svo er það þannig að hérna við, hérna hinn, við erum ekki sannir dýravinur, við hérna neytum að skilja hlutina og við erum hræstnarar. Þannig að, hérna, ég vil bara að fólk náist. Og í sambandi við kvalina þá finnst mér þetta eins. Þetta er ofboðslega þreytandi fyrir bara venjulegt að fólk að fylgjast með að einhver ofstækisinnar skuli vaða uppi og telja það algjörlega sjálfsagt og fara svo að væla hugsanlega um brota mannréttindu sínum þegar þeir nást.
2: En hvað segir þú, Jónas? Fylgdist þú með fréttum?
1: Já, ég er nú bara sammála þeim báðum að veist, lög og reglur fyrir að gilda. Þannig virka nú þjóðfélag og hérna menn hafa mismunandi skoðanir og auðvitað þurfa allir að hafa pláss fyrir að koma sínu skoðunum á framfæri, málsfrelsi á að gilda en við þurfum öll að fara eftir lög og reglum, annars getum ekki byggt upp gott þjóðfélag öðru vísi.
2: En nú hefur allmis mikið aldrei verið bannað svona á flestum löndum í kringum ykkur, finnst ykkur þetta að setja það í eitthvað svona samhengi?
1: Já, ég bara sagt fyrir mig að, þú veist, ég nú vilja bara hissa að það var ennþá til minkabóndi.
0: Já.
1: Að því ég held að þessi markar var bara búin, sama með hvalveiðar, að hérna, það er náttúrulega ekki mikill markaður fyrir hvalkjöt heldur, þannig að sem markað sinni var ég nú vilja bara hissa á því að þetta skulle ennþá vera í gangi. En, þú veist, ef þetta samræmis lög og reglum, þá hefur náttúrulega menn rétt á því að stunda slíkan búskap.
0: Já, já, það er eitthvað nostalgía í þessu og hérna. Ég veit að þessi rekstur hefur verið erfur og ekki skilað neinum hagnaði eða arði til bóndans. Þannig þetta er nú kannski meira hugsjónastarf heldur en nokkuð annað og ég held að það sé nú svipað með kvalinn að ég held að Kristján Loftsson og hérna, hans fyrirtæki hafi ekki hagnast mikið á kvalviðum mörg undanfærin ár. En þetta er svona ákveðin nostalgía og, hérna, og réttur þeirra sem að þessa atvinnu stunda til þess að halda áfram þangað til að lögin leifa það ekki. Þannig að ég ger enga að þú að sendu það.
3: Ég veit ekki að hver lögin ætti ekki að leifa hvalveiðar. Ég hérna, hefur reyndar fram að þessu ekki haft neina sérstakaskoðun en ég stundum hugsa að ef ég var í pínt þá myndi ég vera fylgjandi hvalveiðum svona hóflegum og mér finnst hvalkjöt mjög gott

0: mér þætti vont ef það algjörlega tekið af matseðlinum. Mm-hmm. Þetta mikið tilfinningamál fyrir fólki sem að mér finnst ekki byggja neitt neinum sérstökum rökum.
1: Margir hafa svona bent á þetta sé ekki gott svona fyrir ásend Ísland svona í stóra heiminum.
0: Já, eigum við stöðvægt að vera að hugsa það. Hérna, mér finnast hvalavinir eins og þeir hafa hagað sér, einmitt vera hluti af þessu ofstækis fólki.
2: Já, já.
0: Ég er ekki efast að kemur að sé þetta góðir og prúðir hvalavinir. En ofstækis fólki lætur bara allt og mikið í sér heyra.
2: Já, og sem við vinna við þetta og þetta er aðferð til að afla fjár frá fólki sem að vil láta gott að sér leiða og það getur þá nota þetta fé í baráttuna. Þannig að það er mörg sjónarmið í þessu. Ég myndi stíða hvalveiða líka.
3: En, veist, já, ég ætla ekki að mótmæla því, en auðvitað, ég samúræður því að auðvitað þarf stundum að skoða heildarmyndina líka. Þú veist, það oft erfitt ef við erum að tala mál, að taka alltaf bara eitthvað eitt þátt útur, því að margt hefur áhrif á hvort annað. Og auðvitað hefur þetta einhver áhrif á ferðaþjónustuna og þess vegna er svo umræða líka alveg góð, sko. En þetta þarf bara alltaf að ræðast sem heildarmynd, en ekki bara sem eitt afmarkað merkefni.
1: En ef við snúum okkur kannski að málumáluna komandi þjóðaratkvæðagreyslum, hvort Ísland eigi að hefja aðalda verið við Evrópusambandið að nýju, umræðan hefur þetta verið mjög mikil frá því í maí þegar alþingi samþykkti að fara í atkvæðagreyslunum. En þetta er kannski að fara að byrja svona af alvöru krafti núna í ágúst og það kannski svona kjarnastöðun ágætlega að það var sem sagt, var nafnbreyting á ávaxtamarkaði krónunar. Það er búið að tengja hann núna við ESB-áróður, en krónan breytti nafni ávaxtamarkaðarins í jávaxtabarinn á dögunum. Og það mynduðist umræðir á hópnum Ísland þvert á flokka í gær, þar sem að viðskiptavinir túlkuðu þessu nafnbreytingu sem pólitísk skilabóð. Forsvarsmenn króna segir þetta aðeins gert til þess að hveti fólk til að borða ávexti á hverjum degi. En einhver þarna inn á sem hóp sögðu að þarna hefði viðskiptasambandi þeirra við króna hreinlega lokið. En sko, þetta kannski setja þetta svona í samík, sko, þurfum við Íslingar að leika frón í Hamburg fram að þjóðratkvæðgræslu, bara passa okkur, bara almennt að segja hvorki já eða nei?
3: Nei, ég held að þarna sé nú illa kjarni málsins sem að mér langar að koma inn á í þessar umræðu við kollega mína hérna við borðið. Að mér finnst að við þurfum að núna aðeins að stíga eitt skref tilbaka. Mér finnst við algjörlega búin að missa orðræðuna og bara út í einhverjar vitleysu. Fólki færa við uppnefna hvort annað og tína til hinn ýmsu atriði sem að kannski skipti ekki öllu máli og við svona minnum við stundum á hérna við erum svona eiginlega fann að semja við sjálfa okkur við erum ekki byrjuð að semja við andstæðingin en við erum búin að semja svo lengi við sjálfan okkur þetta er minnum á brandarna hérna, þú mátt eiga hérna, helvitist tjakkin, ég man ekki hvort þið muni hérna, en það er brandara en hérna, sko við erum búin að semja svo mikið sjálf okkur og við erum eiginlega búin að ákveða hvað mótaðalinn mun segja og sko ef við stígum bara eitt skrif tilbaka og tölum það mannamáli þá út af hvað ganga þessar kostningar 29. ágúst, það er ganga út af það hvort þeim segja já eða nei við því að taka upp aðildar viðræður menn eru búin að snúa með þess að þessu út í áfram Íslandi fer að segja nei, við erum bara að semjum það gangin í ESB. Þetta er bara ekki rétt. Mér finnst þetta dálítið vont þegar við erum svona farin að breyta umræðinu í eitthvað það sem það er ekki. Við erum ekki að semja inngöngu í ESB. Það eru til hérna samtök sem að heita Evrópu hreyfingin. Þau vilja bara ganga inn. Það er til hreyfing bara til sem heitir heimsýn sem að vilt bara alls ekki ganga inn. Og ég er svona, var þarna mitt á milli og þess vegna stofnum við sér samtöki á til að sjá að við töldum það rétt að klára viðræðunar, fá allar upplýsingar upp á borðið og meta síðan í kjölfar þess hvort að við ættum að ganga inn eða ekki. Og það eru seinni kostningarnar. Það verða alltaf kostningar númer tvö. Það sem að þjóðin fær að ráða hvort það fer í Evrópusambandið ekki. En við erum komin langt, langt fram úr okkur og þetta þykir mér vont.
1: En svo kannski aðeinslega sitja í samengi, Jónas, þú ert nýfluttur heim frá Bandaríkjunum, varst þar í 7 ár og svona, já, þú verið mikið í viðskiptalífinu og ert fjárfestir, hvað svona, af hverju ert þú þarna megin í lífinu og ætlar að segja allavega já til að segja á?
3: Já, það er tvennt, það er rétt, ég er búin að búa mest allan ævi mína erlendis og nýkomin heim frá Bandaríkjunum og ég hef upplifað bandarísk þjóðfélag breytast talsvert á síðustu árum, það verður bara viðurkennast að málfrelsið er ekki eins og það var, það fólk er orðið bara aðeins rætt að tjá sína skoðanir opinberlega, kvenréttindi hafa minkað og það margt sem hefur breyst í bandarísku þjóðfélagi sem að mér fellur ekki að geð og ég held að

0: við þurfum að passa okkur að við séum ekki að fara að lenda í þessu sama hér að kljúfa þjóðina. Það sem að dró mig að þessu er það að þegar ég sem svona utanakomandi og auðvitað er ég búin að búa í Íslandi líka lengi og reik fyrirtæki hér heima, þá var aðalega eitt sem að dró mig að þessu umræðu og það var evra versus króna. Og ég hef haldið að þetta sé eitt af þessum stóru viðfangsefnum sem Íslandi er alltaf að glíma við, það eru hárvextir og háverbólga. Og þá spyr maður sig, þú veist, hvaða möguleika höfuð til þess að breyta þessu? Við getum haldið í krónuna, en ef við breytum engu, þá breytist ekkit. Það hef ég nú alltaf sagt. Þannig að þá eru tveir aðra möguleikar. Við getum tengt okkur við einhver aðra mynd, eða við getum gengið í mynd bandalag. Og ef við ætlum að ganga í mynd bandalag, þá þurfum við að ganga inn í, sem er okkur býðst, það var það evran, og þá var það að ganga inn í Evrópu sambandið. Munurinn á EES sem að ég held að allir séu eila ánægður með og ESB er raunverður tvennt, það tollasambandið og það myntsambandið. Þannig ef við ætlum að ganga í myntsambandið þá þurfum við að ganga inn í ESB. Og til þess að komast að því hvort að það sé nú góðu kostur ekki, þá hefði ég haldið að það hefði verið hagsmunir allra að klára þessa viðræður og fá bara gögnun upp á borðið, meta síðan þá kost og galla þess að vera innan eða utan, en við vitum það að við upptöku evru. Reynslan sýnir það að öll aðildarríki sem hafa gengið inn í Evrópu sambandið þá hefur vaxta lækkunarferli hafist. Og ég veit ekki af hverju að það vera allt öðruvísi á Íslandi heldur en annars staðar. Getum við lofað því? Auðvitað ekki. Þetta mun ekki standa í samningnum að vextir muni lækka. En þetta er afleiða af því að ganga inn í mynt sambandið. Þannig að mér finnst þetta að vera eitt möguleiki sem að ber að skoða. Og eins og ég segi enn og aftur, ég ætla að segja já 29. ágúst, en ég er ekki þar með búin að gera upp hugmynd hvort ég vil fara inn í Evrópu sambandið ekki, og þarna er stóri munurinn.
1: Hermann, þú hefur sjálfur verið í einrekstri 30 ár og þekkir svona vel til viðskipta lífsins. Þú ert ekki sammála Jónasi þarna um að við munum græða á því svona efnahagslega að taka upp Evrópu og ganga inn í Evrópu sambandið.
2: Jú, það getur vel verið að við græðum eitthvað á því, en það er í mínum huga bara algjört aukaatriði í málinu. Ég horfi á þetta með miklu lengri sjónauka. Íslendinga börðust fyrir frelsi sínu lengi vel á síðustu öld, náðum miklum áfanga sigri 1918 og svo 1944 fengum við fullt frelsi og sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar. Og síðan hefur margt gest og við höfum háð hér harða baráttu á Íslandi til þess að bæta kjör okkar. Og nú í dag, 2026, erum við komin í fremstu röði í heiminum, í lífskjörum og öllum mælikvörðum. Og ætla þá að fara að taka uppbeigju frá því að vera fullvalda frjáls og sjálfstæði þjóð og halda áfram að þess eru sömu leið að bæta hér kjör allra og taka uppbeigju og loka okkur inn í tollabandalagi Evrópu, telji bara að vera rangastefnu, vonda hugmynd og óskiljanleg fyrir Íslendinga að ætla að fara þessa leið. Að afsala sér dómsvaldi, löggjafavaldi og framkvæmdavaldi að hluta til Brussel er bara óskiljanleg hugmynd fyrir frjálsa og fullvalda þjóð.
1: Þannig að þín svona áhersla er meira á fullveldi heldur en svona efnaðslega kvarta.
2: Já, það er ekki að það bjóða mér neitt samning við ESB til þess að ganga inn.
0: En bara til þess að svara þessu aftur og ég bara ber fulla virðingu fyrir þessum skoðunum Hermanns og þetta er akkurat stór partur af þessari umræðu, það er fullveldið. En það er ennú samt sem áður þannig og að nú er ég til dæmis nýkomin heim frá, ég var í Finnlandi og Danmörku og Frakklandi. Og ég gerði það svona gamnir mínu að spyrja kollega mína hvernig þeim liði nú eftir þeim hafði nú afsala sér öllu þessu fullveldi. Og þá horfðu allir ámyndaldi stórum eigum sem umhvert að tala. Ég hef aldrei upplifað það neynstar að fólk hefur það að tilfinningu að það hafi afsala sér fullveldi. Þvert á móti. Hver er tilgangur Evrópusambandsins? Hann er að tryggja lýðræði, mannréttindi og frjálsviðskipti. Þetta eru samtök sem sagt lýðræðis þekjandi þjóða sem að hefur skapað meiri fríð og velsæld í Evrópu heldur nokkuð tíma fyrr. Þannig stangast okkur Hermann bara á í skoðun. Þú veist, ég sé ekki við sem afsala okkur neitt fullveldi. Við erum búin að ganga inn í fullt af samningum. Við tökum upp meira minn allar reglugerði EES fullt af okkar stofnunum hér eins og bara lyfjastofnun eða samgöngustofnun. Þannig tökum meira minna bara upp allar þessar reglur. Þannig að það er eina sem að vantar upp á, við erum í NATO, þar eru, þú veist, við erum búin að afsala okkur fullt af réttindum til þess að taka sjálfstæða ákvörðun, en við erum líka, það að vera sjálfstæður er líka það geta tekið sjálfstæða ákvörðunum það með hverjum að vill vinna. Við ákvörðum það sem sjálfstæð þjóða gangan í NATO, gangan

0: EES, gangun í EFTA. Þetta er allt ákvarðin sem við tókum sem fullvalda sjálfstæð þjóð.
1: Já, já.
0: Þannig að ég sé því miður ekki að, að mannamáli að við sem að afsala okkur eða tapa einhverju fullveldi á því að ganga inn í Evrópusambandi, bara þvert á móti.
2: Hvað segir þú, Kolbrún?
3: Já, auðvitað er nú ekki að tapa fullveldi. Og ég vil nú minna á að sko, Bretar er í sárum eftir Brexit. Ég fylgdist með þeirri kosningabaróttu, hún byggðist bara á lygum þeirra sem að vildu hérna, ganga úr Evrópusambandinu og Bretar sjá mjög eftir þessu núna og sérstaklega ungt fólk sem á sínum tíma nennti ekki að mæta á kjörstað og Sýpur nú segið það því. Sko, ég er bara svona venjuleg hérna manneski út í bæ sem veit ekkert hvað okkur stendur til boða. En ef einhver býður mér samning og segir það leggja fyrir þið hérna samning, skoða þann, tölum saman, athugum hvort þetta hendar þér og hvort þetta hendar mér. Þá segir ekki nei, ég bara enga löngun til að tala við þig, bara farðu. Og sannlega bara ljót manneskja og vond. Og ég vil bara taka mínar ákvarðanir í friði. Sko, ég vil sjá þennan samning og sko, ég vona innilega að það komi eitthvað gott út úr honum. Þetta að ég er mjög skotin að þeirri hugmynd að Ísland gangi í Evrópusambandið. En ef samningurinn verður óhagstæður, þá verð ég döpur og þá mun ég hafna honum í setni atkvæðagreiðslu. En mér finnst alveg fáránlegur málflutningur að segja við fólk Það er ekkert að skoða. Við vitum hvað okkur stendur til boða. Og það er yfirleitt sko einhverju frekjukallar sem að halda þessu fram og er að messa yfir manni og mér langar til að segja, látiðu mig í friði. Þú veist, ég vil fá að skoða þetta sjálf, ég vil fá að taka mína ákvörðun. Ég vil ekki að þú segir mér hvað mér eigi að finnast.
1: Þetta eru hérna, við svo heppin að búa hér í lýðræðisríkið sem allir hafa frelsi og skoðanir og eitt atkvæði per mann sem eru þetta frábært og þannig vill maður hafa þetta. Það nú þetta, þó ég nenni nú kannski ekki að rífast mikið þetta Evrópusamband, þá hérna, þá var þetta að benda Jónas á það að það er ekki margir aðstu yfirmenn í Brussel kostnir, nefnir lýðræðiskostningu. Það mjög langt frá því að það sé mikið lýðræði í þessu Evrópusambandi og það vita allir sem er að stúdera þessi mál. Mér finnst síðan líka bara framtíða sín Evrópusambandsins það eigi að verða stórveldi sem að keppi við Bandaríkin, algjörlega fráleit hugmynd og enn fráleitara fyrir Ísland þessa litlu hérna, þjóð sem að hefur barist hér til bjargáluna að taka þátt í þessari stórvelda kapplaupi og ég vil bara standa fyrir utan allt þetta rugl og þetta, hérna, þetta stórvelda tal og við eigum bara að halda áfram að byggja hér upp gott mannlíf. Efla okkar þjóð og bæta kjör allra sem hér búa og ekki selja okkur fyrir 1-2% ódýrari fasteignalán frá Evrópusambandinu ef við ætlum að hafa uppboð nú þá skulum bara leifa fleirum að bjóða það eru marg sem vilja eignast Ísland sko En ég bara skil ekki
3: Það er ekkert verið að tala með eignast Ísland þetta
1: sko, er
3: þú ert góður og gegn íhaldsmaður af gamla skólanum og þeir þurfa að vera til en það er ekki verið að selja Ísland þetta er bara bull
1: Sko, þegar þú ert komin undir löggjöf annara ríkja og það eru aðrir ellendir ríkisborgarar sem setar þér lög og reglur sem þér bara að fara eftir En þá erum við ekki lengur að ráða okkur
0: nei,
1: sjálf,
0: en,
1: er það gjöljum?
0: En þetta er nú á sér stað í dag, Hermann.
1: Jú, en veist, bara ég ákveðum afmörkuðum það og alþingi hefur svo síðasta orðið.
0: Já, akkurat, en þú veist, við mögum heldur ekki gleyma því að ESB er sambandsríki 27 þjóða.
1: Já.
0: Það er almenn ánægi meðal allra þjóðuna.
1: Já, fúst, ég er ekkert að setja út á ESB, sko.
0: Nei,
1: og fólk sem býr á meginlandi Evrópu og á landamæri hlifi hlið og keirir yfir landamæra hverjum degi til að vinna í landinu við hliðina og svo framvegis. Það er augljós kostur hjá sem fólki að vinna saman, starfa saman og deila landamærum saman.
0: Já, augljós kostur. Þetta hefur líka breyst, Hermann. Í dag er þannig að það búa 70.000 erlendir aðilar á Íslandi.
1: Já.
0: Það eru 50.000 Íslendingar sem búa erlendis.
1: Já.
0: Þannig við erum alveg jafn orðin mikið svona móbæl í þessu að keira á milli landa og hluta
1: og annað. Þannig við erum orðin bara flest öllum sko
0: verið, þú veist, okkur til framdráttar sko það að Evrópa ætla að fara að keppa við Bandaríkinu svo segir sko Bandaríkin hafa sagt
1: Já.
0: Að þau ætla að draga sig út úr því að vera hluti að NATO þau hafa sagt það að þau ætla að einbeta sér að því að hérna viðskiptum sínum bara við Norður og Suður Ameríku þau eru að draga sig út úr þessu samstarfi sem að leiði til þess að þá þarf Evrópa náttúrulega horfa og segja það heru býtið að okkar stæðsti samstarfsaðili er að draga sig út þá þurfum við náttúrulega að hugsa um okkur sjálf
1: Jú, en þannig,

0: er ekki,
1: þessi veist, hugmynd kviknaði Jónas fyrir 30 árum síðan þegar að Frakklands fórseti flutti fræga ræðu um það að Evrópa yrði að komast á sama stall og Bandaríkin
0: einmitt, en þú veist, líðræði eins og segir líka áðan sko, þú veist, enn og aftur, þú veist, það er ég sé ekki við sem að

0: erum við að flytja út feskan fisk. Við erum, en mesta arðsemin, eins og þú sem viðskipta maður veist nú mjög vel, hún felst í fullunum vörum. Og þar erum við náttúrulega með því að ganga inn í tollasambandið, þá erum við að opna þar fyrir fleiri möguleikum en við höfum í dag. Þannig að eru, sko, úst, ég er alltaf að orða þetta aftur, maður þarf að horfa á heildarmyndir. Þú veist, við, auðvitað afsölu okkur einhverju, auðvitað fá eitthvað í staðinn, en eina sem ég segi bara, ég hefði viljað að við höfum klárað sumraðið hérna 2012-13. Mér hefði tekið það miður að við sinn 2026 ennþá að ræða og getgátur og ég vísa enn í þetta að við erum allt einhvern veginn að semja við sjálfum okkur. Við erum einhvern veginn fyrirfram ákveða hvernig eitthvað verður í staðan fyrir þess að bara heru, nú skulum bara klára þetta once and for all sem er sletti nú á vondri ennsku hérna og fáum bara allar upplýsingur upp á borðið og tökum svo slægin.
1: En svaraðu þá því Jónas, er eitthvað í hérna aðildasamningum Evrópusambandsins sem að þú myndir ekki fella þig við?
0: Já.
1: Það er eitthvað?
0: 100%.
1: Ok. Já.
0: Ég held að þarna er akkvart.
1: Ég held að sé ekki allir þar.
0: Já, sko, þú veist, þarna eru minn ofta að tala um þessar rauðu línur.
1: Jú, veist,
0: já, hver er eru þar? Já, og ákveðin prinsip.
1: Já, já.
0: Og að sjálfsögðu, ég hef bara þá skoðun líka þarna að, sko, rauðu línar með ekki hindra það við öflum okkur upplýsinga. Við þurfum að fá að vega með þetta heildar samhengið í þessu. Þannig að það getur verið endan með að þurfa fórt einhverju. Þetta er bara eins og þegar flokkar fari í samstarf að þá sjálfstæðsflokkurinn fór síðast í samstarfið Vinstri græna og hann þurfti nú aldrei að þurfti nú aldrei að láta af einhverju sínum prinsipum til þess að klára þann samning. Já. En hann taldi samt sem að vera betra að fara í það samstarf heldur en að standa utan.
1: En var það betra?
0: Ekki, nei.
1: Það var nefnilega ekki betra.
0: Og það sem að undrar mig mest, Hermann, og
1: já.
0: Nú langar mig að fá þig til þess að svara þessari
1: spurningu,
0: það er nefnilega sko gamlega góði sjálfstæðisflokkurinn. Nú er ég náttúrulega hægri maður líka, en hef ekki haft samleið með sjálfstæðisflokkunum að undarfarnu. Og sko sjálfstæðisflokkurinn er í EPP, European People's Party.
1: Okay.
0: Þar eru moderaterarnir í Svíþjóð og haugri í Noregi, venstri í Danmörku og finnski hérna get aldrei sagt nafna á honum það er svo erfitt Kokkomus,
1: okay.
0: Þú ert með kristilega demokrata, þú ert með alla flokka sem eru kenna sig við sömu hugmyndafræði sjálfstæðisflokkurinn. Þetta eru allt evrópusinnaðir flokkar. Sjálfstæðisflokkurinn er eini hægri flokkurinn, EPP, sem er berst gegn ESB.
1: Okay.
0: Af hverju er sjálfstæðisflokkurinn svona einn á báti og er á móti öllum þessum gildum sem að hinir flokkarnir sem að við þeir eru með?
1: Ég er bara mjög ánægð með þetta, að sjálfstæðisflokkurinn skuli vera þarna. Sko, við skulum ekki gleyma því að hann heiti sjálfstæðisflokkurinn, sko. Og hann tók virkan þátt í því að hérna, að berjast til hérna, frelsis fyrir þessa þjóð. Og sjálfstæðarflokkurinn ef ég maður rétt er búin að vera ríkistjórnin 70 ár frá því að við fengum fullöldið og hann ber mestu ábyrgð allra stjórnmálaflokka á því að hér hefur gengið vel. Þannig að ég hérna er bara styrkur og stöðugur stuðningsmaður sjálfstæðarflokksins og þeirra stefnu sem þar er rekin. Það er ekki þannig þegar að við erum komin á þennan stað sem við erum núna. Sko, Ísland hefur þetta gangið í ESB kannski 1968, sko, þegar allt var hér í kalda kóli og við áttum ekki fyrir mat. En við gerðum það ekki. Ég heldur, við greittum úr þessum flækjum öll sjálf. Og umræðan snýst oft um það að hér er alltaf verðbólga, hér er alltaf háið vextir og í staði fyrir að nenna taka slægin og vinda ofan af þessu og komast á betri stað eins og við vorum kannski 2018 og 2019 þegar vextir voru hér lágir og verðbólga lítil að þá allir við einhvern veginn bara stökkvi við lækin og láti einhvern annan redda okkur með því að taka upp evru.
2: En hvernig á að takast billest, á við þetta þá? Hvernig á að ná
1: það þarf að taka utan um ríkisfjármálin, það þarf að skera niður útgjöld ríkisins og sveitafélaga, þannig að það sé afgangur af fjárlögum og sveitafélagum hver einast ári og borga niður skuldir eins og opera.
2: En sjálfstæðsflokknum tókst þetta ekki?
1: Nei, það hefur einhver flokki gengið vel með þetta. Þetta gekk hérna þegar að kröfuhafarnir lögðu út aldrei vel í búi hjá okkur og þá vorum við með stóran afgang og gátum borga 600 milljarða af skuldum. Og svo voru svona að sleikja núllið og fengu svo COVID í fangið og svo kom Grindavík og eitthvað eldgos og eitthvað vesen. Það er alltaf eitthvað vesen. En verkefni snýstu auðvitað um það að stjórnmálamenn eigð ekki meiri peningum en við öflum. Og við skulum ekki gleyma því að við hér inni, það eru okkar vasar sem eru tæmdir í hver skipti sem þarf að gera eitthvað hjá hinn opinbera, ríkið á enga pening og hefur enga tekjur. Það tekur alla peningana frá okkur. Þannig að það er bara hinn stóra pólitíska ábyrgð sem að er vannrækt á Íslandi.
2: Kolbrún, hvernig finnst þér pólitíkinn í þessu?
3: Hérna,

0: eitt í sambandi við sjálfstæðisflokkinn, mér finnst svo einkennilegt að flokkur sem áður vildi vera sko flokkur alla landsmanna skuli ekki hleypa Evrópusinnum að. Það ekki vinsælt í sjálfstæðisflokknum, enda engin talað máli Evrópusambandsins nema Þórdís Kolbrún. Sem að hefði átt að verða formaður sjálfstæðisflokksins.
1: Sammála.
0: Og ég held að þá væri staða flokksins mun betri. Hún reyndar góð í skoðanakönnunum en það vegna þess að hérna harðlínumennirnir og harðlínufólkið sem fór í miðflokkin komið aftur heim vegna þess að sér að það vill enginn vinna með miðflokknum og hann mun ekki hafa nein áhrif. En ég furða mig endalaust á því að Evrópusinnar Þeir hröktust nú sjálfstæðisflokknum á sínu tíma. Ef þú ættar að verða breiðfylking, stórflokkur, þá verður að leifa ólíkum röddum að heyrast.
2: Sammála.
1: Mm-hmm. Ég held að þarna séu bara aftur komin að þessu að það nú miklu meira sem að saminar okkur heldur en sundrar.
2: Og öruglega.
1: Já. Og þú veist, já, við erum stolt, við erum Íslendingar og við erum okkur frábæra sögu og sjálfstæðisflokkurinn á mikinn heiður af mörgu því sem hefur gert vel hérna en það er eins og sé líka að vera sjálfstæður og líka það geta tekið sjálfstæðu ákvörðun það með hverjum að við vill vinna þannig að það var ekki við afsölum okkur engu sjálfstæði með því að ganga inn í NATO eða ganga inn í EES eða ganga inn í EFTA og þetta voru allt ákvörðunir sem voru teknar þannig að enn og aftur sko, þetta er bara ein og við þurfum að taka hlutunum sjálf ég sammála því hérna líka en þetta er bara ein valmöguleiki Það er að segja, er krónan gjaldmiðill sem að er hentar okkur næstu 30, 40, 50 árin?
2: Mm-hmm.
1: Ég er ekki sannfærið það. Ég myndi held að það veri betra fyrir okkur að tengjast evrunni heldur en íslensku krónuna. Þetta er bara mín sannfærið og ég skil vel að það er tvær sjóna með þessu. Þá fyrir við inn í sveigjaleikan og stöðuleikan og við fyrir við inn í það, þú veist, íslensk hagkerfi versus evróska hagkerfi og við getum farið í langan dýbet um þetta.
2: Já.
1: En ég hefði bara gert að vilja sko, að við myndum skoða þennan möguleika til fullnustu og vega og meta kosti þess og galla og þá taka ákvörðuna en ekki vera búin að fyrirfram semja við sjálfum okkur herðu þetta bara hendar okkur ekki því ég horfið aldrei á það líka og ég hef sagt á þér að eitt af stóru kostum Íslendinga þegar ég er að reyka fyrirtæki þá hef ég alltaf horft á það sko þegar kemur eitthvað vandamál þá er eiginlega hvergi betra að hafa fólk nálægt með heldur Íslendinga þeir eru svo duglegir að redda hlutunum skam bara tökum á þessu við reddum þessu við erum rosa duglegir því
2: eins og sást í minkastriðinu
1: já, en við erum ekki eins dugleg að gera svona langtíma strategískar pælingar þar eru við frekar léleg og þetta er svona dáldið langtíma strategist hugsjón þess að fara margir það herði þetta mér bara að taka 4-5 ár þetta mér kostar svo mikið pening sko 4-5 ár er bara ekki neitt Já, þannig að veist, þetta er stóra ákvörðun og við þurfum að horfa á hana út frá því að heildar mynd hagsmuna Íslands en ekki bara byrja að rífast einstaka þætti í þessu öllu. Sko.
2: En heldur þú að ESB muni ganga mjög vel næstu 50 árin ef þú horfir á þessi sósial vandamál sem eru þarna og mismunandi þjóðir, mismunandi... Já. Þú veist, það eru mikil átök innan sambandsins nú þegar, ég er ekkert mjög bjassinn á að þetta ríkjasamband muni halda.
3: En er þetta ekki eitthvað sem skiptir okkur málu svona í ljósi þeirra heimsmyndar sem er núna og öllu því sem á gengur?
2: Hvað meinar?
3: Bara ef það eru stríð út allt.
0: Trump er í hvíta húsinu, stór hættulegu maður.
3: Og samband okkar við bandarækinn er örgulega breytt bara allavega næstu árin, það verður ekkert eins.
2: Nei, en allir þessi kalla hverfa sko.
1: Já, aður er komið stafinn.
2: Trömpa kannski tvö ára eftir og Putin verður horfinn innan tíu ára og þú veist þessi eins mun öll
3: breytast. En það er ekki þannig ef að Trump hættir að það bara breytist allt strax aftur.
2: Nei, en þú veist á Ísland, þú veist við höfum ekki séð hér sko andstæðing, hernaðlegan andstæðing stíga á landi á Íslandi bara í lífveldu sögunni, bara aldrei gerst og er ekkit að fara að gerast. Þannig ég held að við höfum ekki að vera mjög upptekin af þessum alþjóðamálum. Það er svona meira svona að kasta ríki í augu fólk sko. Ég hef miklu meira áhuga því hvort að Evrópusambandið sé líklegt til þess að skila íbúum Evrópusambandsins miklum árangri, horti næstu 50 ára, þegar maður horfir annars vegar á skuldastöðu sambandsins, lítinn hagvöxt, fækkun starfa, það svona... Það er órói í mörgum samfélögum, Ungverjaland neitar að spila með reglónum, Pólland sem gengur best allra Evrópuþjóða neitar að spila eftir reglónum og ég held að þetta muni svona, já, verða mikið meiri polarisering innan sambandsins í framtíðin, heldurinnir, við sjáum í dag, sko.
1: En auðvitað, þú veist, það er að hárri að það er, Evrópa glímir við ákveðin, hérna, áskoranir í dag, halva hárri að, en þú veist, enn og aftur, sko, þú veist, maður þarf að horfa náttúrulega

0: bæði þá 100 ár tilbaka og 100 ár fram í tíman og þetta er alltaf svona sveiflur upp og niður og þú veist, þetta er bara spurningum sko, hvar við staðsetjum okkur veist, og við eigum náttúrulega mest sameiginlegt með Evrópu ef að við gætum ekki búið á Íslandi kemur bara eitthvað upp og hér þá held ég lang flestir myndu velja sér búsetu í Evrópu það er það sem við eigum mest sameiginlegt við vinnu löggjörn bara svo við þekkjum nú báður í Bandaríkjunum er ekki okkur hendi út til
1: dæmis nei.
0: Og ég myndi ekki vilja sjálfur hérna,
1: við viljum ekki skipta henni
0: þannig að við eigum miklu meira sameiginlegt með Evrópu þannig að auðvitað eru áskoranir þar og þá er það enn og aftur sko, viljum við sitja fyrir utan og býða og sjá eða viljum við taka þátt í þeirri umræðu viljum við sitja við borðið veist, þetta er eitt af því sem við þurfum bara að skoða og ræða en það veit náttúrulega engin hvernig hvað framtíðin byrjuð skautið sér en við getum alltaf giskað á það
1: já.
0: En eitt af því líka sem við erum þá líka að horfa á það, að eitt af því sem er mikilvægt fyrir Ísland í dag, það er þessi EES samningur hann er okkur mjög mikilvægur gefum okkur það til þess að Noregur myndi menn alltaf giska, það er inn í Evrópusambandið þá staði Ísland og Liechtenstein ein eftir þá er mjög líklega líkur því að sá samningur myndi halda áfram hann er uppseiljur með ás fyrirvara
2: en hvað myndi það þýða fyrir okkur?
0: Já, þá þurftum við að vera raunur Evrópusambandið getur náttúrulega sagt bara hvað tíma sem er heyrðu, þú veist, annarkvort þeir eru með eða ekki þú veist, af hverju erum einhver sér samning eftir fyrir þrjú lönd og í tala um og ég myndi halda að vera betra fyrir okkur sem hérna markaðsmenn Hermann að núna er tækifæri til þess að semja finnst mér, við stöndum miklu sterkara heldur þegar við vorum bara fjórum fótum hérna eftir hrunið. Evrópa er í smá lægð þannig að þú veist að það er svo margt sem að tala með því meðan að Bretlandi komið út fyrir sem að vorum ekki okkur alltaf minnsamlegir.
1: Er alltaf erfiðir.
0: Hafa verið erfiðir og nú eru þeir ekki með í þessari umræðu þannig að tímapunktun er bara alveg ágætur. Út frá svona viðskipta manna sjónarmiði að mæta til borðs og ég vil bara sjá sterka samningsnefndir að búna til hér, við bara kalla til okkar besta fólk og erlenda ráðgefa og fara bara með beint bak og mæta til samninga og reyna að ná sem bestu samning.
1: Já, já.
2: En þú talar um að staðan sér góð núna, Kolbrún, svona ef við fyrum aftur í tíman hann frá því vorum síðast í aðaldaviðraðum 2013, hvernig vissir þetta hafa breyst síðan þá? Svona ef þú berða saman? Bara svona umræðarnar og allt í kringum Evrópusambandið?
3: Sko, ég lifi allt svo mikið í núinu, ég man svo lítið, hvað gerðist hérna áður en hérna, mér finnst, ég sko, verð bara að vera heiðarlega með það, ég vildi óska að það væri svona meiri undirhaldi þjóðfélaginu fyrir jáinu. Meðal sko atvinnurekenda og hérna stærri fyrirtækja og svo anstæða kemur á óvart, ég held að það sé menn kannski bara hugsa um eigin hag og sko ég held að þetta geti orðið bara mjög tvísýnt, ég myndi ekki treysta mér til að spá hvort jáið eða neið er þið ofan á en ef það verður já þá er ég bara alls ekkert vissum að það er því já í setni atkvæðagreyslunni. Þar held ég að neyð myndi hafa yfir hendina. Ég held við erum bara, ljótt að segja við erum einangrannar sinnar í eðlu okkar.
1: Við erum bara Íslendingar.
3: Já. Sér góði í hans maðurinn, já.
0: Nei, njó, og það ég samanlega því að það sem er eiginlega vest í þessu, það er einhver niðurstaða sem er, þú veist, 51-49.
3: Já.
0: Sama hvort það er já eða nei.
3: Já.
0: Það er ekki góð niðurstað, fyrir hvora
3: og
0: naðurlega.
3: En sko, ef það verður sagt nei, með litlu mun, sko, þá mun jáið halda áfram.
1: Já,
3: þá heldur baráttan bara áfram, þá getum við tekið upp eftir 5 ár, 10 ár.
1: Og líka ef að jáið fær yfirhendina, þá mun neið halda áfram.
3: Já, neið er samastendur á þannig fólki að það hættir aldrei.
1: Nei, það hættir aldrei. Það er nókvælega þannig.
2: En það var ekki líka mikla athygli í vikunni viðtalið sem að forsætisráðherra Kristrún Forsætisdóttir var í hlaðvarpinu Restis Politics sem er svona eitt vinsalasta hlaðvarp í heiminum og hún hefur hlotið mikið lof fyrir. Eru þið búin að horfa á viðtalið að hlusta það?
3: Nei, bara brot. Mér finnst Kristrún bara stórkostlega, hún er stórkostlegur stjórnmálmaður, það er eiginlega bara einu orði sem ég hef veist, ég vann með Davíð Oddssyni og hann var svona mikilúlegur sko, svo sterk persóna og hún er sterk persóna allt annan hátt en það er kannski eitt sko, svona sterki leiðtogar í flokki það er ákveðin hætta vegna að þeir verða mjög dóminerandi og það þarf alltaf að hugsa um að ala upp nýjar kynslóðir og hérna að skapa nýja leiðtoga. Þannig

0: að mann finnst stundum eins og samfylkingin sé bara Kristrún Frostadóttir og það ekki alveg nógu holt fyrir samfylkinguna.
1: Ég tók mig til já og horfði á þetta viðtal sérstaklega áður ég kom hingað.
2: Takk fyrir það, Hermann.
1: Og ég vil bara rósinni sérstaklega fyrir góða ensku kunnáttu. Það langt síðan maður hitt íslenska stjórnmálumann sem svona gott vald á enskri tungu. Og hérna, og það henni mikið til framdráttar að mínum mati. Og mér var svona tala svona heilt yfir, bara mikið til skynsemi og svona með almennum hætti. Og var svona kannski með einhver svona undanbrögð sko sem að mér líkaði ekki eins og að íslensk fyrirtæki væri eitthvað rættu samkeppni og eitthvað þess áttar. En þú veist, auðvitað þurfti hún að tala eitthvað og segja eitthvað. Þannig ég er við það nú ekki við hana, mér fannst þú standað sér frábælega í þessu viðtali. Sko.
2: En er það ekki rétt hjá henni? Hún benti einmitt á það að margir atvinnurekendur virðast vera móti inngöngu með ólúð því að þeir kunna vel við sig í lokuðu kerfi og það er minni samkeppni.
1: Það er ekkert lokað kerfi. Það þekkir það enginn betur en þú. Að sko, íslensk heimili, sko, þau liggja bara á Boost og Amazon sko, frá mótni til kvölds og kaupa allstaðar aður heiminu þau aðfeng sem þeim langar í og vantar. Þannig að íslenska smásöluverslunin á undir högg að sækja á svo mörgum hérna sviðum og við erum hér með urmul af erlendum fyrirtækjum, þú veist, eins og Bauhaus og byggingamarkaði sem bara þýsku risi og Costco sem er annarstæðist í smásali heimi og það er bara alveg fullt af erlendum starfandi fyrirtækjum hér sem er í samkeppni. Ég held að íslenskir atvinnurekendur sé ekkert smeykir, ég held að það hafi bara metið framtíðina þannig að staðan á Íslandi væri sterk, væri býsna góð, við þyrtum ekki þessa vegferð og þann óróleika og það uppistand sem að aðeldar um svo kallar á og það er auðvitað mikill mannafli og mikill kraftu sem fer í slíkt ferli og það væri ekki stað á Íslandi sem kalla á hann innan slíka breytingar. Ég meta þannig sko.
2: Já, og það sé ástæðan fyrir því að svona atvinnulífið er frekar neymei núna en jámei.
1: Já, það vil bara fá að vera í friði og halda áfram hérna að byggja verðmæti og auka kaupmátt, ég menna það er engi þjóð í heiminum sko bætt kaupmátt sinn meira á síðustu 10 árum en í Íslendingar og það við eigum alveg hellingatækifærum við eigum að eyða kröftunum í það.
3: Þá komum við bara ennum aftur því að ég er sammála öllu því sem Hermann sagði innum að það, þú veist, lengi má betur um bæta og gera gott enn betur og þar komum við kannski að því að það sem að hefur verið slæmt á Íslandi eru háur vextir og verðbólga og þá segjum við bara ok, þannig að okkur gengur mjög vel í öllu öðru nema þessu og þá þurfum að skoka hvernig getum við breytt því og þar er einn möguleikinn er sá að taka upp evruna, það hefur sýnt sig og sannað að það hefur leitt til vaxtalækkunar verðlis.
1: Það bara kostar óbóðslega mikið.
3: Já, þetta er kost og þannig þurfur þá bara vega að meta kostar, sko. Hvað kostar það og hvað fá við í staðinn? Allar þjóðir sem hafa gengið inn enn og aftur hefur vegna betur.
1: Það myndi gerast þér líka og ég get bara sagt að hér í þessum þætti að Ísland myndi spjara sig fínt í ESB og enn betur utan ESB. Já. Það er bara þannig.
3: Já,
1: það er engin veikleiki hjá Íslandi að ganga inn.
4: Nei.
1: Ég bara vill ekki ganga inn.
3: Já.
1: Að því ég vill við séum áfram á samaferðalegi við höfum verið á og hérna bætum hag okkar árfrári.
3: Þannig er kannski líka komið þá svona sem prinsip punktum, sko, að því við Hermann við deilum nú til dæmis því að við erum báður hérna Manchester United menn.
1: Já, já.
2: Það eru ég líka.
3: Og held að Kolbrún sé líka.
2: Já,
1: já.
2: Ég vald ekki bara út af því.
3: En eða, sko, ég aldrei spara uppi það að við held með United og pappi held með United og þannig held ég nú erum með United og hérna og það er einhvern veginn mjög erfitt að hætta þótt að síðustu árun hafa verið erfið og ég hef nú stundum sagt að það er nú bara ágætt að hætta að halda með, en það er bara einhvern veginn ég mér ekki tekist, en ég á mjög erfitt eins sem er að halda sko með stjórnmála flokki því þar hafði ég alltaf hort á sko frekar bara menn og málefni hvers tíma, en ég skil alveg afstöðu Hermanns og fleiri sem eru bara mjög búin að taka sitt prinsip að þeir halda bara með sjálfstæðisflokknum og ganga í takti við hann alveg sama.
1: Ég hef ekki alltaf gert það sko.
3: Nei, það er margi sem að gera
1: það. Ég var stuðningsmaður Halldórs Ásgrímssonar í mörg ár sko.
2: Og Kausan.
1: Fannst hann mjög ábyggilegur stjórnmálum að
3: það. En þannig að þú veist, þetta er oft svona sko, þú veist, hvar maður setur prinsipin í þessu sko. Þú veist, og ég skil alveg afstöðu þeirra sem sé bara við viljum bara gera þetta. Ég er hins vegar á því að hérna, að maður eigi alltaf að skoða tækifæri og ég er hérna með bara splungur nýja könnunum sem ég tók með mig sem að maskina gerði, það sem að spurningin var, ég teki ekki mikilvægir ákvarðanir án þess að hafa allar upplýsingar og 77% er náttúrulega mjög sammálað þessari fullyrðingu, aðeins 8% voru hérna, henni ósammála fremur ósammála eða mjög ósammála Þannig að þetta er svona
2: Skoðan að hvernig svo að gerðum hvað fólk allar kjósa núna.
3: Nei, þetta er bara almenn, bara spurning bara, þú veist, hvernig lífsviðhorf fólks er. Mitt lífsviðhorf er bara það. Ég hef alltaf reynt að afla mig sem mestara upplýsinga, vera opin gagnvart nýjum hugmyndum og kanna bara hlutinu til fulls án ég tek ákvörun. Og ég held að sé flestir sammála því, þannig að mér kemur alltaf dálítið óar þegar menn eru svona fyrirfram búin að ákveða sitt nei. En svo segi, við erum ekki öll eins og bara ég verði það að við sem erum til skoðin er það.
1: Ég hef oft fengið tilboð að taka þátt í einhverjum viðskiptum og mín fyrsta spurning er alltaf hverjir aðrir alltaf verið í þessum díl.
3: Já.
1: Og ef það eru þar nöfn sem ég hef ekki áhuga að vinna með, þá segi ég nei. Algjörlega óháð því hvort þetta er arðsamur og góðu dýlið ekki, sko. Þannig að ég hef líka prinsip í því.
2: En upplifið þú það, Kolbrún, að þið svona fyrirfram nei, þeir sem eru þar megin?
0: Já. Já, nú sístur, sko, hérna, hvers skipti sem að minnst er á Evrópusambandi, það bara fussar hún og sveigar. Þannig að ég ræði Evrópusambandi ekki við hana og ég ætla bara vonum gleyma að fara á kjörstað. En, sko, þetta fyrirfram ákveðna, það sem skil ekki, það sem finnst svo, sko, fárálegt, er þetta fólk sem segir, ég veit hvernig samning við fáum, ég veit að okkur stendur ekkert í boða, verður ekki hægt að semja þetta. Já, ok, en akkur má það ekki koma ljós, þá kemur bara ljós, já, að þetta fólk sem hefur skyggnigáfu eða bara bestservisarar af guðsnáð, að þá hafið þá rétt að standa. Mm-hmm. Þá bara kemur það í ljós. Mm-hmm. En þetta sko, og mér stætti líka svo ótrúlegu hróki, hvað er ekki að mér að segja, heyrðu, ég sko, jú, maður segir kannski stundum, jú, ég veit nú hvernig þetta fer, og svo segir maður eftir á, að ég told you so. En þú veist, þetta er bara atkvæðagreiðsla, viltu sjá samning, viltu skoða málið, og auðvitað segir maður bara já, mér finnst það bara heila blasa við.
1: Mér finnst bara frábært að við fáum að kjósa mynda, sko.
0: Já, gott.
1: Já, mér finnst það frábært. Já.
2: En svona umræðanum undanþáur, hún hefur kannski svolítið verið villandi líka, það er svona gefin fyrirheitum að undanþáur eða sérlausnir fást í sjávarútvegs og auðlindamálum og svo vísaði neysinnar í ummæli forsætisráðherra Hollands til dæmis á dögunum um engar slíkar undanþáur sé bóði og vilja það meina hins vegar vel að þetta tal byggist ekki á neinu. Já, svona, hvernig túlkið þið þetta?
3: Sko, þarna eru líka mendaldi að rugla saman hugtökum sem eru sérlausnir og undanþáur. Það eru til fullt af sérlausnum og þegar innan regluverks Evrópusambandsins sem við þurfum ekkert endilega semja tökum bara sem dæmi að við erum hérna á Íslandi með sérreglu til dæmis það að erlendir aðlar mega bara takmörku leiti fjárfesta í íslensku sjávar út af sveirutækjum. Það er að segja í sjávar út af sveirutækjum sem er að veiða fisk. Það er engin hömlur á því að vera hérna, fjárfestir í fiskeldi. Í Evrópu gilda allskins sambarlega reglur. Frakkar til dæmis, ef þú ætlar að kaupa jörð sem er í ræktun, sem landbúnaðar jörð, þá getur ekki keypt hann og bara breytt henni bara eitthvað óvalsetur. Skilir þið hún haldi áfram. Þannig er minna að venda landbúnaðan að það sé ekki bara einhver auðmenn sem að geta keypt upp jarðirnar og breytt þeim og landbúnaðar hefur högg á því. Sama er, það er allskeins reglur það að hverjir geta keift sér bara sumabústarland í Danmörku. Þú þarft að vera búsettur í Danmörku til þess að geta gert það. Það gildi sama á Möltu, sama á Álandseyjum. Það er allskeins sér reglur innan reglugerðsins sem að vendar þetta sem við erum alltaf að passa upp á. Það er að koma ekki einhverjir vondir útlendingar sem að sumir hafa nú orðaða, sem að minnst líka alveg fáralegt hugtak að það sé bara sjálfgefið af þessu Íslendingur hóttu góður og útlendingur hóttu vondur. Þetta er mjög sérstök umræða. En að komi hérna bara einhverjir vondir útlendingur taki fiskinn okkar. Þú veist, auðvitað setjum við okkar einn reglur og það eru mjög mismunandi reglur en það hvort að við erum að tala um stoppfiska sem eru bara hér á Íslandi sem við höfum veitt og höfum sögu af síðustu 50 árin. Það mun allt rammast innan þessa regluverks og þá eru komin út í það að tala um deilistofnana og auðvitað þarf að gilda eitthvað sam evróst regluverk deilistofnana því að hver og ein þjóð myndi bara úthluta sín eigin kvóta, það myndi það náttúrulega allt fara í vitleysu. Við horfum að Miðjarðarhafið, ég meina hversu mörg lönd búa við Miðjarðarhafið, ef hver og eitt land myndi úthluta sín eigin kvóta þá er allir fiskur upp þurrinn, þannig að þar þarf náttúrulega gilda eitthvað sam evróst regluverk til þess að passa upp á að kvótaúthlutun í slíku deilistofn félagi. Það var ekki við Ísland. Þannig að það eru allskins sko sér lausnir innan regluverksins sem að rúma mikið af þessum áhættu þáttum sem við erum alltaf að tala um. Síðan eru náttúrulega einhverja viljum við kannski fara fram á hérna einhverja sérlausnir og þá er enn og aftur sko, svo maður vísi nú bara í hérna það sem var

0: áður rættum og ég vitnaði þetta áður að hérna skýslu Torben Foss frá 94 sem hann var yfir sem sagt samningan nefnd Noregs þegar þau voru að ræðum það farin í Evrópusambandi varðandi hérna varðandi fiskinn í Noregi og þá var þannig sko að bæði Svíar og Finnar og Noregi þeir fengu nákvæmlega stofn og svæðis bundnar hlutdeildir festar í aðaldasamningu sínum þetta bara fest og þegar búið að festa það þá var ekki þetta að breyta því nema með samþykki þjóðurinn sjálfur Þannig að þetta til dæmis eitt af því sem myndi vera leitt í ljós í samningafyrðum. Þetta eitthvað því sem við vitum ekki alveg nú þegar. Þannig að margir svona tæknilegir hlutir sem að munu koma í ljós í samningafyrðanum og þess vegna enn oftur segi ég, við erum ekki að kjósa um ESB núna, við erum bara að kjósa um það að fá að senda góða samningarnam út og fá alltaf þessa hluti upp á borðið.
1: Hvað segir þú, Þormann? Þú búin að kynna þér þessu undanþórun og sérlustir?
2: Nei, ég ekki mjög dúpur í því og það var auðvitað mjög gott að hafa Heiðrún og Lind hérna við mikrofónin til þess að fara yfir sjávar út af smálinn með okkur.
3: En hérna... Ég nú ekki vissum það, fyrir ekki.
2: Ég án að það var fróður en við öll held ég til saman. En sko, í fyrsta lagi er hópur Íslendinga sem vill ganga í Evrópusambandið eins og það er og án undanþága og ég hef bara skilning á því og ber virðingu fyrir því. Svo er stór hópur Íslendinga sem vill eingöngu ganga inn í Evrópusambandið ef við fáum einhverja aðra leikreglur heldur en hina þjóðirnar er að spila eftir. Það finnst mér eins og að skrýtnari svona hugmyndafræði. Þannig að hérna, ég veit ekki hvort að það er svigrúm eða vilji eða áhugi í Evrópusambandið til þess að gera einhverja slíka samninga og bjóða okkur einhver önnu kjör heldur en þær þjóðir sem eru nú þegar í sambandinu. Ísland er dálítið sérstatt að því leiti að við erum stödd hérna út í reygin hafi og nágrannar okkar eru grænlendingar og normenn og skotar. Þannig að við erum ekki að snerta lönd neinstaðar í ESB með beinum hætti, með landhelgi eða annars slíkt. Þannig að það er bara komið ljós eins og Jóna segir að þegar að væru komnar einhverja samninga nefndir á staðu hvort að menn vildu gefa okkur einhver aðra reglur heldur en gilda í ESB. Reglurnar í dag eru þær að kvóti aðildarríkja er ákveðin í Brussel og Evrópuþingi getur breytt reglunum hvenær sem því sýnist. Og það er bara ákveðin á þetta sem alla þjóðir þurfa að lifa við.
0: En bara, veist, það eru aftur, sko, veist, þetta hljómar er nefnilega mjög dramatíst en raunin er samt sem áður að þessum reglum hefur ekki verið breytt sístu 43 árin.
2: Nei.
0: Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé bara breytast eitthvað dag frá degi eða við göngum inn og þá er allir einhver sem að það er að koma að taka eitthvað af okkur. Þú veist, þetta er líka eins og samrunum fyrirtækja. Það er Evrópusambandinu sem fyrir bestu, að okkur vegna sem best.
2: Já, enda þá borguðu meir inn.
0: Já, þú veist, en svo það líka dálítið svona, þú veist, auðvitað eru sko nettógreiðendur í plús og mínus, það var bara við í malt, sem er skattgreiðendur í Íslandi.
2: Það eru margir nettógreiðendur. Það eru margir nettógreiðendur í ESB.
0: Ég er ekki 13.
2: Þau eru 9.
0: Já, það er 9, ok. En það skiptir ekki máli. Því að, þú veist,
2: við erum líka... Skiptir allt máli, þetta eru peningar og okkar vössum, mínum og þínum.
0: Já, en við fáum eitthvað annað í staðinn. Aðgang að innri markaðinu og öðru slíku. Þú veist, sveitafélög á Íslandi, við borgum jöfnunarsjóð. Sum sveitafélög borga meir en önnur sveitafélög. Sum skattgreiðendur í Íslandi borga meir en aðrir. Það er ekki...
2: Við deilum öllum sömu þjóðartekjunum, sko.
0: Það er sama með Evrópu líka. Þú veist, það er verið að hjálpa uppbyggingu sumum þjóðum til þess að jafna kjör og gera bara, þú veist, þannig að eins og segi, líf allra landa sem hefur gengið inn hefur batnað. Og ég bara sé ekki að það ætti að vera eitthvað öðruvísi fyrir Ísland heldur en fyrir allar aðra þjóður. Þetta er bara reynsla.
1: Kolbrún, núna það styttist í þjóðaratkvæðagreyslun og svona hvernig sérðu fyrir þér næstu vikur? Heldur þetta verði óbærilegt?
3: Já, þetta verður ægilegt. Þetta verður alveg ægilegt. Ég veit að einu fréttamanni hann var bara var okkur sem að láta útskurða sig hérna í kulnun og bara verið frí í ágúst. Já, já, en sko, ég lifið af, ég pistlahöfundur og þetta hefur algjörlega bjarga sömrinu. Maður þarf að skrifa pistil einu sinni viku og koma sér upp skoðun og það er mjög auðvelt núna. Ég veit ekki hvað ég væri að skrifa ef ég hefði þetta ekki, sennilega það hvað Kristrún Frostadóttir væri frábær forsætisráðherra.
0: En það er svo maður heldur ekki gleyma því, sko, að veist, það koma kosningar, svo koma einhver niðurstaða. Daginn eftir kosningarnar, þá vöknum við all. Og við fyrum bara áfram í vinnuna, við fyrum út að labba með hundin og við fyrum í golf og krakkarnir fyrir skólan. Þetta er ekki eins og sko lífið breytist stórkostlega.
1: Við látum svolítið þannig.
0: Þetta er eins og þetta síður svo einhver heimsendir eða einhver himnasending, sko. Þú veist, þetta er hvorugt. Þetta er bara eitt skref í mörgum. Fyrir við inn í myntbandalega ekki, þá breytist auðvitað, það verður mikið með, þú veist, það margar fyrir sem það tekur og endan verður þá

0: konum evru og það hefur einhver áhrif ef ekki
1: Já, en hugsa er tíman þangað til.
0: Já, já.
1: Það yrði alveg sama ástand.
0: Þannig að við erum sko minnstu við stundum vera svona bara húst með einhver dómstags spár á báða bóga. Þetta sé og ég bara virði það rosalega eins og með Hermann að hann hefur bara sína skoðun og ég mína og endanum bara förum við Hermann á United leik og tökum eitt golfring einhverstaðar
1: Já, Hermann hefur svona fallega gamaldags skoðun sem ég virði líka.
0: Við með passa okkur því, sko, þegar þetta akkur það sem hefur gerst í Bandaríkjunum, sko, þú veist, það bara vina slit og fólk hann hrætt að tala saman að tjá sína skoðanir. Þú veist, þann er ég orðindóldið smekur.
2: Við erum ekki hætt að vestla
0: ástík krónu. Mér finnst þetta að vera von trón, sko, þú veist, eins og
1: ég segi. Nei, ég ætli krónu.
0: Ég bara hlakka til að Hermann bjóða mér í golf og við getum hérna rætt eitthvað allt annað heldur
3: já,
0: þetta. Og við erum bara í sama liðinu, við erum bara báður íslendingar og við erum allt að þjóðinu vegni vel.
3: Við erum bara róa bátnum heilum heim.
0: Já.
3: Já,
0: akkurat.
3: Snýstum það.
2: Já. Og hvernig ætlið þið svona að fara Hermann og Jónas inn í næstu vikur? Er það alltaf að skrifa skoðanagreinar á hverjum degi og vera með Facebook uppfærslur? Og...
0: Nei, ég nú bara leiðin austur að fara að veiða
2: Já.
0: Í næstu viku og ég nú alveg rólegur sko. Fúst. Ég stopnaði sér samtök eiginlega meira bara til þess að skapa svona umræðu vettvang fyrir fólk sem að var svona sama stað og ég í lífinu. Aðalega var nú hugmyndafræðin hjá mér var nú svo að ég nú svona frumkvöðul að þetta átti eiginlega vera svona umræðu hópur fyrir unga fólkið. Þannig að veita því kannski eitthvað vettvang og fjárstuðningi því að geta tjáð sína skoðunar og komið sína skoðunar á framfæri. Það var nú svona eitthvað hugmyndafræðin, hún ekki alveg hefnast.
2: Nei, hefur tekist illa
0: Já, ég verður bara alveg viðkynna það. Það hefur ekki alveg hefnast. Ég sá dálítið fyrir mér að þetta væri svona kostningarnar sem að ég hef alltaf gert grína því sko sveitarstjórnar kostningarnar að þá taldi fer pappin og mamman með úlingin með sér og segir hún hvað hann er að kjósa því úlingurinn hefur enga skoðun að því hvað flokkar eru kostnir sveitarstjórnar kostningunum en þessa kostningar hefði átt að vera öfugt sko þarna átti unga fólki að taka mamma og pappa og afa með sér og segir þú ert að kjósa svona því þetta er fyrir mína framtíð því þarna erum við kjósa dálítið svona þú veist hvernig Ísland verður eftir 20 og 30 ár Þannig að þetta hefur miklu, miklu meira áhrif á unga kynslóðuna heldur en okkur gömlukallana hérna sem að verum eiginlega bara, munum ekki, þetta mun ekki býta okkur, eiginlega nokkuð skapaðan hlut, sko. Þannig að ég hefði gertna vilja sjá umræðana meira snúast framtíðina á unga fólkið heldur en hérna takast á við hérna tæknileg útfærslu á atriði í sjávarútvegi og öðru slíku sem að þá töpum við náttúrulega líka algjörlega áhörð, sko.
2: Svon réttilokin Hermann, hvað segir þú? Hvernig verður
3: næstu? Ég nú bara í vinnu og hérna veit ekkert hvernig ég lentur í þessari umræðu hérna í mörgum þáttum því ég hef ekki verið að bjóða mig fram til þess. Það er eins og að fólk sem að er að reka hreyfinguna áfram Ísland sem hefur gert það og kann örugglega vel til verka. En ég hef sterka skoðunni á þessu og hérna í ágústmánuði mun ég bara sinna minni vinnu áfram. Reikna ekki með að skipta hérna... að mína skoðanir munu skipta neitt það miklu máli að hann skipta skoðun. Ég held að fólk sé svona daldið búið að setja niður hælana og svo er það bara hlusta á rök og mótrök og svona meta það hvort að hérna, hvort að sé á réttum staði í lífinu og svo framvegis. Þannig ég kvíði nú ekki þessum kjördegi, ég bara mun mæta þar eins og alltaf á kjördag og kastin mínu aðkvæði og býð svo spenntur eftir talningunni, sko. Þannig að ég held að þessi umræði getur verið gagnleg, sérstaklega eins og Jónas er að tala þegar að fólk getur bara verið á rökstólum og er ekki að gera þetta einhverjum persónlegum hérna illindum, manna í millum. Það er engin þörf á því, þetta er miklu starra mál heldur en það. Þannig að sko, ég held að ágúst eru bara fínt sko, og vonandi þurr og sólreikur.
2: Já, við vonum að það haldist áfram þannig. Við bara þökkum kærlega fyrir vikulokin í dag. Hermann Guðmundsson, Kolbrún Bergþórsdóttir og Jónas Hagan Guðmundsson, takk kærlega fyrir að vera með okkur hérna í dag og njótið sólarinnar.
1: Já, takk
0: sem leys.

Ife Tolentino, söngvari og gítarleikari og Óskar Guðjónsson, saxofónleikari, fluttu Rosinha, lag eftir brasilíska söngvaskáldið Jonas Silva. Georg Magnússon hljóðritaði þetta fyrir Ríkisútvarpið 2023.

Álftagerðis bræður og Stefán R. Gíslason píanóleikari fluttu Hamraborgina, lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Davíðs Stefánssonar.

0: Victoria Spans söng Bíbí og Blaka, norrænt þjóðlag sem Símon H. Ívarsson útsetti. Textin er þjóðvísa. Símon H. Ívarsson lék á gítar. Hljóðritunin er frá árinu 1986.
1: Sumarmessa er Einivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtsókn. Stutt helgistund með staðarleiðsögn í Hvalsneskirkju alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Frá Hóladómkirkju, messa á morgun klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup, predikar og þjóna fyrir altari, organist er Jóhann Bjarnason, messukaffi í auðunarstofu, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. 20% afsláttur á öllum útilegjuvörum, jusk góð tilboð. Þjórsárlax, sælkerafélagi Kolaportinu. Kaffi hláðbor í dag og á morgun, áskaffi.is. Steikarborgarar, melabúðin. Það er barbúrdagur í dag, kormokkur og skjöldur. Sunnudagskvöld, 2. ágúst, verður tónverk Hildigunnar Rúnarsdóttur Þund skæni á logandi vök, fluttið ljóð Magneu Mattíasdóttur á Hallvegu Rúnarsdóttur og tónlistarhópnum Kamerartíka, sýndarverða kvikmyndir frá jarðeldunum á Reykjanesi undir tónlistinni Tánkarnir á Raufarhöfn.
2: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
3: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
4: Jazzhátíð Reykjavíkur fer fram dagana 25. til 30. ágúst. reykjavikjazz.is.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
6: me. Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
7: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
8: Já, akkur ekki.
7: Felix með öllu.
9: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum um Versló. Komdu á Flateyri, þar er gott að vera bríó, áfengislaus.
10: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Það er opið í öllum verslunum Krónunnar um Versló. Sjáumst! Krónan!
12: Nú erum að gera grilla! Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
13: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
14: Útvarp Reykjavík. Klukkan er 20 mínútur.

0: Aftur gengin í eitt. Fréttir.
1: Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir henni. Samgöngustofa aftur kallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin að halda kyrru fyrir um borð þar til annað hefur verið ákveðið. Ítalir afnámu í gær frjálsa för fólks milli Spánar og Ítalíu á grundvelli Schengen. Í kjölfar þess að 20.000 fólk frá Marokkó komst yfir spænsku hjálendurnar Þjóta. Spænsk stjórnvöld segja að meiri hluti fólksins hafi snúið til baka og gaggrína hörð viðbrögð Ítala og annara ríkja í Schengen samstarfinu. Lögregla og skipuleggjendur láta vel af skemmtunum og útihátíðum eftir nóttina, þó var þyrla kölluð til að sækja slasaðan mann í Herjólfsdal. Yfirdýralæknir segir auðvelt að þekkja villta minka frá Ali minkunum sem var sleppt úr loðdýrabúinu í Mosfellsdag á fimmtudag. Stroku minkarnir séu frekar gæfir og komi nánast þegar kallað á þá. 14 minkar hafa sést síðan í gær, þar af þrír sem gætu verið úr búinu. Forseti FIFA hættur við umdeilda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos, skipi Paul Watson samtakana. Hún yfirherði í gær alla skipverjana en þeir eru 21. Fólkið kemur frá ýmsum löndum, Bretar, Bandaríkjamenn, Ástralar og Þjóðverjar. Skipið hefur verið kyrrsett og áhöfninni verður vísað úr landi. Fólkinu hefur verið gert að dúsa borð fram yfir helgi.
2: Áhöfnin var handtekin á fimmtudagskvöld eftir að hafa reynt að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Landhelgisgæslan tók yfir skipið á fimmtudagskvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík í gær. Lögreglan fekk úrskurð dómara til að leita borð í skipinu og lagði hald á ýmsa muni skipverja, síma, tölvur, myndavélar, minniskort og annan búnað. Skúli Jónsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
3: En skipstjóri og stýrimaður og yfir vélstjóri, þessir hæstráðandi voru færðir á lögreglustöðina á ykkarhjóðskutu og til yfirheyrslu. Aðri voru yfirheyrðir hérna í fengum aðstoðu í Freyju, varðskipinu sem var hérna bara við hliðina. Fengum aðstöðu þar í tveimur herbyggjum til að yfirheyra aðra skipverja og náttúrulega 18 eftir sem átti að fara yfirheyra. Þannig að yfirheyrslur yfir þeim fóru fram hérna þar og svo reyndar þegar líða þetta daginn líka í aðstöðu þarna hjá Faxaflóahöfnum.
2: En hvað kom fram í yfirheyrslunum? Hvað gekk þeim til?
3: Það ég nú svo sem ekki með það allt saman á taktinum, get ekki svara því en eitthvað að yfirheyrslunum er nú meina þeim hætti að fólk neyta nú bara að tjá sig sko. Þannig er nú það oft á tíðan.
2: Hvernig verður framhaldið? Munu þau fara frá borði í dag eða, og hvað tekur þá við?
3: Nei, við hérna lögreglustjóri ákveða það að þau skildi halda sér bara hann borði í skipinu og ákveðum tekinum það og svo á sama tíma var hann líka byrt fyrir höfu brottísu og útlendingastofnun. Það sem er náttúrulega maður að ræða stjórnsýslu ákvörðun og hérna þau hafa sinn andmæla rétt og nokkra daga þannig að það er eitthvað sem á síðan eftir að klára hvernig það fer, hvort það endalega ákvörðu verið tekin eða hvað. En þeim ekki eftir að halda sér bara þarna borð í skipinu og það er lögreglu vörður bara á skipinu og það er þarna bara við höfn og innan haftasvæða hafnarinnar.
2: Samgöngustofa gerði úttekt á skipinu í gær.
3: Og það hefur bara einfallega verið kyrrsett. Þetta er náttúrulega einhverju daga sem að þetta tekur. Andmælega réttur í valdi brotti sem eru nokkuð dagar og hérna. Það er komið ljós bara hvernig það framönda verður á því. En þeim ekki eftir að halda sér þarna borði í skipinu.
1: Sagði Skúli Jónsson, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hann. Spænsk stjórnvöld gaggrína viðbrögð Ítala og annara ríkja í Schengen samstarfinu vegna atburðana í spænsku hólmlendinu Þjóta á norðurodda Marokkó. 20.000 fóru þar yfir landamæri síðustu daga til Þjóta en flestir hafa nú snúið til baka. 24 leiðtogar ESB-ríkjana kalla eftir aðgerðum og stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gær að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar.
4: Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, greindi frá þessari ákvörðun á samfélagsmiðlum síðdegis í gær. Hún kallaði þetta neyðarráðstöfun til að venda þjóðaröryggi og að þessi ráðstöfun væri tímabundin. Frakkar hafa tekið upp aukið eftirlit á landamærum sínum að Spáni. Stjórnvöld í Madrid hafa sendt hermenn til Þjóta og sagt að stór hluti þeirra það bil 60.000 manns sem komið hafa yfir landamærum.

Mótmælin í Sjúta síðustu dagurinn hafi snúið til baka til Marokkó. Þau benda ennfremur á að það sé landamæra eftirlit í Sjúta. Fólk sem að komið þangað sé ekki sjálfkrafa komið inn fyrir landamæri Schengen-ríkjana. Ítalir eru eftir því sem næst verður komist eina ríkið innan Schengen.

0: segir Sanchez röngum upplýsingum eða séu til þess fallin að slá pólitískar keilur.
1: Björn Málmqvist sagði frá. Ekki eru allir á einu máli hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Tekist var á Evrópumálin í vikulokunum í dag.
2: Ég bara svona venjuleg hérna manneski út í bæ sem veit ekkert hvað okkur stendur til boða. En ef einhver býður mér samning og segir að leggja fyrir hérna samning, skoða þann, tölum saman, athugum hvort þetta hendar þér og hvort þetta hendar mér. Þá segir ekki nei, ég bara enga löngun til að tala við þig.
1: Þetta sagði Kolbrún Bergþórsdóttir, blaðamaður og pislahöfundur. Kolbrún kvaðst opin fyrir því að Ísland gangi í Evrópusambandið, verði samningurinn hins vegar óhagstæður fyrir Ísland, muni hún segja nei við engöngu landsins í sambandið. Jónas Hagan Guðmundsson, fjárfestir, frumkvöðull og stjórnarmaður í hreyfingunni já til að sjá, telur að stíga þurfi eitt skref til baka í umræðinni.
3: Við finnst við algjörlega búin að missa orðræðuna og fara út í einhverjar vitleysu. Fólk farið að uppnefna hvort annað og tína til hinn ýmsu atriði sem að kannski skipti ekki öllu máli og við svona minnum við stundum á hérna við erum svona eiginlega fann að semja við sjálfum okkur. Við erum ekki byrjuð að semja við andstæðingin en við erum búin að semja svo lengi við sjálfum okkur. Þetta er minnum á brandarna hérna, þú mátt eiga hérna, helvitist tjakkinn.
1: Hermann Guðmundsson, framkvæmdarstjóri Kemi, segir að ekki sé hægt að bjóða honum neitt samning sem hann fjallist á. Ísland segir fremsturöð í heiminum í lífskjörum og öðrum mælikvörðum. Undarlegt væri að hörfa frá þeirri vegferð núna.
4: Telji bara vera rangastefnu, vonda hugmynd og óskiljanleg fyrir Íslendinga að ætla að fara þessa leið. Að afsala sér dómsvaldi, löggjafavaldi og framkvæmdavaldi að hluta til Brussel er bara óskiljanleg hugmynd. Fyrir frjálsa og fullvalda þjóð.
1: Þarna var rætt við Hermann Guðmundsson, Jónas Hagan Guðmundsson og Kolbrúnu Bergþórsdóttur. Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Að minnstakosti 9 voru drepnir og 28 eru særðir eftir árás Rússa á Kiev, höfuborg Úkraínu, í nótt. 4 börn eru meðal látina. Flugskeyta árásir voru gerðar á fjölbýlishús og aðrar byggingar í 5 hverfum borgarinnar. Búið að bjarga 105 manns úr húsunum. Blaðamenn AFP greindu frá því að þeir hafi heyrt yfir 10 sprengingar í röð. Þetta önnur stóra árásin sem rússar gera á borgina á 2 sólarhringum. Varnarmála ráðuneyti rússa sagði í morgun að árásir næturinnar hafi beinst að hernaðarlegum innviðum í borginni og á dreifingarstöðvar. Fyrsta nótt verslunarmannahelgarinnar var stórtíðindalaus hjá lögreglunni, skemmtanahald gekk vel fyrir sig og almennt lítið útköll miðað við önnur ár. Lögregla hafði þó afskipti af nokkrum vegna ölvunarástands og aksturs. Lögreglan á Suðurlandi stöðvaði einn einstakling vegna grunsum akstur undir áhrifum fíkniefna. Grunurinn reyndist á rökum ristur. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri á Suðurlandi segir umferð hafa gengið óvenju vel fyrir sig og drifst vel. Engin alvarleg slys hafi orðið og almennt lítið útköll. Þá gekk nóttin einnig afar vel í Vestmannaeyjum að undanskildu tilfelli þar sem maður slasaðist illa á fæti. Hann var sóttur með þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur undir læknishendur á Landspítalanum í Fossvogi. Þá komu 6 minniháttar fíknefnamál upp á þjóðhátíð en lögreglan segist halda úti öflugu fíknefna eftirliti á hátíðinni. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri á Norðurlandi Eystra, segir lögreglu hafa haft afskipti af 3 vegna ölvunarástands. 2 tilfelli komu upp þar sem lögregla hafði afskipti af börnum sökum áfengisneyslu. Barnavernd hafi verið gert viðvart. Almennt hafi nóttin þó gengið mjög vel fyrir sig. Engin hafi gist í fangageymslu. Lögregla búi sig nú undir kvöldið en tónleikar FM 95 blöð fara fram á Akureyrarvelli.
5: Við erum alltaf bara vonumst til að fólk sé bara að virða hvort annað og sína náunganu kærleik. Þetta gangi sem best. Þannig að sjálfsögðu, við ætlum að vera mjög sýnileg á svæðinu þannig að við svona vonumst eftir að þurfa ekki að grípa inn í neitt en við erum þá bara reiðbúin ef að það starf.
1: Sagði Andri Freyr Sveinsson, Iðunn Andersdóttir tók saman. Og skipuleggjendur stærstu hátíðana láta vel af sér eftir nóttina. Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður þjóðatíðanefndar í Vestmannaeyjum, segir að farið verði yfir stöðuna á fundi nú í hátíðinu.
6: Það sem ég heyrta og bara allir mjög sáttir og allt gekk upp og veðri leku við okkur. Og...
7: Hvers konar fólk er þetta sem sækir þjóðatíð í ár?
6: Já, einmitt. Það er eiginlega allir skalinn. Ég var að horfa á móðir með ungt barn í fanginu hann

0: Já, og svo var ég að spjalla við einn mann sem er, sem á held ég einn og hálfan mánuði að vera 100 ára, þannig að það bara, það allir skalinn þar, sko, á aldrinum.
1: Það voru einhverjar áhyggjur af því að það væri ekki nógu mikil aðsókn á þjóðatíði ári, finnið eitthvað fyrir því?
0: Nei, það þetta rættist nú vel úr þessu hérna í lok vikunar, meðan tók góðan kipp og, og hérna við erum bara sátt þetta og já, já, þetta fór svona hægt á staði en rættist úr þessu.
2: Sagði Jónas Guðbjörn Jónsson í samtali við Sigríði Hagalín Björnsdóttur. Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir sem er einskipulengenda hátíðarinnar einnar með öllu segir að allt hafi gengið vel á Akureyri.
3: Nóttin gekk óbúðslega vel. Það var bara mjög skýrt frá bara því að við opnuðum afningu arbanda og allar viðburði að það var bara fólk var bara í góðum gír. Við fengum tilkynning var lögreglu í morgun að það hefði bara allt farið vel fram. Við vorum með stútfullan sjalla og það var bara, þetta var ótrúlega skemmtileg nótt og bara vonandi vísir að því sem að koma skal.
1: Fólk var eitthvað að hafa áhyggjur af veðri? Hvernig gekk það?
3: Við hefum engar áhyggjur af veðri hér á Akureyri og Akureyri er alltaf gott veður. Við glemdum reyndar að slökkva á vökunarkerfinu hana í gærkvöldi þannig að það var aðeins blautt en það var bara jakki og brós og góðskapið og þá bara þetta gekk allt ótrúlega vel sko. Það var ekkit að veðri þannig laga þó að það er rýnt smá.
2: Íbúar höfuðborgarsvæðisins þurfa ekki að leita langt yfir skammt að skemmtun yfir helgina. Eldar Ástórsson er eitt skipulengenda innipúkans í ár og segir nóttina hafa gengið að óskum.
4: Alveg glimrandi, innipúkin fer bara virkilega vel á stað og, og, og hérna mikil bara hátíðarstemning í húsinu hjá okkur og, og við erum bara virkilega ánægð hvernig tiltókst á, á fyrstalkvöldi og okkur bara hlakkar til helgarinnar.
1: Hvernig fólk er þetta sem er að koma til ykkar í ár?
4: Það eru bara fólk af öllum stærðum og gerðum. Innipúkin býður öll velkomin og við erum með já, bara mjög breytt aldursbil og þetta eru þetta bara fólk sem vill hafa það þægilegt og, og njóta þess besta sem að bæði hátíðin hefur upp á að bjóða en líka bara geta farið heim til sín í, í hlýtt rúm og, og í sturtu eins og ég gerði morgun og, og hérna haft það bara þægilegt en, en skemmt sér á saman tíma.
2: Sagði Eldar Ástórsson, Sigríður Hagalín Björnsdóttir talaði við hann. 14 ábendingar hafa borist til aðgerðastjórnar Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt að þrír þeirra séu eldisminkar sem sluppu frá Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Auðvelt að þekkja eldisminka frá viltum minkum, segir yfirdýralæknir.
5: Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggisgirðingar á búinu en ekki vitað hve margir ganga enn lausir. Ábendingar hafa borist minka á ferð í þéttbýli, til dæmis í Úlfarsárdal, Grafarvogi og Grafarholti. Ólíklegt talið að þeir minkar komi frá Dalsbúi, heldur séu það að megninu til viltir minkar sem yfirgefa hreiður sín á þessum árstíma, segir Þóra Jóhanna Jónsdóttir yfirdýralæknir.
6: Viltir minkurinn er yfirleitt dökkbrún. Hann er svona grennri og snakkarlegri og hreyfir sig hraðar. Og auðveldar eldisminkurinn er stærri, feitari og pínu klunnalegri í hreyfingum og þá líka við veiðar.
5: Litaafbrigðin eru einnig ólík. Eldisminkar eru yfirleitt hvítir eða ljósari að lit, á meðan viltir minkar eru frekar dökkleitir.
2: Og er það nokkuð auðveld fyrir það sem þekkja til að greina á milli hvort eldismingi eða viltarmingar að ræða?
6: Já, þú sér það til að rætt, en svo sér þið líka oft viðbröðin. Eldismingurinn er líklegri til að ég vil koma til fólk, sem þekkir fólk bara því að það er fólkið aðalegnir sem að gefa þeim að borða. Þannig að við sáum strax í kringum búið að var þetta kalla á það nánast.
5: Þóra segir eðlilegt að umræður vakni framtíð minkaræktunar hér á landi eftir atburðin.
6: Og matala öryggisstofnun Evrópu hefur gefið út vísinda grein þar sem er einmitt verið að skoða sérstaklega velferðarþætti í þessari starfsemi og hvort að það sé hægt að uppfylla þarfir minka við þessar aðstæður og í svona búrum. Og það eru marga vísbendingar að það sé mjög erfitt.
2: Sagði Þóra Jóhanna Jónasdóttir, Ástrós Signýjadóttir talaði við hana. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fellt niður ákæru gegn fyrirverandi ólympíufara sem var sakaður skemmdir á speglatjörninni við Lincoln minnisvarðan í Washington. CNN greinir frá því að í nýjum dómskjölum frá skrifstofu ríkissaksóknara segir að gögn frá innanríkisráðuneytinu hafi bent til að skemmdin á speglatjörninni hafi verið vegna gallas frágangsverktakafyrirtækisins sem sáum endurbæti.

0: stendur á tjörninni. Því var málið fellt niður gegn fyrrum Ólympíu faranum David Hearn sem var sakaður að hafa skemmt tjörnina. Lögmenn Hearn sendu frá sér yfirlýsingu þar sem segir að málaferli Trump stjórnarinnar gegn honum hefði aldrei átt að eiga sér stað en niðurfelling málsins afmái ekki misnotkun ríkisvaldsins gegn manni sem gerði ekkert af sér. Lögmenn Hearn segja stjórnvöld skulda honum afsökunarbeiðni vegna málsins. Endurbætur á speglatjörninni voru að frumkvæði Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Kostnaðurinn vegna endurbótana sagður 14 milljónir dollara eða 1,7 milljarðar íslenskra króna. Forseti FIFA hefur ákveðið að hætta við hugmyndir sínar að selja hluti í keppnum FIFA. Þessar fyrirætlanir voru harðlega gagnrýndar.
1: Gianni Infantino, forseti FIFA, sagði að það væri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem væri ekki til hagsbóta fyrir upphaflegu hugmyndina. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki fram haldið. Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum greiðslur upp á 40 milljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Fyrir ætlanir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband Mið- og Norður-Ameríku sem og Asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantino snæðu fram að ganga. Infantino sækist eftir endurkjöri á þingi FIFA í mars en hann hefur verið forseti síðan 2016. Ekki var búist við mótframboði og flestar aðildarþjóðir FIFA voru þegar búnir að staðfesta að þær ætluðu að kjósa hann, en það ekkert sem bannar þeim að hætta við það komi nýr frambjóðandi. Nokkur nöfn sem hafa verið nefnd til sögunar sem mögulegir frambjóðendur eru Kanadamaðurinn Viktor Montagliani, forseti knattspyrnusambands Mið- og Norður-Ameríku, barinninn Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, forseti knattspyrnusambands Asíu, Katarín Nasir Al-Khelafi, forseti PSG og formaður samtaka Evróskra fótboltafélaga og slóvininn Alexander Seferin, forseti UEFA, þó ólíklegt þykja að hann hafi áhuga á stöðinni. Einn leikur í bestu deild karla í dag, líkt og yðurlega fær IBVF heimaleika á þjóðhátíð og tekur á móti fram klukkan 2. Framarar í þriðja sæti deildarinnar með 34 stig, stigi og eftir KR. Eyjamenn eru með 16 stig í 8. sæti, 4 stigum fyrir ofan fallsvæðið.
0: Almar Ormansson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast. Dálítil súld með köflum norðan og austanlands en úrkomu lítið undir kvöld. Bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-19 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands fram eftir degi. Bjartviðri víða land en skýjað og sumstaða dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulofti við norðurströndina hlýnar heldur í veðri. Það var helst í hádegisfréttum að lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn Banderos en hefur farið fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöfninni. Samgöngustofa afturkallaði haffærni skipsins og þarf áhöfnin því að halda kyrru fyrir borð þar til annað verður ákveðið. Ítalir afnámu í gær frjálsa för fólksmilli Spánar og Ítalíu og grundvelli Schengen í kjölfar þess að 20.000 fólks frá Marokkó komst yfir til spænsku hjálendunar þjóta. Lögregla og skipuleggendur láta vel af skemmtunum og útiháttíðum eftir nóttina, þó var þyrla kölluð til að sækja slasaðan mann í Herjólfsdal. Yfirdýralæknir segir auðvelt að þekkja vilta minka frá alíminkunum sem var sleppt úr loðdýrabúi í Mosfellsdal á fimmtudag. 14 minkar hafa sést síðan í gær, þar af þrír sem gætu verið úr búinu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Sigríður Hagalín, tæknimaður var Jón Þór Helgason, Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Sumarmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 13 Keflavíkur svo. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs örnólfur.is. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaveslun, strandgötu hafnarfyrði. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílar ruslafata og útilegudínur, frábært verð verkfæralagarinn Smáratorgi. Hvalkjöt á grillið, sælkerafélagi kolaportinu. Opið, það opið til klukkan 16, sportís skeifunni 11.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó. Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
0: Það eru dýrin, stór og smá, sem verða í aðalhutverki hjá okkur í dag.
6: Já, þau hafa blessunarlega komið þessu hjá okkur öru hverju vetur og hefur ekki byrja á eftirlætis dýrum okkar allra sem að vinum við sjónvarsfréttir. Það eru pöndunar.
0: Jú, skulum gera það. Og við fjöllum sko, pöndupólitík fyrir á árunni í heimskuðum. En það má eiginlega halda þið fram að pöndur séu krútlegustu diplomatanir.
6: Það er talað að pöndur í heiminum séu 2700 talsins og þar af lifa næri 2000 viltar í Kína. Kínverjar hafa í áratíu stundað pöndupólitík, þannig að ef að ríki vilji fá til sín pöndur þá þurfum við að vera í góðum samskiptum við yfirvöld í Kína.
0: Þetta svona gjaldmiðl mér að skapi.
6: Já.
0: En kínverjar þeir kölluðu til sín tvær pöndur frá Japan fyrra árunu, borgar yfirvöld í Tokyo og höfðu óskað eftir að fá aðrar pöndur í staðinn. Og svo kannski veltur svar kínverjar dálti á því hvernig samskipti Kína og Japans þróast á næstunni. Og það var Ólöf Ragnarsdóttir sem að sagði okkur allt þessa krútlegustu diplomata, ég veitur.
7: Við viljum að kvæði ykkur í kvöld með myndum af pandabjörnum í dýragarðum í Washington.
8: En nú komið að því að líta réttins nokkvast á myndir af frekar klaufskum pönduhún í Chengdu rannsóknarmiðstöðinni í Shuqian í Kína.
9: Svona á næstíðasta degi ásins og þá freistumst við til þess að hafa eina pöndu frétt með.
0: Fréttir af pöndum eiga sér langa sögu hér á fréttastofu RÚF og ekki bara hér, heldur heim allan. Nýfættar pöndur, pöndur að leik, pöndur í snjó, fréttinnar gerast varla mikið krútleri. En miðjan desember sögðum við aðeins öðruvísi pöndufrétt.
7: Deila Kína og Japans vegna ummæla forsætisráðherra Japans Taiwan er með þeim verri í langan tíma. Ein byltingarmynd þess er að síðustu risapöndurnar sem eftir eru í Japan verða sendar til Kína í janúar.
0: Það nefnilega það. Ef þið langar í pöndu þarftu að vera í góðu sambandi við kínversk stjórnvöld. Í vikunni voru tvíburapöndunar Sjá Sjá og Leilei, sendar aftur til Kína. Í fyrsta sinn í hálfa öld eru því engar pöndur í Japan. Áður en við förum djúft í pólitíkina skulum við aðeins fara yfir sögu þessa merkilega dýrs, risapöndunar.

Upprunni pöndunar er ekki alveg fullkomlega á reynu, en talið að pandabirnir hafi greinst frá öðrum bjarndýrum fyrir 13 milljónum ára. Og fornleifa rannsóknir hafa leitt í ljós að á ísaldartímabilinu fyrir 2,6 milljónum til 10.000 árum lifði risapandan á nokkuð víðáttumiklu svæði alla suðaustanverða Asíu. Í suður og austurhluta Kína ásamt nágrannaríkjunum Myanmar og Vietnam. En með stækkandi byggð og eyðileggingu skóglendis voru pandabirnir þvingaðir upp í fjalllendi og takmarkast búsvæðið nú aðeins við 20 einangraða bambuskóa í þremur héruðum í Kína. Fram eftir 20. öldinni ógnaði veiðiþjófnaður mjög tilvist risapöndunar en á síðasta áratug þeirrar aldar stór eldu stjórnvöld í Kína verndarstarf og nú telst risapandan dýrgripur kínversku þjóðarinnar. Þetta bar árangur því frá 2016 hafa alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin flokkað pöndur sem tegund í nokkurri hættu en áður var hún flokku sem tegund í útrýmingarhættu. Þess að geta alþjóðasjóður viltra dýra setti pönduna í merki sitt og varð hún frá því táknum baráttu samtakana fyrir vend viltra dýra. Það nánast örugt að pandan væri útdauð ef kínversk stjórnvöld hefði ekki gripið í taumana. Þetta ágætis dæmi að það sé ekki vonlaust að venda lífríki jarðarinnar. Það þarf skýra stefnu og samstöðu. Talið að núna séu það bil 2700 pöndur í heiminum. Þar af 808 í haldi manna

0: og 1900 villtar í Kína. Pöndur má finna í 20 ríkjum í heiminum, nokkur fjöldi þeirra í dýragörðum í Evrópu. Pöndur eru auðþekkjanlegar á hvíta og svarta feldinum. Lappir, hendur og eyru eru svört og svo hafa þeir svarta hringi í kringum augun. Feldurinn á að gera þeim auðveldara að fela sig. Þótt pöndur séu bjarndýr og flokkist til rándýra, þá nærast þær eingöngu á bambus, sem ekki sérstaklega næringaríkt fæði, auk þess sem meltingafærið þeirra melta þessa fæðu illa. Þess vegna þurfa þær að geta nánast viðstöðulaust til að halda lífi. Pandabjörn getur að meðaltali 45 kíló á dag og það getur tekið alltaf 16 klukkustundir að innbyrða alltaf þessa fæðu. Þess á milli þurfa dýrin að hvíla sig og því var alltaf tími fyrir mikið annað en að geta og sofa. Þær kúka reyndar líka að meðaltali 40 sinnum á dag en þær geta gert það í svefni. Fullorðin panda vegur á bilinu 80 til 120 kíló og 150 til 180 cm á hæð. En húnarnir eru agnarsmáir þegar þeir fæðast. Pöndur eiga ekkert sérstaklega auðvelt með að fjölga sér. Frjósemisgluggi birnanna aðeins 24 til 72 klukkustundir einu sinni á ári. Meðgangan tekur 3 mánuði og húnarnir vega aðeins frá 85 til 140 grömm við gott. Þeir eru afar ósjálfbjarga, bæði hárlausir og blindir. Það var árið 1869 sem vestrænir vísindamenn kynntust pöndum fyrst og þá var ekki aftur snúið. Vesturlandabúir vildu ólmir sjá þetta sérkennilega dýr og helst veiða það og taka með sér heim. En hvers vegna eru pöndur svona eftirsóknarverðar?
1: Af hverju eru pöndur eftirsóknarverðar? Ég held að sé bara fremst af öllu af því að okkur finnst þær svo sætar.
0: Segir Vera Illugadóttir hlaðvarpsdrottning og áhugamanneskja pöndur.
1: Frá því að vitneskja þessi dulafullu bjarndýr í bambuskóm Kína fór að breiðast út heiminn, þá hefur fólk verið heillað af útliti bjarnana fyrst og fremst. Hvað eru sætar að sjá svolítið barnalegar, klaufalegar, undarlegar á litin svartkvítar í grænum bambuskóginum og svo framvegis og virðast svona vinalegir, daldið auðalegir lífsnötna sekkir sem að vilja bara sitja og borða bambus en samt líka leyndardómsfull dýr miklir einfarar, erfitt að rannsaka hægi, pöndunar í sínu umhverfi og svo framvegis þannig að það rosalega margt heillandi við pandabjörnin og en kannski bara útlit pöndunar fyrst og fremst. Og svo á síðar árum auðvitað við vitum hvað pandan er í útrýmingarhættu, hvað orðnir fáir einstaklingar eftir úti í náttúrunni. Það vekur auðvitað líka athygli og ábyrgð hjá fólki.
0: Sjálf gerði vera 2 þætti sögu risapöndunar árið 2017.
1: Hvað vakti áhuga minn? Já, mér finnst auðvitað pöndur mjög sætar eins og öll öðru helvita fólki. Ég hefði kannski engan svona brjálaðislegan áhuga á pöndum lengi, mjög veist, mörg önnur dýr miklu sætari og þannig séð áhugaverðari. En þá var þegar ég fór að kynna mér sögu pöndunar og sérstaklega sögu pöndunar og mannsins sem að kveikti raunverulega áhuga. Mjög veist þetta svo heillandi einmitt hvernig pandan hefur blandast inn í heimssöguna og alþjóðamál og pólitík að hugsa til þess að æðstu ráðamenn í Peking og Kreml og Washington séu á hápunkti kaldastríðsins eitthvað að láta sér málefni einhverra bjarndýra varða að Nixon sé að tala við undirmenn sína einhvern pandabjörn og svo framvegis þetta er auðvitað ótrúlegt og kannski fáar dýrategundir þar sem hægt er að segja viðlíka sögur og bara svona þessi óbóðslegi áhugi og athygli sem að einn pandabjörn getur vakið sem að við höfum séð þegar að pandabjörnir flytja í dýragarða á Vesturlöndum þegar að heimsbyðin fylgdist með pandabjörnunum sem að voru á leiðinni frá Kína til Kaupmannahafnar fyrir nokkrum árum og svo framvegis. Það er eitthvað magnað við það hvernig mannskepnan hefur tekið pöndunni sérstaklega sem að mér þykir áhugavert.
0: Einmitt það, takk fyrir þetta Vera. Nú skulum við snúa okkur lóðbeint að pólitíkinni. Það má nefnilega segja að pöndur séu eins konar diplomatar. Líklega krútlegustu diplomatarnir eða spyrir mig. Og hugtakið pöndu diplomasía hefur fyrir löngu festri í sassi. Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir er doktorsnemi og sérfræðingur í málefnum Kína.
2: Það má reyna að rekja þetta hugtak allt til tíma Má þegar hann var uppi og það sem að var notað reyna verið pöndur til þess að styrkja stjórnmálaleg tengsl og það var gefna pöndur til Sovjetríkjana og til Norður-Kóreu og svona fyrsta dæmið pöndudiplomasi á Vesturlöndum var þegar reyna verið eftir heimsókn Nixon 1972 þá var Nixon gefin, eða Bandaríkjanum öllu heldur, gefin panda til svona merki um hversu raunar merki um styrkingu samskipta ríkjana.
3: Því var vel tekið í Bandaríkjunum enda pöndur eftirsóknarverðar. En hvernig hefur þetta, hverri græða á þessu og hvernig?
2: Þetta er þetta svona til að sýna almenningi líka á öðrum stjórnmálamönnum að núna ætlum við að vinna í okkar samskiptum og sambandi. Og þau sem græða eru oft eins og til dæmis dýragarðar sem eru að halda utanum þessar pöndur og fá aukna aðsókn og þess háttar. En þessari pöndu diplomasi fylgja oft svona viðskipti af samningar til hliðar og raunum við að eiga svona svolítið að ryðja veginn til að auðvelda viðskipti samninga.
3: Mm-hmm. Við erum með hérna nýjasta dæmið er frá Japan þar sem að núna búa að kalla heim. Mm-hmm. Það eru tvær pöndur sem eru þar. Er eitthvað fleiri svona dæmi sem að þú manst eftir? Að pöndur koma við sögu í einhverjum viðskiptum eða samskiptum?
2: Já, það eru ekki orsakasamingi á milli þess að fá pöndu og svo fá viðskiptasamninga. En þetta er lítið á sem að svona ryðju veginn og auðveldi samskiptin á milli kínversku aðlana og þeirra sem eru í viðskipti hérna samningaviðræðum við þau. Mm. Til dæmis í Frakklandi og samningar Airbus flugvélar, í Þýskalandi samhliða samningum Volkswagen til dæmis. Svo ef við lítum enn aftur í tíma þá var raun og veru Ástralía 2006 og kaupa úraníumi til hérna Kína sem er áhugavert núna í þessu stjórnmálu umhverju sem við erum í dag. Já, þannig að það eru þó nokkur dæmi að þetta hafi hjálpað til.
3: Mm-hmm.
2: Og það voru pöndur gefna til Finnlands en þeim var þó skilað vegna þess að Finnar voru einmitt ekki græða nógu mikið á þeim eða hússtyrkarinn öllu heldur vegna þess að það er gífurlegu kostnaður sem fylgir þessum pöndum þegar þurfa að borða óheyrilegt magna bambus á hverjum degi sem vex auðvitað ekki úti í náttúrunni í Finnlandi. Það þarf að búa til stór svæði fyrir þeim og svo var aðsóknin ekki nógu mikil.
3: Mm.
2: Þannig að þeim var skilað ekki vegna versnandi samstarfs heldur vegna þess að það var ekki efnahagslega hagkvæmt lengur.
3: Einmitt, af því að svo þeir eru náttúrulega líka sérst kínversk stjórnvöld að hætta að gefa pöndur.
2: Akkurat. Kínversk stjórnvöld gefa ekki lengur pöndur, heldur er raun og verið færðar eiginlega á leigu. Þú leigir þær af kínverskum stjórnvöldum og sá peningur auðvitað nota til þess að byggja upp stofnin í Kína.
3: Mm-hmm. Pöndu diplomasía. Já. Hún er yfirleitt flokkuð sem einhvers konar birtingarmynd af svona soft power
2: mm-hmm.
3: eða mjúku valdi ef við getum þýtt það sem svo. Finnst þér það, þú veist, ertu sammála þeirri skilgreiningu og getur sagt okkur aðeins hvað þetta hugtak
2: Ég held að þetta sé bara með betri dæmum mjúkt vald og soft power diplomasi í raun og veru. Og þetta hugtak kemur frá Joseph Nye í Bandaríkjunum. Þetta er raun og veru andstæðan við hartvald. Hartvald getur verið þá hernaðarmáttur eða nota viðskipti eða viðskipti á tolla og þess aftar. Með mjúkt vald er raun og veru að fá önnur ríki til að vilja það sem þú vilt. Raun og veru nota ímynd og aðdráttarafl til að fá aðra að borðinu og auðvelda samninga til dæmis.
3: Mm-hmm.
2: En þetta er svona mjög klassískt dæmi mjúkt vald.

0: nú er þú sjálf búið í Kína og kannski kynst kínverskri þjóð betur en margir hér á Íslandi hefur pandan stóran sessi eða mikilvægan sessi í Kína?
1: Já, það litið á pöndur sem þjóðargersemi í Kína og Kínver eru mjög stoltir af því að raunum verið að hafa bjargað pöndustofninum frá algjöru hruni og þar stærsti pöndugarður í heimi í Sichuan í Kína og hann ótrúlega flottur og laðar milljónir manna á hverju ári bæði kínverska og erlenda. En eitt, við myndumst á

hverju græða. Mm-hmm. Það auðvitað líka Kína sem græðir á þessu. Það ímynd Kína sem batnar við þetta. Og það tala þá jákvæðum tóni, oft fjölmiðlar að tala fjallum pöndunar og allt þetta og það alltaf nefnt að það eru frá Kína. En svo auðvitað hægt að nota þá til að reyna að refsa diplomatíst öðrum ríkjum eins og dæmið með Japan sem nefnir fyrir að vera ekki að gera eitthvað sem að Kína vill og kalla þá pöndunar heim.

0: Það mátti sjá tár á hvarmi þegar Japanir kvöddu Xiaoxia og Leili. Tvíburapöndurnar lentu í Kína á miðvikudagsmorgun. Borgar yfirvöld í Tókjó hafa óskað eftir að fá aðrar pöndur í staðinn. Þeirri beiðni hefur ekki verið svarað. Ætli það velt ekki á því hvernig samskipti Kína og Japans þróast á næstu. I am here for you, if you're only can.
1: You touched my heart, you touched my soul. Þá komum við að setna umfjöldunarefninu og það er eiginlega ekki hægt að halda út í heilum dýraþætti án þess að minnast á ammælisbarn ársins sem David Attenborough sem var auðvitað 100 ára, þannig 8. maí síðastliðin.
2: Já, Attenborough er af mörgum talin einn áhrifamesti maður samtíðarinnar. Hann hefur frætt og skemmt í áratugi og varð svo aðgerða sinni á efri árum. Anna Lilja Þórisdóttir ætlar að fara yfir sögu og arfleifð Attenborough.

0: hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast hvað komið til sem flestir landa í heiminum eða sé sem mest.
1: Ég leiði mér að ég hef að það líki glæsilegra æðiverk eftir marga núlegandi menn. Ég er bara, og hef lengi verið, fullur aðdánar á þessum manni og vonan lífi sem lengst.
2: Hann hefur farið með okkur niður á hafsbotn að kjarna jarðar inn í myrka frumskóga og upp í hæstu trjákrónur. Leitt okkur að náttúrunni í öllum sínum myndum, frætt og glatt í meira en 70 ár. Einsmanns náttúruafl.
3: I am David Attenborough.
2: David Attenborough hefur verið heiðraður á allan mögulegan hátt. Snigill, tré, könguló, risaðla, fífill og rækja eru meðal þeirra tuga dýra og plantna sem hafa verið nefnd í höfuð á honum. Fáir hafa haft jafn mikil áhrif á samtíma sinn og hann. Og í ár eru 100 ár frá fæðingu hans. David Attenborough fæddist 8. maí 1926 og ólst upp í starfsmannahúsi og lóð University College í Leicester-skýri á Englandi þar sem faðir hans var rektor. David var næst elstur þriggja bræðra. Richard sá eldri var þekktuleikari sem á seinni tímum er líklega einna þekktastu fyrir hlutverk sitt sem vísindamaðurinn John Hammond í Jurassic Park, en sá klónaði risaðlur með slæmum afleiðingum.
4: Welcome to Jurassic Park.
2: David Attenborough heillaðist ungur af undrum náttúrunnar. Sjálfur segist hann hafa haft óstjórnlega söfnunaráráttu og í skógi í grennd við æskuheimilið ráfaði pilturinn safnaði steinum og steingervingum og var óspart hvattu til þess að foreldri sínum að lesa náttúruna, kynnast henni og bera virðingu fyrir henni. 10 ára gamall fór hann með bróður sínum að fyrirlestur hjá breska náttúrufræðingunum Bellini sem var þekktu sem gráa uglan og þar opnuðust honum dyr sem aldrei hafa lokast síðan. Kenningar gráu uglunar verndun dýra og umhverfisvernd og fullyrðingar hans að maðurinn stofnaði jafnvægi lífs á jörðu í hættu með lífsstíl sínum þóttu afar róttækar á 4. áratug síðustu aldar í besta falli nýstárlegar eða fjarstæðukenndar. En þarna var frægi sáð í hjarta drengsin sem síðan óks og dafnaði og meira en 60 árum síðar árið 1999 leikstýrði Attenborough kvikmynd sem var byggð á lífi Bellinis og hétt Gráa uglan eða Grey Owl og þar Pierce Brosnan í aðalhlutverki.
5: From a time of change comes the remarkable true story of a remarkable true hero. Grail.
2: Attenborough fékk skólastyrk til að nema náttúrufræði Cambridge og lauk þaðan prófi. Hann sinnti herskildu tíma að starfaði síðan hjá bókaforlagi en þótti fjölmiðlar spennandi og sótt starf sem útvarpsmaður hjá BBC, breska ríkisútvarpinu, en var ekki einu sinni boðaður í viðtal. Nokkru síðar fekk hann bréf frá BBC þar sem honum var boðað að ganga til liðs við sjónvarpsdeildina. Hann sló til. Hann hóf þar störf sem framleiðandi er 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta en það var aldrei markmið hans að komast á skjáin eða verða sýnilegur. Hann taldi aðra betur til þess fallna og fann sig einkar vel í að skipuleggja framleiðslu og stýra henni. En svo var það fyrir algjöra tilviljun að David Attenborough var fastagestur á breskum sjónvarpsskjám. Hann var framleiðandi sjónvarpsþáttarins Sue Quest. Stjórnandinn veiktist skömmuðurinn tökur átt að hefjast og Attenborough sem þekkti efnið út og inn fjelst á að hlaupa í skarðið. Í þáttunum fór hann ásamt starfsfólki dýragarðsins í London vítt og breytt heiminn til að fanga dýr sem síðan voru flutti í dýragarðin. Þáttagerðarfólkið dvaldi hjá ættbálkum á framandi svæðum og þarna eignaðist breskur almenningur nýja vini á borð við óárennilega mannætufiska, dýrar kirkislöngur og fágæta paradísafugla.
6: As he climbed the tree, we saw that he was feeding. his long, sticky tongue flickering over the branches, gathering the ants, which swarmed everywhere. Not a particularly pleasant meal, one would have thought, but at least his hard, scaly coat protects him from the worst of his stings.
2: Og þarna byrði Attenborough og félagar áhorfendum í heimsreisu til landa sem voru ekki alfaraleið á þeim tíma. Landa sem margir heyru þar í fyrsta sinn, þar sem voru dýr sem fæstir vissu að væru til. Þættirnir urðu geysi vinsælir og Attenborough varð vinsæll og dáður. Við þór til viltra dýra voru töluvert önnur á þessum tíma. Það átti að leita þau uppi, fanga þau og fara með þau þanga sem fólk geti mælt á þau í búrum eða afmörkuðum svæðum, eins og Attenborough hefur sjálfur sagt.
7: Ég var ekki að öðruvísi en aðrir náttúrufræðingar á þessum tíma.
2: En síðar sagðist hann sjá eftir ýmsu sem var gert í þáttunum. Eitt fyrsta verkefni hans þar var að hafa upp á afar fágætum fugli í Sierra Leone en engin dýragarður í Evrópu áttu slíkan fugl og rauna vissu fæstir hvern hann leit út.
7: Ó, fugl sem engin hefur séð áður. Ég verð að vera fyrsti Evrópumaðurinn til að ná í eitt slíkan. Ég var afar barnalegur og að elta að risa maurætu og draga hann á skottinu svo hægt var að ná góðri mynd. Mér líður mjög illa yfir þessu. En þetta voru aðrir tímar. Eitt sinn gengu við fram á lítinn krókodil í Borneo og mynduðum hann í nærmynd svo hann liti út fyrir að vera miklu stærri. Svo reyf ég mig úr skyrtunni og stökk á hann og allir held að ég hefði baristu krókodil í fullri stærð. Ó, hvað þú varst hugrakkur, sagði fólk. Ég vildi óska að ég hefði ekki gert þetta.
2: Þættirnir runnu sitt skeið. Attenborough hélt áfram hjá BBC, varði yfir maður sjónvarpstöðvarinnar BBC 2 og gengdi ýmsum stjórnunarstöðum. Og varð síðar dagskrárstjóri allra sjónastöða fyrirtækisins. En undur náttúrunnar héldu áfram að kalla. Hann sagði starfi sínu lausu og helgaði sig því sem hann þekktastur fyrir sem að gera náttúrulífshætti. Og þeir eru margir. Þar erfitt að henda reiður á fjöldanum og tölum ber ekki saman en þeir eru minnstakosti hátt í þúsund. En það sem Attenborough er einna þekktastu fyrir eru náttúrulífshættinir Live on Earth. Lífið á jörðinni sem fyrst voru í loftið 1979. Og þar sló hann nýjan tón. Hann nálgaðast við fangsefnið af alvöru og virðingu, kynnti sér af allt nýjustu rannsóknir, nýtti sér nýjustu tækni kvikmyndatöku og hann og teimi hans öðlust tröst vísindamanna sem leiðu þeim að fylgja sér eftir í störfum sínum og rannsóknum. Og aldrei áður hafði almenningi gefist kostur á að sjá svo fjölbreytt dýra og plöntulífi návígi.

0: Og ekkert var til sparað. Þættirnir voru mörg ári undirbúningi og framleiðslu og tónlist var samin sérstaklega til að auka enn á áhrifin. Og til þess var tekið að umsjónumaðurinn sjálfur var eins lítið á skjánum og kostu var á til að leifa viðfangsefninu, náttúrunni sjálfri að njóta sín sem mest og best.
1: Ég heiti Gunnar Þorsteinsson. Ég hef lengi verið þýðandi og þulur stundum í heimildamyndum, náttúrlífsmyndum helst.
0: Rödd Davids Attenborough á Íslandi.
1: Og einhver tíman, ég man nú ekki nákvæmlega hvenær það var, þá var ég beðin fyrir eitt af þessum verkefnum og síðan hefur þetta bara rúllað. Svona þegar að koma nýjir þættir og seríur, þá hef ég verið beðin fyrir það.
0: Veistu hversu marga Attenborough þætti þú hefur lesið inn á?
1: Nei, hef ekki hugmynd það, þeir eru orðnir allnokkrir.
0: Þú þýðir líka þættina?
1: Já.
0: Eru til heiti yfir allt þetta á íslensku hefur þurft að fara út í ykkur að nýjarúsmið?
1: Heldur betur, það er líku við hverjum einasta þætti þá kemur fyrir ekkur dýr eða planta sem ekki hefur verið nefnd áður á íslensku. Þá þarf maður að leggjast í grúsk.
0: Eitthvað sem þú manst eftir svona öðru fremur?
1: Það í seríu sem á að fara að sýna núna í apríl og maí. Það Asíu og í einum þætti þar þá kemur fyrir skrautlegur fugl sem heitir Javan Green Magpie á ensku og ég fann hann hvergi á íslensku og þá þarf maður bara að búa þetta til og ég kalla hann Smaraðsskaða.
0: Smaraðsskaði, það hljóma nú eins og svolítið fallegu fugl.
1: Hann er það.
0: En þetta eru margir þættir og margar þáttaraðir sem þú hefur, já, þýtt og verið þulur að.
1: Já.
0: Eitthvað sem er í uppáhaldi, eitthvað sem svona stendur upp úr.
1: Það nú eru vitt að gera upp á milli þessara þáttaraða þetta er. Að mínu dómi er það besta sem er gert fyrir sjónvarp og allt saman klassa efni. Þannig ég get eiginlega ekki gert upp á milli.
0: Nokkrum árum síðar endurtók Attenborough leikinn með þáttaröðunum The Living Planet sem fekk heitið Lifandi heimur á íslensku þar sem hann beindi sjónu sínum að vistfræði jarðar og hvernig lífverur aðlagast umhverju sínu. Og hún fekk ekki síðri viðtökur og heldur ekki þriðja þáttaröðun The Trials of Life sem fekk heitið Lífsbarátta dýrana á íslensku þar sem Attenborough fylgdist með hegðun dýra á mismunandi aldurskeiði þeirra.
2: Her nursery must now be provisioned. And for that, she needs fresh meat.
0: Orðið Life var orðið vörumerki Attenboroughs og hann hefði gert fjölda heimildamynda undir því nafni eins og til dæmis heimskotin koldu á Hjara Veraldar þar sem fjalla var náttúrulífið á Suðurheimskotinu og Engalíf plantna þar sem fylgst var með plantum vaxa og dafna með því að nota svo kallaða tímaþjöppunaraðferð þar sem tekið var uppi við langan tíma og það svo sýnt á margveldum hraða.
2: The effect of the turning tide can be totally different. On a rocking shore.
0: Og svo það Blue Planet eða hafi bláa hafið eins og þáttaröðun hétt á íslensku en hún var helguð lífinu í hafinu og í kjölfar þáttana var mikil vitundavakning plastagnir í sjónum og gripið var til ýmis aðgera til að takmarka plastmengun. En þættirnir höfðu reyndar svo mikil áhrif að til varð hugtakið Blue Planet áhrifin og aðsókn í nám í Bretlandi sem tengist hafrannsóknum og umhverfisvernd tók kipp. Og svo það Planet Earth eða Jörðin, ellefu þáttaröðum lífið á jörðin í sinni margbreytilegu mynd. En það tók 4 ára að gera fyrstu þáttaröðuna hún var tekin í 64 löndum og hefur verið sýnd í 200 löndum. Og þarna Íslandstenging því að í stiklum BBC fyrir þáttin var spilalagið Hopp í polla með Sigurrós og þegar önnur þáttaröð var kynnt til sögunar endurgerði sveitin lagið og þriðja þáttaröðun fylgdi á eftir og var sýnd á rúfi í vetur.

0: Fyrst við erum farin að ræðum Íslandstengingar, Attenborough var þulur á plötu Bjarkar, Biophilia, og þau gerðu saman heimildamyndina Attenborough and Björk, The Nature of Music eða Eðli tónlistar, þar sem þau rættu tengsl tónlistar og náttúru og hvernig tónlist sprettu fram eins og náttúruöfl.
1: The Tectonic Plates
2: Welcome to Biophilia. The love for nature in all her manifestations.
3: Like a virus.
4: A song grows sort of a bit like a crystal. Like this would be a 6-8 kind of song.
2: Yes. There's a mathematical basis, isn't there?
4: Yes.
2: And there's a mathematical basis to crystals.
4: Exactly.
0: Það eru margir sem horfa á þetta, þættin er njóta mikilla vinselda og hafa gert lengi. Þú ert rödd Attenborough á íslensku. Ertu eitthvað tíman stöðvaður eða spurður út í þetta, bara ókunnugu fólki?
5: Það hefur komið fyrir. En ég get nú ekki sagt að þetta síðan einn pláða.
0: Ég hefur hitt Attenborough?
5: Nei, það hef ég ekki gert því miður.
0: En reyndar hefur David Attenborough komið nokkru sinnum til Íslands meðal annars til að afla efnis í þætti sína og til að halda fyrirlestra.
5: Ég veit að einhverjir Íslendingar gáu honum gæludýr sem að mér minnir að hitti Fríða eða gæludýr, þetta er kúluskítur úr Mývatni sem hann hefur á viðhafnastað á heimli sínu í Kristalsvasa og setur í skjarnan á mataborðið þegar hann fær gesti.
0: Þannig að Attenborough á íslenskt gæludýr.
5: Já.
0: Meðal fjölmargra heiðursdoktorsnafnbóta Attenborough er einmitt Háskóla Íslands sem gerði hann að heiðursdoktor árið 2006 en það var gert við opnunstofnunar Sæmundar Fróða sem heitir nú Sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands en hann gat reyndar ekki verið viðstattur því hann var á Galapagoseyjum við þáttagerð.
6: Já, ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og starfa sem forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands.
0: Hafdís Hanna hefur miklar mætur á Attenborough og segir áhrif að hans gæti víða.
6: Ég held að þessi Attenborough áhrif snúist umrunni þessa blöndu af þessari miklu þekkingu sem hann hefur, þessari viðtæku þekkingu á vistkerfum jarðar og lífríki jarðar og þessum runni einlega áhuga og í runni svona barstleiri eila, næstu því barstleiri forvitni sem mér finnst að það var afskaplega svona heillandi og smitandi. Þannig að hann færi okkur þá bæði til þessu runni upplifa náttúruna. Þau þurfum ekki bara skiljana heldur líka upplifana og það er kannski svona líkillina áhrifu, myndi ég segja.
0: Hafið svo áhrifu ná til þín?
6: Svo sannarlega. Ég þetta lærði líffræði á sínu tíma og Attenborough einhvern veginn, hann var alltaf svona einhvern veginn þegar komin í þættir, þá hafði hann alltaf þessi svona djúpa áhrif á mig og líka mína vini. En svo líka hefur hann vakið með mér svona ákveðna ævintýra þrá, myndi ég segja. Svona löngun, ég fengi svona aukna löngun til að sjá og upplifa það sem að kemur fram í þáttunum hans. Ég verið þeirra að gefa aðnjótandi að við erum svo heppin að fá að heimsækja ymsa staði eins og Suðurskjöldslandið og Galapagoseyjar og svona við sem að og það hefði mjög oft verið að hugsa til hans einhvern veginn að hérna var hann.
2: In the vastness of the Pacific there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Galapagos.
0: Á síðustu áratugum hefur maður þessa þáttar látið sig umhverfisvernd æ meira varða. Hann er eitt hvatamannan að kopp sem er loftslags ráðstefna Sameinuðu þjóðuna og Sameinuðu þjóðurnar heiðruðu hann með nafnbótinni baráttumaður jarðarinnar fyrir að helga sig rannsóknum, skrásetningu og baráttu fyrir vendun náttúrunnar. En þetta er ekki einsmanns verkefni.
2: The challenge of saving species can't be left to a few heroic individuals working against the odds. It's those in positions of great power who can make the most difference.
7: Það má ekki eftirláta baráttuna fyrir björgun tegunda nokkrum hetjum sem berjast við ofurefli. Það er fólk í valdastöðum sem getur komið mestu til leiðar, svo það þarf að axla mestu ábyrðina. Kannski er það eitt af okkar hlutverkum að láta það svara fyrir gerði sínar. Fyrir margar tegundir er tíminn á þrótum, en ég trúi því að ef réttar ákvarðanir eru teknar nú á þessum mikilvæga tíma, gæti allt lífríkið átt bjarta framtíð á jörðinni okkar dásamlegu.
2: There could still be a bright future for all life on our wonderful planet Earth.
0: Og þegar David Attenborough talar, þá er hlustað og sýnist sitt hverjum. Það vakti til dæmis athygli þegar

0: Er hann sagði viðtalið að mannkynið væri svo pláa á jörðinni og að matvælasendingar til hungursvæða væru gagnslausar. En hann hefur líka ítrekað lýst þeirri skoðun sinni að markaðshagkerfið kalli eymd yfir fólk. En hann líka bjartsýnn. Í opnunaræðu sinni á Kopp árið 2021 sagði hann að maðurinn væri lausnamiðaðast að lífvera allra tíma. Hann hefði séð hræðilega hnignun náttúrunar á sínu æviskeiði en næsta kynslóð gæti upplifað dásamlegan viðsnúning.
1: In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you.
0: Sjálfur lýsir hann sér sem hverstagslegum og leiðilegum vinstri frjálshyggjumanni og hann ekki óumdeildur. Umhverfisverndarsinnar hafa löngum gagnrýnt Attenborough fyrir að sína fegraða glansmyndastöðu dýrategunda og vistkerfa sem eigi sífellt meirundir höggað sækja á mannavöldum og aðrir hafa sagt hann hefði átt að nýta sér stöðu sína á stóran áherendahóp miklu fyrr til að vekja athygli á þeim ógnum sem steðja náttúrun og dýralífinu. Og enn aðrir tala um að boðskapur hans náttúruvend sé populískur, það sé lítið að bak við þessi stóru orð og sé honum alvara þá hafi fáir betra tækifæri en einmitt hann til að beita sér fyrir breytingum.
2: Og þetta er þetta mikilvæg og áhugaverð gagnrýni og svona einhverju leiti réttmætt. Sko lengi vel var Attenborough fyrst og fremst að sína fegurnáttúruna, hann vildi sína okkur og var, svona, var ekki að beinskeittu, það alveg satt, við þar ógnir sem að steðja að náttúrunni. Og einmitt, það hefur verið bent á, hann hafi svona svolítið, það hefur verið svona sínt svona ákveðna rómantíska eða fegraði mynd á sama tíma ástandið var að vesna. En svo kannski mætti líka segja að hann hafi nýtt áhrif sín til þess að bara með því að leifa okkur að upplifa og búa til þess að tengingu við náttúruna sem eru þetta mjög mikilvæg að búa til þess að tengingu svona til þess að við viljum venda náttúruna. Þannig að við kannski mikilvægt að segja þetta í samhengi og þetta líka endurspegla þennan tíma sem að, veist, þennan langa tíma sem hann hefur starfað og starfar enn. Þannig að kannski var samfélagið bara ekki tilbúið að taka móti sem skilabóðum fyrr og kannski má, ég veit ekki hvort þetta er meðvita hjá honum, svona meðvitu miðlunar leiða fyrst að byggja upp þessa tengingu og ást og svo að kalla eftir aðgerðum. Nú er hann orðin næstu því svona aktivisti, svona í þeim skilningi svona öldungur sem að hefur bara mikla reynslu og þekkingu og er að brýna okkur til góðra verka.
0: David Attenborough var sannlega einn af áhrifamestu mönnum samtímans. Mælingar sína að áhugi almennings í Bretlandi og náttúru og dýralífi ekst stórum þegar þáttaraðirnar hans eru sýndar og hann hefur verið valinn sá breti sem almenningur treystir best.
3: Ég leiði mér að hefa að það líki glæsilegra æðiverk eftir marga núljandi menn. Ég er bara og hef lengi verið fullur aldanur á þessum manni og honan lífi sem lengst.
0: Og það er viðurkenningar sem hann hefur fengið eru óteljandi. Hann hefur verið slegin til riddara, ekki einu sinni, heldur tvisvar, fengi orður, fjölmargar viðurkenningar vísindasamfélagsins, ýmsar viðurkenningar fyrir fjölmiðlastörf og á fjórðatug heiðusnafnbóta frá ýmsum háskólum, svo fátt eitt sé nefnt. Og fyrir rúmum 10 árum komin fast að nýræðu var þessi aðdórsku sami öldungur spurðu hvort að veri komin tími til að setjast í helgan stein.
4: Ef ég starfaði sem kolanámumaður myndi ég fagna því að hætta að vinna, en það er ekki starfið mitt, heldur flakka ég heiminn og fæ að sjá allt það áhugaverðasta sem til er, þvílík gæfa.
2: Ég hugsa oft til þess að, hann er fættur 1926, sem mitt verður 100 ára núna í maí, og hann hefur rauninni séð á sínum langa ferli allar þessa miklu breytingar sem á orðið á náttúrunni og loftslaginu og samfélögum. Og það gefur röddina svo mikið trúverleika, finnst mér, af því að hann er ekki bara að vísa ykkur í gögn, sem er þetta mikilvægt, heldur hann líka svona að bera vitni, þú veist, hann hefur upplifað þetta á eigin skinni, hann hefur séð, hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast, það komið til sem flestar landa í heiminum eða séð sem mest.
0: Hann áformaði að láta af störfum fyrir 5 árum þegar hann varð 95 ára, en þá þótt hann það ekki tímabært þar sem hann væri við príðulega heilsu. En sjálfur hefur hann sagt að tími sé komin til að hætta þegar merki öldrunar fara sjást á sjónastáttum hans.
2: Við erum slundum svona gjötna og setja okkur í box, nú er hann svona gömulega, svona gamall og þá geti ég gert þetta, en það er einhvern veginn eins og sé algjörlega lausu það. Það er líka áminning það að við höfum aldrei hætta einhvern veginn að fylgja forvitn okkar og bara hætta skilgrun okkur og við getum bara, þú veist, þetta er svo heillandi aðdáunarvert.
0: Og aldarafmælinu 8. maí verður fagna með ýmsum hætti. BBC breska ríkisútarpi verður með sérstaka Attenborough-viku og sýnir þar nýjan viðtals

0: þátt valda þættursmiðju afmælisbarsins og frumsýni nýja þáttaröð, Leynigarðinn eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpa ljósi á ýmis náttúruundur sem að finna í bakgörðum Breta. Og þá verður haldin afmælishátíð í Royal Albert Hall í London, þar sem farið verður yfir feril hans og fílharmoníu sveit Lundúnaborgarleikur tónlistúr þáttum hans. Verður einhver tíman annar Attenborough?
1: Já, það góð spurning. Þannig að ég veit ekki hvort að verður ykkur svona einmanneskja, en vonandi verður allavega nokkra manneskjur eða hópi fólk sem að teku í keflinu.
0: Fjölbreyttur og langur ferill. En kannski það sem stendur upp úr skilaboða Attenborough sem að við getum öll gert eitthvað til að snúa þróuninni við. Að verndun náttúrunnar og umhverfisins sé verkefn okkar allra.
2: We can do it. We can do it. We must do it. Then there will be a future.

0: Þá var þetta upptali hjá okkur í dag. Í næsta þætti ætlum við að svona, við ætlum ekki að fara snitt mjög langt.
1: Nei, við ætlum að fara til vinn okkar í Færeyjum, fjallaðum jarðgöng og svo er það færeyska handbolta-ævintýrið.
0: Allt um það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta.

0: Illuminated. Planet Earth 2, coming soon to BBC One.
1: Anna Lilja Þórisdóttir fór yfir sögu og arfleifð Davids Attenborough í sumarmálum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með þættinum.

Úlfur Eldjárn flutti eigið verk. Það eru mörg málverk í náttúrunni. Það er af plötunni Kjarval sem hann sendi frá sér 2021. Nú látum við strauma jaðartónlistar bera okkur til nýra slóða. Árni Matthíasson tekur við.

0: Þetta var Celeste af plötunni C-series eftir tónlistar og myndlistakonuna Þórunu Maggi Kristjánsdóttur eða Dóttu Maggi bara.
1: Já.
0: Og hérna, ég segi hérna tónlistar og myndlistakonuna, er það í lagið? Er það bara myndlistakonuna?
2: Nei, ég bara bæði sko.
0: Já.
2: Hérna, já, tónskáld og myndlistamaður.
0: Þú byrjaður í tónlist?
2: Ég byrjaði að blei tónlist og hérna, það er svona minn grunnur. Og síðan þegar ég ætla að fara í framhaldsnám, það var alveg 50-50 hvort ég ætla í tónsmíðar eða myndlist. Ákveð að fara í myndlist þegar mér fannst vera bara meira rými til að gera allt þar. Og síðan þegar ég fer í mastersnám mitt í hérna, myndlist, þá er ég á sama tíma í hérna, hljóðlistarnámi sem heitir, eða hét, Nordic Sound Art. Og tveggjóra nám á masterleveli. Og svo þegar ég var búin með, sem sagt, mastersgráðuna mína, þá fór ég í tónsmíðar líka, í hérna í listaháskólum. Þannig ég er búin að taka þetta allt einhvern veginn.
0: Fannst þér þetta verið eitthvað sem að togaðist á? Eða?
2: Sko, þetta er svolítið áhugur því að, sko, þegar ég byrja myndlist og kemst loks í tæri við vídjóið, það var eitthvað við hann tímatengda miðil sem að ég bara skildi, sem er svo náskildur tónlistinni og bara hvernig maður klippir og hvernig maður einhvern veginn byggir upp tónlist. Þannig að það varði eitthvað svona einhvern miðið klarna og alveg strax þá er ég alltaf að gera vídeo og tónlist saman. Þetta er alveg bara svona, þetta eru þættir sem er ekki hægt að slíta í sundur. Síðan svona fer ég lengra inn í sko bara hljóðlist og ég vinn líka stundum bara svona hljóðlaus vídjóverk eða bara hljóðlist en sko hljóðlisti mín var alltaf svolítið tónlistaleg, ég var alltaf svolítið svona eiginlega svona aðeins og tónlistalegt og svo þegar ég var í tónsmíðanáminu þá var alltaf svolítið hljóðlistalegt, þannig ég voðalengst á mitt á milli og svona þegar ég var að vinna í myndlistinni þá hugsaði ég rosalega svona tónlistalega og sama í tónsmíðanáminu þá var alltaf hugsaði rosalega myndlistalega, en þetta er alveg bara svona samofið.
0: Var hérna mikið tónlist á heimilinu?
2: Sko ekki beint þannig sko, það var nú bara hvað bylgjan í gangi sko, en amma, nafna mín, Þórum ekki Guðmundsdóttir, hún tók mig alltaf í óperuna þegar krakki. Ég sem sagt lærði því á þverflötu, það var svona hljóðfæri mitt, og frá því var svona 7-8 og þá fór ég alltaf alla frumsýningar í íslenska óperunni og svona var pínu uppálinn við það, þannig að hún var svolítið dugleg að taka mann á alls konar.
0: En það vart sem sagt flauta og þú spilar á píanó líka, ekki?
2: Sko, ég valdi lært á píanó, en ég valdi að geta að spila á píanó og svo tók ég einhvern tímann hver eina enn á selló, en ég hafði ekki tíma í þetta alls saman.
0: Já, það er mikið gang, já. En mér er svolítið interessant, þú talar um sem sagt að hérna, að því fannst verður svo mikið frelsi í myndlistinni, að ég fekk til mín hérna tónlistakonu um daginn sem að byrjaði myndlistinni á mig og henni fannst ekki eins mikið frelsi í myndlist og tónlist af því að það sem hún sagði var þegar hún var að gera myndlistaverk þá var allir svona, nei, það má ekki gera svona þannig að hún fór í tónlistina því að þar mátt hún gera hvað sem er
2: en ég held að það sé bara mjög einhvern veginn, ég er ekki vissum að sé rétt að maður annarkvort sé, þú veist
0: nei, ég held
2: nefnilega, en þetta er bara einhver upplifun sem maður hefur, þú veist, mér er oft gleðin svona, tónlistarhefðin sé svo þrúandi og það er svo, svona meiri reglur þar en ég er ekki vissum að sé rétt hjá mér en þannig einhvern veginn hef ég upplifað það og svo þegar lengur að líður þá svona, get ég svona sett spurningamerki við það, þú veist, ég er ekki alveg vissum að sé endla rétt.
0: Já. Á hvaða árum ert þú að útskrifast úr námi?
2: Sko, 2004 þá er ég sem sagt BA í myndlist, 2009 MFA í myndlist og á sama tíma voru svo hljóðlistanámi og ég held að sé 2016 þá var ég hérna útskrifast úr tónsmíðum.
0: En þér fannst þú þurfa að bæta við tónsmíðan?
2: Mér fannst það, já. Ég var einhvern veginn að fara dýftina með sko myndlistina og mér fannst eins og ég þurfti aðeins að skerpa á og mér langaði að fara í þetta umhverfi og fá þetta samtal, bæði sko samnefndur og kennarar. Það er bara rosa gott að taka smá tíma, taka pínu klukkuverkið svona, í sundur og setja aftur saman og svona aðeins sortir að svona, skerpa á sko.
0: Mér langar að spila hérna brotuverki, Natalie, frá 2004 sem er sem sagt víti og tónlistaverk. Þetta er ekki útskriftaverk eða?
2: Nei,
0: þetta, þú gerðir þetta eftir útskriftina.
2: Ég reyndi að gera þetta á meðan ég var í sko bíanóminu.
0: Já, ok. Við skulum heyra það.

0: Þetta var Natalie, eftir hana Dottu Maggi. Þetta gerir þess að 2004, segiru, og þannig er píanó í stóru hlutverki.
1: Já, akkurat.
0: Já, þannig að þú getur, já, spilað á píanó, eins og þú sagðir.
1: Já, ég meni, ég ekki úslega góð á píanó, en ég hef alltaf getað spilað á píanó og sem á píanó. En sko, ég raun og verið byrja bara í sko elektroakústiks. Ég bara að, hérna, ég ákvað bara, þú veist, á þessum tíma, það var ekkit alveg auðvelt að komast hérna í græjurnar, í forritin og í staðan fyrir að vera að bíða eftir bara og hérna kemst ég þessi tölvi, þá nota ég bara hérna gömul segulbönd og minidisk spilara og var í raun og verið bara að nota hérna mjög svona lófa í græjur til að taka upp þannig að fer svona jafn mikið að snúast bara einhvern veginn soundið og bara hljóð eiginleikana að hérna og það einhvern veginn myndast bara einhvern veginn nice layer sko
0: Það þjóttu að vinna með svona í ófullkomin í gæsalöpum, ófullkomin tæki í gæsalöpum, þegar þú voru mjög fullkomin á þessum tíma að þá náttúrulega er kannski einhver óvissu þáttur komin inn í þetta því þú veist ekki alltaf nákvæmlega hvað muni gerast
1: Já, sko þetta er svolítið fyndið að fara svona langt tilbaka sko, að það er svo langt sem ég var að vinna
0: Þetta er ekki nema að við erum að tala maður 2004
1: Hvað er þetta á síðan? Þetta en Ef ég orða svona, það er svo langt sérna ég hef unni á þannan hátt.
0: Ok, ég skil ég.
1: En þarna er ég að vinna bæði sko í tónlist og myndlist meira bara svona performatíft og þegar ég er að vinna vídeoverkin þá er það mjög performatíft og ég er að vinna með einhvers konar svona innri

0: hugarheim, einhvers konar svona einhvers konar tilfinningalegan heim og að vinna með og þess, ég spárúslega mikið tónlist sem frásagnar tækni til þess að koma einhvers konar tilfinningum eða andrúmslofti til skila og var að vinna mig mikið með sem sagt að ég var með myndrænuna sem eina sögu og svo kom tónlistin sem önnur og saman mættist þetta og bjóð til einhvers konar nýja frásögn og las þetta saman á annan hátt.
1: Man sér þetta í þessum gamlu verkuðinum, eldgömmu verkum. Já, já. Má þá sér maður þetta, þannig er myndmálið og tónlamálið að tala saman.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er kannski svona, að vissulega ósankjátt eitthvað hlustundum að þeir sjá ekki myndirkjörn. En mér finnst það að vera mjög sterkt þarna, en svo finnst mér svona á setni árum eins og þú sért svona nálgast þetta á annan hátt, mm-hmm. eins og við komað eftir. En mér langar að spila annað hérna því að mér finnst svo forrættir að það er föru sem að þú gerir 2005, mm-hmm. Þar ertu að vinna, þetta er svona frekar hefðbundu vídeoverk, sko, en þar ertu að vinna með umhverfisljóð mm-hmm. sem ég fannst svo forvitnilegt, eitthvað sem að þú hefur þá tekið upp, mm-hmm. það er þarna brim og huglar og eitthvað tótar í, sko. Manstu þetta eru?
0: Ég var að hugsa um hýdra þegar þarna, æmmit, akkurat.
1: Já. Þannig er sem sagt fólk að hlaup út í sjó.
0: Já.
1: Heyrum hvernig að hljómar.
2: Ég tók í þig. Okay, ég fór að zooma svolítið.
0: Hey baby. Við
2: viljum fara að þanga.
3: Þrjú.
2: Okay.
3: Já, alveg ógjöfst það. Ég er ekki stuður bara. Býða átta klukkutíma, þú fer á vatnum. Ég þarf að fara að fengja þetta.

0: þetta að föru og eins og ég segi, þarna ertu að nota umhverfisljóð og, og hérna, þú hefur ekki gert mikið af því í verkum síðan.
1: Nei, en ég var hins vegar unnið svolítið mikið með, sem sagt, öfugt að ég unnið með vídjóverk þar sem ég tek þessar hugmyndir um umhverfisljóð og ég nota vídjóverk og hérna myndbandsupptökur eins og það verk sem heitir Díkor Ára. Sem er sem sagt, það hljóðlaust verk en ég hef sýnt það á hljóðlistarsýningu sem hljóðverk og það er sem sagt unnið út frá vídeoupptökum ég bjóði Svíþjóð og ég var bara að labba um að kanna umhverfum mitt með vídeovél og var að bara upplifa fyrsta skipti svona blómstrandi tré og hérna var að hérna, taka upp svona blómstrandi gróður og tré sem ég fannst eitthvað voðalega exotist og fattaði ekki fyrir en ég var flutt heima þetta er líka hana heima, ég bara tók ekki eftir hana, og svo tók ég þessar myndir og ég raun að veru vinnvær einangra hana, plönturnar frá umhverfunni og fer að sem sagt að má segja, sampla myndirnar fyrir að búa til geometrisk form og fyrir sérna leigir þessar myndir saman í ný geometrisk form þannig ég er að vinna með í raun að veru þessar hugmyndir um hana, umhverfuskljóð í vídjói, ég gert meira því
0: Mjög interessant vegna ég tölum að þess að betra að það eftir vegna þú ferð út í sagt, geometriu í raun og veru, bara reyna og þá líka verður tónlistin, allir tónar verða tærari tölum eftir smá ég ætla enda þetta gamla dagadótt bara á hérna á sem sagt Lucy að því að þar eftir þú sagðir það og fórst á óperu með henni nafnöðinni Og þannig er þetta að vinna með rattir og mér hefst það svo forrættilegt að því að allan mín þeori er svo að rattir tala til okkar á allt annan hátteldur en öll önnur hljóð að því að við erum bara þannig stilt. Og þannig er þetta að nota rattir út að vinna með rattir. Það vekur einhver aðra tilfinningar eða ekki?
1: Jú, sko það verkar alveg sérstaklega. Sko, hérna, sko það byrja bara á því að hérna, mér langaði bara að setja mig... Mér langaði bara að vera ópersönguna. Mér langaði bara að fara í það hlutverk. Þannig ég bara einhvern veginn fór og bara byrjaði að improvisa og bara eitthvað einhver búning við eitthvað grinskrin og eitthvað að syngja. Þú veist, ég er engin sérstök sönguna þannig. En fór einhvern veginn að leita af þessari rödd og er einhvern veginn að spá rosalega mikið í bara röddina sem fyrirbæri og tekur röddina alveg rosalega nálægt þannig þú heyrir eins og hérna Roland Barthes kallar the grain of the voice. Röddinni sem einhvers konar bara einhvers konar, já, fyrirbæri og líka að svona spá í hugmyndir hérna nú mann ég hvað hérna höfundurinn heitir hann að tala hérna akusmetr og þetta sem sagt í kvikmyndafræði að við þekkjum öll að sögumaður yfir kvikmyndinni og það hérna það má segja að þessi sögumaður að ef við sjáum aldrei líkamann að sögumaður að þessi rödd fær svona yfirnáttúrulega eiginleika fær svona eiginleika sem minnar okkur á sálina eða minnar okkur á ykkur sem að sér allt og er eitthvað ekki líkamstengdur og það eru myndir, þú veist, það er ekki svona fyrir að maður sér síðan hvaðan röddin kemur að maður bara já, þetta er döðlega manneskja þannig ég er svona leika mér með þessar hugmyndir tengda röddinni og í þessu verki þá er ég að spá í sem sagt, þetta er svona smó leikur þetta er sem sagt vídeoverk í hérna surround 5,1 og sem sagt röddin er einu svona hún svífur rýmið eftir hérna eftir surround hátalarunum og maður sér einu aldrei karakterin í vídeoverkinu fyrir en að röddin er þar sem að karakterin er þannig að þetta er þessi leikur að það er röddin sem að lýsir upp karakterin að röddin og þetta verður líka svona tónverka sem röddin er að reyna að ná og halda röddinu sinni og að einhvern veginn að svona materialæsa og líka þegar ég var einhvern veginn að semja tónverki sjálft og var að hérna að byggja brattirnar þá var ég að hugsa ljós, ég var að vera núna að hugsa hljóma samsetningar sem myndi mig á ljós þannig að verður einhver svona leikur af ljósi og þetta er sýnt í svona algjörlega svörtu rými bara svona black box, alveg bara svona teppalegt og það er allt svartmálað þannig að þegar maður kemur inn þá svona missum maður tilfinningar fyrir líkamanum á sér og maður einhvern veginn fattar ekki, þú veist, maður hefur ekkit svona engan skala til að byrja sér sama við þannig að maður finnur ekki hvað maður er stóra að lítill og maður verður svona hálf svona af líkamaður sjálfur þegar maður lappar inn í rýmið og svo sér maður einir að reynu verið birtan í rýminu er þessi týra af vídeoverkinu sem að bara svona, er eins og hvað svona kerti sem er svona flöktir þegar röddin fer akkur þar sem að, hérna, að skjárin er, að myndin er. Þannig að verður líka eitthvað svona skynræn upplifun fyrir áhorfandann, þessi rödd eitthvað svífur í kringum hann eins og eitthvað draugur, en samt að verður eitthvað svona, svona óbreyta, eitthvað svona.
0: Við skulum gá hvort að fólk geti ímyndið sér þetta þegar heyrir, heyrir þetta brot úr Lucy.

0: Þetta var Lucy, eftir hann Dóttur Maggi. Segðu mér hérna, hvað eru þessi verk, þessi vídeo og hljóðverk, hvað eru þau löng yfirleitt hjá þér?
1: Það svolítið misjamt. Sko, svona fyrri verkin sem að var meira svona performativt vídeo með tónlist, þau voru svolítið svona eins og bara poptónlist, svona 3 mínútur plus mínus. En það sem ég að gera núna, þau fara oft upp í svona 12 mínútur plus mínus, þau eru aðeins lengri.
0: Sko, ég sá sýninguna hérna, hérna í Bergi 2017 og það var þessi plata sem satt sem að ég hérna þráði svo heitt C-series-plata þín. En þar eru lögin mjög misjafnlega löng og þar er eitt sem er 17 mínútur til dæmis. Þannig að þar bara þurfti þennan tíma til þess að láta hugmyndina springa út.
1: Já, það er það sko. Sumverk þurfa bara aðeins að fá að lifa og maður þarf einhvern veginn aðeins að setjast niður og bara svona að svona detta inn í einhvern veginn tempóðu sko.
0: Þetta er svolítið svona, sko, ég veit ekki hvort þú þekkir Elian Radík sem var að deyja um daginn, já, tónlistkonu franska, alveg stórkostlega tónlistkonu og ég hef það fyrir sig þegar ég flýg að þá var ég alltaf með verk eftir hana sem ég hlusta á og hérna alltaf sama verkið, það er reynda verk um dauðan en ekki það ég sé óttist dauðan en það er bara einhvern veginn yfir þannig áhrif en það er svona verk, það er svona mjög eintóna, mjög hæg reyfing í því.

0: Og eins og með þessa plötu þína, ég seti þessa plötu á og ég ætla að lesa og ég sit oft og les og hlusta á músík. Svo seti þessa plötu þína og svo bara byrja þetta lag og svo bara eftir smá tíma og fatt að ég get ekki lesa lengur. Að ég fastur inn í þessu lagi. Og þetta sama og ég upplifði með Elíana Dík þegar ég seti í flugvél, sko, að ég að lesa og svo eftir smá tíma get ég ekki lesið. Ég bara verða að hlusta. Þannig að það þarf þennan tíma til þess að svona smjúa inn í hausina og svo bara fastur.
1: Já. Sko, gaman að þú minnist á hana, því að, sko, ég kynnti senni svolítið seint og hérna, en þegar ég loksins rakst á verkinn hana, það var alveg bara svona pínu aha moment, hún er alveg bara eina minnum upp á alls, sko, 100%. Já, já.
0: En heyrum hérna, já, þessi sýning segins á, við skulum tölum aðeins sem hann aftur, heyrum hérna Terset.

0: Þetta tersett af blötunni C-series og verkinu, blötaverkunum sem að Dodda Maggi var að sýna í Bergi 2017 og eins og ég segi, þetta var geggjusýning bara, ég alltaf að segja þetta var geggjusýning en þarna eru sem sagt myndverkin þín rosalega geometrísk og tónarnir allir orðnir svo opaslega tærir og ertu meðvitað að forðast þið óvænta eða gerist þetta bara svona?
1: Sko, þetta áhugavert því að þegar ég fyrir að vinna verki sem við tölum að Díkor Ára þar sem ég fór í raun að vera að kanna í raun að vera sko myndrana þætti til að vinna með eiginleika hljóðs eða tónlistar að þá sko ég var alveg 4 ár að því verki og í þeirri vinnu þá uppgötaði ég svona ákveðin tengsl á milli sem sagt myndrana hlutfalla og sem sagt hljómrana hlutfalla og þetta svo sem ég geti eitthvað brjálæslega merkilegt en fyrir mig þá ég að vinna rosalega mikið með þetta að það eru svona ákveðin hlutfall í myndlist eins og bara gullinsnið sem að við upplifum sem fallegt og ég fann, þú veist, þegar ég var að vinna þetta verk það var svo áhugavert að það fór alveg svona auðveldlega úr því að vera alveg bara svona ofurfagurt yfir að vera bara svona ógeðslega ljótt og ég af hverju er það svona ógeðslega ljótt núna og þá bara voru hlutfallin einhvern veginn off en það sama og þegar við erum að vinna með bara hljóma í tónlist þetta bara svona, þegar eitthvað hljómfagurt eða ómstrýtt, þetta bara ákveðin hlutfall á milli tóna sem einhvern veginn vekja upp einhvers konar hérna viðbrögð hjá okkur sko í þeirri sýningu þá ég að vinna það eru nákvæmlega þessi verk eru mjög geometrisk en það svolítið misjamt hvað ég að vinna með. Stundum fer ég og virkilega bara svona að leika mér að fara í og úr þessum svona þægilegu hlutfallum eða eitthvað sem við myndum kalla fallegt og mér slíka svona áhugavert og það sem út að segja með hérna stelpina sem að hætti myndist og verið tónlist að þegar ég var að vinna með sko eins og díkor og þetta bara svona leikur að orðum, þetta svona decorative en líka eitthvað hardcore þú veist það var alveg sko ég sá bara svona sortna í augunum á prófessorunum mínum út í Kaupmannahöfn og ég var að vinna með eitthvað decorative eða eitthvað fagurfræði að það var nánast eins og eitthvað klám sko það var alveg bara eitthvað algjört ógeð þannig að ég var alveg lengi alveg að vinna og þú veist það var ekki alveg einhvern veginn að chilla við akkurat tíman sem var í gangi en svo einhvern veginn breytist þetta alltaf núna allt í einu má þetta og þetta kemur alltaf bara einhverjum bylgjum hvað má og hvað má ekki þannig að en eins og sko verkið sko etíðan sem sagt, þar sem ég að vinna með þetta er svona skannaðir ópalsteinar og ég para þá við sem sagt píanótóna þetta er svona etúð upp 88 að þar er ég að vinna bæði í og úr stillingum ég að vinna með, sko, þú veist, við erum með þessa hefðbundnu stillingu í dag sem 440, það sem að er stillt eftir 440. Það var enn svona 432 sem að talað svona þarna gullna stillingin og þú veist, prins samti bara tónlistina sinna í gullni stillingunni og það eru alls konar samsæriskenningar þú veist, af hverju þetta breyttist eftir setni heimstyrjöldina og sem eru vilja meina að þetta hafi verið eitthvað, þú veist, eitthvað svona að þarna áttu að gera músikana harðara og verri einhvern veginn en aðrir bara einhvern veginn vilja meina þú veist, að við fórum einhvern veginn úr romantíkinni yfir í meira svona serial og við vildum ekki hafa þessa ofur fögru tónlist það er alls konar pælingar sem, þú veist, og ég veit ekkit hvað er minnst áhugavert að, svona, að grúski í þessu og spá í þessu og eins og í því verki þá er ég að vinna með sem sagt ég var að stúdera píanóðu sem hljóðfæri og það eru 88 nótur í píanónu og ég var að vinna með sem sagt skannaði svona alvöru ópalsteina og bara svona hver nóta átti sinn stein og síðan aftur á móti er hver nóta samt misstilt að ég er að vinna með stillinguna frá 432 upp í 448 og það sem gerist þegar maður fyrir svona mikrotóna, svona stillingar þá fær maður svo skemmtilega yfirtóna og það myndast nýtt tónefni það ég hef verið að vinna svolítið mikið með það og líka í C-series plötunni að mér finnst spennandi að fara úr þessu bara ok, við erum með allt rétt stillt og við erum bara með þetta og bara svona fara hans í svona breiðar litapalettu en sem sagt það vídeoverk til dæmis það er bara einhver svona stúdía á að við sjáum alltaf steinana sem við heyrum í verkinu og það byrjar að við sjáum bara hérna 10 steina og svo 20 og svo í raun og vera eina sem gerist ég bara svona margfalda svona leigir þá í kringum hvern annan á misjöfnum hraða og þá myndast þessi geometrísku form þannig að það sem þú upplifir sem hrynna raun og vera misstilltara og bara komið úr bara einhverju svona hefðbundnu

0: svona hvað, tónkerfi og ég bara búin að einhvern veginn opna að gjörsa maður upp að þá bara myndast eitthvað nýtt þú veist, sem að við upplifum öðru sig
1: Þetta mjög fórhaldlega sem ég sit hér og hugsa bara já, wow, já, einmitt að þetta sem þú segir með sko hérna hvað hefur áhrif á okkur okkur finnst okkur eitthvað tilteki fallegt það er hlýtur það er eitthvað í okkur eitthvað í líkamannum eða ég veit ekki hvað sem að gera verkum okkur finnst eitthvað fallegt og leið úr búin að taka það úr því samhengi að þá orðið eitthvað svona næstum yfirnáttúrulegt eða eitthvað yfirskilvitlegt eða eitthvað sem bara tær fegurð sem hún skilur ekki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að þetta er rosa, ég þarf að fara heim að hugsa.
0: En ég finnum þetta eftir að vinna. Stundum ef ég komin eitthvað alveg bara svona djúft í einhverja hérna, tónsmiðavinnu og ég einhvern veginn komin í eitthvað bara svona hugleiðslega ástand og stundum ég að semja eitthvað og ég þarf alveg bara svona að stíga út og bara jarðtengja með hann ég get farið sko að segja börnum minn sko. Þegar ég bara algjörlega fljótandi skýi og ég kem kannski aftur og ég man ekkert hvað ég var að gera. Maður var bara eitthvað, ég bara, já, bara gerði ég þetta, þú veist, það var engin annar en að.
1: Heyrum hérna, heyrum 1-8.

0: Þetta var brotur Etiðópus 88, þetta er nú Dóttir Maggi sem búin að vera að segja okkur frá og hérna, að hverju þetta vinna í dag?
1: Ég að vinna að, sem sagt, aðalega, sko ég að vinna að verki sem búið að vera núna í undirbúningi síðan 2001. Ég var fengin til að gera sem sagt varanlegt verk í nýjan almenningsgarði Uppsala í Svíþjóð. Það sem sagt verið að byggja nýtt hverfi hérna, á stað sem heitir Ulrich Roker og þetta alveg mjög sérstakt svæði því að þetta var svona fyrsti hérna, geðsjúkrahúsið í Svíþjóð og það var bara svona afgirt svæði þar sem að fólk kom, annarkvort kom sjálfviljugt, það var mjög mikið að listamennum kom hann bara í einhvers konar hvíld eða til að bara svona fá einhvers konar hérna, já, bara díla við lífið, en líka fólk sem var bara svona, sem var bara lagt inn og þetta er á sem sagt þessi staður undir er bara svona vastangur Uppsala og á þessum tíma þá hérna bjó fólkið sem að vanna á sjúkrahúsinu á þessu svæði og það var svona brjála stigma bæði hvort þú var sjúklingur eða hvort þú vannst þarna, bara að þú varst tengdur Ulrich Roker, þá varstu bara svona þú varst bara svona pínu úr hrak og sko fólki sem að bjóða þarna sem sagt vann þarna, það þurfti líka leiði til að fara, þetta var bara gjörsamlega afgirt og síðan einhvern veginn og þetta var svona yfir þessu svona vassvendarsvæði það var rosalega mikið einhvern veginn tilhvernakendum svona vassmeðferðum alveg misbrútal og það var alveg svona það var alveg bara mjög einhvern veginn hérna þú veist, maður upplýði að fólk var að reyna sitt besta það var ekki einhvern veginn líður, það er svo fyrsti skjávarpin í Svíþjóð var þessu sjúkrósi því að yfirlækninum fannst að fólkina ætti að fá aðeins meiri gleði í lífi sitt og þú veist það var alls konar meðferðir og alls konar líf það var að reyna að gera eitthvað en þú veist, en þetta var alveg frekar bara ræðilegt að hugsa en sko það var svolítið munur hvort þú komst hann sjálfilegur það var alveg svona tvískipt það var alveg svona og meira þess að þú veist það er safnana getur komið og séð sko þetta er meira næstu eins og hótelherbergi ef þú fórst hann sjálfilegur og svo var þetta bara alveg skelfilegt ef, hérna, ef þú fórst svona stormandi hérna, einstaklingur eða það var svona hérna,
0: þannig að þetta er opaslega erfitt að vinna úr þessu
1: mikil saga, svakaleg saga að vinna út frá og ég beðin um að gera verk sem að tengist þar þessu sögu sko. En ég meina og líka sko, við erum að tala að fólk sem er kannski með flóðaveiki var sendana, það var svo lítið vitað þú veist, þú varst kannski bara svona lagður inn með eitthvað skiluru og maður hugsar í dag, sem maður er bara eitthvað, þú veist, maður á sín góðu og erfiðu tímabil, maður getur allt ímynd sér, maður er bara hvernig að setja rákvæmt svona stað, það er alveg svakalegt en þess að mér langaði að gera verk sem ég raunum bara svona heiðraði fólki sem að bjóða þarna og dóða þarna það er eitthvað kirkjugarður sem er bara með ómertum gröfum mér langaði að gera verk sem er bara svona, hérna, sem að, já, þetta er elegía og er bara til heiðurs fólkinu sem bjó og starfaði þarna og líka, þú veist, þetta er svæðið það sem fólk hefur, það er svona lítil byggð þarna, nú allt inn að fara að byggja um þetta hverfi og getur allt ímynda meira fólki sem býr þarna, sé kannski misánægt og bara fara umturna öll rýminu, mjög fallegt skóarlend, allt í kring, mjög sérstök staður og bara mjög sérstök áraðan yfir. Þannig að ég líka að hugsa fólki sem að býr þarna núna, þetta er einhvern veginn svona, þetta er sem sagt að vera byggðu bekkur sem að er í garðinum, hann er hringlega bekkur og svo er svona transdúser eining festuðu bekkinn, þannig að bekkur verður raun að vera hátalarinn. Þannig að hérna, fólk getur sest á bekkinn og hérna, hlustað á verkið og svo það er sem sagt tvíþætt, það er tónlistarverkið og svo líka er ég að vinna með AR, hérna, augmented reality video þar sem að fólk getur notað snjallgreið til að sjá vídeo tengt sem sagt þessum garði en ekki sama tíma, þú farð ekki að sjá vídeoið og heyra tónlistan saman, það er rofðan á milli, þú verður að upplifa það á sikkunum tíma, þú farð ekki eitthvað neginn bæði einu þannig að já, þetta er sem ég er búin að vera vinna og er að fara skila mér bara núna í júní og garðurinn á verki verið vikt í ágúst og svo er ég að vinna að þarna einkasýningu í Berg í haust, það sem ég verði báðum sölum, þarna Ríóti Ikeda núna neðri í næst, næst ekki það.
0: Það nóg að gera.
1: Það nóg að gera. Og svo líka berg 10 ári ár, þannig að það samsýning núna í júni sem allir listamenn að sína. Þannig að það alveg nóg að gera, sko.
0: Já, meiri nóg, myndi ég að segja, meiri nóg. En áttu eitthvað brot að þessu sem að þú ert að vinna, þó að þessi ekki tilbúið sem að vera þetta
1: að heyra? Já, ég skulle vera að heyra.
0: Ok, við skulum bara endum það bara á því og þakka þér kærlega fyrir að koma að tala um mig.
1: Takk sem leiðist, takk fyrir búið.

0: Þórunn Maggi Kristjánsdóttir eða Dodda Maggi, tónskáld og myndlistarmaður var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn var áður á dagskrá 14. apríl.
1: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Hafnarfjarðar sókn. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Ertu fyrir sunnan? Er sýning á safni nála þér, listasafn Árnesinga, Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundasafn og byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Opið alla helgina melabúðin. Hitabylgja kæli vökve á pallinum, bryggjuhúsið. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðum við Mývatn. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina, veiðuhorni síðumúla, veiðuhorni.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, skeifunni 11.

0: Hljómsveitin The Carpenters flutti lagið I Won't Last a Day Without You. Paul Williams og Roger Nichols sömdu það. Þetta var poplag frá 1972, en nú heyrum við og krifjum poplag frá okkar tíma.
1: Ég held að þetta verið svolítið spennandi. Hérna erum við komið með svona þrjá unga til snemmiðaldra karlmenn að ræða poplag sem að eru rúglega helst miðað að svona 12 ára stelpum.
2: Algjörlega.
1: Þetta verður spennandi.
3: Já, þetta verður allan áhugavert.

0: Nei, einmitt, já, ég hef svo sem enga sérstaka ástæðu fyrir því að ég hafi ekki bitið á agnið fyrr. Ég var ekki búin að horfa á myndina, ég horfði á hana nýlega og eftir það kannski var ég svolítið meira til, já. Og svo líka er þetta náttúrulega viðandi núna út af því að það styttist í Óskarsverðlunin og lagið er auðvitað tilnefnt til Óskarsverðluna.
1: Það er það og er búið að vinna, vann Golden Globe daginn og er svona, já, það munur örugglega vinna Óskarsverðlunin, sko.
2: Já, ég held að sé annaðhvort þetta eða I Lied to You, hann á Sinners, sem að ég að vísu ekkit mjög hrifin af, sko, ég ekkit mjög hrifin af því lagi, mér veist að svona ekki takast það sem að ætla sér.
3: Þú ert þá meira á Golden lestinni?
2: Já, mér stöðu þetta alveg hérna Train Dreams, hann að Nick Cave og Bryce Dressner lagi líka að vera sturla, sko, en ég held að mun ekki vinna.
1: Kannski við getum sagt, ég meina, þetta er úr hérna teiknimynd, 12 teiknimynd sem kom út í fyrra sem heitir K-pop Demon Hunters og fjallar hljómsveit sem heitir Huntrix sem er K-pop hljómsveit. K-pop er þessi kóreska poptónlist sem við kannski tölum aðeins betur og en þær eru ekki bara popstjörnur, heldur líka djöfla fangarar og þær lenda í harðri samkeppni við aðra K-pop sveit, strákasveit sem eru

0: sko, ég að lesa þessa mynd sem hápólitíska. Þegar ég horfði á þetta þá sá ég þetta, já, þetta einhver djöflar sem að búa ykkur djöflaheimi undir stjórn einhver svona vonds einvalds sem að lætur alla lifa, alla djöflana lifa svona einni svona samvitund, svona eins samfélagsleg heild og draumur þeirra er að allir í frjálsaheiminum taki þátt í þessum þessari samvitund þeirra og til að koma í veg fyrir það þá er sko, þá er K-pop hljómsveitin að nota sitt menningarlega kapital til að styrkja veggin á milli djöflaheimsins og gera hann sko, náttúrulega gildan sko, gera veggin gildan, það er að segja búa til svona gull kvelvingu, þannig að djöflarnir get ekki gert árásir á frjálsa heiminn, þú veist, ég meina, er þetta ekki eitthvað kunnulegt eða?
1: Erum við semst að tala um að djöflarnir séu Kína með sitt hérna svona sameignar hugarfar?
2: Já, eða Norður-Kórea, kannski, ja, eins nær.
3: Ég hefði það Norður-Kórea.
1: Norður-Kórea, einmitt, auðvitað. Það er betra.
2: Þetta er svona, já, kannski, þetta er svona röksemdarfærsla fyrir af hverju mjúkt vald er mikilvægt í alþjóðastjórnmálum.
0: Já, ég horfði að það mér fast að vera bara svona liggja gett í augum uppi, en hérna, en ég hef ekki hitt neitt neða sé á netinu neitt sem að er með sömu sín á þessa mynd.
2: Fólk er að heyra þetta fyrst hérna núna.
1: Einmitt, en hérna, en sko, þessi bíómynd, hún náttúrulega byggir á svona þess veist, mjög mörgum svona asískum teiknimyndahefðum, þú veist, anime og manga hérna hefðum og ótrúlega í rauninni mögnuð teiknimynd sko, svona einhvern veginn stíllega séð fannst mér, einhvern veginn hvernig hún blandar saman stílum alveg stöðugt á einhverjum hraða sem að maður bara hérna, allavega minn hérna, snemmið aldrei heili á mjög erfitt með að hérna, meðtaka en er svona kannski hanna fyrir einhverja TikTok-kynslu en þetta byggir ekki ótrúlega mikið á þetta þessari tónlistarhefð K-popsins.
0: Já, K-pop er náttúrulega bara stendur fyrir kóreist pop og eru þetta bara pop frá Kóreu. Það sem að kannski einkennir það svolítið tónlistarlega er kannski að það er svolítið mikið svona blanda af mörgum stílum, mikið af poppi sem er svona í gangi í bandaríkjunum sem að blandast við svona evróska, svona europop hefð og það er mjög svona mjög stóft K-pop tónlist fara frekar svona áreinslu laust á milli einhvern veginn milli stílbræðan eða þannig, svona hittir einhvern veginn inn í eyðurnar, þannig að það verður svolítið einstakt þó þetta sé raunni að taka stíla sem að eru mjög þekktir á Vesturlöndum og já, og kannski kóreiska svona, þú veist það er ekkert mikið svona austrænt yfirbragð endilega yfir K-popi en það er einhvern veginn hvernig þetta svona fer inn á milli stílbræðana sem við þekkjum á Vesturlöndum sem að gera þetta svolítið einstætt og svo er þetta, þú veist, ef við tökum K-pop sem heilt þá er náttúrulega dansinn svolítið, það sem er svona

0: ekki, mér finnst mér mest einkennandi við K-pop, það eru danshreyfingarnar sem eru svolítið svona skarpar og flottar og náttúrulega ótrúlega synkroniseraðar. Þetta er mjög mikið afrek að þessi dansar sem að fylgja þessari tónlist.
1: Já, kannski það sem að K-popið hefur komið með, ekki síður heldur en kannski einhverju svona tónlistastefnu, er náttúrulega bara þetta svona iðnaðar módel poptónlistarinnar. Af því að það er náttúrulega einhver svona ákveðin vél sem er þar í gangi sem að sko, svona fjöldaframleiðir sko, hljómsveitir, strákasveitir og stelpusveitir, þar sem að hérna, listafólkið, tónlistarfólkið er sko, í mörg ár í einhverju kerfi hérna, svona hálgerðum svona mentakerfi, þú veist, æfingabúðum hérna, og er í einhverju svona samkeppni sín á milli til þess að komast síðan inn í þessar hljómsveitir sem að eru þá með einhverja menn á bakvið sem að semja lög og svona. Við auðvitað þekkjum þetta úr vestrænni poptónlist með hérna, strákasveitunum, Backstreet Boys og þessu, Spice Girls, eitthvað svoleiðis. En þeir hafa eitthvað tekið þetta á eitthvað svona næsta level og mér finnst eins og svona K-popið sé ekki síst það, þessi iðnaður. Sko.
0: Já, ég held að sé 100% réttjáður einmitt. Þetta einmitt sem að margt sem að svona rýmar við iðnaðin kannski á Vesturlöndum en er samt allt öðruvís og miklu svona Já, einmitt, þessi lærlinga, þetta lærlingaferli, þetta er kannski eitthvað sem að tíðkast ekki eins mikið í vesturheimi.
1: Eða að fara í sjálft lagið, Golden, þetta er svona, já, þetta er aðal svona, þau orðið vinsælsta lagið úr þessu mynd og skiptir málið svona í atburðarásinni. En hvað heyrum við þegar við hlustum á þetta lag?
0: Það er að mörg að taka í þessu lagi. Ef við byrjum á bara svona hlutverki lagsins og forminu kannski, þá er þetta svona á þeim staði mitt í myndinni að þetta er snemma í myndinni og lagið virkar svona bæði sem svona kynning aðeins á persónunum, þar segja þessum þremur söngkonum og versið, segja það er bara eitt versi í þessu lagi í byrjun sem að sinnir því hlutverki að kynna svolítið persónunar. Og svo er þetta svona típist svona óskalag sem sagt, eða ósk, lélegt nafna, er svona vilja, það sem þú ert að tjá vilja þinn eða hverju þú vilt ná fram sem sagt, yfir feril söngleiksins.
2: Þetta er svo klassist minni úr svona Disney myndum og svona, það sem persónan er svona að lýsa yfir því hvað hann vill úr lífi sínu.
0: Já, þetta er eins og bara part of your world í litlu hafmeðinu, skilur, það er bara að segja, já, draumórana.
3: Ég vil sjá fólk, fá að snerta það. Fýsir að sjá, ég vil sjá það dansa, gef einhverjum undir. Hvað heitir það nú? Ó, Pót. Sporðar og fýt rökkva ansi skant. Fætur ég þarf til þess að dansa, þeir mig að kalla mig. Hvað er orðið aftur? Snót, upp alla leið, það er mín þrá.
0: Og Rúni, sem sagt alpersónan, er svona að tjá sína þrá, það er annars vegar að gera honmonið sem er þessi veggur á milli venjulega heimsins og djöfla heimsins, gera hann gildan, þannig að hann verði svona tryggður að djöflandi get ekki farið í gegnum hann. Og svo er nú líka færmaður þarna, er því uppljóstra til áhörunda að hún er sagt, hálfur djöfull líka. Og það er svona, já, kannski líka eitt af svona stóru plottpunktunum í myndinni. Já, það sem að mjög veist vera flott í þessu lagi sem er oft svona svolítið erfitt í söngleikja lögum er að það er oft svolítið erfitt að gefa út smáskifur úr söngleikjum út af því að það er oft svo bundið einhvern veginn söguþræðinum og því hvað er að gerast í myndinni. Og veist, þetta er eins og þannig að ég hef heyrt að í áttunni að þá var þannig að söngleikur sem að Abba gæjarnir gerðu um skákmót í Tælandi og það var eitt lag úr þessum söngleik sem heitir One Night in Bangkok sem að kom út sem smáskífa og var mjög vinsælt, en þetta er bara eitthvað svona textin er bara einhver skákmeistari að tala um hvað hann hatar Bangkok og hvað hann sem sagt vill ekki gera neitt skemmtilegt í Bangkok því hann er bara að hugsa um skák og það er alveg svona ótrúlega skrítin texti en maður horfir bara á lagið því þetta passar bara inn í myndina. En það sem að veist, þessi mynd gerir vel er að allt sem að svona, er einhvern veginn, það er svo marga popklisjur

0: sem að eru bókstaflegar, þú veist, eins og allir mis, þú veist, it's gonna be golden, maður hugsa, já, þetta svona, þú veist, eins og þið segja í enskunni, þú veist, að eitthvað verði hólpið, að verður allt í lægi, að verður golden, þú veist, en hún að meina bókstaflega að hormónið verður gilt, sko, og svo er hún, þú veist, í millikaflunum tala eitthvað svona put these patterns in the past og maður hugsa svona, já, einmitt að setja hegðuna munstur, einhvern veginn inn í fortíðina og reyna að verða betri manneskja bara, nei, hún er bókstala að tala út af því að hún er hálfur djöfull að þá eru svona munstur á líkamanum hennar og hún vill þess að hann er svona að tekna eitthvað popklísur og gerðar bókstaflegar mér finnst það vera ótrúlega mikið snillt
1: þannig að textin virkar á svona tveimur plönum
0: já, einmitt

0: maður heyrið það ekki, ég tók allan ekkert eftir við þessa fyrstu hlustanir sko ígrunduðu hlustanir en þetta er ekki allt saman á ensku, textin er ekki allar á ensku, það er líka eru einhverjar línur þetta sem eru sungnar á kóresku.
1: Þetta er eitthvað sem er mjög mikið notað í K-popi að blanda saman tungumálum, kóresku og ensku, þú veist, og skjóti inn alls konar hérna, tungumálum en ég held að svona, þessi bræðingur tungumála er mjög svona, er náttúrulegur í þessum K-pop heimi, held ég.
2: Ef ég verið alveg hreinskilin, þá held ég að kóreskan sé notu til þess að einfalda textagerina og rýmið. Það er maður hlustar átt í fyrsta skipt að fatta maður ekki og ég er svona einmitt, maður er að reyna að syngja hugunum, en þetta er bara svona eins og maður svona mun ekki alveg hvernig línan er og svo er það bara já nei, það er út af því að ég tala ekki kóresku, ég veit ekkert hvað er að segja en ef við dýfum okkur onni sjálft lagið sko, onni tónlistina þetta er svona mesta Europop lagið myndi ég segja af lögunum í myndinni. Það er að segja svona, mista þetta verið mest í anda, kannski svona skandinavískrar poptónlistar.
1: Mér finnst þetta nákvæmlega eins og eitthvað sem að maður myndi heyra frá Svíþjóð í Eurovision.
0: Já, ég er alveg sammála.
2: Það er 100% satt. Og ég myndi segja þessi tvær svona megin ástæð fyrir því að það er mjög svona virtuósist sönglag. Það er að segja þetta er mjög mikið að hérna sína hvað söngkonan, hún EJ sem að leikur Rúmi, hvað hún er fáránlega góð söngkona og svo er þetta líka þetta rétt tæpar 3 mínútur ef maður tekur ekki með halan í endanum sem ég ætla hans að tala um á eftir þá er þetta rétt tæpar 3 mínútur sem er bara Eurovision lengdin og svona formið er mjög Eurovisionlegt og það gerir þetta, já, þetta er einstaklega Eurovisionlegt lag sko, þetta byrjar á svona einhverju svona sampli sem að kemur nokkru sinnum og þetta sampl er 2 sekúndur langt sem að passa mjög vel því að lagið sjálft er sko í 4/4 120 BPM sem að þýðir að þú veist einn taktur eru akkurat 2 sekúndur en í byrjunni að þá er ekki tilfinningin eins og við séum í 4/4 í 120 BPM heldur er eins og við séum í 3/4 í 90 BPM sem er líka þess að 2 sekúndur langur taktur en bara allt annað grúf sko. Og svo þegar að þú veist, bassatróman kemur inn og lagið byrjar að þá svona, þetta kemur svona, sem kallum svona rytmísk módulasjón eða svona hrinn hvörf. Allt í einu að þá skiptir tilfinningin eða þú veist, rytmin skiptir tilfinningu.
1: Þú ert að búast með einhverjum ákveðnum rytma og svo kemur eitthvað annað?
2: Eða þú veist, ég heyri það þannig, það getur verið eitthvað annað fólk heyri þetta allt öðruvísi.

Og mér finnst það að vera mjög flott í byrjunni en svo þegar það kemur þessi hal í endan þá gerist nákvæmlega sama, lagi stoppar og þetta sampl kemur aftur og þá finnst mér að vera eitthvað svona þá pirrar það mig þá finnst mér að eitthvað neginn draga úr laginu en blessunarlega alltaf þetta spila í útvarpi það var halanum meira alltaf sleft þannig að hérna já, mér finnst þessi endir vera illa ígrundaður ef ég á að vera alveg hreinskilin en það er alveg eini vondi parturum við þetta lag. Svo fáum við þess að þegar lagið sjálft byrjar þá fáum við þetta svona

0: bassatrommu og svona púlserandi bassa. Hérna í Svíþjóð, þar sem ég bý, þá þetta kallað svona Robin bassi. Bassi sem að Robin söngkonan, sem þetta sænska, notar í eiginlega öllum sínum frægustu lögum, just Call Your Girlfriend, Dancing on My Own, With Every Heartbeat, Dopamine. Þetta allt með svona bassa.
1: Einmitt.
0: Sem að eru svona bassi á 16. parti

þá ertu með fjögur slög í hverjum takti. En það sem að hérna, Golden gerir er að þá er þetta ekki 16. partar heldur er þetta tríóla, þannig að bassin kemur á þremur slögum í hverjum takti. Þannig að ef ég myndi ykkur skilur að Robin bassi, eins og ég myndi segja ef þú væri búin í klippingu og þú myndi segir búin að fara í klippinguna, búin að fara í klippinguna, búin að fara í klippinguna þá er sko Golden bassin, hann er sko ef þú segir bara já, búin í klippingu búin í klippingu, búin í klippingu búin í klippingu A New Error með Moderat, það ég held að það sé svona frægasta lagið sem að er með svona tilfinningu, en þetta er mjög þekkt í svona hardstyle raftónlist sem er eins og nafnir gefur til kynna mjög hörð tónlist, en þetta er mjög flott í hérna, New Error, ég held að flestir hafi heyrt það lag, allavega sem hafa fór út á lífið á síðasta áratug er á pátu þetta. Já, en það er svona tilfinningin í laginu sem er, gerir þetta svona ótrúlega europoplegt og heldur einhvern veginn út og söngurinn svona tónar þetta svolítið vel, þú veist, sérstaklega í versin og þá er hún með þetta svona tríólu flow í hérna og fær þess að söngunni þegar það er að kynna sig að það er alltaf verið að svona leggja áherslu á þess að tríólur sem að eru í bassanum. I was a ghost, I was alone ha, touching, ha, kiss again given the throne, I didn't know ha to believe. Svo þegar að það kemur að þess að sko það sem að ég kalla í raunni viðlagið er eiginlega sko þrír mismunandi kaflar, það er svona aðrein inn í viðlagið og svo er að viðlagið sem byrjar á upp, upp, upp og svo kemur svona það sem ég kalla afrein af viðlaginu sem er svona sem að viðlagið næsir niður og í bæði aðreininni og afreininni þá er hún hérna Rúmi, sér að karakterinn Rúmi að syngja þessa ótrúlega fallegu laglínu sem að mér finnst vera svona mér finnst vera demanturinn í þessu lagi og það er svolítið sem að gerir þetta lag ótrúlega flott er þessi laglína sem er svo notu í rauninni í gegnum alla myndina því að þetta er bara einhvern veginn ótrúlega vel samin laglína þegar hún segir þarna eða þú veist þarna

það sem þessi laglina gerir er að hún er sko að hún er svo hérna fjölbreytt út af að hún er notuð sko undir þremur mismunandi eða yfir þremur mismunandi hljómagöngum í gegnum lagið og er þá alltaf að sko draga út mismunandi spennur og mismunandi hljómanótur eftir því hvaða hljómar eru undir því og svo er hún líka svona byggir hún einhvern veginn upp svo vel að hún nær, þú veist, söngkonan hýtt sig nær að fara upp á hæstu nótuna sem hún getur sungið af öryggi sem eru, þú veist, háa A og nær einhvern veginn að fara upp á það mjög náttúrulega en samt svona þannig að hún er ekkert of lengi þar og það maður fær svona virkilega sterka tilfinningu af einhvern veginn svona hápunkti og bara, þú veist, þetta er bara snildarlega samin laglína. Í rauninni sem ég fallegt sko er að önnur hendingin í laglínu fer sér að svona brýtur upp hljóm en endar upp á níund í staðan fyrir að þú veist maður myndi kannski búast við að enda upp á áttundinni sem er þá samanóta á grunntónin en hún fer einhvern veginn aðeins lengra og þetta er eitthvað sem er sko sem mjög oft bæði notað í svona lögum söngleikja lögum sem að eru svona þetta er til dæmis í Part of Your World þegar hún syngur hérna

Ég reyna að finna íslenskt dæmi, það er enn að ég voru í Vagla, sko, þar er líka, þar sko, og þá þarf ég að tala aðra spennu sem sexundin, því að þú veist, náttúrulega grunntónn og fimmundin er svona mjög, þú veist, sterkar hljómræna nótur, þannig að sko að þú fer eina upp af áttundinni þá átt með níundina, að þú fer eina upp af fimmundinni þá átt með sexund, og ég þú veist, voru í Vagla, sko, ég að þá segir hann hérna, leikur í ljósum, lokkum og ángandi sexund nér á grunntón í næsta ljómi leikur í níund nér á grunntón Það er svona, þetta er eitthvað svona skapar ótrúlega falleg eitthvað neginn, það er mikil fegur í þessu, þetta er eitthvað neginn fer aðeins ofar en nú kannski býst við, eða ég veit það ekki það er þetta útskýra, en þetta er bara svona enginni finnst mér oft mjög vel samdar laglínur, er eitthvað neginn að það er hoppa svolítið upp á þessa spennur og leysa þér svo niður. Það skapar einhverja stemmingu sem að hérna, já, þú veist, ef ég væri kannski eitthvað YouTuber, þá myndi ég örgulega að segja eitthvað svona, já, það er, skapar þrána og væntinguna í, eða þú veist, en skilur, það er alltaf bara mjög flott, en ég veit ekki dendilega, þarf ekki dendilega að skapa eitthvað sérstætt.

0: En það má kannski hérna nefna þessi sko aðalsönguna þarna sem heitir EJ, Kim Yoon J. Hún er líka einn af hérna aðallagahöfundum, sem sagt höfundum lagsins og hún flutti þarna ræðu á Golden Globe verðlunahátíðinni sem að meðan stóldi aðtilsöld og hún talaði að hún hefði verið sko 10 ár í þessari K-pop hérna maskínu að með þann eina draum að verða K-pop söngkona og hérna stjarna dansa, standa á sviðinu og dansa með einhverju hljómsveit hún var 10 ár bara frá því hún var 11 ára eða eitthvað svo leiðis og svo eftir 10 ár þá var henni sagt þú ert ekki nógu góð söngkona þú nærði þess ekki þannig að hún varði eitthvað henni að gefa upp hennan draum og þá fór hún meira í sagt, laga smíðar og hérna fór síðan að semja hérna, lög fyrir, hérna, hin og þessa K-pop tónlistamenn og nú erum komin að þennan stað að semja þetta lag og syngur það síðan sjálf svona glæsilega vel.
1: Já, mist hún alveg mögnu sönguna mist þetta og þetta er náttúrulega einmitt, þetta er mjög breytt rattsvið sem er notað í þessu. Hún er mjög í rauninni mjög lága rödd það er að segja hún nær mjög langt niður og ég held að maður myndi hann sagði sé eitthvað alveg með á hreinu þá held ég að hún væri þú veist, líklega svona mezzo eða allt, þú veist, hún er alveg svona með frekar djúpa rödd en fer samt alveg upp á háa A sem er svona þú veist, ef maður er að skrifa allir mis kórtónlist þá skrifa maður kannski upp á A fyrir sóbranna svona í hæsta þannig að það er, þú veist, hún er að taka einhvern veginn rattsvið, nánast svona tveggja ratta í svona já, ég kannski, þá segi ég svona kórsamingi, ef þú verður með, þú veist, sóbrann þá ætti hún alltaf ná miklu hærra. En það er, þú veist, svo er það líka einhvern veginn svolítið relatíft þegar maður er að hlusta á söngvara, þú veist, þá heyrir maður líka á rattbænum einhvern veginn hversu eðlilegt fyrir þeim væri að ná upp og þú veist, maður heyrir það þegar hún fer upp á hæstu nótnar að þetta er svona óeðlilega hátt með hennar ratttýpu og mér veist hún, já, neglega freka vel, sko, og en það er líka einmitt út að þetta er útrúlega vel samið fyrir hennar rödd og einmitt hún fer hana hátt upp í einhvern veginn eina nótu veist, og fer svo aftur niður og maður fær einhvern veginn tilfinningu af sterkum hápunkti sko. Ja, þetta er bara ótrúlega vel samvélag
0: hérna, en sko, þú talaðir svona, hérna, pólitíska merkingu myndarinnar á svona hérna, í alþjóðastjórnmála samhenginu hérna, í kóru, þar sem ég fór líka svolítið velta fyrir mér er að þetta er svona þetta er mynd sem fjallar kannski líka það hvernig við sjáum popstjörnur sko, hérna við einhvern veginn upplifum alltaf kannski að popstjörnur eða minnst okkur stið þegar maður er ungur og hérna lítur upp til hérna popstjörna hérna sem einhver svona yfirmennskra vera sem að hljóta að vera að gera einhvern veginn eitthvað meira heldur bara það að fara upp á svið og syngja poplag sko, að hljóta að vera einhver svona meiri merking í því sem þeir að gera og þarna einhvern veginn í þessari mynd þá eru þær að hérna já, bjarga heiminum með söngnum, söngurinn er vopnið sem þær eru að nota gegn djöflunum. Þú veist að hérna, þetta er svo merkingaþrungið og það er svo mikilvægt að þær séu með þessa aðdáendur,

0: aðdóðundur veit einhverja orku þarna.
1: Það mikið í húfi.
0: Það mikið í húfi, það allt undir á þessum poptónleikum, á þessum leikvangi, þarna þú veist. Þetta hérna, já, kannski það sem að áhærundur kannski vilja þegar þeir mæta á poptónleika, að þetta skipti öllu máli.
2: Já, ég meina, gera það það ekki. Skipti tónlist ekki öllu máli? Minnst það allavega.
0: Friðrik, Mark Vindar Guðmundsson, takk fyrir að spjalla við okkur þetta lag Golden úr kvikmyndinni K-pop Demon Hunters.

Kristján Guðjónsson, Friðrik Margrétar Guðmundsson og Jóhannes Bjarki Bjarkason krufðu poplagið Golden með hljómsveitinni Huntrix úr teiknimyndinni K-pop Demon Hunters.

Þetta var lagið Miss Flower af samnefndri plötu Emiliönu Torrini frá 2024. Emiliana samdi lagið með Simon Burt. Næst á dagskrá er fjórði og síðasti þáttur úr þáttaröðinni Elsku Whitney. Berglind María Tómasdóttir segir frá ævi og tónlistarferli stórsöngkonunnar Whitney Houston.

Komiði sæl. Í þessum fjórða og síðasta þætti söngkonuna Whitney Houston hefjum við leikinn þar sem við hættum í síðasta þætti í lok síðustu aldar þegar platan My Love is Your Love kom út. Með henni náði Whitney Houston að endurnýja sig svo munaði en platan kom sterk inn í ríkjandi tónlistarumhverfi. Kvikmyndaleikunan Whitney Houston var í forgrunni á 10. áratugnum en þá lék hún í myndum á borð við The Bodyguard, Waiting to Exhale og The Preacher's Wife. Allt myndir þar sem tónlist í flutningi hennar kom einnig mikið við sögu og er þar The Bodyguard fremst í flokki með ofursmellin I Will Always Love You innanborðs. Í lok áratugarins var Whitney orðuð við ýmis kvikmyndaverkefni sem fæst urðu þó að veruleika. Því á þessum tímapunkti voru erfiðleikar í einkalífi stjörnunnar sífellt meira áberandi. Meðal verkefna sem hún var orðuð við var mynd með Will Smith, en svo lét hún til sín taka sem

0: framleiðandi, kom til dæmis að framleiðslu á sjómásmyndum The Cheetah Girls og Öskubusku sem hún líka einnig í. Og svo var það The Princess Diaries með Julie Andrews og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. En aftur að My Love is Your Love sem kom út árið 1998. Með vitni á plötunum var innvalalið framleiðanda. Wycliffe Shawn pródúseraði titillagið, þarna var líka samstarfsmaður til margra ára Babyface, svo var það Missy Elliott, Lauryn Hill og síðast en ekki síst Rodney Jerkins, betur þekktur sem Dark Child, maðurinn á bakvið smetli eins og Say My Name með Destiny's Child, You Rock My World með Michael Jackson, If You Had My Love með Jennifer Lopez og fleiri og fleiri. Platan seldist vel og þótt ekki næði hún sömu hæðum í metsölu eins og fyrirverk Houston í Bandaríkjunum, átt hún góðu gengi að fagna á heimsvísu. Og það eiga þau Michael Jackson sameiginlegt. Á seinni hlutaferilsins urðu þau vinsalli utan Bandaríkjana. Þar geti einhverjum tvennt spilað inn í, neikvað umfjöllun í fjölmiðlum innanlands og eftirspurt kanans eftir því nýjasta og ferskasta í R&B tónlist og hiphopi. Aldamóta árið 2000 var mikið verðlunár fyrir Whitney Houston. Hún var valinn listamaður áratugarins á The Soul Train Awards og sama ár hlaut hún sín sjöttu Grammy-verðlun fyrir flutning á læginu sem við heyrum næst. En fyrst Whitney þegar hún tók við verðlununum þar sem hún sá ástæðu til þess að kalla eiginmann sinn hinn upprunalega konung R&B tónlistar. Á þessum tíma var ferill Bobby Brown búin að liggja í dvala árabil og því þóttu þessi orð vitniðar til marks það ójafvægi sem ríkti í sambandinu. Öllum virtist að óskiljanlegt hvað vitni var endalust að púk upp á þannig mann sem einungis var frægur að endamum og jú fyrir að vera herra Whitney Houston.
1: It's not right, but it's okay. Whitney Houston.
2: And the Grammy goes to...
1: Rod Digger!
2: Whitney Houston!
3: First giving honor to the Almighty God, Rosie. And to my Lord and Savior Jesus, whom I love and I can't let go of. And I'd like to thank my parents, my mom and dad, BMG, of course, Arista Clive, everyone at Arista Records, Lionel Ritenour, Richard Palmese, all of my family at Arista. And honey, this one's for you, the original R&B king. I love you. This for y'all. Baby Chris, I love you, baby. Mommy loves you. Thank you all. And the fans, I love you. Thank you. I love you. Thank you. Thank you.

Á sama tíma og aldamótin voru tími góðrar uppskeru fyrir Whitney Houston sem hlaut hver verðlunin á fætur öðrum meðal annars hjá Evrópska MTV og þýsku Bamba verðlununum, þá var þetta líka tímapunkturinn þegar verulega fór að halla undan fæti. Whitney var sífellt þekktari fyrir ófagmennsku, sífellt fleiri tónleikum var frestað, ástæða sem gefin var upp var iðulega veikindi söngkonunnar, hegðun hennar í fjölmiðlum var einkennileg og óútreknarleg og svo voru það alls sýnilegu vandræðin í hjónabandinu, þar sem sögur af heimilisofbeldi, framhjáhaldi eiginmanns og ólifnaði fóru stig vaxandi. Það má því segja að frá og með aldamótum hafi sigið allverulega á ógæfihliðina. Tvö fræg atvik sem ég rifja hér upp í janúar árið 2000 þegar þau hjónin voru að yfirgefa Hawaii að loknu fríi fannst marijuana í fórum vitneyjar þegar hún var að stígum borð í flugvél. Atburðurinn varð að miklu fjölmiðlamáli, þarna var það staðfest fíkniefni voru hluti af hversdegi frú Brown. Hennar Whitney Houston, þarna var hún sem sagt komin skýringin á undarlegri hegðun undangengina ára, öllum skrýtnu tilsvörunum, öllum háu nótunum sem hún klikkað á, svitabaðinu sem hún virtist stanslust verið í þegar hún kom fram og svo framvegis. Eftir þetta var allt sett í grunnsamlegt samhengi sem Whitney kom í nálagt. Fyrirsagnir eins og Whitney, Waiting to Exhale með tilvísun í fyrri verkennar og Houston, We Have a Problem. Með tilvísun í bandaríska menningasögu, tóku að byrtast í vægast sagt háðsku samhengi. Og yfir í næsta hneyksli, Whitney hafði tekið að sér flutning á lögunum Over the Rainbow og The Way We Were í sérstakri sirpulaga úr söngvamyndum sem flytti átti við afhendingu Óskarsverðlunana undir stjórn Burt Bacharach í mars árið 2000. Í stuttum áli fór það svo að Whitney var rekin frá verkinu þar sem hún var svo út úr heiminum á þeim tveimur æfingum sem hún mætti á í Los Angeles að hún vissi hvorki í þennan heim né annan og hvað þá í hvaða lagi hún var stödd. Að sjálfsögðu báru talsmenn söngkonunnar fyrir sig veikindum sem endranær, röddin gaf sig og svo framvegis. En þrátt fyrir brösótt að tilveru Whitney Houston á 21. öldinni voru alltaf góðir tónlistasprettirinn á milli. Heyrum næst lag af velhæfnaðri safnplötu sem kom út að vorlægi á þessu annars erfiða ári 2000, tvöföld plata sem annars vegar innihélt ballöður og hétt

Cool Down og hins vegar Throw Down hluta. Disk sem innihjalt fjölda rímixa á lögum Whitney Houston en tónlist hennar hafði notið mikillar velgengni á dansklúbum í hinum ýmsu endurvinnsluútgáfum. Og Throw Down innihjalt líka þetta lag flutt í samvinnu við söngvaran gamalkunna George Michael.

Greatest Hits útgáfan festi Whitney Houston í sessi sem ósigrandi söngkonu sem hafði svo sannarlega staðist tímans tönn, gaf yfirlit yfir 15 ára feril söngkonunnar og sýndi fram á það fjölbreytta litróf sem hún bjó yfir sem söngkona og listamaður. Og þráttur að engin tónleikaferð fylgdi nú eftir plötunni,

0: seldist gripurinn nokkuð vel eða í yfir 7 milljónum eintaka. Houston, þú átt kannski við vandamálað etja, en við eigum ekki neinum vandræðum með þessa snildarlega samsettu safnhluti, sagði í einum dómnum, en flestir voru þeir jákvæðir. Með safnhlutinu var á einu bretti hægt að átta sig á höfundaverki Whitney Houston og þróun þess. Færum okkur þá til ársins 2002, þegar Whitney var stödd í viðtalsþætti hjá sjónvarpskonunni Diane Sawyer í nóvember. Upphaflega var viðtalið hugsað í kynningarskyni vegna nýrrar plötu sem hafði lengi verið í bígerð, plötu sem leit dagsins ljós í desember sama ár. Viðtalið sem fór fram á nýju heimili þeirra hjóna í Atlanta í Georgíu snerist þó aldeilis í höndunum á stjörnunni og varð víðfrakt fyrir fleig orð Whitneyar, crack is whack, þar sem hún þver tók fyrir það að nota eitulifið crack, hún var í allt of rík til að nota slíkt dóp fátakamannsins. Einni bar vaxtarlag söngkonunnar og góma, en hún var afar grönn á þessum tíma og hafði árun áður vakið mikla og neikvaða athygli fyrir útlitið er hún kom fram á stórtónleikum sem Michael Jackson efndi til í New York til að fagna 30 ára starfsamæli. Við heyrum hér brot úr viðtalinu sem varð af instant sjónvarpsviðtala klassík, svipað eins og frægt viðtal sem Michael Jackson og þáverandi eiginkona hans Lisa Marie Presley mætti. Í sama tilgangi og vitni í þessu tilfelli að bæta ímyndina en gerði bæði í raun illt verra. Og vel að merkja, það hjálpaði Whitney ekki að hún var hálf rallus í viðtalinu.
1: Maybe a bad shot, but this is real. I mean, the bones, that's real.
2: Yeah, my bones, yeah. I'm 5'7", and thin. I can understand what you mean.
1: But that's not just thin.
2: No, what is it? Diane, tell me. Do you know?
1: It's scary thin.
2: I can believe what you feel. I can believe that. But do you really know? Do you really know?
1: No, you know.
2: Thank you.
1: Anorexia?
2: No way.
1: They've written it?
2: No way.
1: Bulimia?
2: No way.
1: That it's because of drugs?
2: No. Mm-mm. Now, I grant you, I partied. But there have been times when I know I was going through a lot of emotional stress and my eating habits were awful.
1: Whitney dying, crack rehab fails.
2: First of all, let's get one thing straight. Crack is cheap. I make too much money to ever smoke crack. Let's get that straight, okay? We don't do crack. We don't do that. Crack is whack.
3: Mama 2G, they're watching you.

Ég hljómaði lag af plötunni Just Whitney sem kom út í árslok 2002. Þeirri fimmtu og jafnframt næst síðustu sem söngkonan sendi frá sér. Kanski sú vanmetnasta af þeim öllum. Á þessum tímapunkti beindist athyglin síður að tónlistinni og frekar öllu ruglinu í kringum Whitney. Þetta lag var gefið út sem fyrsti singullin af nýri plötu í september og þarna syngur Whitney hve ósanngjarna umfjöllun hún fekk í fjölmiðlum. Yrkisefni sem Michael Jackson söng einmitt mikið á svipuðum tíma og þetta fjall einhvern veginn ekkit allt og vel í kramið. Samúð almennings var ekki beint með henni. Dómar voru misjafnir, flestir neikvæðir og oft beintust þeir meira að fjölmiðla sirkusnum í kringu Whitney en tónlistinni sjálfri. En svo voru sumir jákvæðir. Los Angeles Weekly fullyrti að platan væri svo önnur besta frá Whitney og eftir My Love is Your Love og vissulega tekst Whitney með plötuna gera það sem hún ætlaði sér samkvæmt viðtali í aðdragandanum að búa til sálarfulla plötu með sönguvænum svo kallum feel-good lögum. Því vissulega platan áheyrileg, heilsteift og Whitney gerir lögunu 10 sem á plötunni frábarskil með raddbeitingu sinni sem lágstemmdari en oft áður og hentar röddinni eins og hún hljómaði á þessum tíma. Heyrum annað dæmi af Just Whitney. One of those days er opnunalag plötunar. Í tónlistamyndbandinu við lagið Whitney í félagskap þriggja annara kvenna sem allar geisla af gleði og heilbrigði. Í myndbandinu fara það saman í spa áður að það fara á djamið. Ekkit ósveipaðar stelpunum í sjónvarpsþáttaröðinni Sex and the City sem var afar vinsal á þessum tíma. Hér syngur Whitney meðal annars nauðsyn þess að huga að sjálfum sér og fara í hand- og fótsnyrtingu. Og bara hún hefði verið að gera það í alvörunni á þessum tíma í stað þess að vera hægt og rólega að tortíma sjálfri sér.

Nú erum við komin á þann stað í sögu Whitney Houston, þar sem hver lágpunkturinn tekur við af öðrum. Og hér verður aðeins stiklað á stóru. Árið 2003 lést faðir Whitneyjar og það sem gerði fráfallið einstaklega dramatíst var að á þessum tíma hafði faðirinn höfðað mál gegn dótturinni og sakað hann að hafa ekki staðið í fjárhagslegum skilum við hann vegna vinnu er vörðuðu umsveig Whitney Houston nokkrum árum fyrr. Dótturinn mætti ekki í opinberu jarðaföruna. John Houston kom því þó áleiðis að gremjan og málaferlin hefðu fyrst og fremst með tengdasonin að gera sem hann fór ekki í grafgötur með að vera í nöfvið. Hann leta þó ekki aftra sér í að láta filma sig á dánarbeðinu þar sem hann biðlaði til dóttur sinnar að greiða meinta skuld. Nokkrum mánuðum síðar, eða í maí sama ár, var komið að splunkuníum og óvæntum fjölmiðla sirkus í bóði þeirra Houston og Brown hjóna. Þegar þau fóru í heimsókn til Ísrael, sér til andlegrar styrkingar að sögn og var svo heimsókn full af safaríku söguefni handa pressunni. Í Jerusalem tók þáverandi forsætisráðherra, Ariel Sharon, á móti þeim og frækt varð þegar Whitney neitað að taka í hönd hans, hörfaði og rétti hönd eiginmannsins í átt að forsætisráðherranum, svona eins og í örvendingafullri tilraun til að upphefja brotettan eiginmanninn. Myndefni á Whitney Houston algjörlega í eigin heimi að syngja fyrir sjálfan sig, hrópandi þetta er landi mitt hvar sem þau fóru og svo framvegis, það var af nóg að taka úr ferð þeirra til Ísrael. En svo kom alltaf ágætis sprettir inn á milli. Fyrir jólin 2003 kom út jólaplata með Whitney sem meðal annars inniheldur lagið litla trommuleikaran í flutningi einkadótturunnar. Platan seldist ágætlega, þráttur að greinlegt væri að staða Whitneyjar væri engan veginn eins sterk og nokkrum árum fyrr. Svo hægt að tala að botninum hafi verið náð með raunveruleika þáttum sem fóru á dagskrá hjá sjónvarpsstöðinni Bravo árið 2005 og hétu Being Bobby Brown. Í þáttunum fylgst með lífi þeirra hjóna því, jú, mikið rétt, Whitney hafði gefið samþykki sitt fyrir því að taka þátt í þessum þáttum. Hún vildi styðja við sinn mann, sagði hún eftir á, og raunveruleika þættir þar sem eiginkonan væri fjarverandi fannst henni hreinlega ekki ganga upp. Í þáttunum gefur að líta afar dapulegt sjónarspil. Í grófum dráttum sjáum við tvær hryggðarmyndir, einstaklingar sem sýna hvort öðru virðingarleysi á víxl og staðfestu þættirnir það stjórnleysi og ringulreið sem líf Whitney Houston hafði virst vera. Eftir fyrstu þáttaröðuna var þátturinn blásin af því Whitney neitað að taka þátt í framhaldinu. Áhorfið hafði verið gott, en margir voru á því að þarna hefði botninum í raunveruleika sjónvarpi verið náð. Árið 2006 kom loksins að því að þau hjónakornin skildu að borða á sæng og ári síðar var skilnaðurinn lögfestur. Whitney fékk forræði yfir dótturinni Bobby Kristínu Brown. Og hvað gerði Whitney þá? Jú, annar karlmaður í lífi hennar, framleiðandinn Clive Davis, kom sterkur inn og tilkynnti í mars 2007 að Whitney væri á leiðinni í hljóðver og að von væri á plötu. Hún leit dagsins ljós tveimur árum síðar, eða í ágúst 2009, og nú gerði Whitney sér lítið fyrir og fóðu beint á topp bandaríska billboardlistans og það í fyrsta sinn í langa tíma. En það hafði jú eftirvæntning eftir þessu stærsta kompakki í seinni tíð markvist verið byggð upp úr herrbúðum Clive Davis.

0: Árið 2009 fór vitni í sitt fyrsta sjónvarsviðtal í 7 ár. Það fyrsta síðan hið allræmda Crack is Whack viðtal fór fram. Þar byrtist enn og aftur ný og þroskuð og mjög etrú 46 ára gömul vitni í viðtali hjá Oprah Winfrey og þá var komið að stund játningana. Í viðtalinu játaði vitni að hafa átt við fíknefna vanda að stríða, allt frá dögum The Bodyguard snemma á 10. áratugnum, að hún hefði haldið lífi í hjónabandinu þetta lengi því hún tók hjónabandseiðnum svo alvarlega. Við grípum hér niður í viðtalinu. Það rám vitni sem talar hér hjónabandið með Bobby Brown, öfund hans í hennar garð og hvernig hún reyndi stöðugt að smækka sig til að hann hjaldi í við hana. Það Oprah Winfrey sem spyr hvort Bobby Brown hafi verið afbrýðisamur.
1: Was he jealous of you?
2: I'm not gonna like this, but yes.
1: Mm-hmm. And then did you try to overcompensate?
2: I tried to play down all the time.
1: Yeah.
2: I did. I tried to play, I'm Mrs. Brown, everybody. Yeah. Don't call me Mrs. Houston, I'm Mrs. Brown.
1: And when you think about that right now, when you just even hearing you say that, like the little hairs right here, all my little so-called baby hairs, just to, because... You're Whitney Houston.
2: Yeah.
1: With a voice that's a national treasure. Like nobody else living at this time. And you're trying to pull yourself down.
2: Yeah. And you had a lot of people antagonizing and trying to pull at us one way to another, you know. Pull at me, pull at him, you know.
1: Did you start to lose yourself in that? Because you're now trying to
2: please.
1: Yeah, trying to please.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: And trying to not be so big?
2: Yep.
1: Yeah.
2: Sure did.
1: Yeah. And that's where it started to go wrong?
2: Yeah.
1: Because you started to dim your own light?
2: Yep. Sure did.

Lag af síðustu plötu Whitney Houston sem var annar singullin af plötunni, eitt af fáum lögum sem hún skrifið fyrir sem höfundur. Með höfundur Diane Warren sem á heiður að mörgum smellum til dæmis Nothing's Gonna Stop Us Now með Starship frá 9. áratugnum. Whitney Houston fór í sína síðustu tónleikaferð árið 2010. Nothing But Love var yfirskriftin, fyrstu tónleikarnir fóru fram í Rússlandi og svo að fara til Asíu og Ástralíu og þá fóru fljótt upptökur að birtast af slæmri frammistöðu Whitneyar sem réð ekki við háa nótur og úttaldi virtist almennt afar lítið. Frænkan Dionne Warwick sá síðar ástæðu til að árétta að þrátt fyrir að Whitney ætti vissulega slæma daga á tónleikaferðinni. Þá söng hún fjölda tónleika á túrnum þar sem hún stóði sig frábærlega og það vissulega hægt að sjá dæmi bæði frá þessu síðasta tónleikaferðalagi á internetinu. Árið 2011 lék Whitney í og framleiti kvikmyndina Sparkul, mynd sem hafði verið á teikniborðinu lengi og var endurgerð samnefndra myndar frá 8. áratugnum. Lauslega byggð á stúlkna tríóinu The Supremes, en í myndinni leikur Whitney móður stúlknana og syngur eitt stykki gospelagi henni sem gagnrýnendur töluðum sem hápunkt annars slapprar myndar sem frumsýnt var eftir að Whitney var öll. Hún lét vel af þáttöku sinni í myndinni og aftur virtist hún vera í nokkuð góðum gír þrátt fyrir að ennbærist sögur af meðferð stjörnunar. Og alltaf komu talsmenn Whitney Houston sterkir inn, sögðu meðferðina einungis hluta af fyrirbyggjandi aðgerðum. Svo gerðist það snemma árs 2012 að dramatískar fréttir bárust frá Kaliforníu. Þann 11. febrúar fannst Whitney Houston látin á Beverly Hilton hótelinu í Los Angeles þar sem hún var stödd í aðdraganda Grammy verðlauna afhendingar. Whitney fannst látin í baði, dánarorsök, druknun, undirliggjandi orsakir, hjartveiki og fíkniefnanotkun, en kókaín, kannabis og sitthvað fleira af fíkniefnum fundust í líkama söngkonunnar.

Svanasöngur Whitney Houston, gamaldags gospellag úr kvikmyndinni Sparkul sem hún lék í skömmu fyrir andlátið. Whitney hélt áfram að vera óútreiknanleg fram á síðustu stundu. Það var áskorun fyrir fjölmiðla að fylgjast með hvernig viðraði í lífi hennar, var hún á grænni grein eða aftur komin í ruglið. Kannski var andlát hennar ekki það óvandasta og hugsanlega eitthvað sem hafði stemt í langt skeið. En það breytti því ekki að dramatíst var það. Og eins og það hefði ekki verið nógu dramatíst að horfa upp á elsku Ameríku, hana elsku Whitney, tortíma sjálfri sér á milli þess að hún heillaði heimsbyggðina með sínu risastóra brosi, sjarma og rödd, þá fór einkadóttirinn sömu leið. Þremur árum síðar fannst Bobby Kristína Brown, reyndar enn á lífi en meðvitundalaus, á kvolfi í baði líkt og móðirinn, á heimili sínu í Atlanta. Enga dótturinni og eina erfingja Whitney Houston, henni Bobby Kristínu Brown, var haldið í dái í hálft ár en hún lést 27. júli í fyrra. Af Bobby Brown er það helst að frétta að hann hefur nýverið gefið út ævisöguna Every Little Step eða hvert örstutt spor þar sem hann fjallar meðal annars samband þeirra Whitneyjar. Hann er kvæntur og ný og á að minnst okkast í tvö börn með nýri eiginkonu sinni. Móðirinn Sissy Houston er enn á lífi og að fást við tónlist, meðal annars í New Hope Baptista kirkjunni í Newark í New Jersey, þar sem Whitney steig sín fyrstu skref á tónlistasviðinu og hvaðan hún var jarðsungin.

Bræður vitnir, þeir Michael Houston og Gary Garland eru báðir á lífi. Það ákveðin kaldaðin í því að einkennislag Whitney Houston og lagið sem var í mestu uppáhaldi hjá henni sjálfri fjallar stærstu ástina sem finna má hið innra og auðvelt að nálgast. Í laginu syngur Whitney líka reisnina sem aldrei verði tekin frá henni þrátt fyrir að allt annað verði tekið. Þetta gerir hún á svo sannfærandi hátt að maður spyr sig hvernig elsku Whitney tókst að lifa lífi sinu í svona líka hrópandi mótsögn við boðskap lagsins Greatest Love of All. Og líkur þá hér með sögunni á Whitney Houston. Við heyrum í lokin í lífsreyndri Whitney með hrjúfa rödd, titillagið af síðustu plötunni. Ég þakka samfylgdina, verið sæl.

Berglind María Tómasdóttir hafði umsjón með þáttaröðinni Elsku Whitney. Þetta var fjórði og síðasti þáttur hennar söngkonuna miklu Whitney Houston.

Stevie Nicks og Tom Petty fluttu lagið Stop Dragging My Heart Around. Petty samdi það ásamt Mike Campbell. Lagið kom út á fyrstu sóloplötu Nicks, Belladonna, árið 1981.

0: Þetta var lagið One Fine Day eftir Carole King og Jerry Goffin. Flytjandi var hljómsveitin The Chiffons. Hljóðritunin kom út 1963.
1: Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Konda leika, Árbæjarsafn. Tróðfullu verslun að merkja vörum, 70% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hýta bylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur á öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, Árbæjarsafn.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Evrópska knattspyrnusambandið lýsir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA, þrátt fyrir að hann hafi hætt við umdeildar hugmyndir sínar að selja 21% hlut í mótum FIFA.
3: Infantino ætlaði að bjóða öllum 211 aðildarsamböndunum 40 milljónir bandaríkjadala ef þau samþykktu þessa hugmynd. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins UEFA samþykktu á neyðarfundi í vikunni að sniðganga HM í fótbolta ef áform hans næðu fram að ganga. Áformin gengu út á að stofna dótturfélag FIFA sem allar tekjuberandi einingar sambandsins yrðu færðar undir. Það HM Karla og Kvenna, HM Félagsliða og allt sem tengist markaðs- og ímyndarétti þessara móta. Þar munar langmestu HM Karla. Infantino dró áformin til baka í gær en UEFA segir að núverandi forysta FIFA hafi ekki aðeins glatað trausti Evrópska knattspyrnusambandsins heldur einnig margra annara innan fótboltafjölskyldunar. Infantino hefur verið forseti FIFA frá 2016 og sækist eftir endurkjöri í mars. Ekki var búist við mótframboði og flestar aðildarþjóðir FIFA höfðu þegar staðfest að þær myndu kjósa hann. Það þó ekkit sem bannar þeim að hætta við það komi mótframboð.
2: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Fjórða hitabylgja sumarsins gekk yfir Bretland í vikunni. Hættan á skógareldum hefur aukist eftir langvarandi þurka. Vatnsborð áa hefur lækkað mikið og nokkrar vatnsveitur hafa sett á tímabundið vatnsbann.
4: Miklir þurkar geysa nú á helmingi landsvæðis í Englandi og Wales eftir langvarandi þurkatíð í Bretlandi. The Times segir að breska veðurstofan hafi varað við því að hætta á skógareldum sé mikil en stór svæði í suður og mið Englandi og Wales sé orðin mjög þurr. Hiti mældist víða yfir 35 gráðum á miðvikudag þegar fjórða hitabylgja sumarsins gekk yfir. Miklar annir hafa verið hjá slökkviliðum og á síðustu tveimur vikum hafa borist útköll vegna elda á 90 mínútna fresti. Miklir skógareldar kviknu í Dunwich Heath í Suffolk á miðvikudaginn. Dunwich Heath vinsælt útivistar og göngusvæði og dregur til sín mikinn fjölda ferðamanna árlega. Ferðamenn sem gistu í 200 hjólhýsum og íbúðum þurftu að yfirgefa gististaði sína vegna eldana. Vass yfirborð stöðu vatna áa og lóna hefur lækkað mikið. 80% af ám í Englandi eru með vassmagn undir meðalagi og 1/7 þeirra með óvenju lítið vassmagn miðað við árstíma. Sjö vatnsfyrirtæki hafa sett á tímabundið bann við vatnsnotkun sem hefur áhrif á 23 milljónir viðskiptavina eða 40% íbúafjölda Englands. Breska ríkisútvarpið kallar bannið slöngubann en banna að vökva plöntur, þrífa bíla og glugga og fylla vaðlaugar og sundlaugar svo dæmi séu tekin. Breska veðurstofan segir litla vætu í kortunum. Hætta á skógareldum gæti því átt eftir að aukast enn frekar.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 14 ábendingar hafa borist aðgerðastjórn Mosfellsbæjar minka á ferð frá hádegi í gær. Mögulegt að þrír þeirra séu eldisminkar sem sleppt var úr Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudag. Mörg þúsund minkar sluppu úr búinu. Flestir þeirra voru fangaðir innan öryggisgirðingar við búið en ekki vitað hve margir ganga enn lausir. Veiðimenn verða á vakt í Mosfellsbæ alla helgina. Ábendingar hafa borist minka á ferð í þéttbýli, til dæmis í Úlfarsárdal, Grafarvogi og Grafarholti. Ólíklegt talið að þeir séu úr dalsbúi heldur að þetta séu aðalega villtir minkar sem yfirgefa greinin á þessum árstíma, segir yfirdýralæknir matvælastofnunar.
5: Villti minkurinn yfirleitt dökkbrúnn. Hann svona grennri og snaggarlegri og hreyfir sig hraðar og auðveldar. Eldismingurinn stærri, feitari og pínu klunnalegri í hreyfingum og þá líka við veiðar.
2: Sagði Þóra Jóhanna Jónsdóttir yfir dýralæknir hjá MAST. Umferð við Selfoss farin að þyngjast og bílaraðir eru inn í bæinn. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að umferðin hafi byrjað að þyngjast hádegi. Vegfarendum bent á að fara þrengslaveg til þess að komast hjá löngum biðröðum í gegnum Selfoss. Veður, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast í fyrstu. Skýjað og úrkomulítið norðan og austanlands en bjartviðri í öðrum landslutum, hiti 7-19 stig. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 5 á laugardegi. Næsta á dagskrá þátturinn Fræðafólk í umsjón Illuga Jökulssonar. Í þessum þætti spjallar hann við Guðmund Ólafsson, fornleifafræðing, rannsókn á Grænlandi.

Komið sæl. Í þessum þætti fræðafólks víkjum við athyglinni til næsta nágranna okkar í vestri, en það er Grænland. Haustið 1990 voru tveir hreindýraveiðmenn á ferð við ána Nayat Kuat, innarlega í firðinum Ameralik. Nayat Kuat, ef ég ber þetta rétt fram, er jökulsá sem fellur til sjávarðar í firðinum. Íslendingar kölluðu Ameralik Lýsufjörð hér fyrrum. Þetta staður er ekki allfjarri höfuðstaðnum Núk. Og hreindýraveiðmennir veittu þá athygli ýmsum munum sem þeir sáu gæjast úr rofi við árbakkan. Þar virtust vera tréstokkar og ýmsar mannvistarleifar, bein og fleira. Þeir létu strax vita af þessu og í ljós kom að þarna var bær frá tímum byggðar norrænna manna á Grænlandi. Ef ég rek sögu þeirra byggðar í örstutu máli hér í upphafi þáttar, þá var hún þannig að norrænir menn aðalega frá Íslandi settu stað á Grænlandi og hófu þar búskap líklega við lok 10. aldar, þar að segja laust fyrir árið 1000. Það er svona í stórum dráttum í samræmi við það sem íslenskar heimildir herma, þóttu nú seinustu áratugina, hafi komið fram sannfærandi kenningar um að upphaflega hafi norrænir menn líklega komið til Grænlands fyrst og fremst til að veiða rostung, en rostungatennur voru þá í hávegum hafðar í Evrópu. En hvað sem því líður, þá komst nú á lakirnar norræn byggð á Grænlandi, einkum á tveimur stöðum, aðalbyggðin var þar sem menn kölluðu Eystri byggð og er eiginlega syðst á Grænlandi og er á vesturströndinni þráttir nafnið Eystri byggð. Þar settist Eiríkur Rauði að, ef eitthvað er að marka hinnar fornu íslensku heimildir, þar er Þjóðhildarkirkja í Brattahlíð og þar bjó meiri hluti hinna norrænu íbúa allt þar til lífi lauk.

0: norræna byggðin hvarf kannski við lok 15. aldar, kannski ögn síðar. En hinn byggðin hétt Vesturbyggð. Hún var 400-500 kilometrum norðar en Eystribyggð í beinni loftlínu. Það það bil helmingi lengri loftlína en milli Reykjavíkur og Ísafjörðar, svo einhver samanburður sé hafður. Vesturbyggð var alltaf mun fámennari en Eystribyggð og minna þekkt. Hún fór fyrr í eyði, eins og ég mun víkjaða seinna í þættinum. En þessi Vesturbyggð, hún var sem sagt í grennd við Núk, má segja, svona í stórum dráttum. Nú að því Vesturbyggð er minna þekkt, þá þóttust fornleifa fræðingar nú hafa heiminn höndum tekið. Þeir eru fréttu af bæjarústunum sem hreindýraveiðir mennir höfðu fundið og tóku strax til starfa. Það var sumarið eftir, aðstæður voru krefjandi og tíminn naumur vegna þess að áin var að brjóta niður svæðið þar sem leifar bæjarins fundust. En á hverju sumri, allt til ársins 1996, mætti hópur fornleifa fræðinga á staðinn og gróf þarna sem vandlegast og þá kom í ljós að þarna hafði verið sveitabær í 350 ára eða þarumbil. Marta afar nýsilegt kom þar í ljós um norrænu byggðina, um búskaparlag og bæi og þessum tíma á norrlægum slóðum yfirleitt. Þessar bæjarústir fengu nafnið Bærin undir sandin með að Gorin unna sannen á dönsku, það er skamstafað GUS og undir því nafni var verkefnið þekkt að grafa þarna í bæjarústirnar. Fornleifa fræðingar og aðrir sem komið þarna að voru af ýmsu þjóðirni, grænlendingar náttúrulega, danir og íslendingar, en helsti fulltrú Íslands við rannsóknina var Guðmundur Ólafsson, fornleifa fræðingur sem starfaði lengi við Þjóðminjasafn Íslands, en hann var þarna við rannsóknir á hverju sumri, allt þar til yfir lauk. Og Guðmundur er nú einn af höfundum stórglæsilegar bókar um bæin undir sandinum, sem komin er út í ritröðunni Ólafíu, sem félag fornleifafræðinga gefur út. Í bókinni sem er frábærlega úr garði gerð, að öllu leiti, er farið vandlega gegnum hvert bæjarlagið af öðru, að segja má þessi 350 ár sem þannig var byggð, og ljósi varpað á hvert er sig. Ásamt Guðmundi eru dönsku fornleifafræðingarnir Sven Erik Albrechtsen og Jette Arneborg, helstu höfundar bókarinnar. Og til þess að fræða fólk bæin undir sandinum og hvað þessar leifar segja okkur líf og byggð norrænna manna á Grænlandi, þá Guðmundur hingað komin. Vertu velkomin.
1: Akka þið fyrir.
0: Nú, svona áður við víkjum að bænum undir sandinum, þá langar mér svona aðeins að fræðast þig og þinn feril. Hvað hérna, hvernig þú lentir í þessum fræðum?
1: Já, það er nú svolítið tilviljunum háð eins og oft gerist. Ég er náttúrulega fættur á Akureyri 1948 og er stúdent frá MA 1979. En á mentaskóla árunni þá vann ég hjá símanum á Akureyri. Ég það að grafa skurði heim á bæi og leggja síma kapla í hús og meðal annars í nokkra bæja í Eyjafirði. Og þegar ég gróð þannig gegnum bæjarhólara heima bæjunum, þá veit ég aðtegli að jarðlögin voru svo skrítin sem ég var að grafa í gegnum. Þetta voru ekki náttúruleg jarðlög, heldur voru þetta mjög svona marglit og furðuleg samsett jarðlög sem mér fannst bara afskaplega furðuleg og merkileg. Og ég hef alltaf verið svolítið grúskar í mér og mér langaði til að reyna að skilja þessi jarðlög betur. En á þessum tíma náttúrulega þá hafði ég ekki neina hugmynd fornleifafræði eða það væri til fornleifafræðingar. Það var ekki fyrir að Kristján Eldjón bauð sig svo fram til forseta á þessum árum að mér var ljóst að það voru líka til íslenski fornleifafræðingar og það var hægt að læra eitthvað þetta í fræði. Svo eftir stúdentsprófið þá fór ég til náms í fornleifafræði í Svíþjóð í Uppsölum, háskólinni Uppsölum þar. Og lauk þar fylkandprófið 1974 og nam líka þjóðfræði, listasögu og safnafræði.

0: Og á þessum tíma þá var þjóðminnasafnið eini aðilinn það sem stundaði fornleifarannsóknir á Íslandi. Það voru svo sem ekki, það voru ekki fornleifafræðingar á hverju stráfi þá. Og það var alltaf í fjársvelti, svo ég hafði ekkert miklar væntingar að fá neina vinnu hérna heim á Íslandi við fornleifarannsóknir. En mér þótti þeirra afskaplega skemmtilega, svo ég reyndi þá að afla mér eins mikilla reynslu eins og ég gat og bara tók þátt í öllum rannsóknum sem mér bauðist að taka þátt í þarna í Svíþjóð og mér var líka nokkru sinnum falið að vera leiðberandi uppgrætti fornleifafræði nema þarna við háskólan, þannig að það var góð reynsla líka. Nú, ég tók svo þátt í minni fyrstu fornleifarannsókn hérna í Íslandi á árunum 1972 til 1975 og það var í leitin að Ingólfi hérna nýri í miðbæ, leitin Ingólfi sem var oft svo kölluð, en þar var Else Nordal fornleifafræðingur sem stjórnaði fyrir rannsókn og þar hlaut ég og Mjöll Snæðsdóttir vinkona mín sem núna er nýlega fallin frá okkar eldstýrni í íslenskri jarðlaga fræði.
1: Og hvað, hvernig helstu svo áfram á ferlinum? Þú hefur starfað að mestu hér á Íslandi, er það ekki? Nema þegar þú fórst í Grænland seinna?
0: Jú, ég hef að mestu leiti starfa hérna á Íslandi. Ég fekk svo starfið þjóðminnarsafnið 1978 og starfaði það svo síðan alla tíð fram til 2018 þegar ég leta störfum vegna aldurs. En ég tók þátt í rannsókninni þarna á Grænlandi og svo var ég líka fenginn til að taka þátt í rannsóknum á Feneyju og ég leitaði norrænum mönnum þar.
1: Já, og fundust einhverjar norrænar leifar þar?
0: Nei, það gerði það nú ekki, því miður, en þetta var samt mjög áhugaverð reynsla.
1: Hvenær fóru þessar rannsóknir fram?
0: Það var í kringum árið 2000.
1: Og töldu menn sig hafa einhverjar líkur á því að norrænir menn hafi farið þangað?
0: Já, það voru svona nokkri fundir þarna frá Baffinneyju sem bentu til þess að það hefði einhver samskipti verið þarna á milli inn og í dag sem þar byggu og norrænna manna. Það voru svona litlar fígúrur sem myndu á það og þarna sem fundust þarna og spunnir þræðir sem þar lendir orðið fræðingar töldu að gæti ekki verið frá inn og ítum.
1: En hvað svona þú áttir langan feril á þjóðminnisafninu og hvað hefur svona helst fengist við í rannsóknum hér innanlands? Ég sá í rítaskrániðinni að þú hefur meðl annars skrifað jólasveina.
0: Já, ég var ráðir eins sem safnvörður fyrst og það er mjög fjölbreytt þar og maður gerir allt mögulegt.
1: Það var nú valla fundist fornleifar eftir jólasveina, er það?
0: Nei, en ég lærði líka þjóðfræði á mínu námsárum og þannig að það var líka eitt áhugamálum mínum og svo var það þegar Árni Björnsson skrifaði sína ágjöndu bókum hérna þjóðhættinni, þá fannst mér ekki gera jólakettinum nógu góð skil. Ég hafði hérna lesið hérna heimildir það sem ég fannst benda til að hann væri miklu eldri heldur en hérna og öðrum uppruna heldur en Árni hafði vilja leggja til.
1: En að þú vilja halda upp í vörnum fyrir jólakvöldin.
0: Já, ég vildi gera það.
1: Nú skulum við bregða okkur til Grænlands og rannsóknarinnar á bænum undir sandinum.
0: Já.
1: Nú ritaðar heimildir um norrænu byggðin á Grænlandi eru sorglega litlar. eftir að Íslendingasögunum sleppir og má náttúrulega svo sem deilum hversu áraðanlegar þær heimildir eru. En það er samt til svolítið af rituðum heimildum og einna merkilegast í sambandi við bæin undir sandinum er frásögn Ívars nokkurs Bárðarssonar, en hann var norskur prestur sem biskupinn í Björgvin sendi til Eystribyggðar á Grænlandi 1347 og Ívar var síðan umboðsmaður eða staðgengil biskups í rúm 10 ár, það er aðsetur á Görðum. Og þegar hann sneri heim til Noregs þá skrifaði hann lýsingu á Grænlandi og þótt frásögn hans sjálfs hafi ekki varðveist þá er til endursögnafinu og þar kemur meðal annars fram að þá hafi norrænir menn verið farnir að hafa áhyggjur af sókn Inuita suður á bóginn með vesturströnd Grænlands og inn í byggðir norrænna manna. Inuitarnir voru kallaðir skrælingjar af norrænum mönnum og má taka fram að það heiti var svo sem ekkit endilega mjög neikvætt í fyrstu þótt að hafi síðan orðið það. Nú þegar norrænum mennirnir komin til Grænlands laust fyrir árið 1000 þá var það óbyggt líklega að öllu leiti þótt frumbyggjar hafi verið þar löngu fyrr, en 1200 fóru inuítar aðalega upphaflega frá Síberíu, mættir og það vil hálfri annari öld setna, þá hafi fólkið í eystri byggð, greinilega ekki hirt frá fólkinu í vestri byggð lengi og taldi að það rætti fólk undir höggasækja af völdum skrælingja. En heyrum brot úr lýsingunni sem runnin er undan rifjum Ívars Bárðarssonar. Það er Jelene Čirič sem les.
2: Svo segja vitrir menn sem fættir eru á Grænlandi og síðast komu þaðan að úr Noregi frá staði sé 7 dægra sigling í vestur til Hors á Íslandi austanverðu. En frá Snæfellsnesi á Íslandi þar sem skemmst er til Grænlands 4 dægra haf í vestur að sigla og eru Gunnbjarnarsker þá miðsvegar í milli Grænlands og Íslands. Þetta er vor gamla siglingarleið, en nú er komin ís úr landnorðurbotnum svo nær fyrrnefndum skerjum að engin siglir þessa gömlu leið utan lífsháska. Á Grænlandi er gnótt silfurbergs, hvítabirnir með rauðum flekkjum á höfði, hvítir valir, kvaltennur, rostungsvörður og alls konar kyn fiska meira en í nokkru öðru landi. Þar er marmarasteinn alla vega litur, og þar er tálgusteinn sem aldrei skeður eldur. Af þeim steini höggva grænlendingar potta, grýtur, keröld og svo stór ker að eitt má taka 10 tunnur eða 12. Þar er gnótt hreindýra. Á Grænlandi koma aldrei miklir stormar. Snjór kemur mikill á Grænlandi. Þar er eigi svo kalt sem á Íslandi eða í Noregi. Þar vaksa á háfjöllum og undir þeim aldinn svo stór sem epli og góð átu. Þar vex hið besta hveiti sem verða má.
1: Í frásögninni er Eystribyggð svo lýst í nokkrum smáatriðum og virðist satt að segja bara nokkuð blómleg. En síðan segir:
2: Frá Eystribyggð og til Vestribyggðar er tilt sjóvar og allt óbyggt. Í vestri byggð stendur stór kirkja sem heitir Steinsneskirkja. Sú kirkja var stund dómkirkja og biskupssetur. Nú hafa skrælingjar eitt allri vestri byggð. Þar er gnótt hesta, geita, nauta og sauða, allt vilt og engir menn, hvorki kristnir, né heiðnir. Allt þetta sagði oss Ívar Bárðarsson, grænlendingur, sem var ráðsmaður á biskupsstólnum í Görðum mörg ár, að hann hefði séð og hann var einn af þeim sem kjörnir voru af lögmanni að fara til Vestribyggðar á móti skrælingjum að reka þá brott úr Vestribyggð. Og þá er þeir komu þar, fundu þeir enga menn, hvorki kristna né heiðna, nema gnótt villi fjár og sauða og tóku þeir sér af því fé og sauðum svo mikið sem skipin gátu borið og sildu svo heim með það. Og þar var Ívar með.
1: Nú, það vekur náttúrulega athygli að þessi frásögn Ívars virðist vera frá miðri 14. öld sem er einmitt svipaleiti og byggðilegst af, er það ekki, í bænum undir sandinum.
0: Hún er aðeins fyrr heldur en við teljum að bærin hafi farið í eyði. Við meinum að hann hafi farið í eyði í lok 14. aldar, kannski rétt fyrir aldamótin 1400.
1: Nú við getum þá vikið aðeins einna að því hvað hérna, hvernig getur staðið á því að Ívar skrifar byggðina þarna sem edda, þótt að því teljið að þá hafi enn verið búið á bænum undir sandinum, en segðu okkur frá svona upphafi byggðarinnar þarna svona miða við það sem þið lesið út úr þessum bæjarústum. Hvenær er bær settur þarna á stofn?
0: Já, við teljum að bærin hafi verið settur á stofn þarna bara á fyrirluta 11. aldar. Sé 14 áðurskreiningar bend til þess að það hafi verið 1050, en mér finnst að það gæti verið aðeins fyrr svona af gerð bæjarins að dæma, því að þessi landnámsskáli sem við fundum þetta neðist í rústunum, hann var bara nánast nákvæmlega eins og bær Eiríks rauða á Eiríksstöðum í Haukadal, bæði að stærð og gerð.
1: Og sábær hann er talin vera síðan hvenær?
0: Já, frá bara lokum 10. aldar. Já,
1: hefur, eins og ég nefndi, þá hefur hérna, þá er vestri byggð, hún er minna þekkt, heldur en eistri byggð, og hafa farið fram minni rannsóknir þar, eða hvernig hefur þetta gengið fyrir sig?
0: Nei, reyndar ekki. Það eru þó nokkuð mikla rannsóknir sem hafa farið fram þarna á svipu svæði þarna í Vesturbyggð, ekkert langt frá bænum undir sandinum, bara í næsta dal og á Sandnesi sem er höfuðbólið þarna í Lýsufirði og er svona, hvað þetta ekki, svona, já, 3-5 kilometra fjallað frá bænmyndisandinum, og svo inn að lýsu fyrir þá gengur dalverpu upp að jöklunum sem heitir Austmannadalur, og það er dálítið fjöldi bæja og þar hafa verið rannsakaðar og grafnir upp mjög merkilega rústir sem eru bara nokkuð svipaða gerð og bænmyndisandinum.
1: Nú, margir bæir grafnir upp segiru, þannig að það lítur að hafa verið svona tildurlega búsældarlegt þarna á þeim tíma. Hvernig er landslagið þarna núna og haldið að það hafi verið öðruvísi það liti sem að þarna rís byggð?
0: Byggð norrarnamanna þarna á þessu svæði, hún var innst í fjörðunum. Og þar eru bara víðóttu mikil beitilönd og bara breiðir og víðir dalir sem var gott fyrir sauðfé að beita. Ég hugsa að það hefur bara verið svipað. Það er þarna, þetta eru grösir dalir að mestu liti. Og ég hugsa að það hefur bara verið svipað, það er eins og er núna, sko, það er svona víði kjær þarna víða.
1: Þannig að það var kannski ekki bara tómt áróðus bara hjá Eiríki Rauða að hérna kalla Grænland, þannig að var á sumum stöðum að minnstu kosti býsna gróður ríkt.
0: Já, þessir indalir eru bara mjög gróður sælir. Og það er mikill sumarhiti þarna. Það var miklu hlýrra þarna á sumrin heldur en ég var vanur hérna á Íslandi til dæmis. En næturfrostin gátu verið samt svolítið skæði, sko. Mikill munur á hita og kulda á degi og nætur, á degi og nóttu.
1: En hvernig þessi fyrsti bær sem þarna er byggður, hvað gæti þessi skáli, það er skáli fyrst sem sagt, sem er byggður þarna, hvað gæti hann hýsta fólki og hvað getið þið svona dæmt af því hversu stórt býli þetta var?
0: Ég held að þetta hafði nú verið tiltölulega lítill bær, bara svipaður og eins og ég segi, var á Eiríksstöðum, þetta er svona með minni bæjum. Og

þetta eru sem sagt ekki okkur finnst þetta ekki vera neinn höfðingja ekki neitt höfðingjasetur heldur hafa þetta verið bara

0: Íslandi til Grænlands, þannig að það, og niðurstaðan þá svo að þarna voru ekkit síðri landkostir endilega heldur en hér á Íslandi.
1: Nei, ég held ekki, það Ísland hafi bara líka verið orðið fullbyggt og menn leituðu til Íslands kannski í leita að nýju möguleikum, nýju landsvæði sem er gátu breytt úr sér og það sama hafa menn sjálfsagt haft í huga þegar þeir fluttu frá Íslandi það sem kannski var orðið þröngbýlt og fréttu af þessu landi óbyða landi það sem var nóg landrými
0: og það var nóg landrými
1: það var nóg landrými, já, já
0: í þessum fjörðum
1: já, já, sko það var svona nýlegar hérna, jarðfræðir rannsóknir þarna benda líka til þess að það hafi verið meira undirlendi heldur en núna og sjáastaðan hafi verið lægri þannig að það voru þannig að í fjörðunum voru kannski já, meiri beitilönd til staðar þannig niður við sjóin heldur en er í dag sýnileg.
0: Já, sjáastaðan hafi verið lægri heldur en nú er.
1: Já.
0: Og er þá sem einhverju nemur eða hvað?
1: Já, allavega er talað að þarna hafi geta verið góð beitilönd þarna fyrir framan bæina sem okkur þegar við sjáum það í dag þá er þetta bara eins og smá blettur eða bleðið þarna það sem bæri stendur og ekkit undirlendi en þarna innst í fjörðunum þá virðist hafa verið eins og ég segi meira en undirlendi og til dæmis Sandnes sem er þarna höfuðbólið í Lýsufirði þar er kirkjan öllundi vatni í dag
0: Já, já Nú, Vestribyggð var minna þekkt eins og ég tók fram hér áðan og fámennari. Hvað vitað um hérna íbúafjölda í þessum tveimur norrænu byggðum?
1: Það nú ekkit vitað með neinni vissu, sko. Það eru mismunandi kenningar það. Beinafræðingar sem hafa rannsakað beini sem hafa verið grafin upp úr kirkjugörðunum þarna í Ágrælandi frá miðaldum segja að útreikninga þeirra bendi til þess að mannfjöldin hafi kannski mestur verið 2000 til 2600 manns þeirra mest lit í báðum byggunum saman,
0: já
1: en svo eru aðrar rannsóknir sem hafa byggjast á skattgreiðslum frá Grænlandi það bendið til þess að það hefur verið fjölmennara og alltaf 3600 til 4000 manns þannig að þegar mest var á Grænlandi en að og já þeir og beinafræðingar þeir segja bara að upphaflega þá hljóti þetta samfélag hafa verið minnst ákvæmst 500 manns til þess að geta bara þrifist og haldið áfram að lifa
0: en þetta er ansi fámennt
1: þetta er mjög fámennt og það segir okkur líka bara að þetta hefur verið afskaplega viðkvæmt samfélag fyrir öllum áföllum
0: eins og ég nefndi áðan þá hérna þá hafa menn síðustu áratugina velt fyrir sér hvort að hinn upphaflega byggð norrænumann og Grænlandi kunni að hafa verið áttur út sína að reykja til rostungsveiða þannig að hafa verið veiðistöðvar fyrir rostunga en þessi byggð vestri byggð sem að þú og þið hafa verið að grafa hann upp þetta er bændabyggð
1: þetta er bara lítið bændabýli og þetta er svona 3-4 kilometrar frá sjónum og upp í á svona á dálítil þessi dalur sem þetta er hásletta sem þetta er í það er svona 100 metra yfir sjó og þarna í þessum dal hefur sjálfsagt verið bara hafa menn lifa bara af sauðfjár búskap og hérna svona textilvinnslu fyrst og fremst held ég
0: Já, ullin, þeir hafa verið að vinna ullin af sauðfénu.
1: Já.
0: Og var þetta fyrst og fremst sauðfé sem að bændur þarna sýsluðu með?
1: Já, ég held að það ljóta að vera. Við getum reyndar ekki alveg greint á milli hvort að þarna voru sauðfé eða geitur. það er

0: það eru þetta að sjá oft greinamenn á beinunum en öll fjárhúsin sem við fundum benda til þess að þarna hefði verið bara mikil tveðfjárbúskapur
1: en ekki mikil þeir hafa ekki stundað sjóin mikil eða veiðar
0: jú, við fundum það voru hreindir að bein þarna sko þeir hafa og fiski bein og það var þeir hafa stundað sjóin og við fundum leifar að bátum þarna í rústunum líka þannig að þeir hafa átt báta og hvort sem það var til að fara yfir ána eða fara í eitthvað lengra það getur verið ekki sagt en ég held að það hafi bara verið ástheðabundin hérna svolítil vinna þarna eins og bara á íslenskum bæjum hérna að menn fóru kannski verið eða fóru á ákveðnum tímum og svo stunduðu búskap og heyjuðu svo á öðrum tímum og þannig
1: og var hérna, það hefur ekki verið mikill munur á búskaparháttum eða búsílagi í eistri og vestri byggð þetta eru samskonar samfélög sínist ykkur
0: Já, ég held að það sé nokkuð ljóst, þetta var bara bændasamfélag.
1: En hvernig bærin undir sandinum, hann stóð þarna í 350 ára eða þar bil og í bókin ykkar þar er hérna, því líst afskaplega myndrænt og nákvæmlega og glæsilega hvernig svona hver bærin tekur við af öðrum, maður hugsa næstum því til sko þess þegar Slímann og félagar voru að grafa upp hvert lagið af Trójuborg af öðru, þá verður því að grafa hann upp hvert lagið af bænum undir sandinum af öðru. Geturðu líst fyrir mér svona í stórum dráttum hvað gerist á þessum 350 árum á bænum? Breytist bærin sjálfur? Og stækkar, minkar, hvað gerist?
0: Já, það kom okkur kannski mest óvart hvað rosalega mikla breytingar verða á bænum á þessum stutta tíma. Þetta er tiltölulega stutta tími og við fundum þarna alls um rúmlega 40 herbergi eða hús eins og við kölluð þau sem bendir til þess að það er bara gífuleg Það er endalaust verið að breyta og bæta við nýjum húsum bara, og það fer bara alveg eftir í hvaða þörf er á hverju sinni á staðnum og það kom líka mjög og óvart hvernig bærin breytist það er allt öðru sér heldur en við áttu von á þetta væri svona reglulega breyting, maður bætti við eitthvað svona, en þarna er bærin bara hann breytist alla vega og það sem var svo sérstakt þarna á bænum undir sandunum það var að varðvörslustílinum voru svo stórkostleg að við gáttum séð viðgerðið sem hefur verið gerðar á veggjum hvernig menn hefur bætt við hvernig herbergið hefur verið stækkuð eða hefur verið minkuð og jafnvel að við sáum að mörg hörbyggjan eða húsin, þau hefðu skipt hlutverk. Þau hefðu haft eitt hlutverk og svo færði annað hlutverk bara ef það vantar eitthvað öðru þessi hörbyggi.
1: Og þegar þú segir að varðveislu skilinin hafi verið góð, þá er það fyrst og fremst að því að þetta gróst allt undir sandi eða hvað?
0: Já, og það er náttúrulega líkil að tríður allir saman að á þessu svæði þá er sífreri í jörðinni og eins með til stípi og þegar sandurinn kemur leggst yfir þarna þetta er 1,5 metur á sandi sem leggst þarna yfir bæinn þá færist bara sífrerin ofar sem því nemur þannig að hann fór yfir bæinn og var veitti bara bæinn eins og í fristikistu alveg þangað til að við komum og við sáum hérna náttúrulega þegar við byrjuðum að grafa það var einlega ómögulegt að ná nokkrum skapum hlut út úr þessum sífrera við sáum bara húsa við en þeir stóðu þarna út úr bakkanum og við sáum gripi sem voru þarna á gólfinu en það var í lómalegt það var ekki nokkur leið að ná þeim úr sífrænunum nema bara að býða eftir að þetta þýðnaði og við reyndum nú ýmislegt við sáum nú það gekk voðið lítið hjá okkur að reyna að grafa í sífrænunum það tók kannski heilan dag að þiðna kannski 1, 2, 3 cm til að komast niður en, og við reyndum að til dæmis líka að hita og sjóða vatn og hella yfir gripi sem við sáum í sífrænunum og gátum bara ómjölega náð og heldum svo sjóðandi vatni í frosti til þess að reyna að losa við, gripina Við vissum aldrei hvort við getum verið áfram næsta sumar, það var aldrei við vissum ekki hvort að við höfum getum komið aftur en það dugði nú skammt þannig að við, það var ákveðið bara að reyna að hreinsa ofan á svæðinu og stór hluti af þessu fyrsta sumri okkar það fór í það að moka sandinum ofan á bænum og við mókuðum þarna sennilega 1,000 tonnum af sandi á út í sjóin út í ána
1: Það býst að mikið mag
0: Já, það tók á, vel á
1: Nú en þú talar að bærin hafi breyst miklu meira á ekki lengri tíma heldur en þessum 350 árum eða hvað það er voru sem sagt aðstæður alltaf að breytast á Grænlandi sjálfu eða hvað olli þessum miklu breytingum?
0: Já, það er svo margt sem getur gert og þarna sáum við til dæmis að skálin sem menn byggu í þarna fyrstu áratugina að honum er breytt á síðari tíma síðari hluta síns ævi stjæðis þá er hún þessum skála breytt bara í fjárhús eða út í hús og menninni flytja í annað hús sem er skammt frá og þetta hús það brennur svo til grunna skömmu síðar og það verður til að það er flutt frá bænum í einhvern smá tíma
1: Já, hann sem sagt, hann fyrir eði.
0: Já, hann fyrir eði og því að bærin bara brennur bara til kaldra kóla og við fundum þessa brunnarleifar og því miður þá höfðum við ekki tíma til þess að rannsaka það nú vel en gátum bara séð stóðina brunna alveg niður á gólf og við fundum stóran binga það sem held að hafi verið bara hey nei, hérna, ullar bingur sem átti eftir að vinna og hann brann þarna inni og svo fundið við leifar á hurð sem var þarna líka kolbrunnin og yfir eldstæðinu þá var bara þá hafið bara gólfið bara voru fullt af hérna, lambaspörðum og svo liðis
1: Þannig að sauðféð hefur bara gengið þarna inn og út meðan bærin var í eði.
0: Nei, það var áður en eftir að menn fluttu út og gerðu þetta fjárhúsi.
1: Já, alveg
0: þetta. Já, þetta var löng áður en bærin fyrir eði.
1: Hann er meir og minna á þessum þremur og hári öll, þá er hann meir og minna í allan tíman í byggð, nema einhver örstu tímabilir.
0: Já. Og einmitt og við vitum ekki nákvæmlega hvað hann er lengi þarna í eði það er kannski 1 ár eða 2 ár eða kannski 10 ár, við vitum það ekki það er bara það kemur svona smá hlé í byggðina og það sést í hérna bara í mannvistalögunum líka og en svo koma menn aftur tilbaka þarna skömmu síðar Og þá byggja þeir hús utan í gamlu í brunarústina, þar sem skálinn stóð, þeir byggja sín nýju hús þarna sinnkvörum megin við brunarústina og þetta eru svo litlar tóttir að ég held að þetta hafi sennilega verið notað sem bara sel til að byrja með. Kannski fylgstu þau bara yfir næsta bæ tíma.
1: En gerir þið ykkur grein fyrir því hversu margir bjögu á þessum bæ svona yfirleitt?

0: var það, allir það verið mismunandi svona eftir tímabilum?
1: Já, það hefur nú verið mismunandi eftir tímabilum því að við sjáum að bærin blómstra svo smá saman eftir að hann er tekin aftur í notkun þá virðist hann stækka smá saman og húsin verða fleiri og fleiri með tímanum og bærin nær sennilega blómstrar mest svona kringum 1300 þá verður blómast í bærins og þá er hann sem stæstur þá eru 18 herbyggi þar eða hús sem við staðsettum í það byggingastíð.
0: Og hvað heldur að hafi margir búið þar þá sirkubátt?
1: Ég treysti mér nú ekki til að segja til það því að ég myndi segja kannski 10 manns hversu liður.
0: Ekki fleiri sinnsamt.
1: Ég bara veit ekki, ég hef grunum að það hefur getað verið fleiri því að það, við sjáum þarna að það er á einu tímapunkti þá er eins og sé byggt nýtt hús íbúðarhús, yfir hús þarna bara við hliðina og það getur verið það sé bara ný fjölskylda sem er, það sé þarna sonur ný kynslóð að taka við og búið þar fyrst við hliðinu og það séu þá kannski 2 fjölskyldur þarna sem búi á einu tíma.
0: Og fáið einhverja tilfinningu fyrir fólkinu sem að bjóð þarna ekki eða bara hvers konar lífi það lifði svona fyrir utan búskaparhættina?
1: Já, við fundum mjög marga bara gripi sem þeir hafa notað þarna í svona hversta sluti kjöröld, ílát og mjög mikið að textil áhöldum snældursnúðar og svona alltaf leifar af vefstað kljásteina vefstaðnum og kljásteinar og mjög mikið svona dóti sem tilherir sem bara textilvinnslu.
0: En vitið hvað hérna, hvað fólki fegst við svona fyrir utan vinnuna? Eru bækur þarna heldur að fólki hafi kunnað að lesa eða eitthvað í þáttina?
1: Enga bækur fundum við, en við fundum þó nokkra gripi sem voru með rúnáleturum og þannig að það virðist nú, menna, virðist þá kunnað rúnir allavega.
0: Og þar stendur hvað það?
1: Það er nú ekki dvolega merkileg, það er yfirleitt hérna bara fúðark, rúna stafrófið eða björg eða bárður eða einhver svona nöfn bara. Þetta eru kannski bara búmerki eða menn er að merkja sér hluti, María, hvort það er María eignanafn eða hvort það er María May sem er eða að vísa til það, getur við ekkert sagt um.
0: Nú það vakti heilmikla athygli fyrir einhverjum 20 árum þegar útkom bók eftir vinsælan vísindahöfund sem að heitir Jared Diamond og hann var að fjalla um það hvernig menn höfðu gegnum tíðina gengið fram af umhverfi sínu, náttúrunu, vistkerfinu á ýmsum svæðum jarðar. Hann fjallaði meðal annars hérna norrænu byggðinu á Grænlandi og vildi meina að hún hefði hrunið vegna þess að menn hefði gengið of nærri náttúrunni þar. Hann er nú umdeildur þessi Diamond og menn hafa svona kastað einhverju rýrð og aðferðafræðið hans en hvaða tilfinningu hefur þú eftir að hafa verið þarna að rannsaka? Hvernig kunnu norrænir mennirnir að lifa í sátt við náttúruna þarna eða voru þeir allan tíman að ganga á höfuðstól vistkerfisins?
1: Já, það gerðu þið nú áraðanlega bara eins og hér á Íslandi en ég held að það sé nú ekki allt saman þeim að kenna því að náttúran var mjög fjandsamlega á þessum tíma sko. Það er að koma kuldaskeið þetta á 13. öld sem hefur örugglega mjög mikil áhrif á bara allan búskapinn og afkomi fólks. Jök

0: Jökullinn, þetta er mjög nálægt jöklinum, það er ekki langt innan jöklinum og við sáum þarna bara á loftmyndum að svæðinu að jökullinn hefur náð miklu lengra fram þegar hann fór sennilega þegar mestu kuldistegin voru þarna á kringum 1350 og 1400 kannski og jökuláin sem var núna að eyða bænum hún hefur sennilega runnið lengra frá bænum á sínum tíma þegar þau koma þarna og breyttum farveg sko þegar jökullin breytir af hópar fram og aftur og þessi jökulá hún eyðileggur dalinn hún byrjar að rása svona eins og jökulá gera rásar og eyðileggur allt undirlendi dalsins þarna þannig að við höldum að upphaflega hafa verið þarna bara gott beitiland grösugar engjar þarna fyrir framan bæinn en í dag er þetta allt horfið og þetta er bara sandur og auðin og hérna, árfarvegir í dag við sáum svo líka að og það hefur verið hafin upplástur þannig að áður en bærin fór í eði. Já, í torfi, hérna, veggjatorfi sem við sáum þarna í yngstu tímabilinu, að þar eru að sjá sko, fóksand í jarðveginu sem hefur lent í torfi svo, í torfvegnum. Þannig að við sjáum að það er upplástur hafin áður en menn fara frá bænum.
1: Það er ein daltið hérna eftirtektarverði lýsing í bókinni á einum bænum sem að þeir eru að grafa hann upp. Þar er lýst gólfi í íverustað fólks sem sagt og gólfi virðist vera bara saman þjappaður kindaskítur. Þetta hefur nú ekki verið geðslegt, þetta hljóma nú ekki eins og þarna hafi verið blómlegur bæri á þeim tíma. Fólk hafi þurft að sætta sig við svona gólf, það hefur verið vondlegt þarna.
0: Já, það er alveg öruglega, verið mjög vondlegt þarna í bænum en ég er ekki þessum að menn hafi tekið eftir því sjálfur. Ég er ekki þessum að menn finni það sjálfur þegar þeir er lifa í svona umhverfi.
1: En voru til dæmis held tíðkaðist svona lagar hérna á Íslandi og á svipuðum tíma?
0: Já, við höfum bara ekki fundið svona vel varveitt golf hérna ennþá. En það getur líka verið sko að þarna er það eitt af því sem við erum að sjá líka að herbergir eða hús þegar þau skiptum hlutverk. Það geta verið byrja sem mannabústaður og enda sem útihús fyrir kindur þegar menn flytta eitthvað annað í nýra húsnæði. Þannig að hér sjáum við yfirleitt bara að þetta getur verið blandað saman en það þarf ekki endilega að hafa verið samtíma.
1: Nú eins í hérna í kaflanum úr frásögn Ívars Bárðarssonar sem hún Jelena las hér áðan. Þar kom fram að miðja 14. öld þá verðast menn í Noregi hafa talið að vestribyggð væri aflögð og þar ættu skrælingjar mjög hlutað máli, þar sé einuítar. En þið sjáum engin merki um það?
0: Nei, við sáum bara engin merki um það. Við sjáum hins vegar að eftir að bærin er farin í eyði, þá koma einuítar þarna. Þá eru þök og menn fóru bara, tóku bara það sem þeir gátu tekið með sér og skildu svo bæinn eftir og þetta er bara torfbær og það ekki það fellur smá saman niður og þetta bærin svona fellur smá saman og inn út þar koma þarna þegar bærin er hálffallin og þeir koma á staðin og þeir gramsa þarna í rústunum sjáum við og þeir kveikja upp elda og dvelja þarna einhver smá tíma en svo fara þeir aftur. Þannig að það er, og það gerist áður en sandurinn leggst yfir bæinn.

0: Þannig að Ívar er að halda því fram í, við fólki í Noregi að byggðin sé farin í eyði og skrælingjar hafi lagt hann að velli en ykkar niðurstaði svo að þá hafi byggðin enn verið við líði og allt í allt bara engin átök við skrælingja í gangi.
1: Við sjáum ekki neinn merkjum það, nei.
0: En hvernig...
1: Og einu, sko, já, við vitum ekkert um samband norrænna manna og einu, það þeir koma norðan frá og ég veit ekki hvort að þeir hafi kannski bara hist fyrst og fremst þarna í norður, á norðurverunu, þar sem fóru norður til að veiða rostunga. En innvitaðni þeir heldur sér svo fyrst og fremst við ströndina þar sem þeir stunduðu selveiðarnar. Þannig að þeir þurfti ekki, það eru 10 kílómetra á milli þeirra, þannig að þeir ekki víst að þeir höfðu svona, þeir vissu örglega af hverjum öðrum. En við höfum ekki neinn dæmi þarna neinn átök.
0: En hvernig lagðist, hvað sjáum við út úr síðasta bænum þarna? Hvernig lagðist byggðin af? Nú hérna eru mjög skiptaskoðanur það hvers vegna norræna byggðin á Grænlandi hafi aflagst. Við ætlum ekki að fara mjög nákvæmlega út í allar þær kenningar en hvað svona, hvað lest þú út úr því hvernig bærin undir sandinum lagðist af? Dó fólk þar út eða fóru það?
1: Ég hugsa að þetta að það hafði bara verið versnandi lífsskilirði þetta og búsettu skilirði. Ef áinu byrjuði að eyða öllum engjónum þarna fyrir framan bæinn, kuldin er bara verða óbærilegur, kólnandi veðurfar, kannski uppstýrubrestur ár eftir ár, það er nú til að hrekja menn í burtu. Og þetta er svo viðkvæmt, má við svo litlum hérna, breytingum að það bara, ég held að það sé ástæðin fyrir því að menn fara þarna, þeir sjá bara ekki fram og þeir geti lifa þarna góðu lífi áfram.
0: Þannig að fólki fer, það deyr ekki, nei, það er eind og vonaði.
1: Nei, það tekur með sér allt verðmætti sem það gat tekið með sér og skilur bara hitt eftir.
0: En það hefur ekki skilið eftir sig nein miðað en það hvert að fór.
1: Engin, en nú samkvæmt heimildi og þá verður þetta að farið bara í Eysturbyggð, fyrst og fremst.
0: Þrátt fyrir að það stemmi ekki alveg við það sem að Ívar er að skrifa sama leiti.
1: Já. Ég veit ekki hvort að hann fór alla byggðina eða hvort hann bara... skoða einhverja fáanlega staði, ég veit það ekki.
0: Nú, Guðmundur, þetta er glæsileg bók sem að þú og þínir dönsku kollegar hafið sett saman um þessa merkilegu rannsókn og ég óska aftur til hamingju með hana. Nú ertu, eins og þú sagðir áðan, sestur í Helganstein, en þú ert nú valla iðjulaus, hvað ertu svona fást við í fræðunum um þessar myndir? Eða á næstunni?
1: Já, ég er ekkit yðjulaus ennþá sem betur fer. Ég stjórnaði rannsókn á Bessastöðum á sínum tíma í 9 ár þegar við erum að reisa endurreisa hérna staðinn, fórstættabústaðinn þar og það var nú rannsók sem átti bara að taka nokkra daga en endaði með að vera 9 ára næstum samfelld rannsók og það var þeim stærst og flóknasta rannsók hérna á Íslandi og ég er bara búin að skrifa 2 bækur hana og ég er með 3 bækur núna í vinslu með Ragnheiði Traustadóttur sem ég vona að við náum að koma út, þá erum að hrekkur upp af.
0: Þannig að það er nóm að starfa á næstunni.
1: Já, engin spurning.
0: Guðmundur Ólafsson, ég þakka þér kærlega fyrir komuna.
1: Já, þakka fyrir mig.

Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur var viðmælandi Illuga Jökulssonar í þættinum Fræðafólk. Þeir rættu rannsókn á rústum hús norræna manna á Grænlandi.

Ella Fitzgerald söng lagið C.C. Rider eftir Ma Rainey. Roy Eldridge lék með á trompet, Wild Bill Davis á orgel, Herb Ellis á gítar, Ray Brown á bassa og Gus Johnson á trommur. Hljóðritunin var gerð í New York 1963. Nú svífum við á syngjandi saxofóntónum til Tjasslands.

It never entered my mind, það hvarflaði aldrei að mér. Þetta er lag úr söngleiknum Higher and Higher sem Richard Rodgers og Lawrence Hart sömdu árið 1940. Saxofónleikarinn Stan Getz læriði það snemma á sínum ferli og greip gjarnan í það í alls konar hljómsveitum. Þessi útgáfa með strengjum og hörpu í útsetningu Russell Garcia kom út á plötunni Cool Velvet árið 1960. Og næsta lag samdi Bob Russell fyrir kvikmynd sem kom út árið 1953. Þá söng Nat King Cole þetta fallega lag, en síðar tók Dinah Washington það upp á sína arma og gerði það svo sannarlega að sínu. Útsetninguna gerði þá bráðungur Quincy Jones. Þetta er Blue Gardenia.

Það var Edda Borg Ólafsdóttir sem tók við af Dinah Washington. No Words Needed er lag Eddu af samnefndir plötu sem kom út árið 2013. Friðrik Karlsson á gítar og Sigurður Flossason á sóbransaxofón, svo einhverjir séu nefndir. Og þá fáum við annað titillag góðrar plötu. Það kom út árið 2023 og er eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem spilar á piano í tríói sínu. Becoming.

Ratki Rani er lag úr ríki næturinnar. Night Rain er plata pakistansku söngkonunnar Arush Aftab sem kom út árið 2024. Sama ár og Guðmundur Pétursson söng Inni blues sinn inn á blötuna Wandering Beings.

Republikkin blöðir, lýðveldinu blæðir. Þetta var færiska hljómsveitin Gö með lagaplötu sinni Ævir Amen, lagið eftir Kristján Páli Ellefsen sem hljómborðsleikari sveitarinnar. En hún tók meðal annars þátt í Jazzhátíð Reykjavíkur árið 2024 og bauð upp á stór skemmtilega tónleika. Og ef að lýðveldinu blæðir í Þórshöfn, þá spurning hvort að sauma þurfi sárið í Kaupmannahöfn. Við förum heim með stórsveit danska útvarpsins. Þetta lag er eftir stjórnanda sveitarinnar Mio Hasama. Home er á blötunni Imaginary Visions sem kom út 2021.

0: Danskur dagur í Djasslandinu. Jakob Buchanan leka eiðlaga á flugulhort sitt Return to Rosenhill, Simon Toldam og Chris Speed með honum á píano og klarinett í þessu fína tríói.
1: Pétur Grétarsson var fararstjóri hlustenda í Djasslandi.
2: Sumarmessa í Reynivallakirkju á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasók. Konda leika, Árbæjarsafn. Tróðfullu verslun að merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hýta bylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Konda leika, konda leika, Árbæjarsafn.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.

með hamborgaranum, með soðinni ísu, með opnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli? Já, okkur ekki. Felix með öllu.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Skipverjar umborð í Bandero gagnrýna aðgerðir lögreglu gegn skipinu og telja brotið á rétti sínum. Þeir segjast lítið geta tjáð sig hvað þeim gekk til á meðan rannsókn stendur. 22 af 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins hafa óskað eftir neyðarfundi vegna ástandsins í Þjóta. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð þeirra ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld. Lögregla og skipuleggjendur láta vel af skemmtunum og útihátíðum það sem af verslunarmannahelgi. Framleiðendur óútkominnar kvikmyndar með Nicolas Cage fara fram á 13 miljardar króna í bætur vegna þess að afriti hennar var stólið af skrifstofum Netflix. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Skipverjar á Bandero gagnrýna framferði lögreglu og landhelgisgæslunar í aðgerðum á fimmtudag og í gær. Fréttastofa fór borð í Bandero og ræddi við skipverjana sem dúsa þar fram yfir helgi.
2: We are pending a legal investigation, so I can't discuss the events of July 30th, Thursday evening.
3: Við getum ekki tjáð okkur atburðarásina meðan á rannsókn stendur. Svo hljóðandi voru svör Shannon Mann, skipverja á Bandero við flestum spurningum fréttastofu atburði fimmtudagskvöldsins. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist kval nýju. Forstjóri gæstunar segir áhöfn Bandero hafa verið með ógnandi tilburði og kastað netum í skrúfu skipsins sem sé mjög varasamt. Mann gagnrýnir framferði lögreglunar og gæstunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðingi Paul Watson samtakana hafa verið meinað að fara borð þar sem skipverjarnir hafi ekki sjálfir hringt í hann. Símar hafi aftur á móti verið teknir af áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Þeim hafi í staðinn verið útlutað verjendum. Þá segir hún lögreglu hafa reynt að múta skipverjum með einu símtali í skiptum fyrir lykilorðin að símum þeirra.
2: But they had already taken all of our phones. We tried to coerce us into giving our passwords for our phones by saying if you give us the password for your phone and let us search it then we'll let you make a phone call.
3: Áhöfnin var ekki neft í gæsluvarðhalda skýrslutökum loknum í gær en þarf að halda sig borði í skipinu fram yfir helgi. Lögreglan fer fram á að áhöfninni verði vísað úr landi og sæti endurkomi banni í 2 ár. Nánar verður rætt við skipverjana í kvöldfréttum sjónvars.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Forsætisráðherra Spánar fordæmir viðbrögð ríkja sem gagnrýnt hafa spænsk stjórnvöld vegna ástandsins í Þjóta. Óskað hefur verið eftir neyðarviðræðum.
4: Nokkur Evrópuríki hafa gagnrýnt spænsk stjórnvöld eftir að 60.000 flótta og förumenn komust yfir landamærin til spænsku borgarinnar Þjóta á norðurótta Marokkós. Þetta kemur fram í bréfi Pedro Sánchez til Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Spænsk stjórnvöld segja að nær allir sem komust til Þjóta hafi þegar snúið aftur til Marokkó. Minnst 67 hafa látist. Stjórnvöld á Ítalíu ákvaði í gær að afnema tímabundið frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Giorgia Meloni, forsætisráðherra, sagði að það væri tímabundin neyðaráðstöfun til þess að venda þjóðaröryggi. Finnland og Danmörk studdu ákvörðun Ítalíu og frakkar hafa hert eftirlit á landamærum. Í bréfinu til von der Leyen segir Sánchez Evrópusambandið ekki hafa stutt Spán. Þá sagði hann að viðbrögð sumra ríkja væru sjálfselsk, sundrandi og ólögleg. Von der Leyen hafnar gagnrýni Sánchez og segir ESB hafa stutt við Spán frá fyrstu stundu. Hún benti jafnframt á að engin þeirra sem komu til Þjóta hefði komist inn á Schengensvæðið. Sánchez hefur farið fram á skyndifund með innanríkisráðherrum ESB. Þá vill hann fá staðfestingu á því að öryggi ytri landamæra sé sameinleg ábyrgð allra aðildarríkja. Á sama tíma kölluðu 22 af 27 aðildarríkjum ESB eftir neyðarviðræðum í opnu bréfi og sögðist hafa alvarlegar áhyggjur af þróuninni í Þjóta. Jim O'Callaghan, dómsmálaráðherra Írland sem fer nú með formennsku í ráðherraráði ESB, hefur boðað innanríkis og dómsmálaráðherra ESB á fund á þriðjudag.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Skemmtanahald verslunarmannahelgi hefur farið vel af stað og gengið vel allt land að sögn lögreglum. Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum er ein af stærstu útihátíðum helgarinnar og þar hefur sólin leikið við gesti. Jónas Guðbjörn Jónasson, formaður þjóðhátíðarnefndar. Er það ekki svo?
5: Jú, heldur betur. Veðrið búið að leika við okkur hérna þess að fyrstu tvo daga hátíðinni og hérna, mér sýnst bara allir gestir vera heiminlifandi.
1: Einmitt, er það aðeins skemmtilegri stemming heldur að var í óveðrinu í fyrra, svo ég slengi þínu bara svona framan í þig?
5: Heldur betur. Það var æðu verkefni hjá okkur í fyrra, þarna á föstudeginum, með veðrið, já. En heldur betur búið að snúast okkur í hagnuna.
1: Og hvað eru margir í dalnum?
5: Ég veit ekki nákvæmlega, en ég hef alltaf frá Herjólfi hef ég fréttir að það sem búið að fullt yfir í... verið búið að fullt í kvöld og morgun þannig að veist, það mögulega fólk sem ekki búið að kaupa miða eitthvað en miðasölu gengur vel þannig að ég veit ekki alveg nákvæmlega tölur en fólk var að taka vissir setna núna ég veit ekki hvort það tengist veðrinu í fyrra eða veðrinu eins og búið að vera í sumar og náttúrulega hryggjulega júli búin að vera leiðilegur og fólk kannski að halda sér höndum þangur til að sé veður spá.
1: Hvernig er dagskráin framöndan í kvöld? Hverju ert þú spenntur fyrir?
5: Herðu, ég held að þetta sé nú bara eitt besta laugardagskvöld bara á þjóðtíð. Leifist mér að segja, sko, það er Aron Kahn, Friki Dór, Herra Netismjör, Dr. Viktor, víst, frábært line-up í kvöld. Ég langar að sjá þetta allt.
1: Þið langar að segja út allt. Þá ætla ég bara að sleppa þér og óska þér góðra skemmtunar í kvöld. Kæra þakkir, Jónas Guðbjörn Jónasson, formaður þjóðhátíðarnefndar.
5: Takk.
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu um mann í Kópavogi í dag sem gekk með barefli í hendi, öskraði og var með ógnandi tilburði. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Maðurinn var handtekinn og verður vistaður í fangaklefa þar til hann verður viðræðu hæfur. 15 fílar sem fundust dauðir nærri Ambroseli þjóðgarðinum í Kenya eru taldir hafa gætt sér á tómutum frá nærliggjandi bílum sem húðaðir voru með skordýra eitri. Bráðabirða niðurstöður blóðsýna úr hræjum 15 fíla sem fundust dauðir sína mikið magn blásýru. Fíladauðin hefur vakið áhyggjur af auknum landbúnaði nærri Ambroseli því fílar eiga til að villast inn á ræktarland í leitað fæðu og vatni. Þjóðgarðurinn er heimsfrægur fyrir fjölbreytt dýralíf. Óútgefinni bíómynd með Nicolas Cage var nýverið stólið af skrifstofum Netflix. Kvikmyndagerðamenninir að baki henni hafa lögsótt streymisveituna.
6: Bíómyndin Fortitude er njósnatryllir sem gerist í seinni heimstyrjöldinni. Heimsfrægi leikarinn Nicolas Cage fer með aðalhlutverki myndinni sem ekki er komin út. Hörðum diski með afriti af Fortitude var stólið af skrifstofum streymisveitunar Netflix í Los Angeles í Bandaríkjunum nýverið. Framleiðendur hennar hafa farið í mál við Netflix vegna þessa og vilja veitan greiði þeim 105 miljónir dollara í bætur. Það eru meira en 13 miljardar íslenskra króna. Það tók 7 ár og kostaði tæpa 6 miljardar að gera myndina. Í umfjöllum Guardian segir að Netflix hafi fengið stafrænt afrita myndinni í júní. Það var til áhorfs innan hús og því næst átt að eyða því. Veku síðar mun eintakinu hafa verið stólið. Netflix hafnar því að fyrirtæki beri ábyrgð á atvikinu í ljósi þess að myndinni var skilað til þeirra án þess að notast væri við svo kallaðar staðalaðferðir. Streymisveitan kveðst hafa ráðist í rannsókn á málinu. Hún hefur einnig boðist til að vakta þekktar sjóræningja síður til að athuga hvort myndin fari í dreifingu. Kvikmyndagerðamennirnir halda því fram að framtíðarsölu myndarinnar hafi nú verið telt í tvísýnu.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Veðurhorfur, norðan og norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en 10 til 18 austast í fyrstu. Skýjað og úrkomulítið norðan og austanlands en bjartviðri í öðrum landshlutum. Hiti 7 til 19 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg 3 til 8 á morgun en heldur hvassara austanlands framan eftir degi. Bjart verið víða land en skýjað og sumstaðar dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulofti við norð.

0: suðurströndina. Hlýnar heldur í veðri. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
1: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga sjö. Nú hlýðum við á fjórða þátt úr þáttaröðinni Rús, sem var fyrst á dagskrá 2023. Gunnar Þorri Pétursson ræðir við Jón Ólafsson, heimspeking, hrun Sovjetríkjana.
2: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
3: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
4: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
5: Kæru hlustendur, við stödd í Rús, þáttaröð Rússland og rússneska menningu í skugga innrásar. Gestur mín í dag heimsvíkingurinn Jón Ólafsson. Velkomin Jón.
6: Takk.
5: Jón Ólafsson fæddur í Reykjavík árið 1964. Hann lauk BA-prófi í heimspeki frá Háskóla Íslands 1989 og hélt þá til náms í Moskvu. Á örlagaríkum tímapunkti í sögunni þegar að Sovjetríkin voru að falla. Jón var fréttaritari ríkisútvarpsins en fór síðan í framhaldsnám við Columbia Háskóla í New York þar sem hann útskrifaðist með doktorspróf í heimspeki auk gráðu í rússneskum fræðum. Í dag Jón prófessor á hugvísindasviði Háskóla Íslands. Jón hefur sent frá sér bækur, kæru félagar íslenska sósialista og Sovjetríkin 1920-60, greinasafnið Andóf, ágreiningur og áróður og appelsínur frá Abkhazíu veru Hertz, Halldór Laxness og hreinsanirnar miklu. En Jón hefur líka skrifað fjölda greina og tekið virkan þátt í umræðu á opinberum vettvangi til að mynda hér í Ríkisútvarpinu og frá því að innrás Rússa í Úkraínu hófst leifi ég mér að segja að Jón hafi eiginlega verið svona vitin sem að hefur líst okkur Íslendingum í gegnum þessi ósköp, bæði sjónvarpi og útvarpi. Þannig að Jón, það mikill heiður að fá þig í þáttinn og mér langaði bara til að byrja því að spyrja þig hvernig kviknaði þinn áhugi á Sovjetríkjunum og hvað var til þess að þú fórst þangað?
6: Já, takk fyrir. Það var nú svona blanda af einhvers konar tilviljunum og þráhyggju eins og gengur. Ég hafði, þegar ég verið í menntaskóla, árunum 1980-84, þá lærði ég rússnesku hjá Ingibjörgu Hafstað og þetta var alltaf svona blundaði í mér sem ég langaði til þess að vera í Rússland og læra rússnesku almennilega. Maður áttaði sig á því að það var ekkit um það að ræða að læra hana öðruvísi en að vera í landinu og svo hafði ég áhuga á rússneskum bókmenntum og bara svona þessari menningasögu en svo sótti ég það var eitt styrkur í boði á þessum árum á 9. áratugnum og ég sótti hann hvað eftir annað án árangurs og var nú eiginlega búin að gefa upp þá von að ég fengi hann og farin að hugsa aðra hluti þá allt í henni fekk ég styrkin og það var árið 1989 og að þá dreymaði sig og kom í þetta ástand 1989 má segja að hvað maður segja, óttin sem að fylgdi samskiptum við útlendinga hafi að miklu leiti verið farin í Moskvu það var allt annað að ganga inn í Moskvu háskóla þá heldur en maður hefði heyrt að það hefði verið bara tveimur árum fyrr mér gekk mjög vel að kynnast fólki og eignast vini og þetta var stórkostlegur tími og það var svo mikið að gerast í pólitík, það var svo mikið umrót það var allstað

0: Það er einhver að búa til einhverja nýja pólitíska reyfingu eða fólk safnaði saman á göttunum í kringum Puskintorg þar sem að Moskvu fréttir voru með sínar höfuðstöðvar. Blaðið seldist upp á augabragði þegar það kom út en það var hengt upp eitt eintak á veggina og það stóð fólk og las og refst um pólitík og þetta var ótrúlegu tími. Þannig að minn áhugi gjör breyttist, ég hafði svona til að byrja með talið mig hafa áhuga, eins og ég segja, á bókmenntum og einhverju slíku, en ég fekk bara áhuga á Sovjetríkjunum og pólitíkinni fyrst og fremst og þessi vetur sem að ég var þarna, hann fór í það, bara að einhvern veginn að skilja hvað er að gerast og fylgjast með.
1: Já, og í greinasafninu þínu lætur, er eitt þáttur það sem er bara ljósmyndir frá Sovjetríkjunum og Rússlandi sem eru alveg ótrúlega vekja upp sterkar spurningar og segja mikla sögu. Hvernig, og þú ert þarna eftir strax orðin fréttaritar eða hvernig þróast það?
0: Já, ég hafði verið sko áður en ég fór, þá var ég búin að vinna svona í sumarvinnu í blaðamennsku, fyrst á Morgunblaðinu og svo á fréttastofu Sjónvarsins.
1: Já.
0: Þannig að það var alltaf meiningin þegar ég fór að maður myndi vera að sinna fréttamennsku, eitthvað að vera svona fréttarítari.
1: Já.
0: En ég hafði kannski ekki gert ráð fyrir því að þetta er því svona stór hluti af því að vera í Rússlandi. Þetta tók náttúrulega bara á tímabilum yfir allt, sko, að það var svo mikil, hérna, það var svo mikil eftirspurn eftir fréttum og eftir efni og það var náttúrulega líka bara mikil áhugi á því hér á þessum tíma að fá svona óriginal efni, viðtöl og mannlegar fréttir og annað slíkt, þannig að maður var strax sko, hefði strax sko geta eitt öllum sínum tíma í þetta. Og það var reyndar aðstæðna voru nú frumstæðar sko, þetta er náttúrulega fyrir daga tölvupósts og internets og í Moskva þessum tíma þá var nýbúið að opna fyrir erlend símtöl, þar að segja það var bara nýkomið í gegn að fólk að tringt beint frá útlöndum. Það var eins og mjög flókið mál fyrir mig að hringja sjálfur til dæmis úr skólanum og það gat tekið marga klukkutíma að bíða eftir símtölum og svo framvegis, en ef einhver hafði símanúmer hjá mér að þá var þetta að hringja í mig og eitt af því sem ég eyddi miklum tíma í það var að tengja leynilega við innstungu sem að var þarna fram á gangi í skólanum og mér tókst með svona krókaleiðum að finna út hvert væri númerið sem að virkaði þar. Og þannig eiginlega var minn fréttaflutningur þannig vetur að þá var hringt í mig, hringdi Bogi eða einhver í þetta númer og ég var þá búin að tengja og beið sko. Það var náttúrulega, gat verið erfitt að kóartin er að svona því að maður þurfti náttúrulega þá að ákveða í einu símtali hvenær maður ætlaði að vera næst og annars slíkt. Og þetta var mjög skemmtilegt og bara svona dæmi gert hvernig maður svona þurfti á þessum tíma að bjarga sér.
1: Hvað er svona minnistaðast af þessum viðtölum og úttektum sem þú gerðir?
0: Sko, mér fannst heila að hafði mest áhrif á mig á þessum tíma þegar ég talaði við fólk sem að hafði svona kannski sögulega yfirsýn og þekkingu. Maður varð fljótt aldrei svona ónæmur fyrir sko gremjunni í samfélaginu sem auðvitað var mjög mikil, menna það var fólk var að fá svona möguleika til þess að mótmæla og tjá skoðan sínar og kvarta yfir eigin aðstæðum sko, þannig að það er gríðarlega mikið að því líka, en ég svona varð, það sem ég heillaðist af var þessi sögulegi þáttur og að þess að ég geti kannski nefnt beinlins eitthvað svona tiltekið efni þá fannst mér þetta í rauninni vera algjörlega heillandi partur af þessu pólitíska umhverfi, hvernig fólk var að gera upp við söguna og ég meina þetta er 89 sko, þarna er á lífi bara svo ótrúlega margt fólk sem að hafði sem sagt gengið í gegnum stalinisman á fjórða áratugnum, meina það var fullt af fólki á lífi þá sem að hafði verið í gulaginu, jafnvel kannski áratugum saman og frásagnirnar sem að að maður heyrði og hvernig, það, hvernig fólk var tilbúið til að deila með manni svo ótrúlega hlutum sem að maður bara gerði sér enga grein fyrir og kannski það sem að hérna gleymist sko þegar að frá líður er bara ólgan sem verður í samfélaginu út af þessu sögulega uppgjöri og frelsið sem að fólk finnur fyrir þegar það loksins sko getur talað hluti sem að það kannski grunaði ekki að myndi nokt í mann geta tjáði eða talað og þögnin er svo ofboðslega ríkur hlutur að þessari sovjesku menningu að þegja yfir reynslu sinni deila ekki neinum öðrum allt í einu er þetta alltaf útopnu og það gerði líka verkum að ég var bara svo, fekk svo mikinn áhuga á sovjetsögunni sjálfri og stalinismanum og kannski var til þess líka að maður sá sitt eigið pólitíska umhverfi allt öðru ljósi og ég verð að segja sko að bara síðan maður upplifði þetta að þá finnst mér stundum umkvartanir og mótmæli okkar hér daldið svona léttvæg þegar maður er búin að einhvern veginn skynja og upplifa sko þessa ótrúlegu bara þessa dýft þjáningana sem að Sovjetríkin skilja eftir sig.
1: Mm-hmm. En þegar þú horfir á þetta tímabil núna á þessum stað sem við erum núna í sögunni hvernig horfir það þá við þér? Ég meina þetta hlýtur að hafa verið ótrúleg þróttur er þessa þjáninga sem kom upp á yfirborðinu, þetta hlýtur að hafa verið ótrúlega mikil bjartsýni sem hefur verið í loftinu.
0: Já og ég meina ég var 25 ára þegar ég fór þarna fyrst og maður lifir sig inn í þetta með gegnum líka vinna sambönd og annars slíkt þannig að tíundi áratugur en segja sko, hann er í mínum augum áratugur breytinga og frelsis fyrst og fremst. Núna hefur hérna, stjórnvöldum í Rússlandi tekist að búa til einhvers konar hérna, þjáningartíma úr þessu tímabili. Auðvitað var þetta mjög erfitt fyrir marga. Það var hérna, fólk misti fótanna og það var fátækt og svo framvegis. En mér finnst þessi tími einkennast miklu meira af því að allt í einu var þetta samfélag frjálst. Maður kannski var ekkit endilega með einhverja rosalega grillur að þetta væri bara beinustu leiðin inn í himnaríki sælu, sko. En maður gerði ekki ráð fyrir því að þetta frelsi yrði tekið aftur. Maður hélt að það væri komið til að vera. Hvernig svo sem pólitísk framtíð yrði efnahagsmál og hverju svo sem kemist í valda, bara að gera ráð fyrir því að það væri hægt að vinda ofan að þessu og snúa tilbaka inn í heim ofbeldis og kúunar og hérna og mannfyrirlitningar, því átti maður ekki vona á, alls ekki.
1: Nei.
0: Og það er kannski síðan annað að ég meina hérna þegar maður horfir að þetta núna meina, maður taldi að ég var þarna 89 og svo er maður hérna viðlóðandi Rússland meira og minna næstu 3-4 ár sem fréttamaður og fréttaritari og 92 var ég í Moskvu sem fréttaritari rúf fastur þá og hérna, þá hélt maður að Sovjetríkin væru hrunin, þar að segja að þeirra tíma verið lokið, en núna auðvitað með innrásin í Úkraínu, þá gerir maður þessi grein fyrir því að þetta var kannski barnaskapurinn, að halda að þetta væri atvik, þetta væri eitthvað sem að gerðist og væri búið, síðan verið unnið úr því, og maður sér það núna að Sovjetríkin eru enn að hrynja, og það eru svo mörg vandamál og svo margt óklárað, sem að fylgir þessu hruni og ég meina kannski eigum við eftir að sjá hrun Sovjetríkjana síðar sem sko 30 ára tímabil eða 50 ára tímabil eða eitthvað slíkt.
1: Sovjetríkin eru enn að hrynja, þetta er ótrúlega, ég fæ heila bara gæsa húð. Sko ég baðið að koma með tónlist í þáttinn og kannski komin tíma á að við kynnum fyrra lagið til sögunar.
0: Já, það sem að maður uppgötaði líka í Moskvu þessum tíma var þessi rosalega merkilega og skemmtilega tónlistar grassroot sem að hafðu þetta verið í gangi sérstaklega í Leningrad eða Pétursborg allan 9. áratuginn þar sem að voru nokkri tónlistamenn sem að höfðu náð því að verða svona hálfgerð sko ídol í Rússlandi og Sovjetríkjunum án þess að því fylgdi svo markaðsetning sem við erum vön hér og eitt af því sem að var svona þetta þessi blanda af underground og kom upp yfirborðinu var kvikmyndin Assa sem að Sergei Salavjóf gerir og fjalla svona um svona saga um strák sem að blandast inn í mafjudeilur og tínin úr lífinu og endanum en músikin í þessari mynd varð algjör standart og eitt lag mjög fallegt er sungið af Boris Gribensikov sem að var nú aðalsöngvari hljónsveitarinnar Aquarium og hefur haldið ágætum ferli síðan og kom reyndar hérna til Íslands fyrir nokkrum árum hann er orðin búddisti í millitíðinni og það er þetta Gorod eða Borg þannig ég ætla að stinga upp á því fyrst
1: Hýðum á það

0: Já, hér heyrðu við lagið Gorod með Boris Grebentsikov og þetta var lag sem gestur þáttarins Jón Ólafsson valdi. Við höfum verið að spjalla um námsárin þín og þú ferðana út til Moskvu 1989. Í síðasta þætti að þá var ég að fjalla ljóðaþýðingar Ingibjörgar Haraldsdóttur og þá bar á góma ljóð sem að frumsamið sem að hún yrkir eða gefur út 1989 í ljóðbók sem að heiti því tákrarna nafni Nú er aðri tímar og þetta er ljóðið Nostalgía. Ég sakna ekki þess sem var, ég trúi ekki á fegurð fortíðarinnar en draumana minnist ég með trega nú þegar kólnar og dimmir og bylið vex milli þess sem og þess sem átti að verða. Mér langar svolítið til þess að einhvern veginn spyrja þig þetta. Varð bil á milli þess sem var og þess sem átti að vera og hvað það sem fylgir þessum tíma? Er það nostalgía eða hvernig, já, ég vart kannski að hluta til að svara þessu áðan en mér langar eitthvað til þess að fara dýpra ón í þetta.
1: Já, sko ég myndi ekki tengja þetta við nostalgíu. Ég, mínar minningar frá þessum tíma eru fyrst og fremst svona, hvað maður að segja, það fylgir þeim ánægju og gleði svona að vissu marki, ég meina kannski ekki öllu leiti en það eru hlutir sem að maður sá og upplifði þá sem voru einstakir. Og meina að sjá það gerast að fólk losna svona úr viðjum eins og

Úkraínu eða til Rússlands eða Moskvu eða til Eystrasaltslandana, það sem fólk upplifir þegar það allt í einu losna þessar hömlur og eitthvað mögulegt eða leyfilegt sem að það ekki bara, sem var ekki leyfilegt heldur sem að það grunaði aldrei að það gæti haft aðgang að. Og það er svo algeng samlíking, hún er að vísu svona frekar kannski einfeldningslega, hún er ótrúlega algeng þegar maður tala við rússa sem að svona lýsa sinni reynslu af þessum breytingum, ekki síst reynslu sinni að því að koma fyrst til Vestur-Evrópu, sem muninum á svartkvítu og lit og hérna og það er þó einfalt sé, það er daldið málið og maður er að horfa á þetta, maður er að sjá þetta gerast og ég meina það er hægt að taka svona þessa meira hérna, svona neikvæðu sína á það og hugsa hvernig er að vera manneskja sem að stendur frammi fyrir því að allt sem að hún trúði eða var talin trúum, það er ekki lengur rétt, því er bara hent. Bara fólki er svona nánast milli frá degi til dag sagt að skipta bara gildismat. Og en það er, þetta er bara önnur hliðin á þessu. Hinn hliðin er svo að fólk fær allt í einu að lifa lífi sem að það bara trúð ekki að það hefði aðgang að eða hefði tækifæri til. Og það er, ég meina, þetta sjáum við líka sko, jafnvel í bókum eins og hérna, hjá Svetlana Alexievich þegar hún skrifar um þessa tíma í síðustu bóksinni sko, þó að það sé sko, það er tregi þar yfir öllu sem er að gerast, en það er líka þessi tilfinning frelsisins og ég, sko þetta, það er ekki nostalgía sem ég finn fyrir, ég sakna ekki þessara tíma, en það sem að má kannski hins vegar segja er að maður syrgir það að hlutinir hafi þróast á annan veg heldur en maður vonaðist til, og sérstaklega þetta, þá er ég sérstaklega hugsa Rússland, sko, hvernig þessi þróun í átt að bara harðstjórn hefur, hvað hún hefur verið hröð á síðust árum. Og auðvitað hugsa maður hvernig stendur á þessu, hvað er það sem að gerir að verkum að rússar fari þess átt einir í rauninni af fyrirverandi sovjet þjóðum, því að þó að það sé sko, svo sem ekki bent líðræði í Kazakstan eða Miðasíu, þá er allt annað í gangi þar heldur en þessi ofboðslega kúunar hérna stjórn sem er í Rússlandi og ég held sko kannski að mörgu leiti að hérna það sé, við þurfum að sko leita þessara hluta í menningunni sjálfri og auðvitað skynjaði maður það líka á þessum tíma að rússnesk menning á sér dekkri hliðar. Það fylgdi svona þessari endurreisn Rússlands, þessi ofboðslega áhersla og upphafning á rússneskri menningu, rússneskum bókmenntum og í rauninni að þá finnst mér núna að það sem að hafi kannski vantað í svona þessa svona frelsis þróun hafi verið sko hérna bara viðurkenning á þeirri þjóðernishyggju og sjóvinisma sem að í rauninni rússneska þjóðin hefur lagt yfir Sovjetríkin allavega á árunum sem eru liðin frá því að seinni heimstyrjöldinni lauk. Og ég held að það sé kannski að leita sko að frekar heldur en maður hafi verið barnalegur eða eitthvað slíkt sko. Maður sá Sovjetríkin hrynja og maður hugsa hvernig getur eitthvað rist dýpra heldur en þetta. Samfélagið hrynur, ríkisvaldið hrynur, það gufar upp á hverfur. En það eru þarna undirliggjandi straumar, miklu dýpri og dekkri sem aldrei tekist á við rússneska menningu og vörn rússa þegar að þeirra ríki fellur, því að Sovjetríkin voru ríki rússa, er að upphefja menningu sína og sogast inn í þennan ofboðslega
skrýtna og gamaldags svona hérna þjóðernis

0: þetta þjóðernis oflæti sem að ég held að eigi mjög ríkan þátt í því hvernig síðan mál gagnvart Úkraínu hafa þróast.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er nú flókið svar við einfaldri spurningu, sko, en það eru, menna þegar maður lítur tilbaka, þá ég finn ekki fyrir nostalgíu, ég hugsa ekki með mér, mikið var ég heimskur þá, heldur áttaði mig á því að það eru hlutir sem að maður sá ekki og skildi kannski ekki og hefur smátt og smátt verið að átta sig betur á og núna fær maður það beint framan í sig með innrásin í Úkraínu og þeir mikla stuðningi við hana sem er að finna innan Rússlands.
1: Já, mér langar til þess að í þessu samhengi þá langar mér til þess að vitna hérna í bara sem sagt viðtal sem var haft við þig eða orð sem eru höfð eftir þér í nýjustu heimildinni að það eru verið að tala um slaufun og þú skrifar eða segir slaufun er virt áhugaleysi. Hún getur verið langvarandi eða tekið fljótt af en meðan á henni stendur getur sá eða sú sem fyrir henni verður engin áhrif haft. Slaufun er ekki það versta sem hægt er að hugsa sér þótt vissulega hljóti hún að vera sársaukafull meðan á henni stendur sérstaklega vegna þess að oft sér fólk hana sem refsingu sem það eigi ekki skilið. Hún getur auðvitað haft áhrif á líf fólks til lengri tíma, til dæmis ef hún gerir ómögulegt að stunda atvinnu eða stöðvar feril sem annars hefði getur orðið glæstur. Hún getur verið ósanngjörn og það er hægt að misnota hana. En hún er mikilvægt tól til að tjá að sumt er ekki hægt að leiða hjá sér. Út í allin er einn af mínum uppáhaldsleikstjórum en ég get ekki leitt hjá mér það sem ég veit hann. Ég hef næst í enga ánægja því að sjá myndunar hans lengur. Hún getur beinst af fleira en fólki. Ég get ekki leitt hjá mér innrásina í Úkraínu þegar ég les venjulega rússneska bók eða reyni að njóta einhvers af því sem rússnes menning hefur upp á að bjóða. Þá líður mér eins og ég sé upphefja ofbeldismanninn. Það er ekki vegna þess að ég hati út í allen eða Rússland aldur og ævi sem ég hef þó verið sakaður Það er vegna ógeðs sem ekki er hægt að losna við. Þá er slaufun mín frelsun. Og hér held ég að við séum komin að einhverju svona kviku eða krossgötum eða heitri kartöflu eða hvað við höfum að kalla það. Þú ert hérna í þætti sem að heiti Rús og ég er að fjalla rússneska menningu í hérna skugga innrásarinnar. Og já, þú ert náttúrulega bara okkar helsti rússnesku fræðingur og þetta er náttúrulega bara sláandi að lesa þetta og þarna einhvern veginn skynja maður að það bara býr eitthvað stórt og mikið persónlegt ferðalag þarna baki. Getur aðeins svona leitt okkur í gegnum þetta?
0: Já, þegar þú lest þetta svona fyrir mig þá hljómar þetta nú kannski dramatískara heldur en mér fannst það þegar ég skrifaði það í svona fljóttetum sem svar við einfaldri spurningu. En sko, það er alveg satt kannski ef ég byrja að því persónulega sko, að það er hérna að fylgir þessu öllu mjög svona mikla tilfinningar hjá mér sko í rauninni, þetta snertir mig mjög mikið, þetta trublar mig alveg ótrúlega mikið og ég svona áttaði mig kannski á því þegar hérna eftir að einra sem byrjaði sko að hérna ég svona fylgdist með þessu bara í beinni útsendinga, vilsu til að ég var vakandi á kristilegum tíma og sá ávarpið bara í beinni útsendingu þegar það kom þarna við miðja nótt og þetta var svo sjokkarandi og ég var svona einmitt að hugsa þegar ég var að hugsa setna mér svona einhvern veginn maður var halv ómögulegur sko hérna dögum og vikum eftir þetta og allt ég náttæði mig á því að viðbröðin hjá mér voru í rauninni bara líkust sorgarviðbröðum eins og þegar eitthvað áfall ríður yfir eða maður missir nákomin ættingja eða vin og það er annars vegar að þá gengur lífið fyrir sig eins og venjulega og maður jafnvel gleymir stöku sinnum þessu en svo allt í einu þyrmir yfir mann.
1: Já.
0: Og maður átt að segja því að svona eru hlutinir og það var aldrei þannig með þetta að svona mér ég svona skildi það betur bara þegar frá leiða, þetta var svona smyndi á sorgarviðbröð, það kom mér á óvart, ég hafði ekki svona búist við því Og það gerir að verkum að manni finnst maður líka einhvern veginn þurfa að bregðast við og ég hef til dæmis, mér hefur þótt mjög erfitt og ég hef ekki, þó ég hafi, sko, maður kommenterar á hlutina í fjölmiðlum og reynir að skilja hvað er að gerast og hérna, og ég náttúrulega, maður er á kafi að fylgjast með og allavega var það svona fyrstu mánuðina sérstaklega og alltaf að hugsa um þetta og með þetta alltaf heilanum að hérna, að þá líka fannst mér mjög erfitt og ég hef ekki gert það ennþá að skrifa eitthvað þetta, ég meina, það eitt að þú veist, vera í fréttaviðtölum og tala hlutina, en ég hef bara ekki geta skrifað þetta eitthvað, sérstætt og hérna og þannig að þýleiti að þá finnst mér einmitt þetta sem að sko, maður sér það er þannig að manni finnst maður þurfa að endur með þetta daldið sína afstöðu og ég meina mér finnst erfitt að eiga eðlileg samskipti við mína svona rússnesku vini og kunningja til dæmis, það eru ósæðir hlutir, það eru núansar í afstöðunni sem að geta orðið bara mjög svona eitraðir ef að þau koma fram og þetta snýst ekki bara það að vera stuðningsmaður Pútins eða andstæðingur hans eða að vera hlindur innrásinu á mótinni. Þetta snýst svo miklu dýbri menningarlega þætti og þá er mitt sko nú hef ég aldrei verið reyndar svona eitthvað uppfullur af aðdáun á rússneskri menningu þannig séð. Ég meina mér finnst hún ekkit merkilegri heldur en menning margra annara landa þó að maður sjái mjög margt í henni sem að höfðar til mann sjálfs. Og það var alltaf hafði aðeins í tögarnar á mér sérstaklega á síðustu árum hvernig sko svona hinn opinbera mælskulist upphefur rússneska menningu, rússneska bókmenntir og vegna þess að maður veit alveg að það er inn í þessum menningarheimi svo gríðarlega mikil kúun og það sem að innrásin gerir er að hún hleypir þessu öllu upp á yfirborðið og hún sýnir líka svo vel hvað það vantar mikið upp á, ekki bara meðal stjórnvalda, heldur ég myndi segja því miður, meðal mjög margra velviljaðra og góðra rússa skilning á þessu. Skilning á því hvernig rússnesk menning hefur líka verið kúunartæki gagvart ekki bara Úkraínu heldur gagvart svo mörgum mörgum öðrum þjóðum í Sovjetríkjónum og Rússlandi og þetta skapar þennan þetta mér finnst erfitt að njóta, erfitt að vera horfa á hlutina eins og maður gerði áður, mér finnst erfitt að segja já, hér eru bara brjálæðingar konum við völd sem hafi rauninni bara rænt völdunum og er að afvegaleiða þjóðina og eru að blekkja fólk með alls konar áróðri, þetta er ekki svona einfalt því miður og það eru ástæður fyrir því að þessi áróður á greiðan aðganga fólki og bara uppgjörið sem að rússar standa frammi fyrir þegar þessu er lokið og það skiptir ekki máli hvort að þessu líkur eftir ár eða tíu. Það mun koma að því að rússar þurfa bara eins og þjóðverjar eins eftir seinni heimstyrjöldina. Þeir þurfa svoleiðis að fara í gegnum sín mál og það er náttúrulega, menna svo kemur parturinn að því líka hvernig sko menna eftir að Sovjetríkin leysast upp að þá eru gerðar þessar veiku tilraunir til að gera upp við fortíðina sem að síðan er bara breytt yfir. En ég held að þarna er, og þetta er partur að því þegar mér finnst sko Sovjetríkin enn vera að hrynja, að það er bara allt þetta uppgjör, öll þessi saga, öll þessi þjáning og þessi skrýtna staða Rússlands og rússneskra menningar sem að bara þarf að gera upp og fyrir að síðar verður það gert.
1: Mm-hmm. Jón, þakkaði kærlega fyrir að koma í þáttinn. Ég hérna bæði að koma með eitt lag til viðbútar. Geturðu sagt okkur frá því?
0: Já, það er nú tónlistamaður sem að var algjört goð í Rússlandi og Sovjetríkjunum. Já, hann lifði ekki hrun Sovjetríkjana því miður. Hann dó í bílslysi sumar 1990. En hann er svona eitt helsta rock eða popgoð 9. áratugarins, Viktor Tsoi, hann er ekki rússi, hann er af kóreskum uppruna og ber það með sér í útliti og það eru svona kúlheitin sem fylgjónum stafa því meðal annars og hann átti mörg lög sem að þóttu sló í gegn á hérna 9. áratugnum og hann svona hann er ekki andófsmaður, hann er ekki andófi gegn stjórnvöldum, hann svona viðbröð við harðstjórninni og við kommunismanum er bara svona dálítið andvarp. En hans lög eru bara svo mikið þennan ungmennakultúr sem að er að verða til á síðustu árum Sovjetríkjana og textarnir oft svona frelsið sem að felst í litlum hlutum eins og að eiga sígarettupakki í vasanum og miða í flugvél og þetta lagur það, þetta er sígarettupakki.
1: Bara þakka þið kjærlega fyrir Jón enn og aftur komuna í þáttinn og með þessu lagi endar Rús í dag heyrumst að viku liðinni.

0: Gunnar Þorri Pétursson ræti við Jón Ólafsson heimspeking hrun Sovjetríkjana í fjórða þætti Rús. Þáttaröðin var fyrst á dagskrá 2023. Guðni Tómasson aðstoðaði við dagskrágerð og samsetningu. Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnili Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 16,2 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag voru 20,6 stig á Vatnskarshólum og á Önundarhorni. Mesta úrkoma landinu í dag voru 1,5 mm á Sauðanesvita og mesti vindhraði klukkan 18 voru 17 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 18, Reykjavík, norðan 6, léttskýjað, hiti 16 stig, loftþrýstingur 1019 millibar stígandi. Stykkishólmur, vestnorvestan 4, skýjað, hiti 13 stig, Bolungarvík, norðan 1, hiti 12 stig, Litla Ávík, norðvestan 4, alskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Sauðanesviti, vestsuvestan 7, hálskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 7, þoka, skyggni 200 metrar, hiti 5 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 3, skýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 10, úrkoma í grennd, talsverðu sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1014 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðvestan 12, hiti 15 stig. Vatnskarshólar, norðnorðvestan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 18 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 8, léttskýjað, hiti 15 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast í fyrstu. Skýjað og úrkomulítið norðan og austanlands en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-19 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Norðlæg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands fram eftir degi. Bjartviðri víða land en skýjað og sumstaðar dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulofti við norðuströndina. Hlýnar heldur í veðri. Sjóveðurspá. Milli Íslands og Noregs 998 millibara lægð sem þokast austur en yfir suður Grænlandi 1025 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan 8-13 metrar á sekundu. Norðan 5-10 á morgun en norðvestan 8-13 undir kvöld. Faxaflóamið, norðvestlæg átt 5-13. Breiðafjörðamið, norðvestan 3-10. Vestfjörðamið, vestlæg átt 3-8. Norðvesturmið, norðvestlæg átt 3-8 og þokubakkar. Norðausturmið, norðvestan 8-13 og þokusúld. Dregur úr vindi á morgun, 3-8 annað kvöld. Austurmið, norðvestan 10-18 og þokusúld, hvassast sunnan til. Dregur hægt úr vindi eftir hádegi á morgun, norðvestan 5-13 undir kvöld. Austfjörðamið, norðvestan 10-18 en dregur hægt úr vindi á morgun, norðvestan 5-13 annað kvöld. Suðausturmið, norðlæg eða breytileg átt 3-10. Vesturdjúp, norðvestlæg eða breytileg átt 3-10 en vestan 5-10 hádegi á morgun. Grænlandsund, breytileg átt 3-10 en vestan 8-13 sunnan til á morgun. Norðurdjúp, norðan 5-13 hvessast austan til, dregur úr vindi eftir hádegi á morgun. Austurdjúp, norðvestan 8-15 en hægari austan til, norðvestan 5-13 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, vestan og norðvestan 8-15 en heldur hægari á morgun. Suðausturdjúp, norðvestan 5-13 en breytileg átt 3-10 í kvöld og á morgun. Suðurdjúp, norðvestan 8-13 en hægari vestan til, norðlægari á morgun. Suðvesturdjúp, suðvestlæg eða breytilegátt 3-10. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

0: Þetta var lagið Því ég sakna þín sem Karl Orgeltríó og Rebekka Blöndal söngkona sömdu og fluttu. Karl Orgeltríó skipa Karl Olgeir Olgeirsson, píanóleikari, Ólafur Hólm Einarsson, trommuleikari og Ásgeir Jón Ásgeirsson, gítarleikari. Nú komið að sveifludönsum.
1: Útvarp Reykjavík, næsta á dagskrá eru sveifludansar. Sveifludansar kvöldsins hefjast á því að hljómsveitin Rhythm Kings sem Bill Wyman, fyrrverandi bassaleikari Rolling Stones stjórnar, flytur nokkur lög. Það eru píanuleikarin Dave Hartley og söngkonan Beverly Skeet sem hefja leikinn tvö og flytja saman lagið Yesterdays eftir Jerome Kern og Otto Harbach. Síðan syngur Beverly Skeet með hljómsveitinni lögin Oh Baby og I Put a Spell on You.

Söngkonan Beverly Skeets söng þrjú lög með Bill Wyman's Rhythm Kings og hljómsveitin heldur áfram og leikur fimm lög til viðbótar.

Bill Wyman og félagar hans úr ýmsum áttum fluttu saman nokkur lög. Næst er það tríó hollenska piano- og hljómborðsleikarans Rob Madna sem flyttur fimm lög, Just in Time, Fallen in Love with You, Body and Soul og Summertime og Display.

Tríó hollenska pianistans og tónskáldsins Rob Madna flutti fimm lög. Og hann kemur einnig við sögu þegar hollenska stórsveitin Dutch Jazz Orchestra tekur við því hann semur nokkur af þeim lögum sem sveitin flytur.

Jónatan Garðarsson valdi tónlistina í sveifludönsum. Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnti hana. Úr tónlistinni förum við í tísku. Hún er umfjöllunarefni næsta þáttar, orðs af orði.

Tíska er hverfult fyrirbæri. Hún kemur og fer og breytist minnst ársfjórðungslega. Jafnvel oftar. Það mætti auðvitað að halda því fram að tíska sé tiltölulega nýlegt fyrirbæri á Íslandi, hafi jafnvel ekki komið til sögunar fyrir kannski við miðja 20. öld. En svo einfalt það víst ekki. Í þessum þætti verður spáð í tískuna, orðið þar að segja, aldur þess og merkingu, hlutverk, samheiti og samsetningarnar sem byrja og enda á tískunum.

Íslands eftir að hafa sjálfir þegi þau í arf frá forfeðrum sínum. Önnur orð finnst manni að hljóti að vera tiltölulega ný. Ég hef til dæmis talið að tíska væri nýjörði frá því eða rétt fyrir miðja síðustu öld eða svo og ímynda mér að það væri svona snjallt nýjörði, skapað til að vinna gegn dönskuslettunni móður. Það hefur jafnvel kvarlað að mér að tíska gæti verið jafn snjöll nýjörðarsmíð og orðaborð við veira, tölva og vepja. Sem sagt, orð af nokkurt með nýjum stofni, þótt ég vissi reyndar alveg að það tengdist orðinu tíð. En ég hafði rámt fyrir mér. Var satt að segja alveg út í móa með þessar hugleðingar, því að tíska alls ekki neitt nýjörði. Og hvernig byrjar þetta þá allt saman? Hvenær farið að tala tísku? Stuttasvarið það mjög langt síðan. Tíska kemur fyrir í fornmáls orðabók Jóhanns Fritzners og þar það skrifað tíðska og þýtt á dönsku sem skikk eða seðvani. Það háttur eða siðvenja. Fritzner sækir dæmi í Gíslasögu Súrssonar, þar sem sagt frá því þegar Gísli býst til að heyja Vésteinn másinn og fóstbróður. Þar segir, en þá þeir höfðu veitt Vésteini umbúnað sem siður var til, gekk Þorgrímur að Gísla og mælti. Það tíðska, segir hann, að binda mönnum helskó þá þeir skulu ganga á til Valhallar og mun ég gera það við Véstein. Og hann hafði það gert þá mælt hann, eigi kann ég helskó að binda ef þessi losna. Önnur tilvitnun í orðabók Fritzners sem dæmi orðið tíska og hún sótt í einn af Íslendinga þáttum, Orms þátt Stórólfssonar. Þar sagt frá manni Virvill hét og réði fyrir þorpi í Danmörku, þar sem hét á Vendilskaga. Sonur Virvils hét Ásbjörn, hann var snemma mikill og vænn og vel að íþróttum búinn. Hann var hverjum manni kurteisari og var því kallaður Ásbjörn Prúði, svo kemur tilvitnunin. Það var þá tíska í þær myndir að konur þær fóru yfir land völur voru kallaðar og sögðu mönnum fyrir örlög sín, árferð og aðra hluti þá menn vildu vísir verða. Þessi sveit kom til Virvils bónda. Var völunni þar vel fagnað því að þar var veisla hinn besta. Völvan spáði þeim feðgum löngu og farsælu lífi, en við förum ekki nánar út í þá sálma hér. Ein frægasta frásögnin, þar sem orðið tíska kemur fyrir í fornsögunum, þó líklega úr Laxdæla sögu, þegar Kjartan reið til lauga í Sælingsdal og hafði ekki gott í hyggju. Svona sagt frá því. Eftir jól veturinn safnar Kjartan að sér mönnum. Urðu þeir saman 6-10 manna. Ekki sagði Kjartan föður sínum hversu afstóðustum ferð þessa. Spurði Ólafur og lít að. Kjartan hafði með sér tjöld og vistir. Ríður Kjartan og leið sína þar til hann kemur til lauga. Hann byður menn stíga af baki og mælti að sumir skildu geyma hesta þeirra en suma byður hann reisa tjöld. Í þann tíma var það mikil tíska að úti var salerni og eigi all skammt frá bænum. Og svo var að laugum. Kjartan lét þar taka dyr allar á húsum og bannaði öllum mönnum útgöngu og dreytti þau inni 3 nætur. Eftir það ríður Kjartan heim í Hjarðarholt og hver hans förunauta til síns heimilis. Ólafur lætur illa yfir þessari ferð. Þorgerður hvað eigi lasta þurfa og sagði laugamenn til slíks gert hafa eða meiri svifirðingar. Til hún líkur. Þarna var sem sagt hafður sá háttur á að salerni voru ekki inni í bæjum heldur utan við þá og jafnvel nokkuð langt frá bænum. Þetta var sum sé það sem þá tíðkaðist, tískan. Það heldur bagalegt fyrirkomulag að það skildi henda að bærin yrði umkringdur óvinum svo heimafólk kemst ekki út að ganga örna sinna. Ætli næturgögnin hafi ekki verið orðin full og óþefur innan dýra eftir 3 nætur. Enn vel hægt að nota orðið tíska og sama háttu gert í þessum dæmum úr fornsögunum hætti og venjur. En orðið hefur líka fengið sértækari merkingu. Og þessa sértæku merkingu hefur orðið tíska þegar fengið þegar íslensk-dönsk orðabók Sigfúsar Blöndals kom út á árunum 1920 til 1924.
Tíska er þar annars vegar skýrð

sem tíðens skikk og brú og dæmið sem gefið hljóða svo, að tísku skuli fyllt í starfrækslu allri. Hins vegar tíska skýrð með orðinu móðu og skýringar dæmið föt hans eru sniðin eftir nýjustu tísku. Jafnframt þar gefið upp orðasambandið að tolla í tískunni. Sem varð reyndar að málshætti á fyrir hluta 19. aldar, margur læst tolla í tískunni sem skýrtir þannig, margur þykist fylgja tíðarandanum. Orðið tíska á sér ýmis samheiti og í íslenskri samheita orðabók eru talin upp í stafrófsröð orðin aldarháttur, dagvenja, faraldur, háttur, lenska, móður, siður, stæll, tíðarandi og venja. Þessi upptalning sýnir að tíska vísar annars vegar til háttar og siðvenju eins og fyrir nefnt og hins vegar til þess sem tíðkast til dæmis í fatnaði, hárgreiðslu, snyrtingu, húsbúnaði og þvíumlíku. Hún sýnir líka að merkingarnar skarast, oft svo að það erfitt að greina á milli. Orðið tíska þannig myndað að viðskeytið SK sett á rótina tíð, svo tilverður kvenkyns orðið tíðska. Hljóðið eð frekar veikt og kannski ekki skrítið að það veiklist og jafnvel hverfi þegar það í næsta nágrenni við sterkt hljóð eins og S. Svipað hefur gerst með orðin níð plus SK, það níðska sem verður níska, vit plus SK, vitska sem verður viska og veit plus SL, vitsla sem verður veistla með tímanum. Við svona breytingar glatast oft tengingin við upprunan. Það má því með réttu segja að tíska sé það sem tíðkast. Í því orði, tíðkast, tínist eðið reyndar ekki, heldur verður það með tímanum órattað í munni flestra. Þau sem hafa svo kallaðan rattaðan framburð og segja til dæmis banki, punktur og liðka, segja reyndar líka tíðkast, en aðrir segja tíðkast, þannig að eðið hljómar eins og þótt. Eitt elsta dæmið orðið tíska í ritmálssafni Árnastofnunar þú tollir í tískunni. Það skrifað þannig, þú tollir í tíðskunni og sagt vera frá því rétt eftir miðja 16. öld. Við erum að tala eftir 1550. Það fyrir svona 475 árum eða svo. Og þetta orðatiltæki sem enn í fullri notkun. Þetta dæmi sótt í handrita safn Jóns Sigurssonar og úr handriti Magnúsar Jónssonar Prúða. Orðatiltækið kemur eitthvað setna fram í blöðum og tímaritum. Þar sem elsta dæmið það í Norðlingi árið 1877. Það ár gaf íslenski ráðgjafinn í Kaupmannahöfn út reglugerðum lærðaskólan í Reykjavík að alþingi fornspurðu og í Norðlingi byrtist greinabálkur þar sem þessu var harðlega mótmælt. Í þriðju greininni skólamálið eru teknar fyrir þær námsgreinar sem kenna skal í lærðaskólanum samkvæmt reglugerðinni. Tungumál eru nær helmingur þeirra námsgreina sem á að kenna í skólanum. Þau eru íslenska, danska, enska, frakkneska, þýska, latína og gríska. Í Norðlingi gagnrýnt að það að kenna frönsku öll námsárin en þýsku aðeins í einum bekk og það ekki sem skildunámsgrein. Rök Norðlings fyrir því að þýska eigi að vera rétt hærri en franska eru þau að þýska sé skildar í íslensku og Íslendingar hafi fyrr og síðar mun frekar sótt fræði og nám í þýsk fræði en þau mál sem nú séu tekin langt fram fyrir hana. Þýska sé miklu nytsamlegri en bæði franska og enska sem fá miklu meiri kennslutíma í nýju reglugerðinni og eru málfræðilega miklu nær íslensku en þessi tungumál. Sérstaklega franska sem ekki germanskt mál. Greinarhöfundi finnst það óþarfi að íþyngja stúdentum með málfræðislestri að óþörfu, aðeins til þess að tolla í tískunni með dönum, þeirri tísku sem hatast við allt það sem tískunafni nefnist, beint ofan í alla skynsemi og nauðsin námsmanna.

Í þeim dæmum sem hér hafa verið talin var orðið tíska notað venjur og hefðir og tíðaranda og sú notkun var algeng langt fram á 20. öld. Tískan lætur ekki að sér hæða og þegar á líður æ oftar farið að nota orðið það að fylgja nýjustu straumum og stefnum í klæðaburði og snyrtingu meðal annars. Fyrir konur hafa jafnan tollað í tískunni og Ísafold sagði frá því árið 1876 að á dögum Elísabetar drottningar, hinnar fyrstu, hafi það verið tíska á Englandi að ungar hefðarkonur lauguðu sig í mjólk en hinnar eldri í víni. Þegar María Stuart, skotadrottning, sat í dýblissu bretadrottningar, hafði hún eitt svo mikill í mjólk í kærlaugar handa sér að dýblissu vörðurinn kærði það fyrir Elísabet. Sjálf hafi Elísabet verið vön að lauga sig fyrst í volgu vatni og síðan í víni, en það hafi komið óvenju seint á hana ellirhukur. Hér erum við, eins og heyra má, farin að nálgast algengustu merkingu orðsins tíska, eins og hún í máli okkar nútímafólks. Það venja sem ríkjandi lengri eða skemmri tíma í klæðaburði, snyrtingu, hálgreiðslu, húsbúnaði og öðru sem hver tekur upp eftir öðrum, eins og Guðrún Kvaran skilgreinir orðið í ágætu svari sínu uppruna orðsins tíska á Vísindavefnum. Það þó ekki fyrir undir lok 19. aldar sem það virðist vera farið að nota orðið tíska í þeirri merkingu sem nú algengust. Það sem þýðing af danska orðinu móði. Í fjallkoninni birtist árið 1889 auglýsing frá saumastofu C.J. Rutens á horninu við Austurstræti og Veltisund, það í Rafnshúsi, að þar sé saumaður alls konar karlmannsfatnaður eftir nýjustu tísku, móði tekið fram í sviga, og fyrir lægsta verð. Takið eftir að þarna verið að vísa til herra tískunar. Lengi framan að virtust konur hafa einkarétt á tísku og tískufatnaði, en þetta að mesta kosti undantekning frá þeirri reglu. Að lokum segir Rutens í auglýsingunni, með gufuskipinu í Mars koma miklar birðir af alls konar góðum og moderni fataefnum í HTHA Thomsens verslun í Reykjavík og verða ávalt sýnishorna þeim á verkstofu minni. Það þarf varla að taka fram að moderni auðvitað danst lýsingarorð, sömu merkingar og nýtískuleg eða eftir nýjustu tísku. Svo virðist sem Rutens hafi einna fyrstur notað orðið tíska sem þýðing á móði í sambandi við fatatísku. En sama ár auglýsir Arinbjörn Sveinbjarnarsson bókbindari að hann takjaði sér alls konar bókband svo vanda sem óskað verður og eftir nýjustu tísku. Svo að þar gætir líka tísku sveifluna ekki bara í fatnaði og hárgreiðslu. Fatatískan til umfjöllunar í blöðum og tímaritum næstu árin. Í júní 1915 birtir Lögrétta til dæmis myndir af vorbúningum kvenna. Þar stendur. Í vetur sem leið sagði kvennfólkið að það ætlaði engin ný föt að fá sér þetta vor, heldur slíta út fötunum frá því í fyrrasumar. Og það engin efi á að þetta var ásetningur þeirra. En þess ber að gæta að tískan alltaf að breytast. En tískusniðin far eftir ákveðnum reglum, svo ákveðnum, að nær því mætti segja að þar væri eðlilegt lögmál að ræða, tilvitnun líkur. Og tískan harður húsbóndi. Árið áður voru kjólarnir mjög nærskornir, en nú eru þeir belgvíðir. Og ónafngreind kona, svo sem fengin til að skrifa texta með myndunum af vorbúningunum, og bara skráð fyrir textanum með þessu orði, kona, spyr. En var það nú ekki eðlilegt að pilsin víkuðu úr því að þau voru orðin svo þröng að ekki mátti þrengja þau meira ef fæturnir á annað borð áttu að vera hreyfanlegir til gangs? Hún svarar sjálfur sér að þá leið að það hafi verið fyrir fram sýnilegt að þau hlýtu að víka. Fötin sem sýnd eru á myndunum í Lögbergi eru þar kölluð búningar. Engum hugnast lengur að kalla þetta búning og enska aðkomu orðið outfit nú einhaft í staðinn. Klæðinaður eða heildarútlit væri kannski helsta leiðin til að sætta ólík sjónarmið, ég veit það ekki. En tískan lætur ekki að sér hæða og hún hentar alls ekki alltaf og ekki öllum. Vestist treyjan sem einkennir vorbúningana lítur til dæmis vel út á götunni en á verfið inn í stofum. Og bólir á treyjan sem líka á myndunum fer ekki öðrum vel en mjög grannvöxnum konum og kímonóin úr sögunni, segir konan í Lögbergi.
Og aldrei hefur skófatnaðurinn fremur þurft athygli en í ár, þar sem kjólarnir eru svo stuttir að nokkur hluti af mjólegnum sést. Mest eru því notuð stígvél með háum bólum. Halldór Laxness viðraði skoðanir sínar á tísku í langri grein í Morgunblaðinu 1925 sem nefnist Drengjakollurinn og Íslenska konan. Þar veltir hann fyrir sér fjaðrafóki sem sú hártíska kvenna olli að þær létu klippa á sig svo kallaðan drengjakoll, það er að segja stutt hár eins og á drengjum. Eins og ég hef tekið fram einhver staðar áður, segir skáldið unga, hann er þarna aðeins 23 ára. Þá er tíska nafnið á hinum ytri einkennum aldarfarsins. Þegar líst er tísku fyrirbrigðum, þá er lýsingin ævinlega af andlitsdráttum aldarandans. Þegar ég skýri frá því hvernig vestin voru sniðin árið 1850 eða hvers konar myndir voru tíðkaðar á ölkrúsum árið 1775, þá er það sálarlífseinkenni þessara tíma eins og þau birtust í daglegu lífi heimi fyrir breiðana. Hann segir að það muni vera fátítt að tískuatriði í búnaði kvenna veki þvílíkt umtal, jafn djúbristar, umfengingar, blaðadeilur, fyrirlestrahald og skriffinsku um þver og endilöng lönd og þessi nýbreytni kvennana í hárafari. Og Halldór segir, menn skiptast í tvo flokka eins og fyrir daginn, afturhaldsflokk og byltingaflokk. Afturhaldsflokkin skipa aðalega búforkar, matseljur, heiðarlegar kettlingar sem voru aldar upp til barnegna fyrir 40 árum, því næst uppgjafa ráðherrar, gamlir þingmenn og prófessorar sem voru í broddi lífsins árið 1880. Þá ómerkilegir pokaprestar af líðskrumaratæginu sem hafa þann sið að breyða sig út yfir hverskins borgarlegar hekiljur af hvimleðri fjálgi og mærð og síðast en ekki síst dygðakróníku höfundar. Þessi hópur segir hann að vaði í þeirri sælu villu að hægt sé að ala upp æskulíðin með sálardrepandi kjaftavaðli siðgæði og kristilega hegðun. Hinn flokkin, segir Halldór svo, fyllir sá hluti mannfélagsins sem hefur verið að steypa heiminum í glötun að álitum allra skynsamra og ráðsettra manna frá því á dögum Metúsalems. Það er að segja æskan, fulltrúar nýja tímans. Hér eru á einu máli allar ungar konur sem annars hrærast í yðu aldarfarsins frá kvendoktorum, auðmæringsdætrum og kvikmyndastjörnum, allaleið niður í millibilsstéttina og ungir menn, listamenn, rithöfundar, háskólamenn, skrifstofumenn, sem sagt allt yngra fólk að því undanteknu sem lifir afskekt og án snertingar við tíðarandan, eins og til dæmis sveitafólk. Hlaupum nú hratt yfir sögu því undir lok þessarar greinar um kvenréttindi og jafnrétti með meiru, segir Halldór Laxness. Stuttahárið er hvorki meira en minna en ytra táknum endurmat allra gilda í viðhorfi nútíðarkonunar. Við stöndum frammi fyrir gerbyltingu. Hver og einn velji sína afstöðu. Eðli fatatískunar er líka nokkuð vel lýst í dálki sem ber nafnið fyrir kvenfólkið í fálkanum árið 1932. Pistillinn er nokkuð langur en við skulum grípa aðeins niður í honum því að þar kemur orðið tíska fyrir í ýmsum skemmtilegum samsetningum. Kvenfólkið í París hefur löngum fengið orð fyrir að vera smekklegast klædda kvenfólkið í heimi. En nú kemur mönnum saman að kvenfólkið í Ameríku sé komið fram úr þeim. Því að í París eru það ekki nema fáar stúlkur sem hafa ráð á að ganga vel klæddar. En hins vegar er í Bandaríkjunum tiltölulega miklu fleiri sem geta varið miklu fé í fatnað því að kaupgjald er þar miklu hærra. Í Bandaríkjunum sjást mjög sjaldan stúlkur í heimasaumuðum kjól. En hins vegar sjást 100 og jafnvel 1000 af stúlkum í alveg samskonar kjól eða með samskonar hatt og fyrirmyndin er frá París. Persónuleg afbrigði í fatnaði eru miklu minni í Bandaríkjunum en í París. Þýskufræðingarnir segja að þetta stafi af lundarfarinu. Þegar ný tegund kemur fram á markaðin í Bandaríkjunum, hvort heldur er kjóll, kápa, hattur eða skór, þá keppast allir að ná í hann sem fyrst og hún rennur út. Sá tískusalinn sem verður fyrstur til að koma með ný módel á markaðin græðir ofjár, en sá sem kemur með aðra svipaða nokkrum dögum síðar á það á hættu að koma engu út.
Stúlkurnar gleypa við nýju tegundinni og næstu vikurnar er ekki viðlit að koma neinu öðru út en henni. Í Englandi er þetta allt öðruvísi. Þar er nýtískunni jafnan tekið fálega fyrstu dagana og fyrstu vikurnar og kvenfólki býður og vill sjá hvernig henni reyði af áður en það ákveður sig. Þess vegna er það all títt að Parísartískan er komin alla Ameríku löngu fyrir en farið að bera á henni í Englandi. Eða að hún það bila hverfa í Ameríku áður en hún orðin útbreytt í Englandi. Amerikönsku tískusalarnir hafa jafnan fjölda umboðsmanna í París til þess að vera á verði, jafn skjóttu eitthvað nýtt kemur fram þar. Og þeir leiða sér njóstnara hjá tískukonungunum frönsku til þess að þefa upp í nýjungarnar áður en þær koma á markaðin. Og Amerikumenn reyna alls ekki að breyta Parísartískunni eða draga úr því öfgafylsta í henni því að allt áberandi vel þegið í landi dollarsins. Amerísku stúlkurnar heyrði ekki að gera upp gömlu kjólana sína. Þær fleyja þeim og kaupa nýtt. Þær bera enga tryggð til gömlu flíkurinnar eins og Evrópustúlkan gerir. Þær heyrði ekkert að láta breyta kjólunum eftir eigin smekk, heldur taka þær þá eins og þeir eru, ef þær aðeins hafa fullvissu að þeir séu í samræmi við síðustu Parísartísku. Þær viðurkenna að frakkar séu meiri smekkmenn á kvenfatnað en Ameríkumenn og þess vegna láta þær París ráða og dettur ekki í hug að vera taka fram fyrir tísku kóngunum. Amerísku stúlkurnar hafa líka til þess að haft auraráð til þess að klæða sig vel og það nota stór fé til þess að farða sig og fegra, hvað lengi sem það nú verður. Eins og sjá má merking orðsins tíska byrjuð að þrengjast og farin að hverfast fatnað, snyrtingu og hárgreiðslu í lok 19. aldar og með tímanum verður þessi þrengri merking ráðandi. Tískan breytist hratt og hennar sér ekki bara stað í fyrrnefndum þáttum, heldur líka í byggingarstíl, innréttingum, húsbúnaði, málningarlitum, útliti og hönnun bíla, hljómtækja, síma og tölva, tónlist og kvikmyndum og yfirleitt flestum þáttum sem snerta daglegt líf okkar allra. Vísaninni í siðvenjur og hætti hefur þó aldrei horfið og báðar merkingar lifa hlið við hlið þótt svo sértækari sé líklega orðin meira ráðandi og við getum eiginlega ekki annað en talist heppin að eiga svona gamalt og rótgróið orð það síbreytilega fyrirbæri sem tíska er. Þótt orðið sé fornt er það síjungt eins og tískan og það má meðal annars sjá að því hvað það auðvelt að nota það í orðmyndun með því að hafa það ýmist sem fyrri eða seinni lið í samsettum orðum. Auk orðana sem við heyrðum upp úr pislinum í fálkanum, þekkjum við vel orð eins og hátíska, vortíska, sumartíska, vetrartíska og hausttíska. Við eigum orð eins og barnafattatíska, kvenfattatíska, karlmannatíska og unglingatíska. Öll vísa þessi orð til fattatísku, og svo er auðvitað hægt að tala hártísku og förðunartísku. Svo er það orð sem hafa tísku sem fyrrilið, eins og tísku blað, tísku borg og tísku bylgja, tísku heimur, tísku hús, tísku drós og tísku skvísa og mörg, mörg fleiri. Þá er hægt að nota forliði, viðskeiti og frekari samsetningar, eins og í orðunum hátískumerki og nýtískulegur og fleiri sambærilegum. Einna nýjustu nýjörðin sem mynduð eru með orðinu tíska eru hraðtíska og skynditíska og stundum líka talað hægtísku. Ástís Jóelsdóttir, lektor í textil og hönnun, skýrir þau þannig á vísindavefnum að hugtökin fast og slow séu notuð í heimi tískuframleiðslu, fast fashion, hraðtíska eða skynditíska, vörur þar sem framleiðslan hröð og slow fashion eða hægtíska hægar í framleiðsluferli. Í hraðtískunni sé áherslan á að framleiða sem mest fyrir sem minnstan kostnað til að halda í við nýjastu tískustraumana. Framleiðslan byggist á láglaunuðu starfsfólki sem oft vinnur við heilsuspillandi aðstæður, auk þess sem framleiðslunni fylgi yfirleitt umhverfismengun. Hvað sem hraðtísku líður og þó tískan breytist stöðugt og sé oft umdeilt, hefur orðið tíska aldrei dottið úr tísku. Það á sér þó ýmis samheiti eins og talið var upp fyrir þættinum, svo sem aldarháttur, háttur, lenska, móður, síður, stæll, tíðarandi og venja. Í gömlu góðu samheita orðabókinni er þó ekki samheitið trend, enda kom það ekki inn í málið fyrir ná allra síðustu árum.
Þau orð af þessum lista sem eiga best við sem samheiti fyrir sértækumerkinguna um það sem hæst ber í fatnaði, snyrtingu, hárgreiðslu, húsbúnaði og því líku eru auk trends, móður og stæll. Móður er tökuorð úr dönsku sem kom inn í málið á 17. öld og lifði mjög lengi. Svo lengi að elstu kynslóðir Íslendinga notaða enn. Aftur á mótum að búast við að yngri kynslóðir kvái við þetta orð og setji það ekki í samband við tísku. Stæll er annað tökuorð en það er öllu yngra, komið úr ensku og hefur líklega komist inn í málið um miðja 20. öld. Það verður væntanlega ekki eins langlíft og móðurinn, en það má kannski flokka það sem slangur. Orð sem var hámóðins þegar ömmur, eða jafnvel öllu heldur langömmur nútíma barna voru ungar og hefur fyllt þeim í gegnum tíðina, tískuna og tíðarhandan. En það er hættu því að nútíma börnin skilji ekki alveg hvað langamma er að fara þegar hún rósar þeim fyrir að vera fín í tauginu með því að segja að það sé aldeilis stæll á þeim. Reyndar vitaðu sennilega ekki heldur hvað það er að vera fínn í tauginu. Orðið trend skiljaðu hins vegar mjög vel. Svo vel að þau sjá að það er ekki nákvæmt samheiti við orðið tíska og harð neyta að nota þessi orð sem samheiti. Að þeirra mati er mikill munur á tísku og trendi. Íslensk nútímamálsorðabók skýrir trend sem stefnur og strauma í tísku og hönnun. Það er sem sagt ekki tískan sjálf, heldur nokkurs konar tísku stefna. Jafnvel háttur eða siðvenja, eins og orðið tíska merti í upphafi. Og erum við þá kannski komin í hring? Getum við mögulega skilgreint trend sem það sem tíðkast? Getur kannski verið að merking orðsins tíska sé orðin svo sértæk að við þurfum að innleiða annað orð sem merkir það sem tíska var í upphafi? Það er reyndar oft sagt að tískan fari í hringi. Þegar hún býtur í skottið á sér er hún samt aldrei nákvæmlega eins og hún var þegar upphaflega var lagt af stað. Stundum er því haldið fram að tískan endurtæki sig á 30 til 40 ára fresti. Orðið tíska hélt merkingu sinni í mörg hundruð ár, kannski heil þúsund ár. En núna er merkingin orðin svo sértæk að við þurfum að endurtaka hana með nýju orði.

Hér lauk þættinum orð af orði. Anna Sigríður Þráinsdóttir hafði umsjón og fjallaði í þetta sinn tísku.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Þorgeir Tryggvason, textahöfundur og gagnrýnandi, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Verkið sem mig langar til þess að aðeins fleiri en ég hlusti á heitir Sipal Dobbal Nadi Heads Duvel sem að við Viki Petja höldum að þýði með flautum, trommum og fiðlum. Þetta eftir ungverska tónskáldið Georgi Ligeti, eitt af síðasta sem hann samdi og hann samdi, þetta sem sagt lagaflokkur, flokkur af hérna söngljóðum eftir, við texta eftir mann sem hétt Sandor Verroes og þetta er á ungversku en samt ekki því að hann er greinilega einn af þeim mönnum sem hefur gaman að þeir leika sér bara með hljóð og þetta semur líka til fyrir söngkonu sem heitir Katlin Karolí og ein ástæðan fyrir að ég fjall fyrir þessu lagi er að ég kynntist því á YouTube þannig að ég sá það flutt og þessi söngkona er gríðarlega útgeislun og fer inn í þetta af miklum krafti og það þarf að gera það þetta er samið fyrir þess að söngkonu og fjóra slagverksleikara sem fara vægast satt mikinn á ótrúlegt safna hljóðfærum bæði svona marimbur og túnaðar bjöllur en líka dót sem að möndi frekar búast við að finna í leikskólanum, svona sleðaflautur og okkarínur og einn kaflinn er sem sagt útsettur fyrir fjórar munnhörpur í mismunandi stillingum og þetta er svona ákaflum ansi skrautlegt en þetta er líka og það er nú partur að því sem að hefur alltaf heilla mig það er þegar að svona argvítug nútíma tónlist er líka melodísk og svona í einhvers konar talsambandi við svona dúr og mól hefðina sem maður svona er algjörlega sem er brendin í hausinn á manni. Og þetta er bara, finnst mér alveg ótrúlega sjarmerandi, spennandi og fjölbreytt og skrítin tónlist og það er svona nokkuð einn það sem ég er að leta. Það er, eins og ég segi, það er mjög skemmtilegt vídeo af hérna, lifandi flutningi á þessu verki. Og svo fann ég líka, þegar ég var að búa myndir en að þátt, þá fann ég líka vídeo af sem sagt, það sem að nóturnar eru. YouTube er nú bara, það er algjörn líkil verkfæri ef maður er að svona eitthvað að grúska í tónlist og svona að reyna að kynnast einhverjum í og það er ótrúlega mikið til þar af tónlist með það sem að nóturnar eru raun í vídeoið og það er ótrúlega gaman að horfa á hvernig þetta er skrifað og hvaða fyrirmæli eru gefinn og einmitt, þá kemur maður mjög ljóslega ljós hvað þetta er allt saman nákvæmt. Þetta hljómar ekki alltaf eins og það eiga að vera svona en það á að vera svona. Líka til er eitt af þessum, ég hlusta, held ég svona, ef ég fær eitthvað að regna það út, fyrir utan allt poppið og rockið sem ég hlusta á, þá hlusta ég sennilega mest á 20. aldar tónlist. Og það er ótrúlega margir þar, svona ef maður lítur fram hjá einhverjum stórum og ægilega alvarlegum byltingamönnum sem eru svo tilraunaglaðir en líka svona það er einhver gleði, það er einhver sköpunargleði og svona, já, flipp og líka því er algjörlega þar fjölbreytnin er alveg ótrúleg og bara litagleðin í vali á hljóðfærum og miðlum og bara uppátækja semin sko, maður sér þetta svolítið, maður sér myndir á honum, það er eins og hann sé alltaf annarkort brosandi eða glottandi og þetta finnst mér alveg ómótstæðilegt. Verkið eru, þetta eru sjö kaflar og hérna hver þeirra hefur eiginlega algjörlega sinn hljóðheim. Þeir eru spanna eiginlega allt frá því að vera mjög svona flippaðir út úr með alls konar óhljóðum og svona raddbeitingu sem að Katlín hefur nú alveg örugglega ekki lært í tónlistaskólanum og yfir í já bara undurfallegar mjög melodískar línur með svona hérna undirleik af svona hérna musterisbjöllum og einhverjum svona mildum gjöllum með við komu að sjálfsögðu í munnhörpum. Þannig að þetta er ótrúlega mikið ferðalag með að við hvað þetta er stutt og lítið verk og hver kafli er bara svona í mestalagi af svona Eurovision-laga lengd og alveg niðri að vera innan við mínúta. það höfðaði nú líka dalti til mín sem gamall pönkara.
0: Við heyrum söngflokkin með flautum, trommum og fiðlum eftir Georgi Lý.

0: við heyrðum söngflokkin með flautum, trommum og fiðlum eftir Georgi Ligeti í flutningi Katalín Karolí og Amadinda Slagverkshópsins. Þorgeir Tryggvason, textahöfundur og gagnrýnandi, valdi eyrnakonfekt dagsins.
1: Melkorka Ólafsdóttir finnur eyrnakonfekt og færir hlustendum rásar eitt. Næsta á dagskrá þátturinn Sagnaslóð frá 2010.

0: heilir og sælir hlustendur góðir og velkonar og saknarslóð. Á liðinu hausti var einn þáttur okkar þar sem blöðum var flett í bókinni sagni Jakobs gamla. Þær sagnir hafði Þorsteinn Erlingsson skáld skráð eftir Jakobi og fyrstu árum 2000 aldar en þær voru ekki gefnar út fyrir nú 40 aldarinnar. Útgáfuna annaðis Guðmundur Gíslason Hagalinn rithöfundur og við formála bókarinnar rakti hann æviferil Jakobs og var útdráttur fluttur í haustþætti og verði því ekki endurtekin. Réttur þó að minna á að Jakob var hómapati og hans víða leitað og gætir þessi mörgum sagnana að hann er að fara í eða koma úr sjúkravitjun. Það kemur á einnig fram að margir sjúklingar dvöldu á heimili Jakobs langtímum saman jafnvel svo árum skipti. Og látum þá lokið stuttum inngangi og snúum okkur að fyrstu frásögninni sem eru Þorleifur Jónsson, kaupmann á Bíldudal. Þorleifur Jónsson, kallaði Jónsson, var kaupmaður í mörg ár á Bíldudal. Hann var ágætur maður, rétt sýnn og fáskiptinn. Hann þótti íþróttamaður með afbrigðum, skuttlæri frábær, skitta hinn besta og mesta snarmenni. Laus við alla hjátrú. Hann sagði mér sögu þessa. Eitt sumar byður einn verslunumaður hans hann og fer mjög laumalega að því, svo enginn heyrði, að gefa sér tungun og fyrsta selnum sem hann skytti þá haustið og sagði Þorleifur það velkomið. Leið nú sumar til hausts. Fyrsta daginn sem Þorleifur fór á sjó haustið skaut hann þrjá vorkópa. Gætti hann að hver fyrstur var skotinn, svo hann þekkti hann aftur. Þegar hann lendir á Bíldudal, lætur hann bera kópan og bátnum og draga upp á mölina framundan krambúðinni. Þegar hann er nýlendur, kemur bátur norðanni við fjörð og lendir á Bíldudal. Ganga mennitur upp á búðinni og er Þorleifur þá þar. Er þar komin maður sá sem bað hann selstunguna. Gengur maðurinn þegar á Þorleifi og segir Nú ég komin til að fá það sem ég baðiður í sumar. Það geti þeir fengið, segir Þorleifur. Gengur maðurinn tafalaust út úr búðinni án þess að tala við háseta Þorleifs. En Þorleifi gengur að glugga til að gá að hvort maðurinn hitt á rétta selin. En það er eins og hann þekki hann. Því hann gengur rakleiðis að þeim rétta sel, tekur úr honum tunguna, tekur úr vasa sínum líkt og tréspjald, leggur tunguna þar á, vefur vel saman innan í dökka dulu, stingur svo í vasa sinn og kallar á háseta sína, heldur af stað og kveður engan mann. Ekki gat Þorleifur hún af mannsins og ekki að sagði hann meir þetta. En það sögum er aðri menn og það fleiri neitt í Suðurfjörðum. Að Þorleifur hefðu hvorki haft sel með byssu nýr skuttli eftir það og lifðu þó mörg ár og er þetta satt Þorleif en ekki gat hann sjálfur þetta við mig. Eitt kvöldum vetur og jólaföstu sést að óþreyja mikil kemur í Þorleif þar til hann þrýfur höfufall sitt og vettlinga og hleypur út. Glaða tungsljós var. Veit engin maður hvert Þorleifur fer. Að stundarkorni liðnu kemur hann inn aftur. Heldur hann þá í kindarhaus, ramlega bundum við fjöl, en á fjölun eru ókennilegi stafir sem enginn gat lesið. Og segir Þorleifur, þetta fann ég nú reikið hérna og leiðinni fram að litlu eiri. Daginn eftir lét hann brenna bæði hausinn og fjölina. Ekki spurðist það uppi, svo menn viti, hvaðan sending þessu kom, og er ekki meira frá henni sagt en það þugðu menn að átt hefða senda honum bráðapest.
1: Fyrri kona Þorleifs hét Guðrún Oddsdóttir, systir sér að Jón Skálds Hjaltalín. Þorleifur hafði farið ungur utan til Hléseyjar að læra sjómannafræði því hann var einn ágætasti formaður og þilskipum í þá daga. Sagt var að Þorleifur hefði trúlofast þar á Hléseyj, ungri stúlku og efnilegri af meiri háttar fólki. Kom hann til Íslands vorið og var tilskipa formaður fyrir Ólaf Riddara Thorlacius á Bíldudal sumarið. Næsta vetur á eftir deyr Ólafur Thorlacius og giftist Thorleifur nokkru síðar ekki hans en skeytti ekkert unnustu sína á Hlésey. Sumarið þar á eftir eða litlu síðar fekk hann bréf frá unnustu sinni og fagurbúið skrín en í skríninu voru skrautklæði og konu sem hún sendi konu hans. Skoðaði hann nákvæmlega fötin og segir konu sinni að réttast geri hún að brenna þau strax. En hún býður hann að gera það ekki og heitir hann því loks með því móti að hún heiti að fara aldrei í fötin og lofar hún því. Lét hann þá fötin í skattólskúfu, bar á sér skúfulykilinn og skildi hann aldrei við sig. En einu sinni fór hann í langferð og þegar hann hafði fataskipti gleymdist honum að taka lykilinn úr vasanum og finnur þá frúin lykilinn, líkur strax upp skúfunni, kallar á allt kvenfólk sitt og lætur það vera við þegar hún fer í skrautklæðin til að sjá hvernig þau fari. En þegar sem hún komin í fötin, sýnist henni að hermenn komi að sér öllu megin og óti að sér blóðugum vopnum og stóðum þar í sömu sporum í tvo sólarhringa, alltaf í fötunum og þorði enginn að ráða á hana til að hreyfa hana. Þá kom Þorleifur heim, ristir hann utan af henni fötin, tók hana og bar hana í rúm en brenndi fötin. Hafði Guðrún veikið þessu oftast nær það hann af meðan hún lifði með köflum, en var aldrei alveg með réttu ráði eftir það. Sagði Þorleifur mér frá veiki hennar, en ekki gat hann fötin. Sagði hann að hún hefði jafnan staði kyrr í sömu sporum sem vindhrjáningur er köstin komið að henni. Hvað hann full röskan vann hefði þó þurft til að taka hana, því bæði var hún stór og feit, en það var Þorleifur talin hraustmenni. Jafnan sá hún í kostunum þessa sömu sjón sem fyrst bar fyrir hana. Fötin sagði mér greinlegast Halldóra Jónsdóttir, ekki á Oddgeirs gamla og Ytrimúla á Barðaströnd og var hún vinnukona hjá þeim hjónum á Bíldudal er þessir atburður urðu sem hér er frá sagt. Afkomendur Þorleifs og síðari konu hans eru Jón Jónasson á Suðureyri í Tálknafirði, dóttir Þorleifs var Valgerður, móðir Benedikt Stefánsson á Kaupmanns á Hjallasandi heldur en í Ólafsvík. Þorleifur var frá Suðureyri, sonur Jónsþar Jónssonar, bónda, sem kallaður var, en bróðir hans var Jón á Steinanesi, sem kallaður var Kafteinn, og átti Margréti Sigurðardóttur, systur Jóns Forsetta Sigurðssonar. Þorleifur giftist aftur Helgu Sigmundsdóttur á Akureyjum, Magnússonar Ketilssonar. Hún var að fyrra hjónabandi, móðir þeirra Thorlacius bræðra. Með Helgu átti Þorleifur Jón Jónsen á Suðureyri og Guðrúnu, konu Pétur Stefánssonar frá Ballará. Verslunar aðferð Þorleifs er það sagt að hann hafði aldrei kram til sölu en alla nauðsynja vöru og hana ágæta. Lánaði engum manni og gaf engum manni reikning. Þegar Þorleifur var dáinn, álitu sig margir eiga inni í versluninni og kærðu það til sýslumanns Gunnlaugs Blöndal, sem þá var. Heimtaði sýslumaður bækur verslunarinnar og rannsakaði nákvæmlega. En það voru þá svo hreinir reikningar allra viðskiptamanna hans í bókunum að sýslumaður kvaðan ekki hafa haft eirisvirði af nokkrum manni.
0: Ekki hefur farið mörgum sögum af skiptum skaffyrðinga af styrjöldun Apollóns en hér kemur sagan að hún gottskálki gottskálsinni. Prestur sá var á Miklabæ í Óslandslý sem gottskálk hétt. Hann átti son sem líka hétt gottskálk og fleiri barna. Þegar pilturinn óks upp var hann svo harðfengur og óstýrilátur að faðir hans gat ekki haft hann á heimilinu og bað því kaupmann og Hofsós að taka hann af sér til útlanda og koma honum til náms þar sem kaupmaður vissi það vera strangast og erfiðast. Þá var gottskálk 14 vetra. Hann fer nú utan með kaupmanni. Næsta sumar fréttir faðir hans að hann væri að námi hjá akkirismið og þættu duglegur. Nokkru síðar spurðist það að hann var í strókin frá Kaupmannahöfn og vissi enginn hvað á honum væri orðið. Liðu svo tugir ára eða ekki að spist til gottskálks. Foreldrar hans dóu svo bæði að þau vissi ekki hvort hann var lífs eða dauður en eftir 1812 eða þau árin kemur gottskálk og kaupfari til Hofsás. er hann þá allur skakkur og bjagaður, svartur og móruður. Hann var mjög fámáll og afskiptalaus aðra menn. Hann tók þegar til járnsmíða. Drykkjumaður var hann mikill og gátu menn þá helst fengið orð af honum. Þegar hann var búinn að afla sér nokkra peninga, byrjaði hann búskap í Stokkhólmi í Vallhólmi í Skagafirði og tók systur sína sér til ráðskonu. Honum búnaðast allvel, en þegar hann var drukkinn spurði menn hann því hann vildi búa í Stokkhólmi. Sagðist hann gera það vegna þess að fyrir sér lægi að drukna í Héraðsvötnum og var hann þar ferjumaður á vötnunum. Séra Jón Konráðsson fékk þau upp úr Gottskálk drukknum að þegar hann strauk frá Kaupmannahöfn flæktist hann æ lengra suður á bóginn eins og kom til Vínaborgar. Þar fekk hann góða atvinnu og staðfasta og giftist þar. Þau byggu saman besta hjúskap og eignuðu sjö börn. Þá gekk sem mest á með styrjaldina Pólóns og var Gottskálk þá kvaddur í herinn. Var hann settur í riddaralið Karls erkihertoga og flæktist hann með hernum mikið af Þjóðverjalandi. Það sagði hann að Þýskaland hefði verið sinn skákborð þar sem þeir hefði telt á manntafl erkihertogin og Napóleon en í flestum bardögunum urðu austurríkismenn að lúta og halda undan. Frakkar náðu stundum vistarvagnum þeirra og liðu þeir við það mikið hungur.

urðu þeir oft að liggja á jörðinni berri, hverju sem viðraði, þegar þeir gátu ekki haldi lengra fyrir svefni og þreytu. Sagði gottskálk að enginn gæti lýst þeim hörmungum sem herinn hefði orðið að þóla.

0: og mest á fæti eftir að hestur hans var skotinn. Þá lagði hann líka á flótta og félagi hans austurískur með honum líka á fæti. Þeir voru skammt frá skógi og flýði skóginn tveir saman. Þegar þeir voru búnar að fara þar stund varð austurríski maðurinn orðin svo máttfarinn eftir bardagan að þreytu og þosta að hann lagðist fyrir. Fór þá gottskálk að leita vatns. Fann hann loks læk og drakk það næju sína. Snýr hann þá aftur til félagi síns og vill koma honum að læknum. Því ekkert hafði hann til að bera honum vatn í. En er hann kemur þar sem félagi hans var, höfðu frakkar fundið hann og hengt hann þær í tré sem hann lá undir. Þá var það siður að klippa ekki hár sitt og greiddu menn það niður í vöndul og bundu En aldrei höfðu austurískir riddarar peninga í vösum sínum en gemdu þá við hárvöndlunum. Því yrðu þeir handsamaður, yrði leitað í fötunum og peningarnir teknir en í hárinu yrði ekki leitað. Gottskálk skellti því hárvöndulinn á félaga sínum og hársrætur og voru þar í gull peningar nokkrir. Hélt Gottskálk svo norður á bóginn, hafði hann stuttar dagleðir því mjög var hann þá þjakaður en engan dag var hann allskýrð. Komst hann landveg allalegi norður til Holstein en þaðan sjóleðist til Hafnar. Fór hann þar huldu höfði af því að hann hafði barist í liði austurríkismanna og komst loks í skip til Íslands. Sagðist hann aldrei hafi verið hrættur líf sitt hversu hætt sem hann var staddur því það hefði hann vitað fyrir víst að hann ætti að drukna í Héraðsvötnum. En konu hans og börn fekk engin eitt að vita af honum hvort þau væru lífs eða liðin eða hvað þeim leið.
1: Nú liðu mörg ár og bar þá til eitt sumar að þýskur náttúrufræðingur kemur að Mælifelli og var hann frá Austurríki. Hann hafði komið hér á land í Reykjavík og hélt þaðan áleiðis til Akureyrar. Hann hafði lest talsverða og fylgdarmenn. Hann gisti þar á Mælifelli hjá sér að Jóni Konráðssyni. Ekki kunni sér að Jón þýsku og töluðu þeir saman á latínu og sagði sér að Jón að þjóðverjum væri hálærður maður. Ungur var hann, fríður sínum og karlmannlegur. Sér að Jóni fannst svo mikið til hann að hann reið á leið með honum næsta dag. Þegar þeir eru komni nokkuð á leið, segir sér að Jón honum að ferjumaður sá sem ferji þá yfir vötnin hafi verið mörg ár í Vínarborg og muni geta tala þýsku við hann. Þjóðverjinn spyr nafn mannsins og segir prestur honum það. Svarar hinn því yngu og fer að tala allt annað. Koma þeir nú að Stokkólmi og byður prestur Gottskálk að flytja menn og farangur yfir vötnin og segir kalla sjálfsagt. En ekki talaði þjóðverjinn orð við ferjumann. Eru hestarnir fyrst reknir yfir á sundi og farangur því næst fluttur og svo menn. Útlendingurinn var sóttu síðast og vill sér að Jón fylgja honum yfir og kveðja hann austan ár. Þeir sitja aftur í ferjunni sér að Jón og hinn þýski maður, en Gottskálk rær miðskipa. Var hann oftast svo búinn að hann var í stuttbuxum og hafði sig breytt leðurbelti og var jafnan á því stór sveðja í skeiðum og hékk aftan á bakinu. Þegar út í miðja ána kemur, fer þjóðverinn að tala við Gottskálk á tungu sem sér að Jón skildi ekki. Stökkur Gottskálk þá upp sem elding, slengir árunum inn í bátinn, hleypur fram í stafn og þrýfur sveðjuna á slíðrum. Þá talar útlendingurinn til hans aftur, stendur upp, gengur að Gottskálk og réttir honum höndina. Stendur þá Gottskálk upp, slíðrar sveðju sína og tekur í hönd hans. Síðan sest hann aftur undir ár og ræri yfir vötnin, en þjóðverjinn sest aftur hjá sér að Jóni. Þegar þeir koma yfir fara þeir allir upp úr ferjunni og festir Gottskálkana. Því næst ganga þeir Gottskálk og útlendingurins bölkort burtu frá sér að Jóni, ganga þeir þar fram og aftur og tala saman og sér prestur síðast að þeir faðmast og kyssast og koma því næst aftur til sér að Jóns. Og byður hinn þýski maður prest að fyrirgefa ókurtisi sína að ganga svo frá honum. Kveður hann síðan sér að Jón og Gottskálk og ferjar Gottskálk prest aftur vestur yfir. Ekki gat neitt maður fengið þá út úr Gottskálk

0: hver þessi útlendi maður var og sagði hann hvorki frá því sér að Jóni né systur sinni þó þau leituð þess við hann drukkin. Síðar druknaði gottskálk þær í vötnunum og kom þá úr brúðkaupi austan og Blönduhlíð og mun þá hafa verið á hesti en var hann þá orðin gamall maður og mun þess getið í árbókum Espólíns og líkur hér frá gottskálki að segja. Sögu þessa heyrði ég sér að Jón Konráðsson segja sér að Sigurði Arnórssyni.
1: Þetta er sagan sem Jakob Athanasíusson heyrði þegar hann dvaldi á Mælifelli við nám hjá sér að Jóni Konráðssyni. En rétt er að hafa nokkurn eftirmála fyrir forvitna hlustendur sem vilja kynna sér þessa sögu frekar. Í heimildarþáttum Hannesa Péturssonar, þriðja bindi ritsafnsins, misskiptir manna láni, er þáttur sem ber þó einföldu fyrirsögn G. Blandir og er þar komin Gottskálk Gottskálksson sem teki hefur sér þetta ættanafn en það ættaður úr Blönduhlíðinni frá því mikla bæ sem þar er en ekki þeim í Óslandshlíðinni. Í Blönduhlíð er Gottskálksnafn ekki fátítt og rönnu saga. Í þætti sínum en Gottskálk Blandir dregur Hannes Pétursson fram í dagsljósi margt sem ekki var áður vitað um ævintýralegan lífsferil Gottskálks Gottskálkssonar og margt er það með öðrum hætti en ætla má af sögu Jakobs. Og niðja eignaðs Gottskálk hér á landi en leið þeirra lá síðar vestur haf og líkur hér frásögn á Gottskálki Gottskálkssyni Blandir. Og þá hvílum við lestur. Kristinn Sigmundsson syngur nú Nótt, lag Árna Thorsteinssonar við ljóð Magnúsar Gíslasonar, Jónas Ingimundarson leikur undir.

0: En þá var það sagan Jóni Andrissyni sem var hægleiksmaður annálaður í Dölum vestur. Jón Andrisson hétt maður og bjó á Þórólstöðum í Viðdölum. Kona hans hétt Guðbjörg, dóttir Magnúsa prest, prestlausa sem kallaður var frá Kvennabrekku. Jón var þjóðhagi og ef til vill mestur smiður úr Íslandi þann tíð og minn fyrstur íslenska manna hafa smíðast undaklukkur. Hef ég séð á Höskuldstöðum í Laxárdal klukk eftir hann og var hún tveggja daga verk. Var á henni eirskífa og grafnar á tölurnar og borin í henni sverta. Sagt var að Jón myndi slá peninga og heldum menn það af því að jafnan hafði hann peninga og voru þeir allir nýjir. Það var eitt sumar að hann fór kaustaða ferð út í Stykkishólm. Kefti hann þá alfatnað utanhafnar á dönskum skipmanni. Sent daginn verður skipsmaður þessi drukkin og fer þá að leika sér á peningum sínum, því mjög voru þeir gljáir og færir. Dettur þó óvart hjá honum spesi ein og fer hún í marga parta. Var nú farð að skora peningamannsins og reyna þá og duttu þeir allir í söndur. En nú hafði maður þessi enga hugmynd hverjum hann hefði selt fötin, en fjöldi manna hafði verið í kaufstað daginn. Var nú leitað allt þorpið og þekkti maðurinn hvergi þann mann sem hafði keift föt hans. Fréttist nú þettin í dali og var farð að rannsaka peningalla sem enn hafði fengið hjá Jóni. Því grunuleg á að hann væri sá sem fötin hefði keift. Reyndu menn peninga Jóns og urðu þeir mjög brotættir. Kom mönnum saman að taka hann fastan eftir messu næsta sunnudag á Sauðafelli og fór það fram að Jón var tekin fastur eftir embættum daginn og settur í afn. Byður hann þá dreng að hlaupa á Þórólstöðum og láta konu sína vita að hann sé ekki von heim kvöldið og hann banni henni að fara eitt fet í smiðuna. Fór drengurinn tafarlaust og var konu Jóns ekki að neinu hvert við, en sagðist ekkert erindegi smiðu Jóns bóndasins og fer drengurinn með það. Daginn eftir kom hreppstjóri með nokkrum mönnum að rannsaka hvað í smiðinu væri og var það þá ekkert nema vanaleg smíðatól.
1: Jón sat í járnum hjá hreppstjóranum og leiði nú fremta viku, þangað til Guðbjörg kona hans kom til að finna hann. Henni var leift að tala við hann, og var það þá erindi hennar að ná í nýjan silkiklút sem Jón hafði hálsin. Þegar þau hjón fundust, segir hún, það fer víst nógu laglega höfuðið að þér þó þú hafir ekki silkiklútin þann harnar hálsin. Og reif hún leið silkiklútin af hálsi Jóns og vafði hann gamalli silkiklútstullu sem hún hafði með sér. Ekki er þess getið að Jón segði neitt, hún hefði kvattan þegar hún fór í burtu. En að lítilli stundu liðinni var Jón komin út á hlað, járna laus. Og tóldi hann eftir það ekki í járnum svo mikið sem eina dagstund, en aldrei reyndi hann til að hlaupa í burtu. Tók nú Skúli Magnússon sýslumaður málið fyrir og sóru margir að peningar þeir höfðu brotnað sem þeir höfðu fengið hjá Jóni. En Jón kvast hafa fengið peninga þessa hjá útlendum mönnum. Dæmdi sýslumaður Jón eftir líkum til að hálshöggvast, en Magnús Stefensson sektaði Skúla sýslumann fyrir rangan dóm og allan málskostna lagði hann á hans herðar. Skipaði hann Sigur sýslumann Guðlaugsson sem þá hafði Snæfellsýslu til að taka við málinu. Dæmdi hann af Jóni höndina en ekki höfuðið. Magnús Stefensson ógilti þann dóm og sendi aftur til sýslumanns og sektaði hann fyrir, en bauð að flytja Jón til sín í Viðey og var svo gert. Þar var Jón heilan vetur og hafði Magnús hann við ýmsar smíðar og var eitt af því sem að bað hann að gera við gullúr fyrir sig gamalt. Hafði Magnús sendað til Kaupmannahafnar en komið aftur jafn gott og sagði Magnús skrifara sínum að vera við þegar Jón tæki sundur úrið og gá hvað hann gerði við það. En Jón sendi alltaf skrifaran eftir ýmsum áhöldum svo hann sá ekki hvað Jón gerði við úrið og meðan hann setti það saman. Þegar hann fékk Magnúsi úrið og Magnús hafði skoðað það, sagði hann, þú ert sannarlega peningasmiður Jón, því minni vandi er að gera spesíur en að gera við úri mitt. Það eru yðar orð herra, svaraði Jón, sem þér segið votta laust. Vorið var Jón sýknaður með dómi og fór þá aftur heim eftir 2 ára varðhald. Ekki að þess getið að Jón hafi smíða peninga eftir það. Mörgum árum síðar fluttist hann út í Helgafellssveit. Sonur hans var Jón sem lengi bjó á Elliða og síðar í Öxl, orðlagðu smiður og nú eru sonarsynir þessa Jóns hér í Reykjavík 2 og báðir orðlagðu smiður eins og hann.
0: Og þá sagan af honum Páli Gunnlaugssyni. Páll hétt maður Gunnlaugsson, prests á Ríp. Bróðir Páls var Magnús, faðir Bjarnar sýslumanns hún vetninga og Þorkell sýslumaður Ísafjarðarsýslu var bróðir Páls. Og Ásmundur prestlausi fyrir prestur í Siglufirði, en systir Þórey, móður Jóns Skálds Thoroddsens. Páll þessi var tvígiftur og skildi við fyrir konu sína. Hann var svo geðvondur að flesti menn forðuðast hann til viðtals og viðskipta. Seinni kona hans hétt Guðrún og var loftsdóttir ættuð af Fellströnd eða máski í fyrstu úr Reykhólasveit. Hún var vel gáfuð kona og hraust sem karlar þeirir færir þykja. Hún var eftir því hugrökk og sögðu menn hún hrættist ekkert. Þau hjón áttu saman 2 börn. Var annað þeirra Kristmundur er síðadóf á Barðaströnd og Metta sem giftist Hjálmari trésmið Friðrikssyni prófastur á stað á Reykjanesi sem druknaði Þorskafirði. Hjálmar og Metta fóru til Ameríku. Illa fjallum Páli og Guðrúnu og urðu prestar oft að sætta þau. Einhverju sinni deildu þau hjón sem oftar. Hvað þá Páll vísu þessa við Guðrúnu konu sína. Hvenna fjandi er kona mín, kjaftar, lígur, stelur, frið það dandi faldalín, flesta lesti elur. Og hún svaraði þegar, bölva nýðir bóndi minn, bruggar hugar pínu, líin, svikull, lastaskinn, líkur hiski sínu. Síðast skildu þau. Guðrún fekk samastað hvað sem hún vildi, en Páll fekk hvergi inni. Loks skaut Þórey systir hans skjólshúsi yfir en einn metur, en lengur gat hún það ekki. Flæktist hann þó víða sveitir til að fá húsnæði og fekk hvergi. Seinast komst hann vestur á Auðnum og Hjarðanesi, þar var Metta dóttir hans í fóstri. Bað hann þar húsnæði og fekk ekki. En kvöldið hvarf hann í burtu þaðan, en hestar hans voru kyrrir. Liðu svo nokkra vikur að enginn vissi hvað orðið var af Páli. Loksins fannst malamaður fóðin hann. Hafði hann þó bundið steinum við hálsin á sér og látið sér flæða inn með Kjálkafirði og var hann jarðaður á Brjánslæk. Þetta ár var Guðrún kona hans vinnukon í Búðardal og Skarströnd. Hún var dugleg sem karlmaður og hátt prúð mjög í framgöngu. Þegar dimma tók haustið, fer að verða vart við reimleika í Búðardal og ágerðist hann eftir því sem lengdi nóttina. Fór mjög að sækja Guðrúnu og kvartaði hún að Páll sætum að hengja sig. Var þó farið að láta hugaðan kvenmann sofa fyrir framan hana en ekkert dugði. Jón Brandsson húsbóndi hennar fer þá á skarði og byður Kristján kameráð og konu hans að taka Guðrúnu af sér og gerðu þau það fyrir hann. Er hún látin sofa í rúmamótu hjónunum í læstu húsi á baðstofaloftinu. En aldrei ásækir Páll hana meira en þá. Fara þau þá að láta ljós lifa, kvenmann sofa hjá henni og ljósi lifa allar nætur. En Páll verður grimmari og grimmari. Þá lætur kameráðu Magnús Gunnarsson ráðsmann sinn vaka og sitja í hústyrum. Magnús þessi var 2 manna maki til burða og sagði sér að Friðrik í Akureyjum að Kristján frændi léti Magnús hafa 2 sverði í hendi, jafn gott og sköpnungur forðum. Þá lifði Eggert Fjellsteð og bjó út í Eyrarsveit.

0: Hann var vinur Kristjáns kameráðs. Ekki var Guðrún Páls vör meðan Magnús vakti á Þröskuldunum, en kameráði leittist nú þau þetta og bað Eggert Fjellsteð að finna sig. Var hann kallaða margfróður og mjög fjölkunnugur. Eggert kom að skarði, en hvaðst Eggert geta hjálpað og lofaði að dvelja þá nokkra nætur. Var þá hætt að láta Magnús vaka og var Páls þá ekki vart í tvær nætur. Svaf þá Eggert einn fram í stofu. En okkur fyrir dag þriði nóttina er eldakonan komin á fætur. Hétt hún Guðrún og var Torfadóttir og systir Þóri Reykjavík Torfadóttur, móður Torfa prentara og systir Bjarnar Torfasonar í Bessatungu, föður Torfa í Ólafsdal. Guðrún er þá að hitta kaffi í eldhúsinu og sér hún þá hvar Páll kemur inn því hún var skyggn og fer hann í stofu. Rétt á eftir kemur Páll fram úr stofinni og Eggert á eftir á skyrtun og nærbuxunum. Ber höfðaður og berfættur og sýnist henni Eggert fastmikill og ófríð. Hún laumast út og eftir þeim og sér hún þá Eggert er fyrir ofan bæ og hjá honum eitthvað líka skráum þokunhóðra. Eggert sagði svo frá síðar að sér hefði aldrei dottið í hug að skipta sér neitt Pál ef hann hefði ekki árætt sig að fyrra bragði. Að frekum 30 árum liðnum sagði Guðrún mér sjálf og hún hefði aldrei orðið Páls vör eftir það. Síðan Eggert dó munu nú vera milli 30 og 40 ára. Guðrún mun vera dáin fyrir nálagt 15 árum. Hún sagði mér alla þessa sögu greinilega þegar hún var gömulorðin og var hjá dóttur sinni á Hjarðanesi, en sagan hafði áður verið í hversmanns munni á Skarströndinni og verið þar í ýmsum myndum. Og þá ljúkum við þætti á frásögn af Jóni Stórusál.
1: Jón var ættaður úr Fagurey, sonur Bjarna þar, og var Bjarni einn af Fagureyjabræðrum sem druknuði í Dritvík. Jón var stór maður ákaflega og líklega hraustmenni til burða, drykkjumaður mikill og þótti þá fáum góður viðfangs. Eitt sumar var hann kaupamaður í Litlaholti í Saurbæ. Það var einn dag snemma sumars að reitt var taða í garð og teymdi Jón heim hestana og tók ofan við garðinn, en hann er spóndi leisti bakka og lagði niður döðuna. Einu sinni daginn þegar Jón er að taka ofan bakka, þá dettur hann aftur bak með hann og fer Hannes þegar og gætir að því Jón hrærðist ekki og er Jón þá dauður. Var smíðað utanum hann og hann grafinn að staðarhóli. Er svo ekki meira það hugsað. Veturinu þorrakomu kem ég að Litlaholti og gisti þar. Er ég látin sofa í stofurúmi nóttina og sefur til fóta minna piltur sem Guðmundur hét og er nú bóndi í Litlaholti. Í hliðarúmi þar næst við sefur Guðrún tengdamóður mín og Guðríður dóttir hennar til fóta hjá henni. Sú Guðríður giftist hér og átti mörg börn og eru flest þeirra hér á landi, en sjálf fór Guðríður til Vesturheims og er þar nú hjá Skarphéðinni sinni sínum. Baðstofan var eina þeim fáu elstu sem ég man eftir. Gluggar litlir og niðri við rúmin. Baðstofan sjálf uppmjó og ævinlega myrk að ofan. Nóttina vakna ég við það að ég finn til ónóta í fótunum sem ég get ekki vel lýst. Þegar ég lík upp augunum, sé ég að allt er glaðbjart að tungsljósi því neðra í baðstofunni, þar sem gluggana naut við. Sé ég þá að Jón Stórasál stendur við rúm tengdamóður minnar og styður höndum og handleggjum að olbogum á langband sem er uppi við rúminu og er háls hans og höfuð uppi í myrkrinu. Sé ég hann er í sömu fötum sem hann er vanur að vera í. Þá voru langbuxur með breiðri loku sem þá var títt og treyja með kúftum koparnöppum og þekkti ég vel hvortvekja. Ég horfi lengi á Jón og fer að hugsa hvort þetta sé tilbúningur minn eða Jón sé það í raun og veru. Ekki fann ég vitund til hræðslu en hafði mikla löngun til að vita hvernig á þessu gæti staðið sem menn þættust vera að sjá. Vilið því reyna hvort Karl Skollin muni vera þreifanlegur. Kistill var við höfðalag mitt rétt fyrir fram að rúmbryggina. Færi ég sem hægast vinstri handlegginn undan yfir sænginni og mjaka honum ofan á kistilinn en hef ekki augun af Jóni. Þegar ég búin að koma flatri hendin á kistilinn til að styðjast á, þá rík ég upp svo fljótt ég get og ætla að þrýfa í Jón með hægri hendinni. Ætlaði ég að taka í huppin á honum. Ég var kallaður heldur sterkur og ætlaði ég að bera mig að halda. En höndin greip þar í tómt, en Jón stóra sál var horfin með öllu í sama bili og hef ég ekki séð hann síðan. Síðan þetta gerðist eru nú liðin 57 ár.

Við þökkum ykkur samfylgd á Sagnaslóð hlustendur góðir og tæknimann okkar sem í dag Björn Sigmundsson og kveðjum hérna á hljóðstofu á Sauðárkróki.

0: Jón Ormar Ormsson hafði umsjón með þessum þætti sagnaslóðar sem var fyrst á dagskrá 2010. Lesari með umsjónarmanni var Sigríður Kristín Jónsdóttir. Klukkan er 10.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Skipverjar á Bandero, skipi Pól Vatnsson samtakana, segjast hafa óskað eftir leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands en ekki verið svarað. Þau hafi slökkt á staðsetningabúnaði sínum þar sem skip Hvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist Hval 9 á fimmtudaginn. Forstjóri gæslunar segir áhöfn Bandero hafa verið með ógnandi tilburði og kastað netum í skrúfu skipsins sem sé mjög varasamt. Áhöfnin á Bandero var bæði þreytt og svöng þegar fréttastofa náði tali af skipverjum upp úr hádegi. Bandero hefur elt hvalveiði skip í nokkrar vikur út af Faxaflóa. Sjannon Mann skipverjum borð hvaðst ekkert geta tjáð sig atburðarásina á meðan á rannsókn lögreglu stendur. Mann gagnrýnir framferði lögreglunar og gæslunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðingi Pól Vatnsson samtakana hafa verið meinað að fara borð þar sem skipverjarnir hafi ekki sjálfur hringt í hann. Símar hafi aftur á móti verið teknir af áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Óvíst er hversu lengi áhöfninni verður haldið borð, flest bendi til þess að það verði í það minnsta fram á þriðjudag. Beckstrassner, skipstjóri Bandero, óttast að það gæti verið lengur, jafnvel 4 til 6 vikur eða á meðan rannsókn málsins stendur. Að minnsta kosti 13 manns létust þegar lítil flugvél hrapaði í Perú í dag. Að sögn lögreglu var vélin og leið með ferðamenn að skoða naskalínurnar. Slysi var skömmu eftir að vélin tók á loft af frá flugvellinum í Pisco sem er staðsettur 240 km suður af höfuðborginni Líma. Ekki er vita hvað olli slysinu en flugmála yfirvöld í Perú munu rannsaka atvikið. Slysa borfið þetta hafa gerst áður. Árið 2022 létust 7 manns í flugslysi á svæðinu og í oktober 2010 létust 4 breskir ferðamenn og 2 perúskir áhafnameðlimir þegar flugvél Erinaska hrapaði eftir að hafa farið með ferðamennina til að skoða svæðið. Tugir lítilla flugvél að fljúa frá flugvellinum í Pisco og sjá mikinn fjölda ferðamanna sem vonast til að heimsækja naskalínurnar. Línurnar eru á heimsminjaskrá UNESCO og er talið að formin sem þær mynda hafi líklega verið dregin í yfirborðið fyrir 2000 árum. Óvitað er hver bjó til myndirnar eða í hvaða tilgangi. Að minnsta kosti 3 létust og 21 særðust í sprengjuárás sem framinn var á veitingahús í Moskvu í dag. Sprengjum var heima gerð að sögn hryðjuverkanefndar Rússlands. Fólki sem lést var kona sem bar sprengjuna inn á veitingahúsið, öryggisverður sem reyndi að stöðvana og viðskiptavinur. Rannsóknar lögreglumenn og tæknideild lögreglu fóru á vettvang ásamt slökkvibílum og sjúkrabílum. Frétti verða næst sagður í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt og þurrt í nótt. Norðvestan 3-8 metra á sekundu og yfirleitt léttskýjað á morgun. Hiti 11 til 17 stig. Suðurland. Norðlæg átt 3-10 og léttskýjað að mestu. Hiti 14 til 20 stig yfir daginn. Faxaflói. Norðan og norðvestan 3-10, yfirleitt bjart og hiti 12 til 18 stig yfir daginn. Breiðafjörður. Norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 og léttskýjað. Hiti 10 til 16 stig. Vestfirðir. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 en heldur hvassara á annesjum af og til. Víða bjartviðri en sumstaðar þokubakkar við sjávarsíðuna. Hiti 9 til 15 stig. Strandir og norðurlandvestra. Fremur hæg norðlæg átt og bjart með köflum en líkur á þokubökkum við sjóin. Hiti 10 til 16 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 5 til 13, hvassast við sjóin. Skýjað og sumstaðar dálítil væta en bjart vestan til. bjart með köflum og þurrt á morgun. Hiti 6 til 13 stig, lægir annað kvöld. Austurland að glettingi. Norðvestan 8 til 15, skýjað og sumstaðar dálítil væta. Dregur úr vindi og léttir til á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Austfirðir. Norðvestan 8 til 15 og bjart að mestu, hvassast síðst. Norðan og norðvestan 3 til 10 og léttskýjað á morgun. Hiti 10 til 15 stig. Suðausturland. Norðvestan 8 til 18 í nótt, hvassast austan öræfa, en mun hægari á morgun. Víða bjartviðri og hiti 10 til 19 stig, hlýjast vestan öræfa. Miðhálendið. Norðvestan 8 til 15 og léttskýjað að mestu í nótt. Hægari norðlæg átt á morgun og víða bjartviðri. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast síðst. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, frídag verslunamanna, breytileg átt 3 til 8 og víða bjartviðri en sumstaðar skýjað við ströndina. Líkur á stöku síðdegisskúrum, engum inn til landsins. Hiti víða 8 til 17 stig, hlýjast sunnanlands. Á þriðjudag, hæg breytileg átt og skýjað með köflum. Yfirleitt bjart sunnan og suð austan til, en líkur á þokulofti við ströndina. Stöku skúrir eftir hádegi, engum inn til landsins. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, hæg breytileg átt, skýjað að mestu og sumstaðar dálítil væta. Hiti 9 til 15 stig. Á fimmtudag, breytileg átt, skýjað og allvíða dálítil rigning. Fer að rigna sunnanlands um kvöldið, en léttir til fyrir norðan. Hiti 8 til 13 stig. Á föstudag, norðleg átt og lítilsáttar væta, en rigning sunnan til framan af degi. Hiti 9 til 15 stig. Á laugardag, útlit fyrir norðlega átt. Bjart með köflum en smá skúrir á austanverðu landinu. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast vestanlands. Næst verða viður fregnir lesnar frá viðurstofu klukkan 3:00 í fyrramálið. En viður spáverður lesin með fréttum á minnetti. Verði sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Nú hlýðum við á tónlist frá öldinni sem leið í litlu flugunni. Lana Kolbrún Eddudóttir kynnir.

Bækur tífa léttum á það steina, lítil fjóla grær við skríðu fó, bláski liggur brotinn milli hlæg.

Komið sæl og blessuð. Sigfús Halldórsson lék á píanóið og trallaði litlu fluguna eins og honum einum var lagið, alltaf glettinn og gamansamur og lögin hans falleg. Flestir kunna textan, lækur til að létt máða steina, lítil fjóla grær við skriðu fót. En höfundur textans er Sigurður Eliasson. Þátturinn litla flugan þakkar þeim félögum fyrir lánið á nafninu og heldur áfram að leika vinsæl lög frá liðnum árum. Hér er næst annað lag frá árinu 1952 og þar er sannarlega sungið liðna tíma, þá tíma þegar luktagvendur fórum bæinn og tendraði ljós.

Hann heyrðist ganga hægt og hljótt um hverja götu fram á nótt. Hans hjarta sárin huldi bros og brá. Ef ungan svein og yngi spei, hann alinn sá, hann kveikti ei. En eftir létum

Alfred Clausen og Sigrún Jónsdóttir sungu lagið Luktagvend með KK-sextettinum. Lagið erlent og upphaflega með enskum texta, The Old Lamplighter, sem Eiríkur Karl Eiríksson sneri snildarlega yfir á íslensku. Næsti textahöfundur er ekki síðri en Eiríkur, en það er Jón Sigurðsson bankamaður og Soffía Karlsdóttir syngur bílavísur.

Soffía Karlsdóttir í sannkallaðri Svaðilför 1950 og eitthvað. Það stakst í hana gormur úr bílsætinu og svo reif hún sokkin sinn og aumingja elskanan Dóri stóð í ströngu við að laga allt það sem úrskeiðis fór í þessari miklu ævintýraferð. Smellintexti Jóns í bankanum við erlend lag sem Jan Móravek útsetti og stjórnaði sömuleiðis hljómsveitinni sem bæði lék og söng. Næsti hljómsveitastjóri Karl Billy var líka slingur útsetjari og í hans höndum fættust margar perlur íslenskrar dægulega sögu. Alfred Clausen syngur Æskuminning, lag Ágústs Péturssonar við texta Jenna Jóns og þar á eftir syngja þau saman Alfred og Ingibjörg Þorbergs, lag og texta Ingibjörgar á morgun.

Tríó Karls Billy fór á kostum í útsetningu Billys á lagi Ingibergar Þorbergs á morgun sem höfundurinn söng með Alfred Clausen. Karl Billy hjá piano, Jósef Feldsmann á fiðlu og Einar B. Vogu á kontrabassa. Þetta lag Ingibergar á morgun er í meistaraflokki íslenskra dægurlaga frá eldinni sem leið og flutningur hennar og Alfreds í hæsta geðaflokki og sérlega fallega rattað. Þetta lag er meðal annars að finna á safnplötu með upptökum Alfreds Clausen og sömuleiðis á nýlegum diski með vinsælustu lögum ársins 1952, svona var 1952, heitir hann, en báðir þessir diskar eru fáanlegir víða. Á safndiski með lögum Ingibergar Þorbergs sem nýlega var gerður á vegum Ríkisútvarpsins má finna forvitnilega hljóðritun af þessu sama lagi á morgun. Hún var gerð í Bandaríkjunum árið 1956 og þar er lagið með enskum texta. William Jones syngur Tomorrow eða á morgun með sinfóníuhljómsveit bandaríska flughersins undir stjórn George Howard.

William Jones söng Tomorrow eða Á morgun, lagutexta Ingi Bjargar Þorbergs, hljóðritað í Ameríku 1956. Lagi kom út hér heima nokkrum árum fyrr á íslensku. Það var Tage Amendrup sem bað Ingi Bjargu að semja fyrir sér fallegt dægurlag og syngja það inn á plötu. Og það gerði hún og skrifaði í tveimur röddum, aðra söng hún sjálf og hina söng Alfred Clausen, þetta heyrðum við áðan. En nú skulum við hlýða á hljóðritun með Ingibjörgu Þorbergs og Sinfóníuhljómsveit Flughersins í Washington, þar sem hún syngur sitt eigið lag við texta Þorsteins Sveinssonar frá Tjörninni að Öskjuhlíð. Laginu fylgir svolítil saga úr bandaríkjaferð Immu, sagan af því þegar hún var beðin að semja í snarheitum enskan texta, svo hljómsveitin skildi nú hvað söngkonan væri að syngjum. Þegar Imma útskýrði texta Þorsteins, listum ekkert á Tjörnina og Öskjuhlíð og vildu bara fá ástarljóð. Þannig var til enski textin I'd Give My Heart to You, sem Ingibjörg snaraði seinna yfir á íslensku og kallaði þá ástarkveðju, með þeim afleiðingum að þetta lag er til með þremur mismunandi textum. Heyrim Ingibjörgu syngja texta Þorsteins Sveinssonar frá Tjörninni að Öskjuhlíð.

0: Ingibjörg Þorbergs söng eigið lag við texta Þorsteins Sveinssonar frá Tjörninni að Öskjuhlíð, hljóðritað í Bandaríkjunum 1956 með Sinfóníuhljómsveit flughersins í Washington. Áður en við heyrum ensku útgáfuna, segir Ingibjörg Þorbergs okkur frá laginu, sögun af því og hvernig það var til.
1: Það var þannig að Jan Móravík, hann hafði ákveðið að langa til að stjórna symfóníutónleikum og hafa svona létt vínarlög og einhver svona, já, kannski íslensk dægurlög sem væri flott útsett fyrir hljómsitt. Svo að Þorsteinn Sveinsson átti texta hérna frá Tjörninni Öskjuhlíð og Móravík var með að gera lag við þetta sem ég gerði og útsett hann bara fyrir píanó og hann hjálpaði mér svo að útsetta fyrir symfóníuhljómsveit og hann ná náttúrulega mestan heiðurinn að því sko þannig þó verðum saman í þessu þá á hann mest í því og ég söng þetta þá í Austurbæbi og á tónleikum og það ég á nú úrklippu það að fekk góða dóma en svo því fór til Ameríku þá söngi þetta að væri mér nótuna með mér og söng þetta með symfóníuhljómsveit sem að George Howard stjórnaði og 80 manna hljómsveit og þá var þetta á íslensku sko en svo vildu þau nú helst fá þetta á ensku líka því að það var ekki alveg nógu gott þegar við sekkir hvað ég var syngjum og svo sko, getur ekki sami einhvern enskan texta þetta einhvern ástartexta ég saði þetta væri sko að Tjörnin Reykjavík og svona, ég neini ástarsöng svo ég samdi þarna texta á ensku kallaði það I'd give my heart to you

Ingibjörg Þorbergs í Ameríku árið 1956, söng með symfóníu hljómsveit flughersins í Washington undir stjórn George Howard, eigið lag og texta I'd Give My Heart to You. Setna hætti Imma alveg að syngja dægurlög. Henni leittist að koma fram á dansleikjum og hún vildi frekar syngja fyrir fólk sem var að hlusta. Því synti hún meðal annars í kórum. Hún sneri sér að tónsmíðum, textagerð og dagskrárgerð í útvarpi, en á ríkisútvarpinu starfaði Ingibjörg Þorbergs í tæp 40 ár og samti mörg lög, ekki síst fyrir barnatíma útvarpsins, þar á meðal við vísurnar um Ara.

Allir þekkja vísurnar um strákana Ara og Gutta, en þær orti Stefán Jónsson. Ingibjörg Þorbergs söng og lék á gítar, fyrra lagið við Ara vísur eftir hana sjálfa, en seinna lagið hans Gutta eftir Bellmann. Og þá komið að því að kveðja, litla flugan tekur flugið, í fylgd Ingibjörgar Þorbergs og Marsbræðra, þau syngja um heillandi vor, verði sæl.

Davíð Þór Jónsson leka fingrum fram. Hljóðritunin kom út á plötunni Improvised Piano Works 2 undir nafninu Sorgin sigrar hamingjuna.

0: Komið sæl og verið velkomin í vikulokin á þessum fyrsta degi ágústmánaðar. Ég heiti Urður Örlygsdóttir og hef umsjón með þættunum í dag og Þráinn Steinsson stýrir útsendingu. Verslunarmannahelgin gengin í garð, ein stærsta ferðahelgi ársins og eflist margir á ferðum landið enda nógum að vera. Sólin lét sjá sig á höfuðborgarsvæðinni í vikunni eftir margra vikna fjarveru. En þessi helgi markar oft ákveðin endi á sumarfríinu. Margir snúa aftur til vinnu eftir helgi og hversdagslífið fer að taka við. En við erum einnig komin inn í mánuð sem eflaust einkennast af umræðum í kringum já eða nei. Því þjóðaratkvæðagreiðslan aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið fer fram laugardaginn 29. ágúst eftir sléttar fjórar vikur. Og til minni hljóðverið eru komnir góðir gestir en þau eiga það öll sameiginlegt að hafa látið Evrópumálin sig varða. Þetta eru þau Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri KMI og fyrrverandi forstjóri N1, Kolbrún Bergþórsdóttir, blaðamaður, bókmenntagagnrýnandi og pistlahöfundur og Jónas Hakan Guðmundsson, fjárfestir, frumkvöðull og stjórnarmaður í hreyfingunni Já til að sjá. Verið velkomin öll.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Þið eru allir með svo langa og marga titla þetta tók smá tíma. Eru þið ekki bara hress og lett á því hérna á Vestlunumann helgina?
2: Sjálfsögðu.
1: Helt er betur.
0: Sólun skín og þið eru bara hérna inni hjá mér, þið er alltaf ekki að fara neitt helgina?
3: Nei, ég fer aldrei neitt Vestlunumann helgi. Þegar allir eru einhvers staðar erfitt að komast og já. Það bara frábært að vera í bænum. Þegar enginn í bænum.
2: Þeir eru bestu dagar ásins sem mér í Reykjavík.
1: Ég fór hérna til Vestmanna í fyrra og fór all in í, var alla dagana og frábært. Þannig að ég held ég sé enn bara að jafna mig eftir það og ákvað vera heima þessum.
0: En þá þunnur séðan í fyrra bara.
1: Það liggur við.
0: En við ætlum að fara yfir komandi þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna eftir og Evrópumálinu. Og kannski rýna þess í viðtalið við hana Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra í hlaðarpinu Restis Politics. Sem var byrt í vikunni. En áður við gerum það, þá var þessi síðasta vika í júli nokkuð viðburðarík. Mörg hundruð ef ekki þúsund minkum var sleppt úr minkabúi í Mosfellsbæ og mikill viðbúnaður var í bænum, byssuskot, ómuðum dalinn og lögreglan flaug drónum í leitað minkunum. Og lögregla er að rannsaka máli núna og svo var það landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra sem hann tóku hluta áopnar Bandero, skips Paul Watson samtakan á fimmtudag, en þeir reyndu að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Og forstjóri landhelgisgæslan, hann líkti handtökunni við atriður James Bondmynd í kvöldfréttum sjónvarps í gær. Þessi mál þau snúa bæði að dýravernd og aktivisma, þó sem við vitum ekki hver er á bak við innbjótið í minkabúinu ennþá. En já, hvernig horfum þið á þessi mál?
2: Já, þetta var náttúrulega mikið ævintýri, ég bý nú í Mosó, þannig að hérna málið með pínu skilt og Ásgeir bóndi, hérna er viðskiptavinu hjá mér og verið lengi, þannig að ég fann nú til með honum og ég veit að þetta voru mikil baráta hjá honum að halda þessu búi gangandi og þetta er síðasta minkabúið á Íslandi og lenda svo í svona gjörningi er þetta eitthvað sem er erfitt að jafna sig á. En ég held að íbúarnir hann upp í dal hafi margir verið mjög smekir og skelkaðir því að þessi dýr geta verið mjög grimm og geta dreift sér mjög hratt. Nú þekki ekki almennilega hversu mikill munur er á svona aliminkum og svo minkum sem eru út í náttúrunni en hérna ég er alveg vissum að það er einhverju duglegi minkar í sem hópi sem er eftir að hérna berjast fyrir frelsinu og eru hornir sjónum okkar. Þannig að Þetta sérstaklega, já, hitti mig illa fyrir og ég fann til mig Áskeri.
0: Varstu var við einhverja minka sjálfur, Hermann?
2: Nei, ég býð þarna svona 5 kilometra frá þessum stað og hérna hef ekki sé minka en þá, en ég get við kennt það, ég lokaði svalahurðunum báðum, sko.
0: Vildir ekki fá inn til þín?
2: Nei.
0: En hvað segir þú, Kolbrún?
3: Já, það sem sló mig, sko, bæði þetta og hérna, hvalamálið er það hvað fólk er tilbúið að ganga langt, sko, í ofstækis fullri trúa málstað. Þetta virðast að vera dýravinu, við vitum það ekki ennþá. En, og svo er það þannig að hérna við, hérna hinn, við erum ekki sannir dýravinur, við hérna neytum að skilja hlutina og við erum hræstnarar. Þannig að hérna, ég vil bara að fólk náist. Og í sambandi við kvalina, þá finnst mér þetta eins. Þetta er ofboðslega þreytandi fyrir bara venjulegt að fólk að fylgjast með að einhver ofstæki sinnar skuli vaða uppi og telja það algjörlega sjálfsagt og fara svo að væla hugsanlega brota mannréttindu sínum þegar þeir nást.
0: En hvað segir þú, Jónas? Fylgdistu með fréttum?
1: Já, ég er nú bara sammála þeim báðum að lög og reglur fyrir að gilda. Þannig virka nú þjóðfélag og hérna menn hafa mismunandi skoðanir og auðvitað þurfa allir að hafa pláss fyrir að koma sínum skoðunum á framfæri, málsfrelsi á að gilda en við þurfum öll að fara eftir lög og reglum, annars getum ekki byggt upp gott þjóðfélag öðru í sig.
0: En nú hefur allmis mikið aldrei verið bannað svona á flestum löndum í kringum ykkur, finnst ykkur þetta að setja það í eitthvað svona samhengi?
1: Já, ég bara sagt fyrir mig að, þú veist, ég nú vel bara hissa að það var ennþá til, minkabóndi.
2: Já.
1: Að því að ég held að þessi markar var bara búin, sama með hvalveiðar, að hérna, það er náttúrulega ekki mikill markaður fyrir hvalkjöt heldur, þannig að sem markað sinni var ég nú vel bara hissa á því að þetta skulle ennþá vera í gangi. En, þú veist, ef þetta samræmis lög og reglum, þá hefur náttúrulega menn rétt á því að stunda slíkan búskap.
2: Já, já, það er eitthvað nostalgía í þessu og hérna... Ég veit að þessi rekstur hefur verið erfur og ekki skila neinum hagnaði eða arði til bóndans. Þannig þetta er nú kannski meira hugsjónastarf heldur en nokkuð annað og ég held að það sé nú svipað með kvalinn að ég held að Kristján Loftsson og hérna, hans fyrirtæki hafi ekki hagnast mikið á kvalviðum mörg undanfærin ár. En þetta er svona ákveðin nostalgía og, hérna, og réttur þeirra sem að þessa atvinnu stunda til þess að halda áfram þangað til að lögin leifa það ekki. Þannig að ég ger enga að þú að sendu það.
3: Ég veit ekki að hver lögin ætti ekki að leifa hvalveiðar. Hérna, hefur þetta fram að þessu ekki haft neina sérstaka skoðun, en ég stundum hugsa að ef ég væri pínt, þá myndi ég vera fylgjandi hvalveiðum svona hóflegum. Og mér finnst hvalkjöt mjög gott og mér þætti vont ef það algjörlega tekið af matseðlunum. Mm-hmm. Þetta er mikið tilfinningamál fyrir fólki sem að mér finnst ekki byggja neitt neinum sérstökum rökum.
0: Margir hafa svona benda á þetta sé ekki gott svona fyrir ásend Ísland svona í stóru heiminum.
3: Já, eigum við stöðvægt að vera að hugsa það. Hérna, mér finnast hvalavinnir eins og þeir hafa hagað sér, einmitt vera hluti af þessu ofstækisfólki.
2: Já, já.
3: Ég er ekki efast að kemur að sé þetta góðir og prúðir hvalavinnir. En ofstækisfólki lætur bara allt og mikið í sér heyra.
2: Já, og sumir vinna við þetta og þetta er að fyrir til þess að afla fjár frá fólki sem að vil láta gott að sér leiða og það getur þá nota þetta fé í baráttuna. Þannig að það er svona, það er mörg sjónami í þessu, ég myndi stiða hvalveiða líka.
1: En, veist, já, ég ætla ekki að mótmæla því, en auðvitað, ég samúræður því að auðvitað þarf stundum að skoða heildarmyndina líka, þú veist, það er ofta erfitt ef við erum að tala mál, að taka alltaf bara eitthvað eitt þátt útur, því að margt hefur áhrif á hvort annað, og auðvitað hefur þetta einhver áhrif á ferðaþjónustuna, og þess vegna er svo umræða líka alveg góð, sko. En, hérna, En þetta þarf bara alltaf að ræðast sem heildarmynd en ekki bara sem eitt afmarkað merkefni.
0: En ef við snúum okkur kannski að málmáluna komandi þjóðaratkvæðagreyslum, hvort Ísland eða hefja aðalda verið við Evrópusambandi eða nýju. Umræðan hefur þetta verið mjög mikil frá því maí þegar alþingi samþykkti að fara í atkvæðagreyslunum. En þetta kannski að fara að byrja svona af alvöru krafti núna í ágúst og það kannski svona kjarnarstöðun ágætlega að það var sem sagt, var nafnbreyting á ávaxtamarkaði krónunar að það er búið að tengja hann núna við ESB áróður en krónan breytti nafni ávaxtamarkaði reyns í jávaxtabarinn á dögunum og það mynduðist umræðir á hópnum Ísland þvert og flokka í gær þar sem að viðskiptavinir túlkuð þessu nafnbreytingu sem pólitísk skilabóð. Forsvarsmenn króna segir þetta aðeins gert til þess að hveti fólk til að borða ávexti á hverjum degi en einhver þarna einu sem hóp sögðu að þarna hefði viðskiptasambandi þeirra við króna hreinlega lokið. En sko, þetta kannski setja þetta svona í sameik, sko, þurfum við Íslendingar að leika frónu í Hamborg fram að þjóðaratkvæðagreiðslu, bara passa okkur bara almennt að segja hvorki já eða nei?
1: Nei, ég held að þarna sé nú illa kjarni málsins sem að mér langar dálítið að koma inn á í þessar umræðu við kollega mína hérna við borðið. Að mér finnst að við þurfum að núna aðeins að stíga eitt skref tilbaka. Mér finnst við erum algjörlega búin að missa orðræðuna og bara út í einhverjar vitleysu. Fólk er farið að uppnefna hvort annað og tína til hinn ýmsu atriði sem að kannski skipti ekki öllu máli og við svona minnum við stundum á hérna, við erum svona eiginlega fann að semja við sjálfum okkur. Við erum ekki byrjuð að semja við andstæðingin, en við erum búin að semja svo lengi við sjálfum okkur. Þetta er minnum á brandarna hérna, þú mátt eiga hérna, helvitis tjakkin. Ég man ekki hvort þið muni hérna, en það er brandara. En hérna, sko, við erum búin að semja svo mikið sjálfum okkur og við erum eiginlega búin að ákveða hvað mótaðalinn mun segja. Og sko, ef við stífum bara eitt skrif tilbaka og tölum það mannamáli, þá út af hvað ganga þessar kostningar 29. ágúst. Það er ganga út af það hvort hún sé já eða nei við því að taka upp aðildar viðræður. Menn eru búin að snúa meira þessu út í áfram Íslandi þar að segja nei, við erum bara semjum það gangin í ESB. Þetta er bara ekki rétt. mér finnst þetta dálítið vont þegar við erum svona farin að breyta umræðinu í eitthvað það sem það er ekki. Við erum ekki að semja inngöngu í ESB. Það eru til hérna samtök sem að heita Evrópu hreyfingin, þau vilja bara ganga inn. Það er til hreyfing, bara til sem heitir heimsýn sem að vilt bara alls ekki ganga inn. Og ég er svona, var þarna mitt á milli og þess vegna stofnum við sér samtök já til að sjá að við töldum það rétt að klára viðræðurnar, fá allar upplýsingar upp á borðið og meta síðan í kjölfar þess hvort að við ættum að ganga inn eða ekki. Og það eru seinni kosningarnar. Það verða alltaf kosningar númer tvö, þar sem að þjóðin fær að ráða hvort það fer í Evrópasambandið ekki. En við erum komin langt, langt fram úr okkur og þetta þykir mér vont.
0: En svo kannski aðeins að sitja í samhengi, Jónas, þú ert ný flutur heim frá Bandaríkjunum, varst þar í 7 ár já. Og svona, já, þú verið mikið í viðskiptalífinu og ert fjárfestir, hvað svona, af hverju ert þú þarna megin í lífinu og ætlar að segja allavega já til að sjá?
1: Já, það er tvennt, það er rétt, ég er búin að búa mest allan

0: ævi mína erlendis og nýkomin heim frá Bandaríkjunum og ég hef upplifað bandarísk þjóðfélag breytast talsvert á síðustu árum. Það verður bara viðurkennast að málfrelsið ekki eins og það var. Það fólk orðið bara aðeins rætt að tjá sína skoðanir opinberlega. Kvenréttindi hafa minkað og það margt sem hefur breyst í bandarísku þjóðfélagi sem að mér fellur ekki að geð og ég held að við þurfum að passa okkur að við séum ekki að fara að lenda í þessu sama hér að kljúfa þjóðina. Það sem að dró mig að þessu er það að þegar ég hef sem svona utanakomandi og auðvitað er ég búin að búa í Íslandi líka lengi og reik fyrirtæki hér heima, þá var aðalega eitt sem að dró mig að þessu umræðu og það var evra versus króna. Og ég hef haldið að þetta sé eitt af þessum stóru viðfangsefnum sem Íslandi er alltaf að glíma við. Það eru hárvextir og háverðbólga. Og þá spyr maður sig, þú veist, hvaða möguleika höfuð til þess að breyta þessu? Við getum haldið í krónuna, en ef við breytum engu, þá breytist ekkit. Það hef ég alltaf sagt. Þannig að þá eru tveir aðra möguleikar. Við getum tengt okkur við einhver aðra mynd eða við getum gengið í mynd bandalag. Og ef ætlum að ganga í mynt bandalag, þá þurfum við að ganga inn í, sem er okkur býðst, það var það evran og þá var það að ganga inn í Evrópu sambandið. Munurinn á EES, sem að ég held að allir séu eiginlega ánægður með, og ESB, er raunur tvennt, það tolla sambandið og það mynt sambandið. Þannig ef ætlum að ganga í mynt sambandið, þá þurfum við að ganga inn í ESB. Og til þess að komast að því, hvort að það sé nú góðu kostur ekki, þá hefði ég haldið að það hefði verið hagsmunir allra að klára þessa viðræður og fá bara gögnun upp á borðið, meta síðan þá kost og kalla þess að vera innan eða utan, en við vitum það að við upptöku evru, reynslan sýnir það að öll aðildarríki sem hafa gengið inn í Evrópu sambandið, þá hefur vaxta lækkunarferli hafist. Og ég veit ekki af hverju að þetta vera allt öðruvís á Íslandi heldur en annars staðar. Getum við lofa því? Auðvitað ekki. Þetta mun ekki standa í samningnum að vextir muni lækka. En þetta er afleiða af því að ganga inn í mynt sambandið. Þannig að mér finnst þetta að vera einn möguleiki sem að ber að skoða. Og eins og ég segi enn og aftur, ég ætla að segja já 29. ágúst, en ég er ekki þar með búin að gera upp hugmynd hvort ég vil fara inn í Evrópu sambandið ekki. Og þarna er stóri munurinn.
1: Hermann, þú hefur sjálfur verið í einrekstri 30 ár og þekkir svona vel til viðskiptalífsins. Þú ert ekki sammála Jónasi þarna um að við munum græða á því svona efnahagslega að taka bæfri og ganga í Evrópusambandið?
2: Jú, það getur vel verið að við græðum eitthvað á því, en það er í mínum huga bara algjört aukaatriði í málinu. Ég horfi á þetta með miklu lengri sjónauka. Íslendingar börðust fyrir frelsi sínu lengi vel á síðustu öld, náðum miklum áfanga sigri 1918 og svo 1944 fengum við fullt frelsi og sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar og síðan hefur margt gest og við höfum háð hér harða baráttu á Íslandi til þess að bæta kjör okkar og nú í dag 2026 erum við komin í fremstu röði í heiminum, í lífskjörum og öllum mælikvörðum og alltaf þá að fara að taka uppbeigju frá því að vera fullvalda frjáls og sjálfstæði þjóð og halda áfram að þessari sömu leið að bæta hér kjör allra og taka uppeyju og loka okkur inn í tollabandalagi Evrópu telji bara að vera rangastefnu, vonda hugmynd og óskiljanleg fyrir Íslendinga að ætla að fara þessa leið. Að afsala sér dómsvaldi, löggjafavaldi og framkvæmdavaldi að hluta til Brussel er bara óskiljanleg hugmynd fyrir frjáls og fullvalda þjóð.
1: Þannig að þín svona áhersla er meira á fullveldi heldur en svona efnaðslega
2: kvarta. Já, það er ekki að það bjóða mér neitt samning við ESB til þess að ganga inn.
0: En bara til þess að svara þessu aftur og ég bara ber fulla virðingu fyrir þessum skoðunum Hermanns og þetta er akkurat stór partur af þessari umræðu, það er fullveldið. En það er ennú samt sem háður þannig og að nú er ég til dæmis nýkomin heim frá, ég var í Finnlandi og Danmörku og Fraklandi. Og ég gerði það svona gamnir mínu að spyrja kollega mína, hvernig þeim liði nú eftir þeim hafði nú afsala sér öllu þessu fullveldi. Og þá horfðu allir ámjöldu stórum eigum sem umhvert að tala. Ég hef aldrei upplifað það neynstar að fólk hefur það að tilfinningu að það hafi afsala sér fullveldi. Þvert á móti. Hver er tilgangur Evrópusambandsins? Hann er að tryggja lýðræði, mannréttindi og frjálsviðskipti. Þetta eru samtök sem sagt lýðræðis þekjandi þjóða sem að hefur skapað meiri fríð og velsæld í Evrópu heldur nokkuð tíma fyrr. Þannig, þú veist, þarna stangast okkur Hermann bara á í skoðun. Þú veist, ég sé ekki við sem afsala okkur neitt fullveldi, við erum búin að ganga inn í fullta samnum

0: Við tökum upp meira minn allar reglugerðir EES fullt af okkar stofnunum hér eins og bara lyfjastofnun eða samgöngustofnun að tekum meira minna bara upp allar þessar reglur. Þannig að það eina sem að vantar upp á, við erum í NATO, þar eru, þú veist, við erum búin að afsala okkur fullt af réttindum til þess að taka sjálfstæða ákvörðun, en við erum líka, það að vera sjálfstæður, er líka það geta tekið sjálfstæða ákvörðun það með hverjum að vill vinna. Við ákvörðum það sem sjálfstæð þjóða gangan í NATO, gangan í ES, gangan í EFTA, þetta er allt ákvörðun sem við tókum sem fullvalda sjálfstæð þjóð.
1: Já, já.
0: Þannig að ég sé því miður ekki að mannamáli að við sem að afsala okkur eða tapa einhverju fullveldi á því að ganga inn í Evrópusambandi, bara þvert á móti.
2: Hvað segir þú, Kolbrún?
3: Já, auðvitað er nú ekki að tapa fullveldi. Og ég vil nú minna á að sko, Bretar er í sárum eftir Brexit. Ég fylgdist með þeirri kosningabaróttu, hún byggðist bara á lygum þeirra sem að vildu hérna, gangur Evrópusambandinu og Bretar sjá mjög eftir þessu núna og sérstaklega ungt fólk sem á sínum tíma netti ekki að mæta á kjörstað og Sýpun og segið það því. Sko, ég er bara svona venjuleg hérna manneskjút í bæ sem veit ekkert hvað okkur stendur til boða en ef einhver býði mér samning og segir það leggja fyrir þið hérna samning skoðaðan, tölum saman aðtöfum hvort að þetta hendar þér og hvort þetta hendar mér. Þá segi ekki nei, ég er bara enga löngun til að tala við þig, bara farðu og sannlega bara ljót manneskja og vond og ég vil bara taka mínar ákvarðan í friði sko, ég vil sjá þennan samning og sko, ég vona innilega að það kom eitthvað gott út úr honum þess að ég er mjög skotin að þeirri hugmynd að Ísland gangi í Evrópusambandið en ef samningurinn verður óhagstæður þá verð ég döpur og þá mun ég hafna honum í segni atkvæðagreiðslu en mér finnst alveg fáránlegur málflutningur að segja við fólk Það er ekkit að skoða. Við vitum hvað okkur stendur til boða. Og það er yfirleitt sko einhverju frekjukallar sem að halda þessu fram og er að messa yfir manni og mér langar til að segja, látiðu mig í friði. Þú veist, ég vil fá að skoða þetta sjálf, ég vil fá að taka mína ákvörðun. Ég vil ekki að þú segir mér hvað mér eigi að finnast.
1: Þetta eru hérna, við svo heppin að búa hér í lýðræðisríki sem allir hafa frelsi og skoðanir og eitt atkvæði per mann sem eru þetta frábært. Og þannig vill maður hafa þetta. Það nú þetta, þó ég nenni nú kannski ekki að rífast mikið þetta Evrópusamband, að þá hérna, þá var þetta benda Jónás að það er ekki margir æðstu yfirmenn í Brussel kostnir, einnig lýðræðiskostningu. Það mjög langt frá því að það sé mikið lýðræði í þessu Evrópusambandi og það vita allir sem er að stúdera þessi mál. Mér finnst síðan líka bara framtíða sín Evrópusambandsins um það eigi að vera stórveldi sem að keppi við Bandaríkin. Algjörlega fráleit hugmynd og enn fráleitara fyrir Ísland þessa litlu hérna, þjóð sem að hefur barist hér til bjargáluna að taka þátt í þessari stórvelda kapplaupi og ég vil bara standa fyrir utan allt þetta rugl og þetta, hérna, þetta stórvelda tal og við höfum bara að halda áfram að byggja hér upp gott mannlíf, efla okkar þjóð og bæta kjör allra sem hér búa og ekki selja okkur fyrir 1-2% ódýrari fasteignalán frá Evrópusambandinu ef við ætlum að hafa uppboð nú þá skulum bara leiða fleirum að bjóða það eru marg sem vilja eignast Ísland sko. En ég bara skil ekki
3: það er ekkert verið að tala með eignast Ísland þetta er,
1: sko,
3: þú ert ég sé á því að þú ert góður og gegn íhaldsmaður af gamla skólanum og þeir þurfa að vera til en það er ekki verið að selja Ísland þetta er bara bull
1: Sko, þegar þú ert komin undir löggjöf annara ríkja og það eru aðrir ellendir ríkisborgarar sem setar þér lög og reglur sem þér bara fara eftir en þá erum við ekki lengur að ráða okkur
0: nei,
1: sjálf,
0: en,
1: er það gjölu?
0: En þetta er nú á sér stað í dag, Hermann.
1: Jú, en veist, bara ég ákveðum aðmörku um það og alþingi hefur svo síðast orðið.
0: Já, akkurat, en þú veist, við mögum heldur ekki gleyma því að ESB er sambandsríki 27 þjóða.
1: Já.
0: Það er almenn ánægja meðal allra þjóðuna.
1: Já, ég er ekkert að setja út á ESB, sko.
0: Nei,
1: og fólk sem býr á meginlandi Evrópu og á landamæri hlið við hlið og keirir yfir landamæri hverjum degi til að vinna í landinu við hliðina og svo framvegis. Það er augljós kostur hjá þessu fólki að vinna saman, starfa saman og deila landamærum saman.
0: Augljós kostur. Þetta hefur líka breyst, Hermann. Í dag er þannig að það búa 70.000 erlendir aðilar á Íslandi.
1: Já.
0: Það eru 50.000 Íslendingar sem búa erlendis.
1: Já.
0: Þannig við erum alveg jafn orðin mikið svona móbæl í þessu að keira á milli landa
1: og veit eitthvað
0: annað. Þannig
1: já,
0: við erum orðin bara hluti af þessu Evrópu.
1: Og það er bara mikill sómi að þessum 70.000 Íslendingum sem að hafa flutt hingað flest öllum sko.
0: Verið, þú veist, okkur til framdráttar. Sko, það að Evrópa ætla að fara að keppa við Bandaríkinn, eins og hún segir.
1: Mm.
0: Sko, Bandaríkinn hafa sagt að þau ætla að draga sig út úr því að vera hluti af NATO. Þau hafa sagt það að þau ætla að einbytta sér að því að hérna, viðskiptum sínum bara við Norður og Suður Ameríku. Þau eru að draga sig út úr þessu samstarfi sem að leiði til þess að þá þarf Evrópa náttúrulega að horfa og segja það að herri býtu okkar staðsti samstarfsaðili er að draga sig út. Þá þurfum við náttúrulega að hugsa um okkur sjálf.
1: Jú, en þessi hugmynd kviknaði Jónas fyrir 30 árum síðan.
0: Já, já.
1: Þegar að Frakklands forseti flutti fræga ræðum það að
0: já, já.
1: Evrópa yrði að komast á sama stall og Bandaríkin.
0: Einmitt. En þú veist, lýðræði eins og segir líka áðan, sko, þú veist, enn og aftur, þú veist, það er, ég sé ekki við sem að afsal okkur nokkuð skapan hluti, við erum bara að skoða það, hvort það sé efnahagslegur ávinningur í því að auka þetta samstarf. Og þá erum við bara að tala um myntsambandið og tollasambandið. Við erum ekki að tala um neitt annað. Og horfum að til þess að tollasambandið. Hvernig er það í dag? Fullunir, sko, ferskur fiskur frá Íslandi, hann ber 0% toll. En fullunin fiskur, hann ber toll. Þannig að við erum í dag alltaf flytja út hráður. Við erum að flytja út álstangir, við erum að flytja út feskan fisk. Við erum, en mesta arðsemin eins og þú sem viðskiptamaður veist nú mjög vel, hún felst í fullunum vörum. Og þar erum við náttúrulega með því að ganga inn í tollasambandið, þá erum við að opna þar fyrir fleiri möguleikum en við höfum í dag. Þannig að eru, sko, úst, ég er alltaf að orða aftur, maður þarf að horfa á heildarmyndir. Þú veist, við auðvitað afsölu okkur einhverju, auðvitað fá eitthvað annað í staðinn, en eina sem ég segi bara, ég hefði viljað að við höfum klárað sumraðið hérna 2012-13. Mér hefði tekið það miður að við sem 2026 ennþá að ræða og getgátur og ég vísa enn í þetta að við erum allt einhvern veginn að semja við sjálfan okkur. Við erum einhvern veginn fyrirfram ákveða hvernig eitthvað verður í staðan fyrir þess að bara, heyrðu, nú skulum bara klára þetta once and for all sem er sletti nú á vondri ennsku hérna og fáum bara allar upplýsingar upp á borðið og tökum svo slægin.
1: En svaraðu þá því, Jónas, er eitthvað í hérna aðildasamningum Evrópusambandsins sem að þú myndir ekki fella þig við?
0: Já.
1: Það er eitthvað?
0: 100%.
1: Ok.
0: Já. Ég held að þarna er akkvart.
1: Ég held að sé ekki allir þar.
0: Já, sko, þú veist, þarna eru minn ofta að tala um þessar rauðu línur.
1: Jú,
0: þú veist, já, hver er eru þær? Já, og ákveðin prinsip og sjálfsögðu. Ég hef bara þá skoðun líka þarna að, sko, rauðu línar með ekki hindra það við öflum okkur upplýsinga. Við þurfum að fá að vega meta heildar samhengið í þessu. Þannig að það getur verið á endanum að þurfa fórna einhverju. Þetta er bara eins og þegar flokkar fari í samstarf að þá sjálfstæðsflokkurinn fór síðast í samstarfi við Vinstri græna og hann þurfti nú aldrei að þurfti nú aldrei að láta af einhverju sínum prinsipum til þess að klára þann samning. En hann taldi samt sem að vera betra að fara í það samstarf heldur en standa utan.
1: En var það betra?
0: Ekki, nei,
1: nei það var nefnilega ekki betra.
0: Og það sem að, það sem að undrar mjög mest, Hermann, og nú langar mig fóð þig til þess að svara þessar spurningu, það er nefnilega, sko, gamlega góði sjálfstæðisflokkurinn. Nú er ég náttúrulega hægri maður líka, en hef ekki haft samleið með sjálfstæðisflokkunum að undarförnu. Og, sko, sjálfstæðisflokkurinn er í EPP, European People's Party.
1: Okay.
0: Þar eru moderaterarnir í Svíþjóð og haugri í Nóri, venstri í Danmörku og finnski hérna get aldrei sagt nafna á honum það er svo erfitt. Kokkomus Þú ert með kristilega demokrata, þú ert með alla flokka sem eru kenna sig við sömu hugmyndafræði sjálfstæðisflokkurinn. Þetta eru allt evrópusinnaðir flokkar. Sjálfstæðisflokkurinn er eini hægri flokkurinn, EPP, sem er berst gegn ESB.
1: Okay.
0: Af hverju er sjálfstæðisflokkurinn svona einn á báti og er á móti öllum þessum gildum sem að hinir flokkarnir sem að við þeir eru með?
1: Ég er bara mjög ánægður með þetta, að sjálfstæðisflokkurinn skuli vera þarna. Sko, við skulum ekki gleyma því að hann heiti sjálfstæðisflokkurinn, sko. Og hann tók virkan þátt í því að, hérna, að berjast til, hérna, frelsis fyrir þessa þjóð. Og sjálfstæðisflokkurinn ef ég maður rétt er búin að vera ríkisstjórn 70 ár frá því að við fengum fullöldið og hann ber mestu ábyrgð allra stjórnmálaflokka á því að hér hefur gengið vel. Þannig að ég hérna er bara styrkur og stöðu og stuðningsmaður sjálfstæðisflokksins og þeirra stefnu sem þar er rekin. Það er ekki þannig þegar að við erum komin á þennan stað sem við erum núna. Sko, Ísland hefur þetta gangið í ESB kannski 1968, sko, þegar allt var hér í kalda kóli og við áttum ekki fyrir mat. En við gerðum það ekki, heldur, við greittum úr þessum flækjum öll sjálf og umræðan snýst oft um það að hér er alltaf verðbólga, hér er alltaf háið vextir og í staðið fyrir að nenna taka slægin og vinda ofan af þessu og komast á betri stað eins og við vorum kannski 2018 og 19 þegar vextir voru hér lágir og verðbólga lítil að þá allir við einhvern veginn bara stökkvi við lækin og láti einhvern annan redda okkur með því að taka upp evru.
2: En hvernig á að takast á við þetta þá?
1: Það þarf auðvitað að taka utan um ríkisfjármálin, það þarf að skera niður útgjöld ríkisins og sveitafélaga, þannig að það sé afgangur af fjárlögum og sveitafélagum hver einast ári og borga niður skuldir eins og opbera.
2: En sjálfstæðsflokknum tókst þetta ekki?
1: Nei, það hefur einhvern flokki gengið vel með þetta. Þetta gekk hann að þegar að kröfuhafarnir lögðu út aldrei vel í búi hjá okkur og þá vorum við með stóran afgang og gátum borga 600 milljarða af skuldum. Og svo voru svona að sleikja núllið og fengu svo COVID í fangið og svo kom Grindavík og eitthvað eldgos og eitthvað vesen. Það alltaf eitthvað vesen. En verkefni snýst auðvitað það að stjórnmálamenn eigð ekki meiri peningum en við öflum. Og við skulum ekki gleyma því að við hér inni, það eru okkar vasar sem eru tæmdir í hver skipti sem þarf að gera eitthvað hjá hinn opinbera. Ríkið á enga pening og hefur enga tekjur. Það tekur alla peningana frá okkur. Þannig að það er bara hinn stóra pólitíska ábyrgð sem að er vannrækt á Íslandi.
2: Kolbrún, hvernig finnst þér pólitíkin þessu?
3: Eitt í sambandi við sjálfstæðisflokkin, mér finnst svo einkennilegt að flokkur sem áður vildi vera flokkur alla landsmanna skuli ekki hleypa Evrópusinnum að. Það er ekki vinsælt í sjálfstæðisflokknum, en það er engin talað máli Evrópusambandsins nema Þórdís Kolbrún. Sem að hefði átt að verða formaður sjálfstæðisflokksins.
0: Sammála.
3: Og ég held að þá væri staða flokksins mun betri. Hún er þetta góð í skoðanakönnunum, en það er vegna þess að hérna harlínumennirnir og harlínufólkið sem fór í miðflokkin er komið aftur heim vegna þess að sér að það vill enginn vinna með miðflokknum og hann mun ekki hafa neinn áhrif. En ég furða mig endalaust á því að Evrópusinnar Þeir hröktust nú sjálfstæðisflokknum á sínu tíma. Ef þú ættar að verða breiðfylking, stórflokkur, þá verður að leifa ólíkum röddum að heyrast.
1: Sammála.
0: Mm-hmm. Ég held að þarna séu bara aftur komin að þessu að það nú miklu meira sem að saminar okkur heldur en sundrar.
1: Og öruglega.
0: Já. Og veist, já, við erum stolt, við erum Íslendingar og við erum okkur frábæra sögu og sjálfstæðisflokkurna á mikinn heiður af mörgu því sem hefur gert vel hérna. En það er eins og sé líka að vera sjálfstæður og líka það geta tekið sjálfstæða ákvörðun það með hverjum að við vill vinna.
1: Já, já.
0: Þannig að það var ekki við afsöluðum okkur engu sjálfstæði með því að ganga inn í NATO eða ganga inn í EES eða ganga inn í EFTA.
1: Akkurat.
0: Þannig að, og þetta voru allt ákvörðunir sem voru teknar. Þannig að enn og aftur, þetta er bara ein, og við þurfum að taka hlutunum sjálf, ég sammála því hérna líka. Já. En þetta er bara ein valmöguleiki. Það er að segja, er krónan gjaldmiðill sem að er hentar okkur næstu 30, 40, 50 árin?
1: Mm-hmm.
0: Ég er ekki sannfærið það. Ég myndi held að það veri betra fyrir okkur að tengjast evrunni heldur en íslensku krónuna. Þetta er bara mín sannfærið og ég skil vel að það er tvær sjónar með þessu. Þá fyrir við inn í sveigjaleikan og stöðuleikan og við fyrir inn í það, þú veist, íslensk hagkerfi versus evróska hagkerfi og við getum farið í langan dýbet þetta.
1: Já.
0: En ég hefði bara gerna vilja að við myndum skoða þennan möguleika til fullnustu og vega og meta kosti þess og galla og þá taka ákvörðuna en ekki vera búin að fyrirfram semja við sjálfum okkur heyrðu þetta bara hendar okkur ekki því ég horfið aldrei á það líka og ég hef sagt áður að eitt af stóru kostum Íslendinga þegar ég er að reyka fyrirtæki þá hef ég alltaf horft á það þegar kemur eitthvað vandamál þá er eiginlega hvergi betra að hafa fólk nálægt með heldur Íslendinga. Þeir eru svo duglegir að redda hlutunum.
1: Já, já.
0: Skam, bara tökum á þessu, við reddum þessu.
1: Já, já.
0: Við erum rosa duglegir í því.
1: En svo sást í minkastríðinu.
0: Já, en við erum ekki eins dugleg að gera svona langtíma strategískar pælingar.
1: Nei.
0: Þar eru við frekar léleg. Og þetta er svona dálítið langtíma strategist hugsjón. Þess vegna fara margir það, herrðu þetta mér bara taka 4-5 ár, þetta mér kostar svo mikið pening. Sko 4-5 ár er bara ekki neitt.
1: Sammála.
0: Já, þannig að veist, þetta er stóra ákvörðun og við þurfum að horfa á hana út frá því að heildarmynd hagsmuna Íslands en ekki bara byrja að rífast einstaka þætti í þessu öllu. Sko.
1: En heldur þú að ESB muni ganga mjög vel næstu 50 árin ef þú horfir
0: þetta
1: á
0: er góð spurning.
1: Þessi sósíal vandamál sem eru þarna og mismunandi þjóðir, mismunandi... Þú veist, það eru mikil átök innan sambandsins nú þegar, ég er ekkert mjög bjassiðna á að þetta ríkjasamband muni halda.
2: En er þetta ekki eitthvað sem skiptir okkur málu svona í ljósi þeirra heimsmyndar sem er núna og öllu því sem á gengur?
1: Hvað meinar?
2: bara einmitt það eru stríð út allt
3: Trump er í hvíta húsinu stór hættulegu maður
2: og samband okkar við Bandaríkin er örugglega breytt bara allavega næstu árin það verður ekkert eins
1: Nei, en allir þessi kalla hverfa sko
0: Já, aður er komið stafinn
1: Trump á kannski tvö ára eftir og Putin verður horfinn innan tíu ára og veist, þessi heims mun öll
2: breytast En það er ekki þannig ef að Trump hættir að það bara breytist allt strax aftur
1: Nei, en þú veist, á Ísland, þú veist, við höfum ekki séð hér

0: það er órói í mörgum samfélögum, Ungverjaland neitar að spila með reglunum, Pólland sem gengur best allra Evrópu þjóða neitar að spila eftir reglunum og ég held að þetta muni svona, já, verða mikið meiri polarisering innan sambandsins í framtíðin eldrunni við sjáum í dag, sko.
1: En auðvitað, þú veist, þarf að hárja þetta, það er, Evrópa glímir við ákveðin, hérna, áskoranir í dag. Halveg hárrétt en þú veist, enn og aftur sko, þú veist, maður þarf að horfa náttúrulega bæði þá 100 ár tilbaka og 100 ár fram í tíman og þetta er alltaf svona sveiflur upp og niður og þú veist, þetta er bara spurningum sko, hvar við staðsetjum okkur
0: veist,
1: og við eigum náttúrulega mest sameiginlegt með Evrópu ef við gætum ekki búið í Íslandi kemur bara eitthvað upp og hér þá held ég að lang flestir myndu velja sér búsetu í Evrópu það er það sem við eigum mest sameiginlegt við vinnu löggjöfn bara svo við þekkjum nú báðir í Bandaríkjunum er ekki okkur hendi út til dæmis
0: nei.
1: Og ég myndi ekki vilja sjálfur hérna,
0: við viljum ekki skipta henni
1: þannig að við eigum miklu meira sameiginlegt með Evrópu en auðvitað eru áskoranir þar og þá er það enn og aftur sko, viljum við sita fyrir utan og bíða og sjá eða viljum við taka þátt í þeirri umræðu viljum við sita við borðið veist, þetta er eitt af því sem við þurfum bara að skoða og ræða en það veit náttúrulega engin hvernig hvað framtíðin byrjuð skautið sér en við getum alltaf giskað á það
0: já.
1: En eitt af því líka sem við erum þá líka að horfa á það, eitt af því sem er mikilvægt fyrir Ísland í dag það er þessi EES samningur hann er okkur mjög mikilvægur gefum okkur það til dæmis að Noregur myndi menn alltaf giska, það er inn í Evrópusambandið þá staði Ísland og Liechtenstein ein eftir þá er mjög líkla líkur því að sá samningur myndi halda áfram hann er uppseiljur með ás fyrirvara
2: en hvað myndi það þýða fyrir okkur?
1: Já, þá þurftum við að raunum við Evrópusambandið getur náttúrulega sagt bara hvað tíma sem er heyrðu, annarkvort þeir eru bara með ekki veist, af hverju erum einhver sér samning fyrir þrjú lönd og í tala um og ég myndi halda að vera betra fyrir okkur sem hérna markaðsmenn Hermann að núna er tækifæri til þess að semja finnst mér, við stöndum miklu sterkara heldur þegar við vorum bara fjórum fótum hérna eftir hrunið. Evrópa er í smá lægð þannig að þú veist að það er svo margt sem að talar með því meðan að Bretlandi komið út fyrir sem að voru nú ekki okkur alltaf minnsamlegir.
0: Þeir eru alltaf erfiðir.
1: Hafa verið erfiðir og nú eru þeir ekki með í þessari umræðu þannig að tímapunktun er bara alveg ágætur. Út frá svona viðskipta manna sjónarmið að mæta til bors og ég vil bara sjá sterka samningsnefndir að búna til hér við bara kalla til okkar besta fólk og erlenda ráðgefa og fara bara með beint bak og mæta til samninga og reyna að ná sem bestu samning.
0: Já.
2: En þú talar að staðan sér góð núna, Kolbrún, svona ef við förum aftur í tíman hann frá því vorum síðast í aðaldaviðraðum 2013, hvernig vissir þetta hafa breyst síðan þá? Svona ef þú berða saman bara svona umræðarnar og allt í kringum Evrópusambandið
3: sko, ég lifi allt svo mikið í núinu ég man svo lítið, hvað gerðist hérna áður, en hérna mér finnst ég, sko, verð bara að vera heiðarlega með það, ég vildi óska að það væri svona meiri undirhaldi þjóðfélaginu fyrir jáinu meðal sko atvinnurekenda og hérna stærri fyrirtækja og svo anstæða kemur á óvart, ég held að það sé menn kannski bara hugsa um eigin hag og sko ég held að þetta geti orðið bara mjög tvísýnt, ég myndi ekki treysta mér til að spá hvort já eða neið yrði ofan á en ef það verður já þá er ég bara alls ekkert vissum að það er því já í setni atkvæðagreyslunni. Þar held ég að neyð myndi hafa yfirhendina. Ég held við erum bara, ljótt að segja, við erum einangrannar sinnar í eðli okkar.
0: Við erum bara íslendingar.
3: Já. Segir góði íhalsmaður, já.
1: Nei, og það ég samanlega því að það sem er eiginlega vest í þessu, það er einhver niðurstaða sem er, þú veist, 51-49.
3: Já.
1: Sama hvort það er á eða nei.
3: Já.
1: Það er ekki góð niðurstaða fyrir hvora
3: og
1: aðeila.
3: En sko, ef það verður sagt nei, með litlum mun, þá mun jáið halda áfram.
0: Já.
3: Þá heldur bara áttan bara áfram, þá getum við tekið upp eftir 5 ár, 10 ár.
0: Já. Og líka ef að jáið fær yfirhendina, þá mun neið halda áfram.
3: Já, neið er samastendur á þannig fólki að það hættir aldrei.
0: Nei, það hættir aldrei. Það er nókvælega þannig.
2: En það vakti líka mikla athygli í vikunni viðtalið sem að forsætisráðherra Kristrún Forsætisdóttir var í hlaðvarpinu Restless Politics sem er svona eitt vinsalasta hlaðvarp í heiminum og hún hefur hlotið mikið lof fyrir. Eru þið búin að horfa á viðtalið að hlusta það?
3: Nei, bara brot. Mér finnst Kristrún bara stórkostleg, hún er stórkostlegur stjórnmálamaður.

0: Því það er eiginlega bara einu orði sem ég hef.
1: Já.
0: Veist, ég vann með Davíð Oddssyni og hann var svona mikilúlegur, sko, svo sterk persóna. Hún er sterk persóna allt annan hátt. Mm-hmm. En það er kannski eitt, sko, svona sterkileitóar í flokki. Það er ákveðin hætta. Vegna að þeir verða mjög dóminerandi og það þarf alltaf að hugsa að ala upp nýja kynslóðir og hérna að skapa nýja leiðtoga. Þannig að mann finnst stundum eins og samfylkingin sé bara Kristrún Frostadóttir. Og það er ekki alveg nógu holt fyrir samfylkinguna.
1: Ég tók mig til já og horfði á þetta viðtal sérstaklega áður ég kom hingað.
2: Takk fyrir það, Hermann.
1: Og ég vil bara rósinni sérstaklega fyrir góða ensku kunnáttu. Það langt síðan maður eru hitt íslenska stjórnmálumann sem er svona gott vald á enskri tungu. Og hérna, og það er henni mikið til framdráttar að mínum mati. Og mér var svona tala svona heilt yfir bara mikill skynsemi og svona með almennum hætti og var svona kannski með einhver svona undanbrögð sko sem að mér líkaði ekki eins og að íslensk fyrirtæki væri eitthvað hrættu samkeppni og eitthvað þess áttar. En þú veist, auðvitað þurfti hún að tala eitthvað og segja eitthvað. Þannig ég er við það nú ekki við hana, mér fannst þú standa sér frábælega í þessu viðtali. Sko.
2: En er það ekki rétt hjá hann? Hún benti einmitt á það að margir atvinnurekendur virðast vera móti inngöngu með ólúk því að þeir kunna vel við sér í lokuðu kerfi og það er minni samkeppni.
1: Það er ekkert lokað kerfi. Það þekkir það enginn betur en þú. Að sko, íslensk heimili, sko, þau liggja bara á Boost og Amazon sko, frá mótni til kvölds og kaupa allstaðar aður heiminu þau aðfeng sem þeim langar í og vantar. Þannig að íslenska smásöluverslunin á undir högg að sækja í á svo mörgum hérna sviðum og við erum hér með urmul af ellendum fyrirtækjum, þú veist, eins og Bauhaus á byggingamarkaði sem bara þýsku risi og Costco sem er annarstæðist í smásali heimi og það er bara alveg fullt af ellendum starfandi fyrirtækjum hér sem er í samkeppni. Ég held að íslenskir atvinnurekendur sé ekkert smeykir, ég held að það hafi bara metið framtíðina þannig að staðan á Íslandi væri sterk, væri býsna góð, við þyrtum ekki þessa vegferð og þann óróleika og það uppistand sem aðeldar um svo kallar á og það er auðvitað mikill mannafli og mikill kraftu sem fer í slíkt ferli og það væri ekki stað á Íslandi sem kalla á hann innan slíka breytingar. Ég meta þannig sko.
2: Já, og það sé ástæðan fyrir því að svona atvinnulífið er frekar neymei núna en jámei.
1: Já, það vil bara fá að vera í friði og halda áfram hérna að byggja verðmæti og auka kaupmátt, ég menna það er engin þjóð í heiminum, sko, bætt kaupmátt sinn meira á síðustu 10 árum en í Íslendingar. Og það við eigum alveg hellingatækifærum. Við eigum að eyða kröftunum í það.
3: Þá komum við bara ennu aftur því að ég er sammála öllu því sem Hermann sagði, nema það, þú veist, lengi má betur um bæta og gera gott enn betur. Og þar komum við kannski að því að það sem að hefur verið slæmt á Íslandi eru háur vextir og verðbólga.
1: Já.
3: Og þá segjum við bara ok, þannig að okkur gengur mjög vel í öllu öðru nema þessu.
1: Já.
3: Og þá þurfum að skoka hvernig getum við breytt því.
1: Já.
3: Og þar er einn möguleikinn er sá að taka upp evruna. Það jú. Hefur sýnt sig og sannað að það hefur leitt til vaxtalækkun og verðlis.
1: Það bara kostar óbóðslega mikið.
3: Já, þetta er kost, og þannig þurfum þá bara vega að meta kostar, sko. Hvað kostar það og hvað fáum við í staðinn? Allar þjóðir sem hafa gengið inn enn og aftur hefur vegna betur.
1: Það myndi gera þjóð. Þér líka og ég get bara sagt að hér í þessum þætti að Ísland myndi spjara sig fínt í ESB og enn betur utan ESB.
3: Já.
1: Það er bara þannig.
3: Já,
1: það er engin veikleiki hjá Íslandi að ganga inn.
4: Nei.
1: Ég bara vill ekki ganga inn.
3: Já.
1: Að því ég vill við séum áfram á samaferðalegi við höfum verið á og hérna bætum hag okkar ár frá ári.
3: Þannig er kannski líka komið þá svona sem prinsip punktum, sko, að því við Hermann við deilum nú til dæmis því að við erum báður hérna Manchester United menn.
1: Já, já.
2: Það er ég líka.
3: Og heita Kolbrún sé líka.
2: Já,
1: já.
2: Ég vant ekki bara út af því.
3: En ef, sko, ég aldrei spara uppi það að afi held með United og pappi held með United og þannig svona held ég nú verið með United og hérna og það er einhvern veginn mjög erfitt að hætta þótt að síðustu árun hafa verið erfið og ég hef nú stundur sagt að það er nú bara ágætt að hætta halda með, menn það er bara einhvern veginn ég mér ekki tekist, en ég á mjög erfitt þeim sem er að halda sko með stjórnmála flokki því þar hafði ég alltaf hort á sko frekar bara menn og málefni hvers tíma, en ég skil alveg afstöðu Hermanns og fleiri sem eru bara mjög búin að taka sér prinsip að þeir halda bara með sjálfstæðisflokknum og ganga í takti við hann alveg sama.
1: Ég hef ekki alltaf gert það sko.
3: En það er margi sem að gera
1: það. Ég var stuðningsmaður Halldórs Ásgrímssonar í mörg ár sko.
2: Og kausan.
1: Fannst hann mjög ábyggilegur stjórnmálamaður.
3: En þannig að þú veist, þetta er oft svona sko þú veist, hvar maður setur prinsipin í þessu, sko, þú veist, og ég skil alveg afstöðu þeirra sem sé bara, heru, bara við viljum bara gera þetta. Ég er hins vegar á því að hérna, að maður eigi alltaf að skoða tækifæri og ég er hérna með bara splungur í að konunum sem ég tók með mig, sem að maskina gerði, það sem að spurninginu var, ég teki ekki mikilvægir ákvarðanir án þess að hafa allar upplýsingar. Og 77% er náttúrulega mjög sammálað þessari fullyrðingu, aðeins 8% voru hérna, henni ósammálað. Fremur ósamhæla eða mjög ósamhæla. Þannig að þetta er svona
2: hvernig svo að gerðum hvað fólk allar kjósa nú?
3: Nei, þetta er bara almenn, bara spurning bara, þú veist, hvernig lífsviðhorf fólks er. Mitt lífsviðhorf er bara það. Ég hef alltaf reynt að afla mig sem mestra upplýsinga, vera opin gagnvart nýjum hugmyndum og kanna bara hlutinu til fulls án ég tek ákvörun. Og ég held að sé flestir sammála því, þannig að mér kemur alltaf dálta óar þegar menn eru svona fyrirfram búin að ákveða sitt nei. En eins og segi, við erum ekki öll eins og bara ég verði það að við sem er mismunandi skoðunir.
1: Ég hef oft fengið tilboð að taka þátt í einhverjum viðskiptum og mín fyrsta spurning er alltaf hverjir aðrir alltaf verið í þessum díl?
3: Já.
1: Og ef það eru þar nöfn sem ég hef ekki áhuga að vinna með, þá segi ég nei. Algjörlega óháð því hvort þetta er arðsamur og góðu díl eða ekki, sko. Þannig að ég hef líka prinsip í því.
2: En upplifið þú þetta, Kolbrún, að þið svona fyrirfram nei, þeir sem eru þar megin?
0: Já. Ég nú sístur, sko, hérna, hvert skipti sem að minnstur á Evrópusambandi, það bara fussar hún og sveigjar. Þannig að ég ræði Evrópusambandi ekki við hana og ég ætla bara vonum gleyma að fara á kjörstað. En, sko, þetta fyrirfram ákveðna, það sem skil ekki, það sem finnst svo, sko, fárálegt, er þetta fólk sem segir, ég veit hvernig samning við fáum, ég veit að okkur stendur ekkert í boða, verður ekki hægt að semjum þetta. Já, ok, en akkur má það ekki koma ljós, þá kemur bara ljós, já, að þetta fólk sem hefur skikning á við eða bara bestservisarar af guðsnáð, að þá hafi það rétt að standa. Mm-hmm. Þá bara kemur það í ljós. Mm-hmm. En þetta sko, og mér stætti líka svo ótrúlega hróki, hvað er ekki að mér að segja, heyrðu, ég sko, jú, maður segir kannski stundum, jú, ég veit nú hvernig þetta fer, og svo segir maður eftir að ég told you so. En þú veist, þetta er bara atkvæðagreiðsla, viltu sjá samning, viltu skoða málið, og auðvitað segir maður bara já, mér finnst það bara heila blasa við.
1: Mér finnst bara frábært að við fáum að kjósa mynda, sko.
0: Já, gott.
1: Já, mér finnst það frábært. Já.
2: En svona umræðanum undanþáur, hún hefur kannski svolítið verið villandi líka. Það er svona gefin fyrirheitum að undanþáur að sérlausnir fást í sjávarútvegs og auðlindamálum og svo vísa að neysinnar í ummæli forsætisráðherra Hollands til dæmis á dögunum um engar slíkar undanþáur sé bóði og vilja það meina hins vegar vel að þetta tal byggist ekki á neinu. Já, svona, hvernig túlkið þið þetta?
3: Sko, þarna eru líka myndaldi að rugla saman hugtökum sem eru sérlausnir og undanþáur. Það eru til fullt af sérlausnum og þegar innan regluverks Evrópusambandsins sem við þurfum ekkert endilega semja tökum bara sem dæmi að við erum hérna á Íslandi með sérreglu til dæmis það að erlendir aðlar mega bara takmörku leiti fjárfesta í íslensku sjávar út af sveirutækjum. Það er að segja í sjávar út af sveirutækjum sem er að veiða fisk. Það er engin hömlur á því að vera hérna, fjárfestir í fiskeldi. Í Evrópu gilda allskins sambarlega reglur. Frakkar til dæmis, eða þú ætlar að kaupa jörð sem er í ræktun, sem landbúnaðar jörð, þá getur ekki keift hann og bara breytt henni bara eitthvað óvalsétur. Skilir það hún haldi áfram. Þannig er minna að venda landbúnaðan að það sé ekki bara einhver auðmenn sem að geta keift upp jarðirnar og breytt þeim og landbúnaðar hefur högg á því. Sama er, það er allskeins reglur það að hverjir geta keift sér bara sumabústaðland í Danmörku. Þú þarft að vera búsettur í Danmörku til að segja þetta gert það. Það gildi sama á Möltu, sama á Álandseim. Það er allskeins sér reglur innan reglugerðsin sem að vendar þetta sem við erum alltaf að passa upp á. Það er að koma ekki einhverjir vondir útlendingar sem að sumir hafa nú orðaða, sem að minnst líka alveg fáralegt hugtak að það sé bara sjálfgefið af þessu Íslendingur hóttu góður og útlendingur hóttu vondur. Þetta er mjög sérstök umræða. En að komi hérna bara einhverjir vondir útlendingur taki fiskinn okkar. Þú veist, auðvitað setjum okkar einn reglur og það eru mjög mismunandi reglur en það hvort að við erum að tala um stoppfiska sem eru bara hér á Íslandi sem við höfum veikt og höfum sögu af síðustu 50 árin. Það mun allt rammast innan þessa regluverks og þá eru komin út í það að tala um deilistofnana og auðvitað þarf að gilda eitthvað sam evróst regluverk um deilistofna því að hver og ein þjóð myndi bara úthluta sín eigin kvóta, það myndi það náttúrulega allt fara í vitlissu. við horfum að Miðjarðarhafið, ég meina hversu lönd, mörg lönd búa við Miðjarðarhafið, þegar hver og eitt land myndi útluta sínum eigin kvóta, þá var allir fiskur upp þurrinn, þannig að þar þarf náttúrulega gildi eitthvað sam evrópskt regluverk til þess að passa upp á að kvótaúthlutun í slíku deilustofn félagi. Það var ekki við Ísland. Þannig að það eru allskyns sko sér lausnir innan regluverksins sem að rúma mikið af þessum áhættu þáttum sem við erum alltaf að tala um. Síðan eru náttúrulega einhverja, viljum við kannski fara fram á hérna einhverja sér lausnir og þá er enn og aftur sko, svo maður vísi nú bara í hérna það sem var áður rættum og ég vitnaði þetta áður að hérna skýslu Torben Foss frá 94 sem hann var yfir sem sagt samningan nefnd Noregs þegar þau voru að ræðum það farin í Evrópusambandi varðandi hérna var þetta fiskinn í Noregi og þá var það þannig sko að bæði Svíar og Finnar og Noregi þeir fengu nákvæmlega stofn og svæðis bundnar hlutdeildir festar í aðaldasamlinginu sínum þetta bara fest og þegar búið að festa það þá var ekki þetta að breyta því nema með samþykki þjóðurinn sjálfur þannig að þetta er til dæmis eitt af því sem myndi vera leitt í ljós í samningafyrðum þetta er eitthvað því sem við vitum ekki alveg nú þegar þannig að margir svona tæknilegir hlutir sem að munu koma í ljós í samningafyrðum og þess vegna enn aftur segi ég, við erum ekki að kjósa um ESB núna, við erum bara að kjósa um það að fá að senda góða samningarnam út og fá alltaf þessar hluti upp á borðið.
2: Hvað segir þú, Þormann? Þú búin að kynna þér þessu undanþórun og sérlustir?
1: Nei, ég ekki mjög dúpur í því og það var auðvitað mjög gott að hafa Heiðrún og Lind hérna við mikrofónin til þess að fara yfir sjávar út af smálinn með okkur.
0: En hérna... Ég nú ekki viss um það, fyrir ekki.
1: Ég án að það var fróðar en við öll held ég til saman. En sko, í fyrsta lagi er hópur Íslendinga sem vill ganga í Evrópusambandið eins og það er og án undanþága og ég hef bara skilning á því og ber virðingu fyrir því. Svo er stór hópur Íslendinga sem vill eingöngu ganga inn í Evrópusambandið ef við fáum einhverja aðra leikreglur heldur en hina þjóðirnar er að spila eftir. Það finnst mér eins og að skrýtnari svona hugmyndafræði. Þannig að hérna, ég veit ekkert hvort að það er svigrúm eða vilji eða áhugi í Evrópusambandið til þess að gera einhverja slíka samninga og bjóða okkur einhver önnu kjör heldur en þær þjóðir sem eru nú þegar í sambandinu. Ísland er dálítið sérstatt að því leiti að við erum stödd hérna út í reygin hafi og nágrannar okkar eru grænlendingar og normenn og skotar. Þannig að við erum ekki að snerta lönd neinstaðar í ESB með beinum hætti, með landhelgi eða annars slíkt. Þannig að það er bara komið ljós eins og Jóna segir að þegar að væru komnar einhverja samninga nefndir á staðu hvort að menn vildu gefa okkur einhver aðra reglur heldur en gilda í ESB. Reglurnar í dag eru þær að kvóti aðildarríkja er ákveðin í Brussel og Evrópuþingi getur breytt reglunum hvenær sem því sýnist. Og það er bara ákveðin á þetta sem alla þjóðir þurfa að lifa við.
3: En bara, veist, það er aftur, sko, veist, þetta hljómar er nefnilega mjög dramatíst en raunin er samt sem áður að þessum reglum hefur ekki verið breytt sístu 43 árin.
1: Nei.
3: Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé bara breytast eitthvað dag frá degi eða við göngum yfir
1: nei,
3: að
1: fara
3: þeir einhver sem að það er að koma að taka eitthvað af okkur. Þú veist, þetta er líka eins og samrunum fyrirtækja. Það er Evrópusambandinu sem fyrir bestu, að okkur vegna sem best.
1: Já, enda þá borguðu meirinn.
3: Já, þú veist, en svo það líka dálítið svona, þú veist, auðvitað eru sko nettógreiðendur í plús og mínus, það var bara við í malt, sem er skattgreiðendur í Íslandi.
1: Það eru margir nettógreiðendur? Það eru margir nettógreiðendur í ESB?
3: Ég er ekki 13.
1: Þau eru 9.
3: Já, það er 9, ok. En það skiptir ekki máli. Því að, þú veist, við
1: erum líka... Skiptir allt máli, þetta eru peningar og okkar vössum, mínum og þínum.
3: Já, en við fáum eitthvað annað í staðinn. Aðganga að innri markaðnum og slíku. Þú veist, sveitafélög á Íslandi, við borgum jöfnunarsjóð. Sum sveitafélög borga meir en önnur sveitafélög. Sum skattgreiðendur í Íslandi borga meir en aðrir. Það er ekki...
1: Við deilum öllum sömu þjóðartekjunum, sko.
3: Það er sama með Evrópu líka. Þú veist, það er verið að hjálpa uppbyggingu sumum þjóðum til þess að jafna kjör og gera bara, þú veist, þannig að eins og segi, líf allra landa sem hefur gengið inn hefur batnað. Og ég bara sé ekki að það ætti að vera eitthvað öðruvísi fyrir Ísland heldur en fyrir allar aðra þjóður. Þetta er bara reynsla.
2: Kolbrún, núna það styttist í þjóðratkvæðagreisluna og svona hvernig sérðu fyrir þér næstu vikur? Heldur þetta verði óbærilegt?
0: Já, þetta verður ægilegt. Þetta verður alveg ægilegt. Ég veit að einu fréttamanni hann var bara var okkur sem að láta útskurða sig hérna í kulnun og bara verið frí í ágúst. Já, en sko, ég lifið það af. Ég er pislahöfundur og þetta hefur algjörlega bjarga sömrinu. Maður þarf að skrifa pistil einu sinni viku og koma sér upp skoðun. Og það er mjög auðvelt núna. ég veit ekki hvað ég væri að skrifa ef ég hefði þetta ekki, sennilega það hvað Kristrún Frostadóttir væri frábær forsætisráðherra.
3: En það er svo maður heldur ekki gleyma því, sko, að, veist, það koma kosningar, svo kom einhver niðurstaða. Daginn eftir kosningarnar, þá vöknum við all. Og við fyrum bara áfram í vinnuna, við fyrum út að labba með hundin og við fyrum í golf og krakkarnir fyrir skólan. Þetta er ekki eins og sko lífið breytist stórkostlega.
2: Við látum svolítið þannig.
3: Þetta er eins og þetta séu einhver heimsendir eða einhver himnasending, sko. Þú veist, þetta er hvorugt. Þetta er bara eitt skref í mörgum. Fyrir við inn í myndbandalega ekki, þá breytist þau þetta, það verður mikið með, þú veist, það er margar alveg feril sem það tekur og endan verður þá konum með evru og það hefur einhver áhrif og ef ekki.
0: Já, en hugsa er tíman þanga til.
3: Já.
0: Það er þið alveg sama ást.
3: Þannig að við erum, sko, minnstum við stundum vera svona, bara, þú veist, með einhver dómstags spár á báðabóa, að þetta sé, og ég bara virði það rosalega eins og með Hermann, að hann hefur bara sína skoðun og ég mína og endanum bara fyrir við Hermann á United-leik og tökum eitt golfring einhverstaðar og
0: já, Hermann er svona, það er standið fallega gamaldags skoðun sem ég virði líka.
3: Við með passa okkur því, sko, þetta er akkur það sem hefur gerst í Bandaríkjunum, sko, þú veist, það er bara vina slit og fólk eru hann hrætt að tala saman að tjá sína skoðanir. Þú veist, þann er ég orðindaldi smekur.
2: Við erum ekki hægt að vestla
3: ástík krónu. Mér finnst þetta að vera von trón, sko, þú veist, eins og
0: ég segi. Nei, ég ætli krónu
3: núna. Ég bara hlakka til að Hermann bjóða mér í golf og við getum hérna rætt um eitthvað allt annað heldur.
1: Já,
3: allt og við erum bara í sama liðinu, við erum bara báður Íslendingar og við erum allt að þjóðinu vegni vel.
1: Við erum bara róa bátnum heilum heim.
3: Já,
1: já.
3: Akkurat.
1: Snýstum það.
2: Og hvernig ætlið þið svona að fara Hermann og Jónas inn í næstu vikur? Er það alltaf að skrifa skoðanagreinar á hverjum degi og vera með Facebook uppfærslur? Og...
3: Nei, ég nú bara leiðinu austur að fara að veiða í næstu viku og ég nú alveg rólegur, sko. Ég stopnaði sér samtök eiginlega meira bara til þess að skapa svona umræðu vettvang fyrir fólk sem að var svona sama stað og ég í lífinu. Aðalega var nú hugmyndafræðin hjá mér var nú svo að því ég nú svona frumkvöðull að þetta átti eiginlega vera svona umræðu hópur fyrir unga fólkið. Þannig að meita því kannski eitthvað vettvang og fjárstuðningi því að geta tjáð sína skoðunar og komið sína skoðunar á framfæri. Það var nú svona eitthvað hugmyndafræðin, hún er ekki alveg hefnast.
2: Nei, hefur tekist illa
3: já, að ná unga fólkinu. Já, ég verður bara alveg viðkynna það. Það hefur ekki alveg hefnast. Að ég sá dálítið fyrir mér að þetta væri svona kostningarnar sem að ég hef alltaf að gera grína því, sko, sveitastjórnum kostningarna er að þá tóldu fer pappin og mamman með úlingin með sér og segir hún hvað hann er að kjósa því úlingurinn hefur enga skoðun að því hvað flokkar eru kostning sveitastjórnum kostningunum en þessa kostningar hefði átt að vera öfugt, sko, þarna átti unga fólki að taka mamma, pappa og afa með sér og segir þú út að kjósa svona því þetta er fyrir mína framtíð því þarna eru kjósa tóldi svona, þú veist, hvernig Ísland verður eftir 20 og 30 ár. Þannig að þetta hefur miklu, miklu meira áhrif á unga kynslóðuna heldur en okkur gömlu kallana hérna sem að verum eiginlega bara, myrjum ekki, þetta myrjum ekki býta okkur, eiginlega nokkuð skapaðan hlut, sko. Þannig að ég hefði gert að vilja sjá umræðana meira snúast framtíðina og unga fólkið heldur en hérna takast á við hérna tæknileg útfærslu á atriði í sjávarútvegi og öðru slíku sem að þá töpum við náttúrulega líka algjörlega áhörð, sko.
2: Svon réttilokin Hermann, hvað segir þú? Hvernig verður
1: næstu? Ég er nú bara í vinnu og hérna veit ekkert hvernig ég lentur í þessari umræðu hérna í mörgum þáttum því ég hef ekki verið að bjóða mig fram til þess. Það er eins og að fólk sem að er að reka hreyfinguna áfram Ísland sem hefur gert það og kann örugglega vel til verka. En ég hef sterka skoðunni á þessu og hérna í ágústmánuði mun ég bara sinna minni vinnu áfram. Reikna ekki með að skipta hérna... að mína skoðanir munu skipta neitt það miklu máli að hann skipta skoðun. Ég held að fólk sé svona daldið búið að setja niður hælana og svo er það bara hlusta á rök og mótrök og svona meta það hvort að hérna, hvort að sé á réttum staði í lífinu og svo framvegis. Þannig ég kvíði nú ekki þessum kjördegi, ég bara mun mæta þar eins og alltaf á kjördag og kastin mínu aðkvæði og býð svo spenntur eftir talningunni, sko. Þannig að ég held að þessi umræði getur verið gagnleg, sérstaklega eins og Jónas er að tala þegar að fólk getur bara verið á rökstólum og er ekki að gera þetta einhverjum persónlegum hérna, illindum, manna í millum. Það er engin þörf á því, þetta er miklu starra mál heldur en það. Þannig að sko, ég held að ágúst verið bara fínt sko, og vonandi þurr og sólreikur.
2: Já, við vonum að það haldist áfram þannig. Við bara þakkum kærlega fyrir vikulokin í dag. Hermann Guðmundsson, Kolbrún Bergþórsdóttir og Jónas Hagan Guðmundsson, takk kærlega fyrir að vera með okkur hérna í dag og njótið sólarinnar.
0: Já, takk
3: sem leys.

0: Það voru vikulokin sem slóu botnin í dagskrá laugardags á Rás 1. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir meðnata fréttir. Brunavarnir Árnes sýslu fengu útkall á 10. tímanum í kvöld vegna elds í sumarbústa við Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson settur slökkviliðstjóri Brunavarna Árnes sýslu segir að bústaðurinn hafi verið alelda þegar slökkviliði frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústanu þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
2: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var sem húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
1: Valgeir Vilhjálmsson, sumarbústaðareigandi við Þingvallavatn, var staddur hátíð niður við Þingvallavatn þegar fólk tók eftir reyknum í hverfinu.
3: Og það verður alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem að valda á liðina í vindkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmin tíma.
1: Láru segir að skjót við bröð hafi komið veg fyrir að eldurinn breytist út.
2: Þetta er alltaf hægt að þegar að eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður hann á milli. En snarraði bara komið veg fyrir að eldur breytist út.
1: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson. Slökkvistarf stendur enn yfir og lögregla á Suðurlandi fyrir með rannsókn á eldsupptökum. Skipstjóri Bandero, Beck Strausner, segir að áhöfnin hafi óskæftir leyfi til að sigla henni lögsu í Íslands en fengið neitun. Hann segir að þau hafi óskæftir útskýringum en ekki fengið svar. Áhöfnin á Bandero segir að hún hafi slökkt á staðsetningarbúnaði sínum þar sem skip Kvals hafi ekki haft kveikt á sínum. Landhelgisgæslan yfirtók stjórn skipsins eftir að það nálgaðist kval 9 á 5. daginn. Forstjóri gæsluna segir áhöfn Bandero hafi verið með ógnandi tilburð og kasta netum í skrúum skipsins sem sé mjög varasamt. Áhöfn á Bandero var bæði þreytt og söng þegar fréttastofan að tala skipverum upp úr hádegi. Bandero hefur elt kvalveiðskip í nokkrar vikur út af Faxaflóa. Sjánon Mann, skipveri um borð, hvast ekki geta tjáð sig atburðarásina og menn og rannsókn lögreglu stendur. Mann gaggrínir framferði lögreglunar og gæslunar í aðgerðunum. Hún segir lögfræðing Paul Watson samtakana hafi verið meinað að fara um borð þar sem skipverinir hafi ekki sjálfur hringt í hann. Símar hafa aftur móti verið teknir á áhöfninni og því engin leið fyrir þau að hringja sjálf. Óvíst er hversu lengi áhöfninni verður haldið borð. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan og norðvestan 5-13 metra á sekundun heldur hvassara austast. Skýjaða mestu úrkomulítið á norðan og austanlands en bjartviðri í öðrum landshlutum. Frétti verðan að sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.

Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Þar býða okkar dægurlög frá ýmsum tímum í flugum. Jónatan Garðarsson hefur umsjón með þættinum.

Komið þið sæl. Söngvar við ljóð eru meginstefið í þessum þætti eins og í undanförnum þáttum. Og við byrjum á ljóði Snorra Hjartarsonar sem heitir Þjóðlag. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að birtust í fyrstu ljóðabók hans en hún var gefin út árið 1944 og nefnist einfaldlega kvæði. Snorri var skipaður borgarbókavörður einu ári fyrr og gengdi